0: חדשות 12, שעה 8, שלום רב לכם, שבת שלום, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. ראש הסגל לשעבר של ראש הממשלה צחי ברוורמן הודה בחקירתו כי שינה את השעה בפרוטוקול המתעד את שיחת הטלפון בין ראש הממשלה נתניהו למזכירו הצבאי דאז, אלוף במילואים אבי גיל, בבוקר 7 באוקטובר. כך פרסמה לראשונה כתבתנו יולן כהן. המשטרה גיבשה תשתית ראייתית להגשת כתב אישום נגדו, אולם יותר משנה לאחר שהתיק הועבר לפרקליטות, טרם התקבלה החלטה בעניינו. ממשל טראמפ הטיל סנקציות על בית הדין הפלילי הבינלאומי בהאג, כך דווח בסוכנות הידיעות רויטרס. כחלק מהסנקציות, ארצות הברית תאסור על ביצוע עסקאות עם בית הדין ותשתק את מקור המימון שלו. בית הדין הפלילי הבינלאומי אמר בתגובה לסנקציות כי זוהי מתקפה של שלטון החוק ועל יסודות הסדר המשפטי. הנציבות האירופית התייצבה לצידו של בית הדין ואמרה בתגובה כי האיחוד האירופי יעבוד בצמוד אליו כדי להבטיח שהוא ימשיך לפעול ביעילות. רעידת אדמה עוצמתית הורגשה במרכז אמריקה, כך סיפרו עדי ראייה מפנמה לסוכנות הידיעות רויטרס. רעידת האדמה הייתה בעוצמה של 7.6 והתרחשה לאורך החוף הדרומי של המדינה. בעקבות הרעש, מערכות התרעת הצונמי בארצות הברית הזהירו את הציבור. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
1: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
2: בוקר טוב ושבת שלום, אנחנו בשבת של טמפרטורות גבוהות מהרגיל לעונה, מעונן חלקית עם אפשרות לגשם נקודתי בדרום הנגב. מחר עדיין מדובר ביום חם, אבל מזג אוויר מעונן לאורך היום. במזרח הארץ ובדרומה ייתכנו גשמים מקומיים. בהמשך השבוע חם מעט מהרגיל לעונה.
1: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
3: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
0: עד כאן מחדשות 12.

0: כל שבת ברדיו כל רגע, רק מוזיקה מעולה. שבת מיוזיק, המוזיקה שעושה את השבת. מהשעה 3, די-ג'יי דדי אלוני לוקח אתכם למסע אל הגדולים של כל הזמנים. מהקלאסיקות של שנות ה-70 וה-80, דרך היציאות של ה-90, האהובים של ה-2000 והמבוקשים של היום. שבת מיוזיק, כל שבת ברדיו כל רגע, ב-FM ובדיגיטל.
1: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים מחר. רק מחר ינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת, רק מחר, במחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
4: אתם עדיין מאוהבים או שפשוט התרגלתם לחיות יחד? לפעמים צריך לעצור הכל כדי להיזכר למה בחרתם אחד בשנייה. ספא בן עמי, חוזרים להיות זוג.
5: תקשיבו רגע לקול הזה. מזהים? לא מזהים? הערב, בערוץ 13, The Voice All Stars. המפורסמים שכל המדינה מכירה מחכים למנטורים בסיבוב. ויזהה אותם. The Voice All Stars, הערב בערוץ 13.
1: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים מחר. רק מחר ינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת, רק מחר, במחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: החגים נגמרו, אבל הפינוק נשאר. באוקטובר עוצרים את השגרה ועולים לחיפה. בקראון פלאזה חיפה נהנים מחופשת אמצע שבוע החל מ-440 שקלים בלבד לאדם ללילה, בהזמנת חדר זוגי בימים ראשון עד חמישי. ולמשרתי כוחות הביטחון מגיע אפילו יותר. החל מ-20% הנחה על האירוח עד סוף אוקטובר בהצגה תעודה מתאימה. נוף חיפאי, ספא, בריכה ופינוק. בדיוק מה שצריך אחרי החגים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
1: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים מחר. רק מחר ינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת, רק מחר, במחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.

0: אצלנו ברדיו כל רגע, השבת נשמעת שבת מיוזיק. רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים מחר. רק מחר יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת, רק מחר, במחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
2: תקשיבו רגע לקול הזה. מזהים? לא מזהים? הערב, בערוץ 13, The Voice All Stars, המפורסמים שכל המדינה מכירה מחכים למנטורים בסיבוב, ויזהה אותם. The Voice All Stars, הערב בערוץ 13.
0: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים מחר. רק מחר יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת, רק מחר, במחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.

0: חדשות 12, שעה 9, שלום רב לכם, שבת שלום, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מתח ביקורת נגד ההחלטה להעניק פרס נובל לשלום למשפטנית הדרום אפריקאית, שכיהנה כנציבה החמישית של האום לזכויות האדם, ואף האשימה את ישראל ברצח עם. הנשיא האמריקני כתב ברשת החברתית שבבעלותו, זוהי האישה שקיבלה את פרס נובל לשלום במקומי, השבתי סכסוכים במלחמות ועד כמה שידוע לי, איש מעולם לא שמע עליה, מלבד העובדה הברורה שהיא שונאת את ישראל. כך דברי טראמפ. ראש הסגל לשעבר של ראש הממשלה צחי ברוורמן הודע בחקירתו כי שינה את השעה בפרוטוקול המתעד את שיחת הטלפון בין ראש הממשלה נתניהו למזכירו הצבאי דאז, אלוף במילואים אבי גיל בבוקר 7 באוקטובר. כך פרסמה לראשונה כתבתנו יולן כהן. המשטרה גיבשה תשתית ראייתית להגשת כתב אישום נגדו, אולם יותר משנה לאחר שהתיק הועבר לפרקליטות, טרם התקבלה החלטה בעניינו. רעידת אדמה עוצמתית הורגשה במרכז אמריקה, כך סיפרו עדי ראייה מפנמה לסוכנות הידיעות רויטרס. רעידת האדמה הייתה בעוצמה של 7.6 והתרחשה לאורך החוף הדרומי של המדינה. בעקבות הרעש, מרכז ההתראות של הצונמי בארצות הברית הזהיר את הציבור. גבר כבן 24 נפצע ככל הנראה מהתנגשות רכב במעקה בטיחות, סמוך למחלף ציפורי שבצפון. צוותי מגן דוד אדום העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו לבית החולים האנגלים חבלת ראש. פצוע נוסף פונה במצב קל. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
1: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
2: בוקר טוב ושבת שלום, אנחנו בשבת של טמפרטורות גבוהות מהרגיל לעונה, מעונן חלקית עם אפשרות לגשם נקודתי בדרום הנגב. מחר עדיין מדובר ביום חם, אבל מזג אוויר מעונן לאורך היום. במזרח הארץ ובדרומה ייתכנו גשמים מקומיים. בהמשך השבוע חם מעט מהרגיל לעונה.
1: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
3: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
0: עד כאן מחדשות 12.

0: כל שבת, כל השבת, רק מוזיקה.
1: שבת מיוזיק.
2: Now I lay me down to sleep. I pray the Lord my soul to keep. If I shall die before I wake, I pray the Lord my soul to keep.

רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים מחר. רק מחר יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת, רק מחר, במחסני חשמל.

0: אתם עדיין מאוהבים, או שפשוט התרגלתם לחיות יחד? לפעמים צריך לעצור הכל כדי להיזכר למה בחרתם אחד בשנייה. ספא בן עמי, חוזרים להיות זוג.
1: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים מחר. רק מחר ינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת, רק מחר, במחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
3: החגים נגמרו, אבל הפינוק נשאר. באוקטובר עוצרים את השגרה ועולים לחיפה. בקראון פלאזה חיפה נהנים מחופשת אמצע שבוע החל מ-440 שקלים בלבד לאדם ללילה, בהזמנת חדר זוגי בימים ראשון עד חמישי. ולמשרתי כוחות הביטחון מגיע אפילו יותר. החל מ-20% הנחה על האירוח עד סוף אוקטובר בהצגת תעודה מתאימה. נוף חיפאי, ספא, בריכה ופינוק. בדיוק מה שצריך אחרי החגים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
1: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים מחר. רק מחר ינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת, רק מחר, במחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.

0: שבת נשמע טוב יותר. שבת מיוזיק ברדיו כל רגע.
1: שבת של כדורגל עכשיו מתחילה.
2: שבת של כדורגל, משדר הספורט המרכזי של ישראל. והשבת, הפועל חיפה נגד מכבי פתח תקווה, עירוני טבריה נגד הפועל באר שבע, הפועל קריית שמונה נגד הפועל תל אביב, הפועל פתח תקווה נגד מכבי נתניה ומכבי תל אביב נגד בני סכנין. שבת של כדורגל, הערב בשש, בחסות
3: חודש. טויוטה יאריס קרוש שחורה חדשה, יד 0-0, רק ב-145,999 שקלים. חייגו, כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
4: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים מחר. רק מחר יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת, רק מחר, במחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
6: תקשיבו רגע לקול הזה.
7: כל בדר עומד בגשם נרתם.
6: מזהים? לא מזהים? הערב בערוץ 13 The Voice All Stars, המפורסמים שכל המדינה מכירה מחכים למנטורים בסיבוב ויזהה אותם. The Voice All Stars הערב בערוץ 13.
8: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
9: החיים לא יעצרו בשבילכם, אז אולי הגיע הזמן שתעצרו בעצמכם? כדי להמשיך את מרוץ החיים צריך עמדה טעינה. ספא בן עמי, בילוי של שקט, שלווה ואנרגיה חדשה.
4: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים מחר. רק מחר יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת, רק מחר במחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
10: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.

0: חדשות 12, שעה 10, שלום רב לכם, שבת שלום, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מתח ביקורת נגד ההחלטה להעניק פרס נובל לשלום למשפטנית הדרום אפריקאית, שכיהנה כנציבה חמישית של האום לזכויות האדם, ואף האשימה את ישראל ברצח עם. הנשיא האמריקני כתב ברשת החברתית שבבעלותו, זוהי האישה שקיבלה את פרס נובל לשלום במקומי. ישבתי סכסוכים במלחמות, ועד כמה שידוע לי, איש מעולם לא שמע עליה, מלבד העובדה הברורה שהיא שונאת את ישראל. כך דברי טראמפ. ראש הסגל לשעבר של ראש הממשלה צחי ברוורמן הודה בחקירתו כי שינה את השעה בפרוטוקול המתעד את שיחת הטלפון בין ראש הממשלה נתניהו למזכיר הצבאי דאז, אלוף במילואים אבי גיל, בבוקר 7 באוקטובר. כך פרסמה לראשונה כתבתנו יולן כהן. המשטרה גיבשה תשתית ראייתית להגשת כתב אישום נגדו, אולם יותר משנה לאחר שהתיק הועבר לפרקליטות, טרם התקבלה החלטה בעניינו. רעידת אדמה עוצמתית הורגשה במרכז אמריקה, כך סיפרו עדי ראייה מפנמה לסוכנות הידיעות רויטרס. רעידת האדמה הייתה בעוצמה של 7.6 והתרחשה לאורך החוף הדרומי של המדינה. בעקבות הרעש, מערכת התרעת הצונמי בארצות הברית הזהירה את הציבור. גבר כבן 24 נפצע ככל הנראה מהתנגשות רכב במעקה בטיחות סמוך למחלף ציפורי שבצפון. צוותי מגן דוד אדום העניקו לו טיפול רפואי ופינה אותו לבית החולים האנגלים חבלת ראש. פצוע נוסף פונה במצב קל. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
1: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
2: בוקר טוב ושבת שלום, אנחנו בשבת של טמפרטורות גבוהות מהרגיל לעונה, מעונן חלקית עם אפשרות לגשם נקודתי בדרום הנגב. מחר עדיין מדובר ביום חם, אבל מזג אוויר מעונן לאורך היום. במזרח הארץ ובדרומה ייתכנו גשמים מקומיים. בהמשך השבוע חם מעט מהרגיל לעונה.
1: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
3: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
0: עד כאן מחדשות 12.

0: השבת ברדיו כל רגע, רק מוזיקה מעולה. שבת מיוזיק, המוזיקה שעושה את השבת. מהשעה 3, די-ג'יי דדי אלוני לוקח אתכם למסע אל הגדולים של כל הזמנים, מהקלאסיקות של שנות ה-70 וה-80, דרך היציאות של ה-90, האהובים של ה-2000 והמבוקשים של היום. שבת מיוזיק, כל שבת ברדיו כל רגע, ב-FM ובדיגיטל.
1: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים מחר. רק מחר יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת, רק מחר, במחסני חשמל.

0: החיים לא יעצרו בשבילכם. אז אולי הגיע הזמן שתעצרו בעצמכם? כדי להמשיך את מרוץ החיים, צריך עמדת טעינה. ספא בן עמי, בילוי של שקט, שלווה ואנרגיה חדשה.
1: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים מחר. רק מחר, אם נתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת, רק מחר, במחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
3: החגים נגמרו, אבל הפינוק נשאר. באוקטובר עוצרים את השגרה ועולים לחיפה. בקראון פלאזה חיפה נהנים מחופשת אמצע שבוע החל מ-440 שקלים בלבד לאדם ללילה, בהזמנת חדר זוגי בימים ראשון עד חמישי. ולמשרתי כוחות הביטחון מגיע אפילו יותר. החל מ-20% הנחה על האירוח עד סוף אוקטובר בהצגה תעודה מתאימה. נוף חיפאי, ספא, בריכה ופינוק. בדיוק מה שצריך אחרי החגים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
1: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים מחר. רק מחר, אם נתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת, רק מחר, במחסני חשמל.

0: שעושה את השבת. שבת מיוזיק, כל רגע.
1: שבת של כדורגל עכשיו מתחילה.
2: שבת של כדורגל, משדר הספורט המרכזי של ישראל. והשבת, הפועל חיפה נגד מכבי פתח תקווה, עירוני טבריה נגד הפועל באר שבע, הפועל קריית שמונה נגד הפועל תל אביב, הפועל פתח תקווה נגד מכבי נתניה ומכבי תל אביב נגד בני סכנין. שבת של כדורגל, הערב בשש, בחסות
3: חודש. טויוטה יאריס קרוש שחורה חדשה, יד 00, רק ב-145,999 שקלים. חייגו, כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
4: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים מחר. רק מחר, אם נתנו מבצעים מטורפים, וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת, רק מחר, במחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
6: תקשיבו רגע לקול הזה.
7: מול בדרך עומד, בגשם נרדם.
6: מזהים? לא מזהים? הערב, בערוץ 13, The Voice All Stars. המפורסמים שכל המדינה מכירה מחכים למנטורים בסיבוב. ויזהה אותם. The Voice All Stars. הערב בערוץ 13.
4: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים מחר. רק מחר, אם נתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת, רק מחר, במחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
8: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.

0: חדשות 12, שעה 11, שלום רב לכם, שבת שלום, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מתח ביקורת נגד ההחלטה להעניק פרס נובל לשלום למשפטנית הדרום אפריקאית, שכיהנה כי היא נציבה חמישית של האום לזכויות האדם, ואף האשימה את ישראל ברצח עם. הנשיא האמריקני כתב ברשת החברתית שבבעלותו, זו היא האישה שקיבלה את פרס נובל לשלום במקומי, ישבתי סכסוכים במלחמות, ועד כמה שידוע לי, איש מעולם לא שמע עליה, מלבד העובדה הברורה שהיא שונאת את ישראל. כך דברי טראמפ. בוול סטריט ג'ורנל דווח שהחות'ים תוקפים בלי הפסקה את נמלי התעופה בסעודיה. עוד דווח כי היא עתידה להתקיים בממלכה, ועידה שאמורה למשוך לריאד אלפי משקיעים מרחבי העולם. בהנהגה הסעודית לא מתכננים לבטל את האירוע, אך קיים חשש בנוגע להשפעת האימות על הכלכלה, על רקע המלאי המוגבל של טילי הירות העומדים לרשותם. רעידת אדמה בעוצמת 7.6 פקדה אמש את פנמה. נזקים רבים נגרמו במחוזות שונים במדינה. בעקבות המצב, ארצות הברית הודיעה כי היא מעבירה סיוע וכוח אדם לפנמה, על מנת לסייע בהתמודדות עם רעש האדמה החזק שפקד אותה. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
1: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
2: בוקר טוב ושבת שלום, אנחנו בשבת של טמפרטורות גבוהות מהרגיל לעונה, מעונן חלקית עם אפשרות לגשם נקודתי בדרום הנגב. מחר עדיין מדובר ביום חם, אבל מזג אוויר מעונן לאורך היום. במזרח הארץ ובדרומה ייתכנו גשמים מקומיים. בהמשך השבוע חם מעט מהרגיל לעונה.
1: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
3: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
0: עד כאן מחדשות 12.

0: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים מחר. רק מחר יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת, רק מחר, במחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
2: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
3: אתם עדיין מאוהבים או שפשוט התרגלתם לחיות יחד? לפעמים צריך לעצור הכל כדי להיזכר למה בחרתם אחד בשנייה. ספא בן עמי, חוזרים להיות זוג.
4: החגים נגמרו, אבל הפינוק נשאר. באוקטובר עוצרים את השגרה ועולים לחיפה. בקראון פלאזה חיפה נהנים מחופשת אמצע שבוע החל מ-440 שקלים בלבד לאדם ללילה, בהזמנת חדר זוגי, בימים ראשון עד חמישי. ולמשרתי כוחות הביטחון מגיע אפילו יותר. החל מ-20% הנחה על האירוח עד סוף אוקטובר בהצגת תעודה מתאימה. נוף חיפאי, ספא, בריכה ופינוק. בדיוק מה שצריך אחרי החגים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
0: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים מחר. רק מחר יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת, רק מחר, במחסני חשמל.

0: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים מחר. רק מחר יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת, רק מחר, במחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
2: תקשיבו רגע לכל הזה. מזהים? לא מזהים? הערב, בערוץ 13, The Voice All Stars. המפורסמים שכל המדינה מכירה מחכים למנטורים בסיבוב. מי יזהה אותם? The Voice All Stars, הערב בערוץ 13.
0: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים מחר. רק מחר יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת, רק מחר, במחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
3: החגים נגמרו, אבל הפינוק נשאר. באוקטובר עוצרים את השגרה ועולים לחיפה. בקראון פלאזה חיפה נהנים מחופשת אמצע שבוע החל מ-440 שקלים בלבד לאדם ללילה, בהזמנת חדר זוגי בימים ראשון עד חמישי. ולמשרתי כוחות הביטחון מגיע אפילו יותר. החל מ-20% הנחה על האירוח עד סוף אוקטובר בהצגה תעודה מתאימה. נוף חיפאי, ספא, בריחה ופינוק. בדיוק מה שצריך אחרי החגים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
0: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים מחר. רק מחר יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת, רק מחר, במחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
4: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.

0: חדשות 12, שעה 12, שלום רב לכם, שבת שלום, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. על רקע ההחלטה לא להעניק את פרס נובל לשלום לנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, הוא תקף את ההחלטה ואמר שאף אחד לא מכיר את הזוכה, מלבד העובדה שהיא שונאת את ישראל. בנוסף התייחס הנשיא גם למלחמות באיראן ובין רוסיה לאוקראינה, וטען כי הוא בדרך לסיים או לנצח גם בהן. שתיהן מתקדמות בקצב מסחר, הצהיר, ומנה בין הישגיו גם את מניעת השגת הנשק הגרעיני בידי איראן וטען, הצלתי יותר חיים מכל אדם אחר בהיסטוריה. בהמשך טראמפ מתח ביקורת על האום, שלטענתו לא סייע לו לסיים אף אחת מהמלחמות. בכל המלחמות שסיימתי, מעולם לא שוחחתי עם האום, הם לא עזרו כלל, דברי טראמפ. בוול סטריט ג'ורנל דווח שהחות'ים תוקפים בלי הפסקה את נמלי התעופה של סעודיה. עוד דווח כי היא עתידה להתקיים בממלכה ועידה שאמורה למשוך לריאד אלפי משקיעים מרחבי העולם. בהנהגה הסעודית לא מתכננים לבטל את האירוע, אך קיים חשש בנוגע להשפעת האימות על הכלכלה, על רקע המלאי המוגבל של טילי הירות העומדים לרשותם. רעידת אדמה בעוצמה 7.6 פקדה אמש את פנמה. נזקים רבים נגרמו במחוזות שונים במדינה. בעקבות המצב, ארצות הברית הודיעה כי היא מעבירה סיוע וכוח אדם לפנמה על מנת לסייע בהתמודדות עם רעש האדמה החזק שפקד אותה. קיימת אזהרת שיטפונות במרחב דרום הנגב בעקבות גשמים. יש להיזהר מטיולים באפיקי נחל ואין לחצות כבישים שבהם החלה הצפה. עכשיו תחזית מזג האוויר המלאה עם מתן יעקב.
1: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
2: שלום לכם, אנחנו בשבת של טמפרטורות נמוכות מהרגיל לעונה, מעונן חלקית עם אפשרות לגשם נקודתי בדרום הנגב. מחר עדיין מדובר ביום חם, אבל מזג אוויר מעונן לאורך היום. במזרח הארץ ובדרומה ייתכנו גשמים מקומיים. בהמשך השבוע חם מעט מהרגיל לעונה.
1: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה, ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר, בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
3: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
0: עד כאן מחדשות 12.

0: כל שבת ברדיו כל רגע, רק מוזיקה מעולה. שבת מיוזיק, המוזיקה שעושה את השבת. מהשעה 3, די-ג'יי דדי אלוני לוקח אתכם למסע אל הגדולים של כל הזמנים. מהקלאסיקות של שנות ה-70 וה-80, דרך היציאות של ה-90, האהובים של ה-2000 והמבוקשים של היום. שבת מיוזיק, כל שבת ברדיו כל רגע, ב-FM ובדיגיטל.
1: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים מחר. רק מחר ינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת, רק מחר, במחסני חשמל.

0: החיים לא יעצרו בשבילכם, אז אולי הגיע הזמן שתעצרו בעצמכם? כדי להמשיך את מרוץ החיים צריך עמדת טעינה. ספא בן עמי, בילוי של שקט, שלווה ואנרגיה חדשה.
1: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים מחר. רק מחר ינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת, רק מחר במחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: החגים נגמרו, אבל הפינוק נשאר. באוקטובר עוצרים את השגרה ועולים לחיפה. בקראון פלאזה חיפה נהנים מחופשת אמצע שבוע החל מ-440 שקלים בלבד לאדם ללילה, בהזמנת חדר זוגי בימים ראשון עד חמישי. ולמשרתי כוחות הביטחון מגיע אפילו יותר. החל מ-20% הנחה על האירוח עד סוף אוקטובר בהצגה תעודה מתאימה. נוף חיפאי, ספא, בריחה ופינוק. בדיוק מה שצריך אחרי החגים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
1: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים מחר. רק מחר ינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת, רק מחר במחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.

0: שבת נשמע טוב יותר. שבת מיוזיק ברדיו כל רגע.
1: שבת של כדורגל עכשיו מתחילה.
2: שבת של כדורגל, משדר הספורט המרכזי של ישראל. והשבת, הפועל חיפה נגד מכבי פתח תקווה, עירוני טבריה נגד הפועל באר שבע, הפועל קריית שמונה נגד הפועל תל אביב, הפועל פתח תקווה נגד מכבי נתניה ומכבי תל אביב נגד בני סכנין. שבת של כדורגל, הערב בשש, בחסות
3: חודש. טויוטה יאריס קרוש חורה חדשה, יד 00, רק ב-145,999 שקלים. חייגו, כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
4: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים מחר. רק מחר יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת, רק מחר, במחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
6: תקשיבו רגע לקול הזה. מזהים? לא מזהים? הערב בערוץ 13 The Voice All Stars, המפורסמים שכל המדינה מכירה מחכים למנטורים בסיבוב, ויזהה אותם. The Voice All Stars הערב בערוץ 13.
4: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים מחר. רק מחר יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת, רק מחר במחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.

0: חדשות 12, שעה 1, שלום רב לכם, שבת שלום, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. בבלומברג מדווחים שאיראן מסוגלת לייצר טילים וכתבאמים ולחדש במהירות את מלאי הנשק שלה במקרה של חידוש הלחימה עם ארצות הברית. לפי הדיווח, טהרן הצליחה לשמור את יכולות הייצור שלה למרות חודשים תחת תקיפות אמריקניות וישראליות. גורמים הערבים המעורים בפרטים מעריכים כי איראן מחזיקה במלאי גדול של טילים בליסטיים באמצעי לחימה נגד ספינות וכי ביכולתה להגדיל אותו במהירות. אחד הגורמים ציין כי רוסיה מספקת לאיראן טילים. על רקע ההחלטה לא להעניק את פרס נובל לשלום לנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, הוא תקף את ההחלטה ואמר שאף אחד לא מכיר את הזוכה, מלבד העובדה שהיא שונאת את ישראל. בנוסף התייחס הנשיא גם למלחמה באיראן ובין רוסיה לאוקראינה, וטען כי הוא בדרך לסיים או לנצח גם בהן. שתיהן מתקדמות בקצב מסחר, הצהיר, ומנה בין הישגיו גם את מניעת השגת הנשק הגרעיני בידי איראן, וטען שהצליח יותר מכל אדם אחר בהיסטוריה. בהמשך טראמפ מתח ביקורת על האום, ולטענתו לא סייעו לו לסיים אף אחת מהמלחמות. בכל המלחמות שסיימתי, מעולם לא שוחחתי עם האום. הם לא עזרו לי כלל, דברי טראמפ. ילד בן 8 נפצע קשה בתאונת דרכים והובא לחבירה עם צוותי מגן דוד אדום, סמוך למחלף נבטים שבנגב. הוא פונה לבית החולים סורוקה עם חבלה רב מערכתית. קיימת אזהרת שיטפונות במרחב דרום הנגב בעקבות גשמים. יש להיזהר מטיולים באפיקי נחל ואין לחצות כבישים שבהם החלה הצפה. עכשיו תחזית מזג האוויר המלאה עם מתן יעקב.
1: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
2: שלום לכם, אנחנו בשבת של טמפרטורות נמוכות מהרגיל לעונה, מעונן חלקית עם אפשרות לגשם נקודתי בדרום הנגב. מחר עדיין מדובר ביום חם, אבל מזג אוויר מעונן לאורך היום. במזרח הארץ ובדרומה ייתכנו גשמים מקומיים. בהמשך השבוע חם מעט מהרגיל לעונה.
1: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
3: City of Dreams Resort Limassol, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
0: עד כאן מחדשות 12.

0: שבת של כדורגל, משדר הספורט המרכזי של ישראל. והשבת, הפועל חיפה נגד מכבי פתח תקווה. עירוני טבריה נגד הפועל באר שבע. הפועל קריית שמונה נגד הפועל תל אביב. הפועל פתח תקווה נגד מכבי נתניה. ומכבי תל אביב נגד בני סכנין. שבת של כדורגל, הערב בשש, בחסות.
1: החודש, טויוטה יאריס קרוס שחורה חדשה, יד 0-0, רק ב-145,999 שקלים. חייגו, כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
2: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים מחר. רק מחר, אם נתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת, רק מחר, במחסני חשמל.

0: אתם עדיין מאוהבים או שפשוט התרגלתם לחיות יחד? לפעמים צריך לעצור הכל כדי להיזכר למה בחרתם אחד בשנייה. ספא בן עמי, חוזרים להיות זוג. החגים נגמרו, אבל הפינוק נשאר. באוקטובר עוצרים את השגרה ועולים לחיפה. בקראון פלאזה חיפה נהנים מחופשת אמצע שבוע החל מ-440 שקלים בלבד לאדם ללילה, בהזמנת חדר זוגי בימים ראשון עד חמישי. ולמשרתי כוחות הביטחון מגיע אפילו יותר. החל מ-20% הנחה על האירוח עד סוף אוקטובר בהצגת תעודה מתאימה. נוף חיפאי, ספא, בריכה ופינוק. בדיוק מה שצריך אחרי החגים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
1: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים מחר. רק מחר ינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת, רק מחר, במחסני חשמל.

0: כל אחת זוכרת את התיק קטן, תיק תיק תיק. כל אחת זוכרת את התיק קטן, מספיק קטן, זה התיק קטן. כל אחת זוכרת את התיק קטן, תיק תיק.
1: לא צריך תיק ענקי, מספיק לי מקום להכניס את הדברים שנופלים.

0: השבת רק מוזיקה שבת מיוזיק
1: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים מחר רק מחר ינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה מחירה מטורפת רק מחר במחסני חשמל
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל
3: תקשיבו רגע לקול הזה מזהים? לא מזהים? הערב בערוץ 13 The Voice All Stars המפורסמים שכל המדינה מכירה מחכים למנטורים בסיבוב ויזהה אותם The Voice All Stars הערב בערוץ 13
1: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים מחר רק מחר ינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה מחירה מטורפת רק מחר במחסני חשמל
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל
4: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM
5: דלתות עבור.
6: דלתות עבור. הבחירה של חברות.

0: חדשות 12, שעה 2, שלום רב לכם, שבת שלום, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. בסוכנות הידיעות בלומברג מדווחים שאיראן מסוגלת לייצר טילים וכתבאמים, ולחדש במהירות את מלאי הנשק שלה, במקרה של חידוש הלחימה עם ארצות הברית. לפי הדיווח, טהרן הצליחה לשמור את יכולת הייצור שלה, למרות חודשים תחת תקיפות אמריקניות וישראליות. גורמים הערבים המעורים בפרטים מעריכים כי איראן מחזיקה במלאי גדול של טילים בליסטיים באמצעי לחימה נגד ספינות וכי ביכולתה להגדיל אותו במהירות. אחד הגורמים ציין כי רוסיה מספקת לאיראן טילים. חשד לרצח ברהט. המשטרה חוקרת אירוע ירי בעיר שבמהלכו נהרג גבר, על פי החשד הרקע לאירוע פלילי בעקבות סכסוך בין משפחות. ידיעה שמסר כתבנו איתי גלאון. ילד בן 8 נפצע קשה בתאונת דרכים והובא לחבירה עם צוותי מגן דוד אדום סמוך למחלף נבטים שבנגב. הוא פונה לבית החולים סורוקה עם חבלה רב מערכתית. אליפות העולם בג'ודו מתקיימת באזרבייג'אן. הנציגה הישראלית רז הרשקו המתחרה בקטגוריית המשקל הפתוח לנשים הפסידה בחצי הגמר למתמודדת מדרום קוריאה, אך עדיין שומרת על סיכוי למדליה כאשר תתחרה על הארד בבית הניחומים. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
1: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
2: שלום לכם, אנחנו בשבת של טמפרטורות נמוכות מהרגיל לעונה, מעונן חלקית עם אפשרות לגשם נקודתי בדרום הנגב. מחר עדיין מדובר ביום חם, אבל מזג אוויר מעונן לאורך היום. במזרח הארץ ובדרומה ייתכנו גשמים מקומיים. בהמשך השבוע חם מעט מהרגיל לעונה.
1: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
3: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
0: עד כאן מחדשות 12.

0: כל שבת ברדיו כל רגע, רק מוזיקה מעולה. שבת מיוזיק, המוזיקה שעושה את השבת. מהשעה 3, די-ג'יי דדי אלוני לוקח אתכם למסע אל הגדולים של כל הזמנים, מהקלאסיקות של שנות ה-70 וה-80, דרך היציאות של ה-90, האהובים של ה-2000 והמבוקשים של היום. שבת מיוזיק, כל שבת ברדיו כל רגע, ב-FM ובדיגיטל.
1: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים מחר. רק מחר יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת, רק מחר, במחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: החגים נגמרו, אבל הפינוק נשאר. באוקטובר עוצרים את השגרה ועולים לחיפה. בקראון פלאזה חיפה נהנים מחופשת אמצע שבוע החל מ-440 שקלים בלבד לאדם ללילה, בהזמנת חדר זוגי בימים ראשון עד חמישי. ולמשרתי כוחות הביטחון מגיע אפילו יותר. החל מ-20% הנחה על האירוח עד סוף אוקטובר בהצגת תעודה מתאימה. נוף חיפאי, ספא, בריכה ופינוק. בדיוק מה שצריך אחרי החגים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
1: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים מחר. רק מחר יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת, רק מחר, במחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
5: החיים לא יעצרו בשבילכם, אז אולי הגיע הזמן שתעצרו בעצמכם? כדי להמשיך את מרוץ החיים צריך עמדת טעינה. ספא בן עמי, בילוי של שקט, שלווה ואנרגיה חדשה.
1: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים מחר. רק מחר יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת, רק מחר במחסני חשמל.

0: שבת מיוזיק.
1: כל שבת ברדיו כל רגע, רק מוזיקה מעולה. שבת מיוזיק, המוזיקה שעושה את השבת. מהשעה 3, די-ג'יי דדי אלוני לוקח אתכם למסע אל הגדולים של כל הזמנים, מהקלאסיקות של שנות ה-70 וה-80, דרך היציאות של ה-90, האהובים של ה-2000 והמבוקשים של היום. שבת מיוזיק, כל שבת ברדיו כל רגע, ב-FM ובדיגיטל.
2: שבת של כדורגל עכשיו מתחילה.
3: שבת של כדורגל, משדר הספורט המרכזי של ישראל. והשבת, הפועל חיפה נגד מכבי פתח תקווה, עירוני טבריה נגד הפועל באר שבע, הפועל קריית שמונה נגד הפועל תל אביב, הפועל פתח תקווה נגד מכבי נתניה, ומכבי תל אביב נגד בני סכנין. שבת של כדורגל, הערב ב-6, בחסות.
4: חודש, טויוטה יאריס קרוש חורה חדשה, יד 0-0, רק ב-145,999 שקלים. חייגו, כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
5: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים מחר. רק מחר יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת, רק מחר, במחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
7: תקשיבו רגע לכל הזה. מזהים? לא מזהים? הערב בערוץ 13 The Voice All Stars, המפורסמים שכל המדינה מכירה מחכים למנטורים בסיבוב. מי יזהה אותם? The Voice All Stars הערב בערוץ 13.
5: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים מחר. רק מחר יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת, רק מחר במחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.

0: חדשות 12, השעה 3. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. ברוסיה מדווחים כי הנשיא פוטין העביר לנשיא ארצות הברית טראמפ את העמדה האיראנית לגבי פתרון אפשרי לסיום המלחמה בין איראן לארצות הברית, כך אמר דובר הקרמלין. על פי הדיווח בסוכנות הידיעות הרוסית אינטרפקס, פוטין מסר את הזווית האיראנית להתפתחויות האחרונות בתמיכת נשיא איראן. הדברים מגיעים בעקבות שיחת טלפון שערכו אמש טראמפ ופוטין, שאחריה הודיע טראמפ כי סיכם עם רוסיה שזאת תעביר מאות אלפי טונות של סולר לשוק האמריקני בשבועות הקרובים, כדי להוריד את מחירי הסולר העולמיים. האלימות בחברה הערבית, חשד לרצח ברהט. גבר נפצע באירוע ירי בעיר, ולאחר שפונה לקבלת טיפול רפואי, נאלצו לקבוע את מותו. המשטרה פתחה בחקירת האירוע אשר הרקע אליו פלילי וקשור ככל הנראה לסכסוך בין משפחות. סריקות נערכות אחר חשודים במעורבות בירי. תאונת דרכים גרמה לשריפת חורש ליד מעלות תרשיחא, לוחמי אש פועלים לחיבוי הלהבות. שלושה בני אדם נפצעו בינוני ואדם נוסף נפצע קל בתאונה בין רכב לאופנוע בכביש 89. לאחר התאונה האופנוע התלקח והאש התפשטה לחורשה הסמוכה ולצמרות העצים. בשלב זה אין סכנה למבנים באזור התעשייה הסמוך. ובתאונת דרכים נוספת בנגב, ילד בן 8 נפצע קשה. הילד הובא לחבירה עם צוות מגן דוד אדום סמוך למחלף נבטים, כשהוא מעורפא לקרה וסובל מחבלה רב מערכתית לאחר שנפצע בתאונה. הוא פונה בניידת טיפול נמרץ לבית החולים סורוקה בבאר שבע. הישראלית רז הרשקו הפסידה בחצי גמר אליפות העולם בג'ודו. הרשקו, שמתמודדת בקטגוריית המשקל הפתוח לנשים, הפסידה בתחרות שנערכת באזרבייג'אן ליריבה מקוריאה הדרומית. כתבנו בן גולדפיין מציין כי עדיין יש סיכוי שתזכה במדליה בבית הניחומים, שם תתחרה עבור הערד. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
1: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה, ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר, בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו, מרוץ התקווה.
2: שלום לכם, אנחנו בשבת של טמפרטורות נמוכות מהרגיל לעונה, מעונן חלקית עם אפשרות לגשם נקודתי בדרום הנגב. מחר עדיין מדובר ביום חם, אבל מזג אוויר מעונן לאורך היום. במזרח הארץ ובדרומה ייתכנו גשמים מקומיים. בהמשך השבוע חם מעט מהרגיל לעונה.
1: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה, ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר, בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו, מרוץ התקווה.
3: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
0: את החדשות מוביל לשידור הדיזון אנקלר. עד כאן מחדשות 12.

Looked out of heaven, Bruno Mars, אלן, מה קורה? שבת שלום. שידור חי כאן ברדיו כל רגע של שבת מיוזיק. עם הלהיט הזה שנחשב אצלנו לקלאסיקת 2000-2012. ים של הלהיטים מכל הזמנים, המון קלאסיקות. 170, 80, 90, 2000 לצד הלהיטים החדשים. בשלוש שעות של שבת מיוזיק כאן ברדיו כל רגע, גם ב-FM 96, 91, 5, גם בדיגיטל בכל מקום, באיכות נהדרת, נהדים נהכים, מולטימדיות, אפליקציות ואתרים. עד השעה 6 איתכם דדי אלוני, עוד קלאסיקת 2000-2006, רוק סטדי, אול סיינס,

משה בן ארי, 2015, פתאום. שוב, פתאום אנחנו כאן בשידור חי עם המוזיקה שעושה את השבת, כדי שבת בשעות האלה, שבת מיוזיק, רדיו כל רגע לייב. ואנחנו אוהבים ים של קלאסיקות, אז בואו נעבור לבקשה של לימור. אהלן, שבת שלום לך, תודה רבה על הבקשה הנפלאה. הזכרת לנו את הלהיט הזה שהוא קלאסיקת 2000, שנת 2000 בדיוק. סוניה מריה קלארק, הלוא היא סוניק, עם הלהיט שנקרא

קלאסיקת ה-80s 1983, פנדה או בלה, אם תרצו בלץ, אם עלה איתה ענק גולד, שיאו, זה היה כל כך חזק בזמנו. איזה כיף להיזכר, המוזיקה שעושה את השבת, ים של קלאסיקות לצד הלהיטים החדשים. אם כבר חדשים, אז נעבור לאחד הלהיטים הכי חמים כרגע, בנות קצאי מדהימות, עם הלהיט החדש שלהן שנקרא...

0: שבת מיוזיק ברדיו כל רגע, באולפן דדי אלוני. רדיו כל רגע, כל רגע מוזיקה שנוגעת.
1: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים מחר. רק מחר ינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת, רק מחר, במחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
3: תקשיבו רגע לקול הזה. מזהים? לא מזהים? הערב, בערוץ 13, The Voice All Stars. המפורסמים שכל המדינה מכירה מחכים למנטורים בסיבוב. מי יזהה אותם? The Voice All Stars, הערב בערוץ 13.
1: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים מחר. רק מחר ינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת, רק מחר, במחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
0: מוסיקה שעושה את השבת. שבת מיוזיק.

טרייסי צ'פמן, כמה זמן לא שמענו את הלהיט הזה ואותה בפרט, Baby Can I Hold You Tonight, קלאסיקת 80's 1998, שבת מיוזיקה, מוזיקה שעושה את השבת, בקשה של נוי, ולוקחת אותנו עוד אחורה בשנים לשנות ה-70, ה-BG's. אחת הבלדות היפות, 77 השנה, How Deep Is Your Love. שבת מיוזיק נוסטלי.

צ'יקו, ואז יצא הגרסה עם ג'ייסון דרולו, שמוסיף כמובן תבלין מאוד מאוד משובח לכל האיט שבו הוא משתתף, מצ'יקו. 16 לפני 4 כאן ברדיו כל רגע, המוסיקה שעושה את השבת, שבת מיוזיק. מצ'יקו לצ'יק

אחת המאזינות הקבועות היקרות דניאל השאירה לי הודעה, דדי שים שיר שאני רוצה. אוקיי, הספייס גירלס, הנימוס הבריטי ללמה מי אתה חושב שאתה, who do you think you are, 1996. היי, שבת שלום דניאל היקרה.

אז סוגרים שעה ראשונה מתוך שלוש של שבת מיוזיק, שידור חי של שבת מיוזיק כאן ברדיו כל רגע. אנחנו נקלטים גם ב-FM 96-91-5, אתם קולטים את זה? וגם כמובן בדיגיטל בכל מקום באיכות נהדרת, רק מחוברים בניידים, נייחים, מולטימדיות, אפליקציות ואתרים. כל רגע שבת מיוזיק. ים של הלהיטים גם 170, 80, 90, 2000 לצד הלהיטים החדשים. גם אחרי החדשות לעוד שעתיים, אחרי עדכון החדשות, כן, חוזרים אליכם. סגירת שעה עם אחד הדיג'ים המצליחים עכשיו ובכלל. הצרפתי המפיק והמטורף, כל כך אוהבים אותו, הוגר. עם הלהיט שאיתו הם משתתפים, פרנץ' מונטנה ודיוויד גטה, שיין. פה דדי אלוני, אחרי החדשות חוזרים אליכם. שיין בייבי.

0: שבת מיוזיק ברדיו כל רגע, באולפן דדי אלוני. רדיו כל רגע, כל רגע מוזיקה שנוגעת.
1: אתם מעיזים לפתוח את הפה על רעל? מדובר באדם שהוא ראש ממשלת ישראל, ועכשיו ינון מגל מנופף בזה לטובתו. אתם קולטים את הקטע?
0: ינון מגל ובן כספית, כל בוקר מ9 עד 11 ברדיו כל רגע.
2: אני הספק של הבוטנים מלוכים של האירוע של נועה קירל בחתונה. איך אני נכנס? תני לי רק את הקוד.
3: אני לא יודעת אותו.
2: אולי 0000?
3: אני לא יודעת אותו.
2: כוכבית 1234?
3: מה השם שלך והמספר שלך?
2: אהרון אהרון מהג'ור.
3: אהרון
2: מהג'ור.
3: אני בודקת לך ואני אחזור אליי.
2: תגידי לי כן או לא, 2580?
4: אני לא יודעת.
2: 5555 אולי?
4: רק תגידי לי. אני אומר לך שאני לא יודעת.
2: חמקר תגידי לי, 4282?
4: לא, תגידי לי אתה, אני לא יכולה לדבר.
2: תגידי אם אני קרוב, 2...
4: לא, אני מעביר אותך לביטחון.
2: אז לא יהיו בוטנים.
0: 2-4 עם רון שלום ויואב כהן.
5: 2-4
0: ראשון עד חמישי, 2 בצהריים.
4: בסדר, ביי ביי, תודה.
6: שבת של כדורגל עכשיו מתחילה.
0: שבת של כדורגל, משדר הספורט המרכזי של ישראל. והשבת, הפועל חיפה נגד מכבי פתח תקווה, עירוני טבריה נגד הפועל באר שבע, הפועל קריית שמונה נגד הפועל תל אביב, הפועל פתח תקווה נגד מכבי נתניה, ומכבי תל אביב נגד בני סכנין. שבת של כדורגל, הערב ב6, בחסות
7: חודש. טויוטה יאריס קרוס שחורה חדשה, יד 00, רק ב-145,999 שקלים. חייגו, כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
8: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים מחר. רק מחר, אם נתנו מבצעים מטורפים, וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת, רק מחר, במחסני חשמל.
9: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
10: החגים נגמרו, אבל הפינוק נשאר. באוקטובר עוצרים את השגרה ועולים לחיפה. בקראון פלאזה חיפה נהנים מחופשת אמצע שבוע החל מ-440 שקלים בלבד לאדם ללילה, בהזמנת חדר זוגי בימים ראשון עד חמישי. ולמשרתי כוחות הביטחון מגיע אפילו יותר. החל מ-20% הנחה על האירוח עד סוף אוקטובר בהצגת תעודה מתאימה. נוף חיפאי, ספא, בריכה ופינוק. בדיוק מה שצריך אחרי החגים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
8: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים מחר. רק מחר, אם נתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת, רק מחר, במחסני חשמל.

0: אתם עדיין מאוהבים או שפשוט התרגלתם לחיות יחד? לפעמים צריך לעצור הכל כדי להיזכר למה בחרתם אחד בשנייה. ספא בן עמי, חוזרים להיות זוג.
1: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים מחר. רק מחר ינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת, רק מחר, במחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
4: דלתו תבור. דלתו תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. דלתו תבור.
5: חדשות 12, השעה 4, שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. הבחירות ברשות הפלסטינית בוטלו רשמית. יושב ראש הרשות אבו מאזן הוציא צו נשיאותי לביטול הבחירות שתוכננו להתקיים ב-28 בנובמבר, והורה על תאריך חלופי רק ב-11 בספטמבר 2027. דובר פתח טען כי דחיית הבחירות נובעת ממהלכים שביצעה ישראל לסיכול קיומן, ובהם המשך התקיפות הישראליות בעזה וישארות צהל ברצועה, זאת למרות ששם אין כל שליטה בפועל של הרשות, אלא של חמאס. ברוסיה מדווחים כי הנשיא פוטין העביר לנשיא ארצות הברית טראמפ את העמדה האיראנית לגבי פתרון אפשרי לסיום המלחמה בין איראן לארצות הברית, כך אמר דובר קרמלין. על פי הדיווח בסוכנות הידיעות הרוסית אינטרפקס, פוטין מסר את הזווית האיראנית להתפתחויות האחרונות בתמיכת נשיא איראן. הדברים מגיעים בעקבות שיחת טלפון שערכו אמש טראמפ ופוטין, שאחריה הודיע טראמפ כי סיכם עם רוסיה שזאת תעביר מאות אלפי טונות של סולר לשוק האמריקני בשבועות הקרובים, כדי להוריד את מחירי הסולר העולמיים. האלימות בחברה הערבית, חשד לרצח ברהט. גבר נפצע באירוע ירי בעיר, ולאחר שפונה לקבלת טיפול רפואי, נאלצו לקבוע את מותו. המשטרה פתחה בחקירת האירוע, אשר הרקע אליו פלילי, וקשור ככל הנראה לסכסוך בין משפחות. סריקות נערכות אחר חשודים במעורבות בירי. תאונת דרכים גרמה לשריפת חורש ליד מעלות תרשיחה. לוחמי אש פועלים לחיבוי הלהבות. שלושה בני אדם נפצעו בינוני, ואדם נוסף נפצע קל בתאונה בין רכב לאופנוע בכביש 89. לאחר התאונה, האופנוע התלקח והאש התפשטה לחורשה הסמוכה ולצמרות העצים. בשלב זה אין סכנה למבנים באזור התעשייה הסמוך. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
6: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
7: שלום לכם, אנחנו בשבת של טמפרטורות נמוכות מהרגיל לעונה, מעונן חלקית עם אפשרות לגשם נקודתי בדרום הנגב. מחר עדיין מדובר ביום חם, אבל מזג אוויר מעונן לאורך היום. במזרח הארץ ובדרומה ייתכנו גשמים מקומיים. בהמשך השבוע חם מעט מהרגיל לעונה.
6: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
8: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
5: את החדשות מוביל לשידור עדי זוננקלר. עד כאן מחדשות 12.

0: amazing, and now my heart is breaking, but I just keep on saying.
1: ג'סטין ביבר בקול המקורי שלו בתור ילד, חבל שלא נשאר ככה, אה? עם לודה קריס. להיט תחילת הדרך, בייבי 2010, זו קלאסיקה. שיהיו כמה קלאסיקות 2000, יש פתאום, זו הייתה מוזיקה חדשה, עברו כמה שנים ווואו, יש געגועים לתחילת ה-2000 בלי סוף, גם לפי הבקשות שלכם וגם לפי מה שאנחנו רואים בשטח האירועים והמועדונים, ים של בקשות ללהיטי 2000 שכאלה. זו שעה שנייה של שבת מיוזיק, המוזיקה שעושה את השבת, הקלאסיקות מכל הזמנים לצד החדשים. פה דדי אלוני, עוד אחד של 2000, Hot and Cold, קטי פרי.

Forever, מייקל ג'קסון מתוך פרילר 1982, בהפקה גאונית של קווינסי ג'ונס, וכמובן הגיטרה הנדרת של אדי ון הלן. בידאט, המוזיקה שעושה את השבת שידור חי כאן ברדיו כל רגע. אם כבר 80's, בואו נשאר בעשור הזה, ולבקשה של שקד. יאללה מיקס.

נשארים באותה שנה 82, ה-Weather Girls. It's raining man, הגרסה המקורית.

0: איזה להיט זה היה, שנה 86, מהאלבום היחידי של פופלקס. הרכב שנוסד אז ותפקד כמה שנים. אחריו יוצא הלהקה, הקימו את להקת גן חיות ולהקת טרנזיסטור. איזה להיט. כל היציקים של אז לא שוכחים את השיר הזה, זה בטוח. כן, אז היינו ככה במסע של שלושה שירים משנות ה-80, ונחזור לקלאסיקות 2000, קוראים לה בריטני. אפרופו עולם יפה, Till the World End, זה היה להיט שלה בשנת 2011, בריטני ספירס, שבת מיוזיק כאן ברדיו כל רגע.
1: להיט שהיה כאן, לא מזמן, חוזרים לגדולים של תחילת המילניום.

0: שבת מיוזיק ברדיו כל רגע, באולפן דדי אלוני. רדיו כל רגע, כל רגע מוזיקה שנוגעת.
1: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים מחר. רק מחר יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת, רק מחר, במחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
3: תקשיבו רגע לקול הזה.
4: כל בדר עומד, בגשם נרתע.
3: מזהים? לא מזהים? הערב, בערוץ 13, The Voice All Stars. המפורסמים שכל המדינה מכירה מחכים למנטורים בסיבוב. ויזהה אותם. The Voice All Stars, הערב בערוץ 13.
1: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים מחר. רק מחר יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת, רק מחר, במחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
0: מוסיקה שעושה את השבת. שבת מיוזיק.

איזה כיף להיזכר ב-TLC, הרכב הבנות של 85, סליחה, 95, כאלה חלקלקות בלהיטים שלהם, Waterfalls, קלאסיקת 90's, שבת מיוזיק, שידור חי. כן, אנחנו כאן עם כל הלהיטים הגדולים של העשורים 70, 80, 90, 2000, ים של קלאסיקות, לצד הלהיטים החדשים מדי שבת בשעות האלה, צהריים עד ערב, כאן בשידור חי ברדיו כל רגע, 96, 91, 5, וגם בדיגיטל בכל מקום באיכות נהדרת. והסאונד הזה מאוד מזכיר את הסאונד של הלהיט החדש של אושר כהן, דאון. אז זה מה שנקרא קלאסיקות. לצד החדשים

ריאנה, בקשה של בר, שלום, שבת שלום בר, ביקשת את תיאמו, וזה בהחלט קלאסיקה, קלאסיקת 2010. אך געגועים לריאנה. השנים ההם היו השנים החזקות מאוד שלה. שבת מיוזיק כאן ברדיו, כל רגע המוסיקה שעושה את השבת. תיאמו. בחזרה לארצנו, אנו על יד תמיד תמיד חלק.

היי, שבת שלום לאיתן, ביקשת את Boat on the River של להקת סטיקס 1979. יא, זה כיף להיזכר כמה זמן לא השמענו ושמענו. איתן, שמחים שאתם איתנו. אנחנו כאן בשידור חי בשבת מיוזיק, רדיו כל רגע. בחזרה לאלפיים, היא ממש איתנו, פינק. 2019, Walk Me Home.

ראינו אתכם שרים את זה עכשיו באוטו, כן? אבי התחול, רועי אדם, איזה להיט. סגירת שעה שנייה של שבת מיוזיק, שידור חי כאן ברדיו כל רגע. הרבה תודה לדיג'י רז דואק מצוות וואי מיוזיק על העזרה בעריכה המוסיקלית. יניש ורץ אשר על הפיקוח הטכני והסאונד המדהים, גם ב-FM וגם בדיגיטל, אופיר מור יוסף.

0: אין ספק, אחד השירים שהכי כיף לשיר איתם, לא סתם הוא הפך להיות להיט הקריוקי מספר אחד. עוד מעט חדשות וחוזרים עליכם לשעה השלישית של שבת מיוזיק, המוזיקה שעושה את השבת. כאן דדי אלוני, אנחנו רדיו כל רגע, שעות צמודים אלינו.
1: שבת מיוזיק ברדיו כל רגע, באולפן, דדי אלוני. רדיו כל רגע. מוזיקה שנוגעת.
2: דרג לי בבקשה איזה זוגיות חשובה לך יותר, עם רעייתך, איתי או עם סרי?
3: לא, איתך זה הכי חשוב לי, כלומר, הזוגיות הזאת, זה קודם כל, קודם כל מרכז חיי כרגע זה בין השעות 9-11 בבוקר, בזוגיות איתך, זה מה שחשוב לי.
1: ינון מגל ובן כספית, כל בוקר מ9-11 ברדיו כל רגע. רדיו שנוגעת. המויאל בדרכים, עם זיו המויאל. המוזיקה הכי טובה לדרך שלכם. כל יום מ-4 עד 6 אחר הצהריים.
4: שבת של כדורגל עכשיו מתחילה.
1: שבת של כדורגל, משדר הספורט המרכזי של ישראל. והשבת, הפועל חיפה נגד מכבי פתח תקווה. עירונית פריה נגד הפועל באר שבע. הפועל קריית שמונה נגד הפועל תל אביב. הפועל פתח תקווה נגד מכבי נתניה. ומכבי תל אביב נגד בני סכנין. שבת של כדורגל, הערב בשש, בחסות.
5: החודש, טויוטה יאריס קרוס שחורה חדשה, יד 0-0, רק ב-145,999 שקלים. חייגו, כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
6: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים מחר. רק מחר, אם נתנו מבצעים מטורפים, וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת, רק מחר, במחסני חשמל.
7: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
8: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
9: החיים לא יעצרו בשבילכם, אז אולי הגיע הזמן שתעצרו בעצמכם? כדי להמשיך את מרוץ החיים, צריך עמדת טעינה. ספא בן עמי, בילוי של שקט, שלווה ואנרגיה חדשה.
10: החגים נגמרו, אבל הפינוק נשאר. באוקטובר עוצרים את השגרה ועולים לחיפה. בקראון פלאזה חיפה נהנים מחופשת אמצע שבוע, החל מ-440 שקלים בלבד לאדם ללילה, בהזמנת חדר זוגי, בימים ראשון עד חמישי. ולמשרתי כוחות הביטחון מגיע אפילו יותר. החל מ-20% הנחה על האירוח עד סוף אוקטובר, בהצגת תעודה מתאימה. נוף חיפאי, ספא, בריכה ופינוק. בדיוק מה שצריך אחרי החגים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
6: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים מחר. רק מחר, אם נתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת, רק מחר, במחסני חשמל.
7: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
1: שבת מיוזיק, מיד חוזרים למוסיקה.
11: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.

0: חדשות 12 השעה 5, שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. הבחירות ברשות הפלסטינית בוטלו רשמית. יושב ראש הרשות אבו מאזן הוציא צו נשיאותי לביטול הבחירות שתוכננו להתקיים ב-28 בנובמבר, והורה על תאריך חלופי רק ב-11 בספטמבר 2027. דובר פתח טען כי דחיית הבחירות נובעת ממהלכים שביצע ישראל לסיכול קיומן, ובהם המשך התקיפות הישראליות בעזה וישארו צהל ברצועה, זאת למרות ששם אין כל שליטה בפועל של הרשות, אלא של חמאס. בסעודיה מדווחים על פיצוץ שנשמע בשדה התעופה בריאד, זאת לאחר דיווחים של החות'ים בתימן על תקיפות סעודיות באזור הגבול בין המדינות ובמיצר באבל מנדב. עוד דווח היום כי חיל האוויר הסעודי תקף תחנת נפט במערב תימן ועל אזרחים שנפצעו בתקיפות בצפון מערב המדינה. כתבתנו ספיר ליפקין מוסיפה כי בסוריה דווח שיורש העצר הסעודי בן סלמן ביקש מנשיא סוריה במהלך ביקורו בממלכה השבוע לשלוח לוחמים סורים לתימן, וכן דנו באפשרות של הצטרפות סוריה לברית הגנה אזורית לצד טורקיה ופקיסטן. האלימות בחברה הערבית, חשד לרצח ברהט. גבר נפצע באירוע ירי בעיר ולאחר שפונה לקבלת טיפול רפואי נאלצו לקבוע את מותו. המשטרה פתחה בחקירת האירוע אשר הרקע אליו פלילי וקשור ככל הנראה לסכסוך בין משפחות. סריקות נערכות אחר חשודים במעורבות בירי. תאונת דרכים גרמה לשריפת חורש ליד מעלות תרשיחא, לוחמי אש פועלים לחיבוי הלהבות. שלושה בני אדם נפצעו בינוני ואדם נוסף נפצע קל בתאונה בין רכב לאופנוע בכביש 89. לאחר התאונה האופנוע התלקח והאש התפשטה לחורשה הסמוכה ולצמרות העצים. בשלב זה אין סכנה למבנים באזור תעשייה סמוך. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
1: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
2: שלום לכם, אנחנו בשבת של טמפרטורות נמוכות מהרגיל לעונה, מעונן חלקית עם אפשרות לגשם נקודתי בדרום הנגב. מחר עדיין מדובר ביום חם, אבל מזג אוויר מעונן לאורך היום. במזרח הארץ ובדרומה ייתכנו גשמים מקומיים. בהמשך השבוע חם מעט מהרגיל לעונה.
1: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
3: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
0: את החדשות מביא לשידור הדיזון אנקלר. עד כאן מחדשות 12.

מיורס, איזה להיט זה היה, שנת 2017, בקי ג'י, בד בני. שעה שלישית של שבת מיוזיק, המוזיקה שעושה את השבת, כאן ברדיו כל רגע שידור חי, עם הקלאסיקות של כל הזמנים 2090, 80, 70. לצד הלהיטים החדשים, אנחנו כאן גם ב-FM וגם בדיגיטל. יא בד בני, מה אתה צוחק פה? 96, 91, 5, כן, זה התדר, התדרים, וגם בדיגיטל, קריס בראון, פה דדי אלוני, עד 6.

בבקשה של תומר. אלן שבת שלום, ביקשת את סטארמן 1972. וואו, איזו קלאסיקה 70's נהדרת, כמה זמן לא שמענו. אחלה תומר, תודה על הבקשה הזאת. אנחנו כאן לשידור חי ברדיו כל רגע, 18 אחרי 5. שבת מיוזיק, המוזיקה שעושה את השבת. עוד מהסגנון של הרוק המשובח 99. משוודיה, אנדרס ג'ונסון, Making Me Glorious.

0: את השבת, כל הקלאסיקות לצד הלעיתים החדשים, שבת מיוזיק.
1: שבת מיוזיק ברדיו כל רגע, באולפן, דדי אלוני. רדיו כל רגע. מוזיקה שנוגעת.
2: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים מחר. רק מחר יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת, רק מחר, במחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
4: תקשיבו רגע לקול הזה. מזהים? לא מזהים? הערב, בערוץ 13, The Voice All Stars. המפורסמים שכל המדינה מכירה מחכים למנטורים בסיבוב. ויזהה אותם. The Voice All Stars. הערב בערוץ 13.
2: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים מחר. רק מחר יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת, רק מחר, במחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי.
1: מוסיקה שעושה את השבת. שבת מיוזיק.

לבין דמי לובאטו המאממת. זה נקרא סולו קלאסיקת 2000 לסיום החלק הזה של שבת מיוזיק. המוזיקה שעושה את השבת 28 אחרי 5. כאן ברדיו כל רגע יוצאים להפסקה וחוזרים לעוד מוזיקה מעולה שעושה.

חזרה ל-1988, הרכב רוק סט. הצמד השוודי המצליח דאז עם הלהיט הענק Listen to your heart. בקשה של גל, שלום, שבת שלום, איזו בקשה. תמיד כיף לשמוע את הלהיט הענק הזה. כן, כן, המוזיקה שעושה את השבת שידור חי כאן ברדיו כל רגע. מדי שבת בשעות האלה מהצהריים עד הערב, שבת מיוזיק הגדולים של כל הזמנים, אז ועד היום. חוזרים לארצנו אנו ולשירי מימון המאמנת. זמרת גדולה עם אהבה קטנה.

0: אני לא נותן לבת שלי לשמוע את השיר הזה.
1: כן, אין לך ברירה, היא חייבת לשמוע, פשוט להיט ענק. המוזיקה שעושה את השבת כאן ברדיו כל רגע מדי שבת, שבת מיוזיק. מפאפית לסורי פאפי, הלהיט העכשווי של תורי.

עוד קלאסיקת 2000. DJ got us falling in love again. פידול ואשר 2010. יא, איזה להיט זה היה. אז אנחנו זוכרים את שבת מיוזיק לשבת זו, סוגרים שלוש שעות ורוצים להגיד הרבה תודה לדיג'י רז דואק מצוות וואי מיוזיק על העזרה בעריכה המוסיקלית. תודה רבה לניב שוורץ, יניב על הפיקוח הטכני והסאונד המדהים גם ב-FM וגם בדיגיטל. תודה רבה לאופיר מורן מור יוסף שיחזור אלינו בעזרת השם במהרה מהחופשה המאממת. עוד מעט שבת של כדורגל המשחקים מכל המגרשים, שידור חי ובועט. אנחנו רדיו כל רגע גם ב-FM, כל רגע גם בדיגיטל, 91.5-96 FM. נסגור את השידור היום עם אחד הגדולים של עכשיו, הוגל ואולטרנט. I'm moving to the sun. שבת מיוזיק מדי שבת, מהצהריים עד הערב, כאן דדי אלוני שמאחל המשך האזנה טובה. שבוע מוצלח ובשורות טובות. נשתמע. ביי ביי.

0: אני הספק של הבוטנים מלוכים של האירוע של נועה קיר בחתונה, איך אני נכנס? תני לי רק את הקוד.
1: אני לא יודעת אותו.
0: אולי 0000?
1: אני לא יודעת אותו.
0: כוכבית 1234?
1: מה השם שלך והמספר שלך?
0: אהרון מהג'ור.
1: אהרון?
0: אהרון מהג'ור.
1: אני בודקת לך ואני אחזור אליי.
0: תגידי לי כן או לא, 2580?
2: אני לא יודעת.
0: 5555 אולי? רק תגידי
2: לי. אני אומר לך שאני לא יודעת.
0: חמקר תגידי לי, 4282?
2: תגידי לי אתה, אני לא יכולה לדבר.
0: תגידי מה היא קרוב, 2-4-6?
2: לא, אני מעביר אותך לביטחון.
0: אז לא יהיו בוטנים.
3: 2-4 עם רון שלום ויואב כהן. 2-4 ראשון עד חמישי, 2 בצהריים.
2: בסדר, ביי, תודה.
3: שבת של כדורגל, משדר הספורט המרכזי של ישראל. והשבת, הפועל חיפה נגד מכבי פתח תקווה, עירוני טבריה נגד הפועל באר שבע, הפועל קריית שמונה נגד הפועל תל אביב, הפועל פתח תקווה נגד מכבי נתניה ומכבי תל אביב נגד בני סכנין. שבת של כדורגל, הערב בשש, בחסות
4: חודש. טויוטה יאריס קרוש חורה חדשה, יד 0-0, רק ב-145,999 שקלים. חייגו, כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
5: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים מחר. רק מחר יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת, רק מחר, במחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
7: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
8: אתם עדיין מאוהבים או שפשוט התרגלתם לחיות יחד? לפעמים צריך לעצור הכל כדי להיזכר למה בחרתם אחד בשנייה. ספא בן עמי, חוזרים להיות זוג.
9: החגים נגמרו, אבל הפינוק נשאר. באוקטובר עוצרים את השגרה ועולים לחיפה. בקראון פלאזה חיפה נהנים מחופשת אמצע שבוע החל מ-440 שקלים בלבד לאדם ללילה, בהזמנת חדר זוגי בימים ראשון עד חמישי. ולמשרתי כוחות הביטחון מגיע אפילו יותר. החל מ-20% הנחה על האירוח עד סוף אוקטובר בהצגה תעודה מתאימה. נוף חיפאי, ספא, בריכה ופינוק. בדיוק מה שצריך אחרי החגים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
5: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים מחר. רק מחר יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת, רק מחר, במחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
10: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
11: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
12: חדשות 12, השעה 6. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. מיירט שוגר לפני זמן קצר לעבר מטרה אווירית חשודה שזוהתה במרחב שבו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון. תוצאות העירות שנצפה גם על ידי תושבים באצבע הגליל בבדיקה. דובר צהל נמסר שהתראות לא הופעלו ביישובים סמוכי הגבול על פי מדיניות. הבחירות ברשות הפלסטינית בוטלו רשמית. יושב ראש הרשות אבו מאזן הוציא צו נשיאותי לביטול הבחירות שתוכננו להתקיים ב-28 בנובמבר, והורה על תאריך חלופי רק ב-11 בספטמבר 2027. דובר פתח טען כי דחיית הבחירות נובעת ממהלכים שביצעה ישראל לסיכול קיומן, ובהם המשך התקיפות הישראליות בעזה והישארות צהל ברצועה, זאת למרות ששם אין כל שליטה בפועל של הרשות, אלא של חמאס. בסעודיה דווח על פיצוץ שנשמע בשדה התעופה בריאד, זאת לאחר דיווחים של החות'ים בתימן היום על תקיפות סעודיות באזור הגבול בין המדינות ובמיצר באב אל-מנדב. עוד דווח היום כי חיל האוויר הסעודי תקף תחנת נפט במערב תימן ועל אזרחים שנפצעו בתקיפות בצפון המדינה. כתבתנו ספיר ליפקין מוסיפה כי בסוריה דווח שיורש העצר הסעודי בן סלמן ביקש מנשיא סוריה במהלך ביקורו בממלכה השבוע לשלוח לוחמים סורים לחזית בתימן, וכן דנו באפשרות של הצטרפות סוריה לברית ההגנה האזורית לצד טורקיה ופקיסטן. הישראלית רז הרשקו זכתה במדליית הארד באליפות העולם בג'ודו. הרשקו שהתמודדה בקטגוריית המשקל הפתוח לנשים הפסידה מוקדם יותר היום בחצי גמר התחרות שנערכת באזרבייג'אן ליריבה מקוריאה הדרומית. בקרב בבית הניחומים הישראלית הביסה את יריבתה וזכתה בארד. ועכשיו התחזית עם מתן יעקב.
13: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה, ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר, בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו, מרוץ התקווה.
14: ערב טוב, בשעות הקרובות מזג אוויר הפכפך, גשם מקומי בערבה ובדרום הנגב, נוח בשאר האזורים. מחר נהיה ביום מעונן וחם מהרגיל לעונה, צפי לגשמים מקומיים בדרום הארץ ובמזרחה. מחר קיים חשש לשיטפונות בנחלי מדבר יהודה, ים המלח והערבה. ביום שני חם עם אפשרות לגשם מקומי נוסף.
13: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה, ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר, בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו, מרוץ התקווה.
15: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
12: את החדשות מביא לשידור הדיזון אנקלר. עד כאן מחדשות 12.

0: של כדורגל בחסות
1: החודש, טויוטה יאריס קרוס שחורה חדשה, יד 0-0 רק ב-145,999 שקלים. חייגו, כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
0: כל המשחקים, כל השערים, כל הקולות, במקום אחד. שבת של כדורגל, משדר הספורט המרכזי של ישראל. באולפן, דולב נישליס.

0: שלום לכם, שבת שלום, 6:08. שבת שכדורגל, משדר הספורט המרכזי של ישראל, מחזור שישי בליגת ווינר, ליגת על בכדורגל, חוזרים אחרי פגרה ארוכה, ארוכה מדי. ערב טוב לך, ראובן עטר.
1: ערב טוב, סוף סוף חוזרים.
0: מוכרים השווים.
1: כן, אחרי 5 מחזורים, נתנו לנו, אתה יודע, להיכנס לתוך המאבקים, ונתנו לנו הפסקה עכשיו של הנבחרות, אבל... כן, אנחנו חוזרים.
0: ולצערנו היא לא הייתה כזו מוצלחת, אבל כן, אני חושב שדנו ודשנו
1: אין הרבה מה לומר. מאכזב.
0: לצערנו הרב. כן. לצערנו הרב. אז אנחנו נקווה להתנחם הערב, בערב של כדורגל טוב, איכותי, עם שערים. הערב בתפריט שלנו 5 משחקים במחזורה השישי של ליגת ווינר. בוא אני אספר לך וגם למאזינים, אתה בטח כבר יודע מה יש כי התכוננת, אבל... כן. בכל זאת, קבלו 5 משחקים צפופים, כמו שאנחנו אוהבים, בשעה 7, 2 משחקים, סמי עופר, הפועל חיפה, מול מכבי פתח תקווה, שתי הקבוצות שיש להן 6 נקודות לכל אחת, חיפה, השיגה אותן, בין היתר, עם 3 תוצאות תיקו, פתח תקווה, עם 2 ניצחונות ו3 הפסדים, עוד ב7, באצטדיון בראל, עירונית טבריה תפגוש את הפועל באר שבע, טבריה האחרונה עם נקודה, כמובן נזכיר שהפחיתו לה 6 נקודות, באר שבע במקום הרביעי עם 10 נקודות, תרצה להמשיך ולעלות מעלה ולשמור על התואר שלה. 7:15 הצטרפו לנו עוד 2 משחקים בשלמה בטוח, הפועל פתח תקווה מול מכבי נתניה, באותה השעה באצטדיון מרים, עירוני קריית שמונה מול הפועל תל אביב. הפועל תל אביב, נזכיר, במקום השלישי עם 10 נקודות, וזה משחק מעניין מאוד, כי קריית שמונה סופגת לא מעט שערים, הפועל תל אביב סופגת מעט שערים, גם כובשת, אז יש שם באמת מצ'אפ מעניין. 7:30 נגיע לבלומפילד, מכבי תל אביב, המוליכה מול בני סכנין, מאזן, אתה יודע, די אגום לסכנין, יש לה 4 נקודות, מנגד מכבי תל אביב היא מושלמת, עם 5 ניצחונות, 18 שערי זכות, אז גם פה יהיה מעניין, יש לנו איזה הפתעה בקנה.
1: אתה יודע, אני מסתכל עכשיו, אני רואה את המשחק של ביירן מינכן נגד אוקסבורג, ו2-1 לאוקסבורג, דקה 80. זאת אומרת, הפתעות יכולות לקרות, למרות שזה נראה קצת קשה, אבל אנחנו נרחיב תכף על המשחק הזה.
0: לספר שהמחזור השישי הושלם כאשר מחר, יום ראשון, 8:15, הפועל רמת גן תפגוש את ביתר ירושלים, ביום שני, מרכזי למחזור, בטדי, חוזרים הביתה, הפועל וביתר, הפעם הזאת היא הפועל ירושלים שתפגוש את מכבי חיפה, וזה קורה מחר ביום שני, בשעה 8:30. עוד ניגע בכל המשחקים הללו, גם של ראשון, גם של שני, בואו נתחיל עם הערב שלנו כאן במחזור השישי, ונגיד תחילה ערב טוב ושבת שלום לנדב מעוז, שכבר נמצא לו באצטדיון בראל, לקראת המשחק של עירוני טבריה מול הפועל באר שבע. על הנדב, ערב טוב.
2: ערב טוב לכם חברים, שבת שלום. כמה טוב לחזור אחרי פגרת הנבחרת, אמרתם שלא הייתה משהו בלשון המתה, כן. אז אנחנו מקווים שלפחות כאן בליגה נראה מהישראלים וגם מהשחקנים הזרים שנמצאים כאן כדורגל קצת יותר טוב, קצת יותר איכותי. כאן היום באצטדיון בראל, עירוני טבריה נגד הפועל באר שבע.
1: מה יהיה עם טבריה, תגיד לי? כל איזה חודש יש איזה משהו חדש.
2: למה? היה שבוע שקט, יחסית היה שבוע שקט.
1: לא, הם רוצים שהשחקנים יורידו בשכר. זה הדבר החדש עכשיו, שהם יקצצו.
2: צריך להגיד שעד שימצא פתרון משפטי, אז גם ממונה, נאמנת למועדון, עורכת הדין ליזה חדש מטעם בית המשפט, וצריך להגיד שמבחינת עירוני טבריה, שגם לא מצליחה להעביר בעקבות המצב הכלכלי הזה את סמביניה, לא מצליחה להעביר אותו בבקרה התקציבית, אז יש ניסיונות לבדוק איך אפשר כן לקבץ עוד יותר.
1: אבל הם מקבלים את קלטינס ואת ניב גוטליב.
2: נכון, זה בבשורה החיובית. אני חושב שמבחינתה של עירוני טבריה ראובן, אני חושב שאם יש מישהו שאוהב לעשות סרטים על כדורגל, שיקחו את השנה האחרונה בעירוני טבריה, אתה יודע מה? זה אפילו לא סרט, זה עונה שלמה. כן,
1: שיתחילו גם מהמשחק הקודם בטבריה שהיה, 3-0 על הפועל באר שבע. אם עושים סרט, שיתחילו מזה.
2: כן, זה כמובן היה המפגש האחרון, אני חושב שמבחינת שתי הקבוצות זה משהו שעדיין נצרב בזיכרון, אבל צריך להגיד שאתה יודע, אנחנו מדברים השנה הזאת על עירוני טבריה כל שבוע מחדש, משהו קורה, משהו אמור לזעזע את המערכת, אבל לפחות כרגע ראובן מבחינת הנקודות, עירוני טבריה אמנם במקום האחרון עם נקודה אחת בלבד, אבל כמו שציינתם בהתחלה, מחקה פער של מינוס 6 נקודות, זאת אומרת שאם עירונית טבריה הייתה ללא מינוס 6, היא כרגע נמצאת במקום השישי בטבלה.
1: כן, כן, אז מקום שישי יחד עם, כן, יחד עם הפועל ירושלים, שגם כן מפתיעה בדבירת הנקודות שלה. כן, 7 נקודות בחמישה משחקים, עם כל הבעיות שלהם, זה כמעט 50%. זה על הגבול, זה 48-47% הצלחה, זה כמעט פלייאוף עליון ממוצע. אבל מנגד, הם מקבלים את הקבוצה שלמעשה, איך אומרים, שומרת על כבוד הכדורגל שלנו, והצליחה, למרות, אתה יודע, האכזבה שהם לא הצליחו להגיע ליגת האלופות, בכל זאת, ליגה אירופית, מכובד, הם קבוצה, זה שתי קבוצות, סגל של שתי קבוצות עם הרבה איכות, והם עוד מקבלים גם את הברומטר שלהם, את ונטורה בחזרה.
2: לחלוטין, ואתה יודע, אני מסתכל על הספסל היום, אתה כמובן מדבר על האלופה הפועל באר שבע, אני אקריא את הספסל ברשותך. מרקו וולף, עידן נחמיאס, מתן בלטקסה, אליאל פרץ, ניב יהושע, מוחמד אברומי, זי אחמד, אופיר דוד זאדה, אמיר גנח ואיתי רוטמן. זה סגל של קבוצה בפלייאוף עליון, בליגת העל.
1: כל אחד מהם היה הופך להיות הכוכב של דבריה, ואתה יודע מה, יכולת גם להקריא את אלה שלא מתלבשים, זה גם שחקנים, אני מתאר לעצמי, איכותיים מאוד.
2: כן, יונס מלדה וסטויאנוב, אבל אתה יודע, השאלה הגדולה היא רובן מבחינתה של הפועל באר שבע, כיצד היא נערכת למשחק הזה, בטח אחרי פגרה ארוכה, ובטח לקראת משחק ביום חמישי, נזכיר, הפועל באר שבע בחוץ, כן, בליגה האירופית נגד אלקמר.
1: כן, הם באים מוכנים. זאת אומרת, אין להם בעיה מבחינה פיזית, הם נחו, עכשיו הם מתחילים את המסע של רצף של משחקים, כך שהיום אין שום סיבה שהם לא יהיו במיטבם.
2: אז רק נגיד שהפועל באר שבע מדורגת במקום הרביעי בטבלה עם 10 נקודות אחרי המכה שהם חטפו בפלייאוף ליגת האלופות עם אי ההפלה, אבל כן הכבוד שהם ייצגו איתנו בליגה האירופית. אז באר שבע באמת במחזורים האחרונים מצליחה להתאושש. בואו ניתן לכם ברשותכם את ההרכבים. הפועל באר שבע פותחת בהרכב הבא, בין הקורות אופיר מרציאנו, חוליית ההגנה פדרו אמדור, ג'יבריל דיופ, ניגל ויטור וגיא מזרחי, כפי שציינת, לוקס ונטורה חוזר להרכב, יחד איתו מוחמד קנאן, פורסון, ג'ואו ויקטור, ג'וון איסט, והיום חלוץ השפיץ, איגור זלטנוביץ', אגב, שם שלא ציינו ועוד מעט ננסה להבין גם למה, אוגריסה מחוץ לסגל, וזה מאוד מעניין, נצטרך לבדוק את העניין הזה, בשורות עירונית וריאה.
1: ומעניין אותי לראות את ויקטור. כי הוא הגיע לכאן, אתה יודע, שהוא הופך להיות, אמרו שהוא יהיה האקסטרה, אתה יודע, סגנון קנען כזה משופר, ועדיין לא קיבלנו ממנו שום דבר.
2: קצת פציעות, קצת הסתגלות. אני חושב שאם הפועל באר שבע הביא אותו, אתה יודע, בדרך כלל באר שבע מצליחה לפגוע בזרים, במיוחד בשחקני התקפה, ניתן לו עוד קצת ניסיונות כדי להרשים אותנו.
1: כן, אני פשוט לא ראיתי אותו, אז אני רוצה לראות היום. אולי היום אנחנו נראה על מה דיברו.
2: עירונית טבריה כאמור עולה בהרכב הבא, בין הקורות עידו שרון, חוליית ההגנה גיא סנקר, אונדרי בצ'ו, רון אונגר וזיו מורגן, בקישור עדן שמיר, דוד קלטינס שחוזר, ארי כהן, דניאל גולני, ניב גוטליב, גם הוא חוזר מפרשת האירועים, וחלוץ השפיץ שגם שיחק השבוע בליגת האומות, ארתור מירניאן. נזכיר שבבחינתה של עירונית טבריה, שני שחקנים שלא לוקחים היום חלק בהתמודדות, גם קריס קואקו וגם קייס גאנם, שניהם פצועים, וזה מבחינתו של אלון זיו, מכה גדולה רובן.
1: כן, גאנם הוא מוציא לפועל, גם במשחק האחרון, אם אני לא טועה, הוא כבש. כן, אבל אתה יודע, לפי ההרכב, זה מרכז שדה מאוד פיזי, חזק, אגרסיבי. ינסו למנוע מוונטורה ומשאר השחקנים במרכז להשתלט על המשחק, וכמובן המתפרצות ומצבים נייחים. כמו שאנחנו רגילים לראות מדבריה בשנתיים האלה.
2: לחלוטין. מבחינת הקהל, נגיד שהפועל באר שבע, אמרנו, האוהדים שלה לא יוכלו להגיע למשחק נגד אלקמר ביום חמישי, אז מאות רבות מגיעות כאן.
0: מבאס מאוד.
2: כן, כן, מבאס, ואתה יודע, זה קצת לא ספורטיבי, לא מבחינת הכדורגל ולא מבחינת האוהדים.
0: לא ספורטיבי.
2: אני ככה, אתה יודע, אופה לא מאזינים לנו וההולנדים לא מאזינים לנו, אני לא יודע כמה אנחנו גם מעניינים אותם, אבל בשורה התחתונה, לפחות לכאן, לאצטדיון בראל, הם ממשיכים להגיע, אנחנו כאמור מחכים כאן לשריקת הפתיחה, מבטיחים לכם לא מעט שערים.
0: תודה רבה, נדב מאור, תשוב אליך לבראל, שבע, שקת פתיחה, עוד מעט נהיה גם בסמי אופר, גם שם בשבע, משחק של הפועל חיפה מול מכבי פתח תקווה, עכשיו קופצים לאזור המרכז, שלמה ביטוח, בשעה שבע ורבע, הפועל פתח תקווה, תפגוש את מכבי נתניה, משחק אטרקטיבי עם פוטנציאל של הרבה שערים, ושנמצא כבר באצטדיון, מארבע אחר הצהריים, עמית פלטקביץ', אהלן, ערב טוב.
3: אהלן, אהלן, ערב טוב, שבת שלום לכם.
1: ערב טוב, פלטקביץ'.
3: מהמושבה לשעבר, היום זה שלמה ביטוח. האמת שהצפי כאן הוא למשהו כמו 6,000 צופים, 4,000 של הפועל פתח תקווה, 2,000 של מכבי נתניה. רציתי לקרוא לזה קרב המאכזבות, הפועל פתח תקווה עם...
1: כן, תקרא, בדיוק זה לקחת לי את המילים מהפה, שתי המאכזבות עד עכשיו.
3: אז ככה, הפועל פתח תקווה עם ניצחון 1-4 הפסדים, מקום 13 עם 3 נקודות, אכזבה ענקית.
1: שלושה ברצף, שלושה הפסדים ברצף.
3: נכון, מכבי נתניה, אני שידרתי במחזור השני בבלומפילד, ה-4-1 הגדול שלהם על ביתר ירושלים, אבל מסתבר שזו הייתה הבלחה, כי הקבוצה הזו לא ניצחה לא את סכנין ולא את הפועל רמת גן, ולא את הפועל חיפה, והקבוצה הזו במקום התשיעי עם 5 נקודות. בחלון הנוכחי בפגרת הנבחרות, מכבי נתניה התחמשה ב-4 שחקנים, אחד מהם עוד ראינו בהפסד לפני הפגרה, בהפסד של מכבי נתניה, 1-2 למכבי תל אביב, זהו הברזילאי איסק רודריגס דלים, השחקן כנף מוכשר מאוד, תוסיפו את אלון אלמוג, תוסיפו את הבלם אוליביה ורדון מבנין, ואת הרומני גבריאל בוגדן סימיון, כך שמבחינת רוני לוי מהתו העלה אין תירוצים, כל מה שהוא רצה הוא קיבל, מכבי נתניה קבוצה חזקה, כן, שמבחינתה אבל... חייבת לעשות פלייאוף עליון.
1: פלטקל, מכבי נתניה, מה שעד עכשיו הם הוכיחו שהם לא יודעים גם לנצח. נכון. זאת אומרת, אחרי ניצחון גדול, 4-1 על ביתר ירושלים, כבר כולם אמרו, הנה עוד קבוצה שיכולה להיות אחת מקבוצות הצמרת, אז הם, לאחר המשחק הזה, תיקו ושני הפסדים. אז היום המשחק בין הפועל פתח תקווה נגד נתניה, זה שתי המאכזבות וזה שני מאמנים, שהכיסא מתחיל להתנדנד לאותו מאמן שיפסיד היום.
3: אני מסכים איתך, אני חושב שהסגל של מכבי נתניה הוא סגל עדיף, בטח אחרי החיזוקים בפגרה האחרונה.
1: אם אחרי היום פלטקה הם יהיו עם 5 נקודות מתוך 18, אז איך אמר הבעלים, הולכים לטרוף את הליגה? אז זה אומר שהליגה טורפת את נתניה.
3: ללא ספק, תשמע, אם אתה מבחינת מכבי נתניה יכול לקבל הפסד ביתי למכבי תל אביב, הרי שהקבוצה הזו הפסידה להפועל רמת גן, לא ניצחה בבית את סכנין, לא ניצחה את
1: הפועל חיפה. הפועל חיפה, כן.
3: נכון, נכון. היום זה משחק שהוא צומת, למרות שאנחנו רק במחזור השישי, יש לנו את ההרכבים של שתי הקבוצות.
1: גם לגבי ההרכבים, הוא עדיין לא מוצא את ההרכב הנכון.
3: נכון. היום לצורך העניין מאור לוי בספסל,
1: נכון? כן. מוזר לי.
3: אני מסכים איתך, אני מסכים איתך, מכבי נתניה עם סמואל אנטוניו דה סילבה, הפורטוגלי בין הקורות, שחקני השדה אלון הזוגי, אוליביה ורדון, הבלם בלם הרכש מבנין, ברי קונטה, עמית כהן, עזיזה ווטרה, נדב נידם, בסם זערורה, איסק רודריגס דה לימה, הברזילאי בחוליית ההתקפה של מכבי נתניה, אוס בילו ומתאוס דבו הנפלא.
1: כן, מנגד לא הפועל פתח תקווה. אחד החלוצים הטובים בארץ, ולגבי הפועל פתח תקווה, לא רק שהם נחלשו והם פחות טובים מהעונה שעברה, גם השני שחקנים שהיו ממש טובים בעונה שעברה, הוא כמעט לא משתף אותם. גם רוי דוד וגם מזל שביט.
3: אז קודם כל מזל שביט עזב למועדון ספורט אשדוד, ויתר עליו עומר פרץ, ואני מסכים איתך, הוא שחקן עם פוטנציאל, שחקן עם מספרים, לא יודע איך הפועל פתח תקווה ויתרה עליו, בינתיים הוא כבר מספיק לפרוע שטרות בליגה השנייה במדי אשדוד, רועי דוד היום פותח ב-11, אבל גם פה אני מסכים איתך ראובן, יותר מדי, אתה יודע, בין ספסל להרכב, בעונה שעברה הוא היה שחקן עם מספרים, שחקן שעשה עונה יוצאת מן הכלל, היום הוא פותח ב-11, עומר קץ הוא השוער של הפועל פתח תקווה, שחקני השדה סתיו ישראלי, אור ישראלוב, אלכס מוסונדה, יזן אסר, איתה יהוד, רועי לוי, אנדבון אסנטה, בוני אמיאן, רועי דוד ואריק בילה. מי שינהל את המשחק הוא גל ליבוביץ', יעזרו לו שחר רחמיאן ומאי מואלם, יוסי בבאיוף ושלומי בן אברהם עם שופטי עבר, יגאל פריד יהיה כאן השופט הרביעי. על פניו זה משחק אמצע טבלה קלאסי, עם אופציה ללא מעט שערים, וכמו שאמרת רובן,
1: לא,
3: קרב
1: זה,
3: מאכזבות.
1: כמו, אמרתי לך, זה קרב מאכזבות ששני המאמנים מסכנים, הם מתחילים לסכן את עצמם, כי הצבירת נקודות שלהם לעומת העונה שעברה הוא בכלל
3: 3 מ-15 ו-5 מ-15.
1: בדיוק.
3: הפועל פתח תקווה עם שני שערי זכות.
1: כן, והפועל פתח תקווה, במקרה של הפסד, 3-18, זה מאזן של לרדת ליגה.
3: חד משמעית, חד משמעית. צריך להגיד בהקשר של הפועל פתח תקווה, בעונה שעברה, עונה יוצאת מן הכלל פלייאוף עליון כעולה חדשה, תמיד העונה שאחרי היא עונה קשה יותר, איבדה את רוטמן להפועל באר שבע, איבדה את טאבי, איבדה את שפיוקה סונגה, שביט מזל הלך לאשדוד, הקבוצה נחלשה, אבל
1: שנה שעברה הם ידעו להתמודד, הם ידעו לשחק כאנדרדוג מול קבוצות צמרת, והם ידעו גם ליזום מול קבוצות ברמה שלהם. ואת זה הם לא עושים היום. גם נתניה לא יודעת לעשות את זה טוב. הם לא יודעים להיות האלה שצריכים לתת את הקצב במשחק.

0: לעוד ניתוחים ועוד הכנות, המשחק שלך, שלמה ביטוח, הפועל פתח תקווה, מול מכבי נתניה. תודה רבה לך פלטקה, מיד שווים אליך. עכשיו אנחנו ממשיכים למשחק של 7:30, עוד שעה פלוס 7 דקות, בבלומפילד, המוליכה, מכבי תל אביב, מול בני סכנין, משחק מסקרן מאוד, יש להגדיר אותו אולי אפילו מוקש או הפתעה. יוסי אסלן, הוא אחראי המוקשים שלנו, אלן אסלן, ערב טוב.
1: שולי המוקשים שלכם כאן בבלומפילד.
0: נוסטלגיה, במיטבה.
1: כן. מאחל לכם כמעט שבוע טוב כאן מבלומפילד, ביתה של המוליכה, ערב הפגרה של הליגה, מכבי תל אביב, הקבוצה המושלמת היחידה בליגה, יצאה אחרי 5 ניצחונות לפגרה, היא תפגוש הערב כאן 7:30 את בני סכנין, שגם מבחינתה יצאה מעודדת, אחרי שסוף סוף הצליחה לרשום ניצחון בחורה בליגה, ובעצם קטעה רצף גדול, עוד של משחקים מהעונה שעברה.
2: דברים, אצלן. גם זעזוע בעמדת המאמן הם קטעו, והניצחון הזה, וזה נותן להם תקווה, למרות שאתה יודע, מכבי תל אביב זה הדורסת של פתיחת העונה, ללא ספק.
1: עד עכשיו כן, אבל אמר דולב ובצדק, יש כאלה שיסתכלו על המשחק הזה כמוקש, ואנשים ינסו להבין למה יכולה מכבי תל אביב להסתכל על המשחק הזה כמוקש. אז פשוט צריך לפתוח את דפי ההיסטוריה ולראות שבחמש השנים האחרונות, בארבע השנים האחרונות יותר נכון, 5 פעמים בני סכנין הצליחה להגיע ולהוציא תיקו נגד מכבי תל אביב, 4 מתוכם בבלומפילד. משהו קורה למכבי תל אביב כשהיא פוגשת את בני סכנין בבלומפילד, אבל אמרנו, מכבי תל אביב בפתיחה מאוד חזקה, לראשונה אחרי 33 שנים מצליחה סוף סוף לפתוח עם 5 ניצחונות ליגה רצופים, רוצה לשמור על העניין הזה, ומבחינת מכבי תל אביב זה איזשהו מבחן שלא נגמר. כל פעם אמרו נגד החזקות היא קיבלה הגרלה אחרי הגרלה, את מכבי חיפה, את באר שבע, את הפועל תל אביב, היא דילגה מעל המשוכות האלה, גם במשחק שהייתה בו לא טובה נגד מכבי נתניה היא הצליחה, אבל הערב יש לה בני סכנין, בני סכנין שתשחק בסגנון שאולי מכבי תל אביב תפגוש בפעם הראשונה, של קבוצה שממש מסתגרת, אבוקסיס עם 3 בלמים, 5 שחקני הגנה מאחור.
2: כן, ואבוקסיס ידוע באחד שיודע להסתגר טוב עם שחקנים, רק שאני לא בטוח שיש לו את השחקנים לכך היום.
1: אז קודם כל, בני סכנין התחדשה קצת במהלך הפגרה והתחזקה במקומות מסוימים, והערב אנחנו נוכל לראות בפעם הראשונה האם לבני סכנין זה ייתן את התוצרת, האם החיזוקים שלה הם אלה שיעשו את ההבדל. מהצד השני צריך לדבר גם על מכבי תל אביב, דיברנו על המשחק נגד מכבי נתניה.
2: סגל מאוד חלש לסכנין, אתה יודע מה, אני לא יודע אם יש...
1: באופן כללי אני מסכים איתך, אבל אולי 11 שחקנים שיוכלו...
2: אסלן, אני לא יודע אם יש שם שחקן שהיה יושב בספסל במכבי תל אביב.
1: אני לא רואה אחד כזה.
2: בדיוק.
1: אני לא מצליח לזהות אחד כזה, בוא נגיד את זה ככה. עוד פעם, את החדשים אני פחות מכיר, כמו לירוי האוסו, יהיה מעניין לראות אותו.
2: אם מכבי תל אביב תבוא, הרי ברור לנו, היא תבוא במוטיבציה, כמו שהיא הייתה במשחקים הקודמים, אז יהיה להם משחק קל, הם יעשו לעצמם את המשחק קל. אם הם יחכו של יהיה בסדר ולאט לאט ובסוף זה יגיע, אז זה יכול להסתבך להם.
1: כן, וגם צריך להגיד, דיברנו על הבדל משמעותי, דיברנו על מכבי נתניה, המשחק שהיה קשה למכבי תל אביב, ומה שהיה שם מאוד קשה, אם אתה זוכר רובן, זה הפציעה של אליו ורלה, שאחרי המכבי תל אביב נראתה אחרת לגמרי, וורלה היום, הערב הזה, פותח על הספסל, מחליטים במכבי תל אביב, לפחות בפתיחה, שאם לא חייב, לא לסכן אותו, אחרי הפציעה שהייתה לו, למרות שמיום שלישי הוא עושה אימונים מלאים. צריך לזכור, אחרי המשחק הזה, מצפה למכבי תל אביב ביתר ירושלים, בטדי, משוכה שמכבי תל אביב לא הצליחה להתמודד איתה בשתי העונות האחרונות, ולשם מכבי תל אביב מכוונת. אז מצד אחד אתה אומר יכול להיות קל, אבל אם יש מקום שיכול להסתבך למכבי תל אביב זה בדיוק השחקן הזה שאמור לפתוח לה את הפלונטר ואמור לסדר לה את העניינים, ויכול להיות שמכבי תל אביב מחליטה לוותר עליו והכל יסתדר והכל יהיה נהדר ומכבי תל אביב תפתח חזק, וגם דברים יכולים להשתבש כמו שאנחנו יודעים. כן, בכדורגל.
2: כן, זה ברור. אתה יודע, אני קודם ציינתי, אמרתי לדולב שאני בדיוק מסתכל על המסך, היה 2-1 נגד ביירן מינכן לאוקסבורג, עכשיו כבר 2-2, אבל הפתעות יכולות לקרות. רק ש...
1: חד משמעי.
2: כן, כן.
1: תמיד. וברשותך אני רוצה לתת את ההרכבים לקראת המשחק הזה. תחילה אורחת בני סכנין, בשער ראול בלבראו שפותח בין הקורות, בהגנה 3 בלמים, מרון גנטוס, יד אבו אביד ואורי דהן, כאשר המגנים זרים, צד ימין לירוי אוסו באופרת בחורה בהרכב, וסנסה גומש בצד שמאל, בקישור אחמד טא, עוד שחקן עם אוריינטציה הגנתית, מתאו קוג'ו, שחקן מאוד מאוד טוב בליגה שלנו.
2: כן.
1: כן, יש לנו עוד קשר זר את מודסטס ורוביובס, שלקח לי הרבה זמן להכין את השם הזה על הלחם.

0: ראשון שלי לקראת השידור, ובחוד שניים, אחמד צלמן ואיתמר שבירו, שפותח בהרכב הערב הזה.
1: חג'אג' לא פותח?
0: לא פותח במשחק הזה, לא נמצא. אני מיד בודק לך,
1: לא שלחת לי עדיין את ההרכב.
0: כי לא קיבלנו עדיין את ההרכבים, מה שאני מקריא לך זה מהאתרים של הקבוצות.
1: הבנתי.
0: דף הרכבים רשמי עדיין לא הוגש לנו כאן, כי צריך לזכור, המשחק שלנו מתחיל בשעה 7:30. אני מיד אבדוק את העניין לגבי אלי חג'אג', אבל ברשותך, בינתיים אני רוצה להרכיב את ההרכב, סליחה, של המערכת מכבי תל אביב. מכבי תל אביב פותחת בשער עם אופק מליקה, שחזר ממשחקי הנבחרת הצעירה. בהגנה, ג'יימס טאבניר, מוחמד עלי קמרה, רז שלמה ונועם בן ארוש, שחזר גם הוא מהנבחרת הצעירה, ומעניין לראות שרז שלמה הובן פותח בהרכב, ועוד אנחנו רואים שלמרות העומס הגדול שהיה לו עם משחקי הנבחרת, הוא ממשיך להיות מועדף על פני אסנטה. הירידה במעמד של אסנטה במכבי תל אביב כרגע ממשיכה מפתיחת העונה, קני מילר ממשיך עם רז שלמה. בקישור איסוף סיסוקו, דור פרץ וגבי קניקובסקי, ובאגפים אושר דוידה בצד אחד, סגיב יחזקאל שחוזר מפציעה ומחליף את אליו ורלה בהרכב, והחלוץ אסתר
1: סופר. סגיב יחזקאל פותח, חזר מהפציעה ופותח בהרכב?
0: כן, הוא קיבל כמה דקות, הוא קיבל רבע שעה במשחק לפני סוף הפגרה נגד מכבי נתניה. במשחק הכנה שמכבי תל אביב עשתה נגד הפועל ירושלים, הוא קבע שהוא נראה מאוד מאוד טוב במשחק הזה, והערב הזה הוא מקבל את המקום בהרכב על פני אליו ורלה, שאמרנו נמצא על הספסל. במכבי תל אביב מחליטים כרגע לפחות לא לסכן אותו.
1: אוקיי.
0: וזה עניין יפה. עוד דבר שכדאי לדבר עליו, מכבי תל אביב תעלה היום עם חולצות מיוחדות, עם מגן דוד, שעליו יהיו בעצם רשומים שמות 137 אוהדי מכבי תל אביב שנפלו מאז השיבה באוקטובר.
1: וואו,
0: זה תהיה התלבושת של מכבי תל אביב. גם מחוץ לשערים 10-11 היה קיר זיכרון מאוד מאוד גדול עם השמות של אותם אוהדים והתמונות שלהם.
1: על החולצה יהיו 137 שמות?
0: שמות שמשובצים בתוך מגן דוד שנמצא במרכז החולצה. אני יכול להגיד לך רובן שהייתה התלהבות מאוד מאוד גדולה בקרב האוהדים סביב החולצה הזאת, וכולם באו בדרישה למכבי תל אביב למכור את החולצה הזאת, להוציא את החולצות האלה למכירה, ומכבי תל אביב הוציאה הודעה רשמית שאת החולצה הספציפית הזאת לזיכרון האוהדים הם לא רוצים להפוך את זה למרצ'נדייז או משהו כזה, והם מחליטים שזה יהיה רק למשחק הזה, לא לעשות מזה כסף, שבעיניי זו החלטה נכונה מאוד. אני יכול להבין את האכזבה של אוהדי מכבי תל אביב. אגב, גם אם מכבי תל אביב הייתה מחליטה לצורך העניין למכור ולקחת את ההכנסות ולתת כתרומה למשפחות או לנפגעי חיילים שנפגעו וצריכים את זה לשיקום, גם זה היה מכובד מאוד, אבל אני חושב שעשו נכון מכבי תל אביב שהחליטו לא לעשות מזה מרצ'נדייז מעניין הרגשי הזה, אלא לכבד את המשפחות ואת האוהדים שנפלו. ולשאלה שלך על חג'אג', אז חג'אג'
1: שישלחו רק לכל משפחה חולצה אחת.
0: המשפחות קיבלו, אגב. זה מה שאמרת, אז המשפחות
1: מזכרת מאוד מרגשת, כן.
0: אז כן נמצא, זה לא השנה הראשונה, אגב, שמכבי תל אביב עולה עם החולצה בקונספט הזה. בשנה שעברה הייתה בדיוק
1: כל השמות? חולצה
0: כחולה.
1: גם?
0: כן, פשוט שלצערנו מאז התווספו כמה שמות. ואנחנו מקווים שזה שם זה ייעצר, ב-137, לנו זה מספיק, אנחנו לא צריכים יותר מזה.
2: שיותר דברים כאלה.
0: כן, אבל בהחלט מחווה יפה של מכבי תל אביב.
2: כל הכבוד. גם למכבי תל אביב, גם לכל הקבוצות, תמיד עושות הרבה למען הקהילה. מאז זה אותו תאריך ארור ששינה את החיים של כולנו כאן. יוסי אסלן, אנחנו עוד נשוב אליך, ואני מניח שלא מעט הערב, היה כיף לשמוע או להתכונן ביחד איתך ורובן למשחק הזה. בלומפילד, 7:30, עוד שעה, מכבי תל אביב מול בני סכנין. תודה רבה לך, נשאר בזור המרכז רובן, אבל הפעם באצטדיון מרים, שם עוד לא ביקרנו, 7:15, נירוני קריית שמונה, מול הפועל תל אביב, ומי שנמצא שם הוא ממתין מסבלנות, הוא לא אחר מאשר השחיין האולימפי שלנו, גיא דר, ערב טוב.
3: שלום, שלום, אולימפי לא, שחיין אני אסתפק, מה שלומכם חברים באולפן?
2: חזר לשחות וקורע את הבריכה, חבל לך על הזמן. חותר.
3: אני בסדר גמור.
2: כיף לראות.
3: אתם מצטרפים אלינו
2: לאצטדיון
3: מרים.
2: עזוב אותך, אנחנו עכשיו בכדורגל, אתה יודע זה שחיינו?
1: וואלה.
2: אתה יודע זה ספורטאי, יש לך פה מעבר למיקרופון שאתה לא מדמיין בכלל?
1: אז אני צריך זה, שיעורים ממנו, אדם, אני חלש בזה.
2: האמת, אני אספר לך משהו, אני תמיד באולימפיאדה או באלופיות עולם, שאני רואה את התחרויות שחייה, איך אני מקנה בשחיינים? איך אני מקנה, איזה סיבולת, איזה ספורט נהדר זה, כאילו פשוט אני משתעמם, אני בא לבריכה, אני אחרי ארבע בחוד כבר משתעמם, וראש אין לי כוח ואין לי אוויר, אבל ספורט נפלא, והלוואי והייתי מסוגל לשחות כפול 20 ממה שאני עושה.
3: יפה.
2: אבל
3: אז הנה, גם שחייה הגיע לשבת של כדורגל.
2: נו, הנה, למה לא?
3: כן.
2: בינתיים אני אשאר בשחייה הצורנית.
3: אגב, שחייה אמנותית, אין יותר שחייה צורנית. אבל זה כבר עזוב, זה בקטנה, זה נגיעות. תשמע, אנחנו כאן בצלו מרים בנתניה, יהיה קרוב מאוד אגב לבריכה בווינגייט, אז זה בסדר גמור, אנחנו נשארים באזור. בדיוק ששחקני הפועל תל אביב עולים לחימום, זה אמור להיות משחק בית של עירוני קריית שמונה, אנחנו כל פעם מדברים על זה, אין להם בית, הם משחקים כאן בנתניה, אבל פה עוד זה מעבר לכך, אוהדי הפועל תל אביב פשוט מילאו כל פינה באצטדיון הזה שרק התאפשר להם למלא, גם מולנו היציע המזרחי,
1: קהל רעב, רעב,
3: מלא בעדי הפועל תל אביב,
1: כן,
3: בהחלט,
1: רעב.
3: אבל גם, גם בצד השני המערבי, חצי יציע הוא של הפועל תל אביב, אמורים להיות פה מעל 8,000 אוהדי הפועל תל אביב, מול כמה מאות של אוהדי קריית שמונה, כלומר אווירה ביתית לחלוטין. רעב אמרת, הפגרה הזאת באמת הכניסה את הפועל תל אביב לטירוף, הטירוף כרטיסים סביב המשחק הזה, ויש הרבה שניסו ולא הצליחו, ואם היו מאפשרים פה 12,000 או 13,000, היו מגיעים גם בחמויות גדולות יותר. הפועל תל אביב מגיעה, יצאה לפגרה אחרי ניצחון, אבל אנחנו עוד, אני חושב, חזק מאוד בזיכרון של הפסד בדרבי, ובכלל, משחקי החוץ של הפועל תל אביב זה משהו שצריך לדבר עליו, לעסוק
1: כן,
3: בו.
1: כן,
3: הם חזקים מאוד בבית.
1: זה מבחן בגרות שלהם, עוד מהעונה שעברה, הם הפסידו הרבה נקודות במשחקי החוץ, ובשביל לרוץ בצמרת הגבוהה הם צריכים להוכיח היום שהם למדו.
3: חד משמעית, וזה אתגר, וגם, אתה יודע, גם מול קריית שמונה הם איבדו כבר, אנחנו מכירים את זה, הרבה מאוד
1: הם
3: נקודות.
1: הם איבדו נגד הרבה קבוצות במשחקי החוץ, הרי ברור לנו שבעונה שעברה כמעט את כל הנקודות הם לקחו בבית. ואת רוב הנקודות בחוץ, היו להם, אם אני לא טועה, 20% הצלחה במשחקי החוץ, משהו כזה. אז הם חייבים לשפר, בדיוק אם הם רוצים לרוץ בצמרת גבוה עד הסוף, הם חייבים לשפר את צבירת הנקודות שלהם במשחקי החוץ.
3: בהחלט, מבחינת ניוז בהרכבים וכאלה, אז קרייב שחזר מהנבחרת מעט חולה, נשאר היום מחוץ לסגל, נזכיר להפועל תל אביב 8 זרים, אחד בכל פעם לא נרשם, קרייב הוא זה שנותר בחוץ, עוד הפתעה.
1: יש להם 8 זרים ממש טובים, שרק מישהו, אתה יודע, טיפה נותן איזשהו סיבה לברדה להושיב אותו בחוץ, הוא קופץ על ההזדמנות, ככה הוא נותן לשאר להיות בסגל.
3: בהחלט. ועוד מי שנותר היום על הספסל, סתיו טוריאל, שהיו כאלה שהרימו גבה על זה שהוא לא זומן למשחקי הנבחרת. אני לא שמעתי על מצב בריאותי, אבל יכול להיות שיש גם כזה. הוא פותח על הספסל, הוא לא משחק היום בהרכב, הוא יוכל לעזור לקבוצה שלו אם תזדרקק לכך בהמשך. מהצד השני, הניוז העיקרי הוא הכללתו של אלכסנדרו פופ, האיש שהגיע ממש לפני הפגרה, בעצם המחליף של אדריאנו גריסה, שנמכר להפועל באר שבע. יש לו נעליים מאוד מאוד גדולות למלא כאן, וזה ממש לא יהיה כאן. אנחנו זוכרים את אוגריסה גם בעונה שעברה, האמת שגם בגביע הטוטו השנה, זה חלוץ כן. ברמה הכי גבוהה שיש בליגה.
1: ברדה, אבל ברדה טוב, ברדה של קריית שמונה.
3: כן, שי.
1: שי ברדה הוא טוב בבחירת זרים. אתה ראית, גם אוגריסה, גם... הם בחרו כמה שחקנים עכשיו מהעונה שעברה.
3: כן, מרטינז.
1: מרטינז, והיה להם את השחקן שמחרו לליגה האנגלית, אם אני לא טועה.
3: כן. תשמע, זה מבחן כאן, כי גם בקריית שמונה פתחה לא כל כך טוב את העונה. דיברנו כאן, רובן, אני ואתה, על זה שהם גם,
1: נאיבים,
3: גם
1: נאיבים,
3: בנוסף לכל הם נאיבים, נאיבים וזה
1: כן.
3: קשה. ומול הפועל תל אביב, אם הם יהיו נאיבים, הם יהיו בבעיה. ואנחנו זוכרים את המשחק הקודם בין שתי הקבוצות בגביע הטוטו, ממש לא מזמן, שקריית שמונה הובילה 1-0, והייתה יותר טובה מול 10 שחקני הפועל תל אביב, ובתוספת הזמן היא ספגה 2 שערים, והפועל תל אביב ניצחה אותה, ואז גם עם כל ההשתוללות של שי ברדה, שהורחק על כל נושא הבזבוז זמן, וכך התוודענו בצורה מוחשית לחוקים החדשים.
1: כן, אם אני לא טועה, גם היה איזה פנדל שהגיע, הייתה שם איזו טעות שיפוט מאוד גדולה שהכריעה את המשחק הזה ביניהם. אבל כן, אתה יודע, קריית שמונה כל פעם מקבלת מחמאות על משחק טוב אבל בלי נקודות, אבל כשהם עם הגב לקיר הם כבר אחרת, ופה הם עם כן. הגב לקיר, כי בסך הכל
3: לגמרי
1: הם רק 3 נקודות מתוך 15, הם כבר במאזן של קבוצה שיורדת ליגה. פה אנחנו נראה אותם כבר יותר נלחמים, יותר ממושמעים, ופחות כדורגל יפה. כן.
3: למעשה אם לטבריה לא יורדות נקודות, קריית שמונה היום מתחת לקו האדום, באמת קבוצה שזקוקה לנקודות ודחוף, ונראה אם היא תוכל לעשות את זה היום. ניתן לכם ברשותכם את ההרכבים המלאים של שתי הקבוצות.
2: ממתינים להם, בבקשה.
3: אז בבקשה, הפועל תל אביב בשער עם שוער נבחרת ישראל, אסף צור, פותח בין הקורות, בהגנה בעצם רביעיית זרים, מרקוס קוקו, צ'יקו, פרנן מיימבו הקפטן ויניק ללינדל, שזה נופעת בחורה טובה מאוד מול הפועל פתח תקווה לפני הפגרה, הוא ממשיך להיות מועדף על דורון ליידנר ב-11, בקישור לוקאס פלקאו, אליאם קנצפולסקי, רועי אלקוקין, בקווים בעצם אומרי אלטמן ודגלס אווסו, למרות שאלטמן ואלקוקין יחליפו מקומות, ואימנואל בואטנג בחוד. בצד השני, קריית שמונה עם דניאל טננבאום בשער, עובדיה דרביש, נמניה ליובי סבלייביץ', שי בן דוד ואיציק שולמייסטר בהגנה, טלס קוסטה, אלכסנדר סולה ואריאל שרצקי הקפטן במרכז השדה, עמדו סניה ורופת אבדולזאדה יסייעו לאלכסנדרו פופ, החלוץ המרכזי.
1: הרכב חזק
2: יפה מאוד.
1: תל אביב, כן, למרות...
3: כן, ותחשבו עוד על הספסל את טוריאל ועוד...
1: למרות שטוריאל בספסל, עדיין הרכב ההתקפי שלהם מאוד מהיר ואיכותי.
3: כן, ונראה לי גם מתגעגעים ורוצים לראות פה אוהדים את האוסו שנתן לנו כמה רגעי קסם לפני הפגרה.
2: אוטוטו, נחזור אליך למריאם דינתניה, 7:15, זו השעה הבאה זה קורה. קריית שמונה מול הפועל תל אביב, גיא דר, תודה רבה לך. יש מגרש אחד ראובן, בו טרם ביקרנו. שמת לב איזה מגרש?
1: כן, כן. סמי אופר.
2: סמי אופר הוא שמו בחיפה. 7:00, עוד 20 דקות. הפועל חיפה תפגוש את מכבי פתח תקווה. מי שנמצא באצטדיון, שלמה וייס. אהלן, שלמה, ערב טוב.
4: אהלן, חברים, ערב טוב. כאן מצדון סמי אופר.
1: ערב טוב, וייס.
2: קצת חלש לנו?
4: שומעים אותי טוב?
2: תכף נדאג שאפילו יותר טוב. עדיין לא, אז תכף נסדר את זה. בינתיים רובן, אתה רואה את שתי הקבוצות, הפועל חיפה, פתח תקווה, כן. איך אתה מנתח לי את המשחק הזה?
1: כן, לגבי הפועל חיפה, למרות ההפסד שהם בקלות הפסידו לביתר ירושלים בטדי, הם פייבוריטים במשחק הזה. יש להפועל חיפה קבוצה מאוזנת, יש להם הגנה טובה, קישור דפנסיבי וטכני. וההתקפה שלהם בנויה בדרך כלל על תורג'מן. זהו, התיאום בין השחקנים אמור להשתבח עם הזמן. לעומת זאת, מכבי פתח תקווה עם שני ניצחונות ואז שלושה הפסדים, קבוצה אפורה ובינונית שחייבת חיזוק. זיו אריה בהידרדרות וספק אם הוא יכול לעצור את זה. מזכיר לי את זיו אריה של העונה שעברה בהפועל ירושלים. בוא נראה אם הוא...
2: מסכים לדברים של ראובן?
1: בוא נראה אם הוא יצליח להתאושש מרצף של הפסדים.
5: אין ספק שמכבי פתח תקווה... אתם שומעים אותי טוב?
2: כן. מצוין, כן, כן, מצוין.
1: כן, וייס.
5: מצוין, וייס. אין ספק שמכבי פתח תקווה לא פתחה כמו שרצו, וזיו אריה עדיין, זיו אריה, לתחושתי, זיו אריה עדיין לא מצא את ההרכב שהוא רוצה להריץ, רובן, הוא כל הזמן משנה, כל הזמן
1: מחליף, כן, זה מזכיר לי את העונה שעברה בהפועל ירושלים.
5: כל פעם בחלוץ הוא מחליף, אז לטעמי, עדיין לא מצא את ההרכב שלו.
1: כן. אמרתי שזה מזכיר לי את העונה שעברה שלו בהפועל ירושלים.
5: מסכים איתך לחלוטין, והיום הוא מקבל גם את ליאור קאסה. שליאור קאסה, שחקן הרכש שלו, מעניין מאוד לראות אותו.
1: שהוא למעשה גידל אותו.
2: טוב, חוץ מזה, קצת אווירה באצטדיון, קהל ונרוץ להרכבים.
5: כן, אז צריך להגיד, האווירה כרגע אין עדיין יותר מדי צופים, יהיה פה עוד מעט טקס מאוד מאוד מרגש גם לאוהדים וגם לאנשים שקרובים למועדון שנהרגו במהלך מלחמות חרבות ברזל, אחת מהם היא נכדתו של שלמה שרף, מי נעים, שאח שלה משחק בהפועל חיפה, אז יהיה כאן בטוח טקס אמוציונלי מאוד ומרגש, אבל אנחנו מקווים גם שאחר כך אנחנו נראה כדורגל ושנראה יותר אוהדים, מתחילים להיכנס, יש כניסה של אוהדים, אבל אנחנו, כמו שאנחנו יודעים, בהפועל חיפה נדע רק דקה לפני כמה אוהדים.
1: אבל יש אנרגיות טובות בהפועל חיפה.
5: כן, יש אנרגיות טובות, גם למרות שהם יצאו בהפסד של ביתר ירושלים, עדיין האנרגיות טובות.
1: כן.
5: בוא נגיד את ההרכבים, יואב ג'רפי. הוא השוער של הפועל חיפה, נועם כהן. בעמדת המגן הימני, דריו ז'ופריץ' ואיוון קריצ'ק. הם הבלמים, אריאל מנדי, שהיה בספק גדול למשחק. בסופו של דבר פותח בהרכב, שיקי...
1: וייס נקטע לנו, נכון, דולב? גם לך, אורו? עד שווייס יחזור, אני עוד כמה דברים רוצה להגיד לגבי הפועל ירושלים, לגבי מכבי פתח תקווה, סליחה. זיו אריה, היום אם הוא מפסיד, כבר אתה יודע, זה יהיו ארבעה הפסדים ברצף. אני לא יודע מתי מכבי פתח תקווה המשיכה לתת גיבוי למאמן אחרי ארבעה הפסדים רצופים, ומה יקרה במחזור הבא גם. כי מה שעכשיו אני לא סתם ציינתי את העונה שעברה שלו עם הפועל ירושלים, ששם הוא לא הצליח להתאושש. כשהוא נכנס לרצף של הפסדים, הוא לא ידע להתאושש ולהרים את השחקנים ואת הקבוצה. אני מאחל לו כמובן שבמכבי פתח תקווה זה יצליח לו, אבל נכון לעכשיו זה לא נראה טוב. זהו, אנחנו נעבור לאסלן. אסלן, אתה איתנו?

0: טוב, עד שיחזור לנו הזה, אז אני נשארתי איתכם. לא נורא. אני איתכם, ואני רוצה לדבר גם על החמישה מחזורים. לא דיברנו על החמישה מחזורים שהסתיימו. ובחמישה משחקים שהסתיימו, יש כמה דברים שכן ראוי לציין. אחד, יש את החמש קבוצות המובילות, בצמרת, שלמעשה במחזור הקודם, כל החמש קבוצות ניצחו במחזור הקודם, והיום הן לא נפגשות אחת עם השנייה. מעניין לראות אם גם המחזור הזה, הם כל החמש יצליחו לנצח גם כן, ולהמשיך לרוץ בצמרת.
1: טויוטה יאריס קרוס שחורה חדשה, יד 00, רק ב-145,999 שקלים. חייגו, כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
2: שבת של כדורגל, משדר הספורט המרכזי של ישראל. באולפן, דולב נישלי, סור ראובן עטר.
3: שבת של כדורגל, עכשיו מתחילה.
4: 6.45, אנחנו בשבת של כדורגל, מחזור שישי בליגת ווינר, ליגת על בכדורגל. רובן, סליחה שנעלמתי לך לכמה שניות, החשמל פה קפץ לי וזה הקפיץ גם אותי.
0: נתתי סקירה של החמישה מחזורים האחרונים, שאתה יודע, יש נתון שבמחזור הקודם, כל החמש קבוצות הראשונות ניצחו, וגם היום הם לא נפגשות אחת עם השנייה. וזה מעניין לראות אם גם היום, כל החמש, זאת אומרת, הם לא משחקים כל החמש היום, אבל אם אנחנו נראה כבר מ... שלוש או ארבע קבוצות יצליחו לנצח כבר היום.
4: יהיה פה איזושהי המשכיות.
0: כן.
4: בואו ניתן רגע לווייסי להמשיך את ההרכבים שככה נקטעו לנו מסמי אופר. אנחנו חוזרים אליך, סמי אופר, שלמה וייס, לקראת המשחק שיחל בשעה 7 בין הפועל חיפה למכבי פתח תקווה.
5: כן, אני מקווה שעכשיו אתם שומעים אותי טוב.
4: מצוין,
5: הפועל, אז בואו נגיד את ההרכבים מההתחלה. הפועל חיפה, יואב ג'רפי, יואב שוער, נועם כהן, איוון קריצ'ק, דריו ז'ופריץ' ואריאל מנדי, שהיה בספק גדול, בסופו של דבר פותח בהרכב הם בחוליית ההגנה, שי אליאס, כמובן נאור סבק ושקייטה במרכז הכישור, שייק נדיה קיטה, לירן רוטמן ואלון טורג'מן, זו השלישייה הקדמית. מנגד, מכבי פתח תקווה עם האור ארליך בשער, יאו אילוש, סמואל אוסו, אביב סלם, איתן טיבי, גיא דזנט, ליאור קאסה, לירן חזן, חוסה קורטס, אייל אינברום ובחוד, מרקו רקוניאץ'. יהיה פה לטעמי משחק מאוד מאוד מעניין, רובן.
0: כן, והשלישייה של האמצע של הפועל חיפה זה שלושה דפנסיביים. אתה יודע שהם גם, הם יודעים, הם עניים את הכדור טוב, אבל כשהם שלושה, אף אחד מהם כמעט לא מצטרף באמת לתוך הרחבה, אבל הם הרבה מנצלים את האגפים. גם את השחקנים באגפים, כדי שההתקפות יגיעו מהאגפים, ואז זה מגיע בסוף לכיוון הרחבה, להגבעות, שם נמצא.
5: וצריך לזכור כן. שהיום יעד גונן לא נמצא, כן. הורחק במשחק האחרון, פתח את העונה מצוין הילד הצעיר הזה, אבל היום בהפועל חיפה אומרים, תראו את שייק נדיה קיטה, גם שחקן זר צעיר מאוד שהגיע, בהפועל חיפה אומרים, יכול מאוד להפתיע את כולנו.
4: בוא נראה, נחכה כן. ונראה. אתה יודע, התשובות יהיו לקרדה שווייסית שער איתנו, בוא נצרף לקו את כל המגרשים קובי, גם את נדב מעוז בייס סטדיון בראל, לקראת עירונית טבריה, הפועל באר שבע, גם את רטקביץ' ושלמה ביטוח, לקראת הפועל פתח תקווה, מכבי נתניה, גם את גיידר ממרים, קריית שמונה תפגוש את הפועל תל אביב, וגם כן, לא נוותר על יוסי אסלבי בלומפילד, 7:30, מכבי תל אביב מול בני סכנין, חמישה מגרשים, כולם בשידור. אוטוטו נוכל, כבר אפשר לאחל שבוע טוב, נכון? יצא השבת. עכשיו, משהו כזה.
0: כן, יצא השבת.
4: אוקיי, אז שיהיה לכם קודם כל שבוע טוב, שיהיה לנו ערב מוצלח. חברים, כל אחד במגרש שלו, תנו לי את התוצאה לערב. בהמשך גם נגיע לווינר, אבל לפני הווינר, כל אחד ומה הוא הולך לשדר הערב, ורובן כאן רושם, וזוכר מה כל אחד אומר, אז לא להתפלסף פה, כן? לא להגזים. נתחיל מהסוף להתחלה, בלומפילד, יוסי אסלן, מכבי תל אביב, בני סכנין.
6: 2-1 למכבי תל אביב.
4: משחק קשה, אתה רואה. לפנינו.
6: אני רואה משחק קשה, זה תמיד קורה למכבי תל אביב סכנין, אבל בסוף אני מרגיש פה איזה שער דרמטי בדקה 89.5, שער ניצחון של מכבי תל אביב.
4: בדיוק, אני הולך עם רובן, משחק קל. שער מוקדם, הסכר יפתח, המים יזרמו כמו שערים, או הפוך, השערים יזרמו כמו המים בסכר. בקיצור, הבנת. אסלן, תודה רבה, נשתמע איתך בשעה הבאה. 7:30, יש לך עוד זמן, 40 דקות למשחק בבלומפילד. נמשיך באזור המרכז, 7:15, שני משחקים, גם בשלמה ביטוח, גם במרים, במרים, גיא דר, קריית שמונה, מול הפועל תל אביב. איך אתה רואה את הדברים הערב אצלך, גיא? גיא דר, אתה איתנו?
7: כן, עכשיו אני איתכם, לרגע נפלנו פה, אבל הכל בסדר. רציתם תוצאה?
4: לא תיפול לי משום מקום, תשב חזק על הכיסא. כן, מה הערב באצטדיון מרים? קריית שמונה, הפועל תל אביב.
7: הערכה שלי, 2-0 הפועל תל אביב.
0: אחלה, 2-1.
4: כלומר, כן, אפשר לסמן וי ולהתחיל להתכונן למחזור הבא, מה שאתה אומר. אוקיי, אני בטוח שברדה יקנה את התוצאה הזו ויקח אותה בשתי ידיים, כי קריית שמונה לא פריירים, וזה משחק לא קל בכלל. תודה רבה גיא דר, מיד נשוב אליך. שלמה ביטוח, פלטקביץ' עמית, הפועל פתח תקווה מול מכבי נתניה.
8: זה נראה לי משחק של עובר שערים.
4: הנה בבקשה, הוא אמר את זה בלי שאמרתי.
8: 3-1 מכבי נתניה.
0: 2-1 נתניה.
4: אני גם כלומר הולך עם נתניה, אבל אין לי ספק שזה משחק של שערים. משחק של 3-4 שערים, קצב טוב, ואנחנו נהיה הרבה עם פלטקה ערב, שזה בכלל משמח אותי. תודה רבה פלטקה. נדב מעוז באצטדיון בראל, עירוני טבריה מול הפועל באר שבע. חתיכת משחק.
9: חתיכת משחק, אנחנו יודעים שבפעם האחרונה זה לא הלך לבאר שבע בצורה קלה, חטפה כאן 3-0. הפעם לדעתי באר שבע תחזור לנצח, אבל בקטנה תשמור כוחות, 2-0 לפועל באר שבע.
0: 3-0.
4: רשם. אני הולך על באר שבע, לא יודע בכמה, אבל זה יהיה באר שבע בסוף. למרות שלא לא בקלות, אתה יודע מה? 1-0, 2-1, כזה. משהו כזה של, של, עם קושי. כמו שאסלן מדמיין שיהיה בין מכבי תל אביב לבני סכנין. נדב, תשאר איתנו, מיד אנחנו נמשיך איתך עד סוף השעה. סמי אופר, שלמה וייס כבר איתנו, הפועל חיפה, מכבי פתח תקווה. איך אתה רואה את הדברים בסמי הערב?
5: 2-1 להפועל חיפה.
4: אתה רוצה להסביר למה? על התוצאה הזו?
5: אני חושב שהפועל חיפה טובה יותר. אני חושב שבסוף, למרות שהפסידה לביתה ירושלים, היא פתחה את העונה מצוין. מכבי פתח תקווה, כמו שרובן אמר, עוד לא מאוזנת. אני הולך עם הפועל חיפה. כן, אגב, אני חייב להגיד שבקריית שמונה אני הולך עם קריית שמונה. בנתניה, כמובן, המשחק.
0: אני 3-2 להפועל חיפה.
4: אנחנו נמלא תכף פוינר, אתה תהיה איתנו בטופס, אל תדאג. תגיד כל מה שאתה חושב על המשך הערב ועל מחר. טוב, יש לנו 4 דקות לסיום השעה. בואו נקדיש 2 דקות לכל מגרש מהמשחקים של השעה 7. עוד 8 דקות, גם בבראל, גם בסמי, שני המגרשים הצפוניים של הערב. נתחיל איתך, נדב מעוז, בבראל. עוד קצת מההכנות ומהתחושות לקראת המשחק של עירוני טבריה מול הפועל באר שבע. נזכיר, טבריה מגיעה למשחק הזה כאשר היא נמצאת במקום ה-14 האחרון. יש לה נקודה אחת. והופחתו גם 6 נקודות ממאזנה. על פי החלטת בית הדין. ככה שמכאן היא צריכה להתחיל לצבור, היא צריכה להתחיל לנצח, היא צריכה נקודות. הפועל באר שבע במקום הרביעי עם 10 נקודות, כשהיא רואה מעליה את מכבי חיפה, את הפועל תל אביב גם כן עם 10, מכבי חיפה עם 12 ומכבי תל אביב עם 15. היא לא תרצה שהפער ילך ויגדל כבר במחזור השישי, היא צריכה לנצח באר שבע, אין לה אופציה אחרת.
9: כן, ברור. אין ספק. אין ספק, אני חושב שמבחינת שתי הקבוצות כל אחת מהן מבינה את המצב. אגב, נעדכן על תפורה נהדרת מבחינתה של הפועל באר שבע עם הומאז' לשולי רנד, אהובתי פתחי את הדלת לאיש שהגיע מלב המדבר, והאוהדים של באר שבע בהחלט ממלאים את היציע צבע אדום. מבחינת הכדורגל, באר שבע בדרך כלל מנצחת על האפס את עירוני טבריה. בכלל, 4 מפגשים את שתי הקבוצות תמיד הסתיימו על האפס. בטבריה עדיין מעדד אותו הפסד צורב 7-0 שהיה בטרנר בעונה הקודמת, אבל ה-3-0 עכשיו 7-0, כן, אני אומר, אבל המשחק האחרון בין השתיים היה כאמור ה-3-0 של טבריה. אז האם הטניס הזה, האם הפינג פונג הזה ישתנה היום? מבחינת שתי הקבוצות, כל אחת מהן מבינה את המשמעות. טבריה צריכה להתקדם קדימה, להמשיך את המומנטום. באר שבע רוצה לשמור על הקצב שלה בצמרת.
0: ואתה יודע מה אני זוכר מהמשחק ההוא ששמרו אישית אז את ונטורה ואת כל השלישייה של האמצע של באר שבע? הייתה שמירה אישית שבלבלה לגמרי את המשחק של הפועל באר שבע.
9: אבל אתה יודע, היום זה, אני לא רוצה להגיד הרכב אחר לחלוטין,
0: זה גם
9: אבל
0: מאמן
9: הרכב
0: אחר,
9: שונה משמעותי,
0: כן,
9: וכמובן מאמן
0: כן.
9: אחר, אני חושב שמבחינתה של דבריה, אגב, גם בדבריה מן הסתם, מאמן אחר.
0: שם התכוונתי, בדבריה, מאמן אחר.
9: כן. ואני חושב שמבחינתה של עירוני טבריה, היום אם היא תוציא כאן נקודה אחת זה יהיה הישג. באר שבע חייבת מבחינתת הנקודות כדי לשמור על הפער מקבוצות הצמרת, בטח שמכבי תל אביב מול בני סכנין אמורה לקחת היום 3 נקודות.
4: תודה רבה נדב, אנחנו מיד נסגור שעה ונהיה איתך בדיגיטל בפרסמות ובחדשות, בשידור משחק מברל. תודה רבה לך סמי אופר, חוזרים אליך שלמה וייס, יש לנו דקה וחצי לסיום השעה, עוד קצת על ההכנות אצלכם.
5: כן, עכשיו אמרנו, הטקס המרגש מאוד, זה מה שאמרנו, הרבה מאוד אוהדי הפועל חיפה והמשפחות כמובן של אותם אוהדים שנפלו נמצאות כאן על קר הדשא, גם השחקנים
0: שלמה שרף נמצא גם.
5: מפה אני לא רואה את שלמה על הדשא, אבל אני מבטיח לברר לך את זה אם הוא כאן.
4: שיהיה בריא, ימים לא פשוטים.
5: אבל כמובן שאח של מאי טל נעים כאן, שחקן של הפועל חיפה,
0: אז הוא כמובן כאן. אז בטח גם ההורים שלו בטח. כן, כן.
4: לא פשוט בכלל, שלח להם חיבוקים ושיהיו חזקים ולא ידעו צער לעולם מה שהם עברו.
5: כן, חד משמעית.
4: איזה מעברים קיצוניים, בכלל כל השבוע הזה טלטל אותנו, אבל נקווה שמכאן באמת נוכל להתעסק בדברים שמחים, חיוביים, ושיהיה לנו רק שקט וטוב. אנחנו, שלמה, נשוב אליך עם פתיחת השעה, מקווה שתחכנו עם השער הראשון של המשחק, אתה יודע, לשבע ושלוש דקות, שבע וארבע דקות, בסדר? חכות.
5: קונה בהחלט.
4: יאללה, סגרנו, תודה רבה וייסי וסמי אופר. אנחנו רובן מגיעים אל קו הסיום של השעה הראשונה, היינו בפריגיים עם המשחקים, כשנשוב אנחנו נהיה עם שידור בכל המגרשים, גם נהיה בסמי אופר למשחק של הפועל חיפה עם מכבי נתניה, נהיה גם בברל עם עירוני טבריה מול הפועל באר שבע, נהיה גם בשלמה ביטוח, הפועל פתח תקווה מול מכבי נתניה, בנתניה עירוני קריית שמונה מול הפועל תל אביב, ובבלומפילד נהיה בשבע וחצי מכבי תל אביב מול בני סכנין. קובי פרל על הביצוע הטכני, אומר למלך על הדיגיטל, כאן באולפן רובן עטר, דולב נישליס, פרסמות, חדשות, ואנחנו חוזרים לעוד שעה של שבת של כדורגל.
2: שבת של כדורגל, בחסות
1: החודש, טויוטה יאריס קרוס שחורה חדשה, יד 0-0, רק ב-145,999 שקלים. חייגו, כוכבי 94-94. רדיו שנוגע.
10: שם בבקשה.
11: אני אושרית חביה.
10: למה את רוצה להיות בצוות שלנו?
11: יאללה יאללה, מי אתה בכלל?
12: מה יש לך? זה יואב כהן שם גנרי, מי שותף שלי.
11: אהרון,
12: מה קורה אושרי?
11: אלה הם עושים לי אודישנים.
12: מי יעשה לך אודישנים? מה קרה לך? התקבלת לפניהם.
11: אלה
2: שניים עד ארבע, עם רון שלום ויואב כהן, ראשון עד חמישי, שתיים בצהריים.
12: כן בבקשה, שם.
11: הוא איתה, רואה חשבון.
12: איפה אתה?
11: מבני אש.
12: הבא בתור.
13: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים מחר. רק מחר ינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת, רק מחר, במחסני חשמל.
14: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
15: תקשיבו רגע לקול הזה.
16: כל בטר עומד בגשם נרדם.
15: מזהים? לא מזהים? הערב בערוץ 13 The Voice All Stars, המפורסמים שכל המדינה מכירה מחכים למנטורים בסיבוב ויזהה אותם. The Voice All Stars הערב בערוץ 13.
13: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים מחר. רק מחר ינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת, רק מחר במחסני חשמל.

0: החיים לא יעצרו בשבילכם. אז אולי הגיע הזמן שתעצרו בעצמכם? כדי להמשיך את מרוץ החיים, צריך עמדת טעינה. ספא בן עמי, בילוי של שקט, שלווה ואנרגיה חדשה.
1: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים מחר. רק מחר יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת, רק מחר, במחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
3: החגים נגמרו, אבל הפינוק נשאר. באוקטובר עוצרים את השגרה ועולים לחיפה. בקראון פלאזה חיפה נהנים מחופשת אמצע שבוע, החל מ-440 שקלים בלבד לאדם ללילה, בהזמנת חדר זוגי, בימים ראשון עד חמישי. ולמשרתי כוחות הביטחון מגיע אפילו יותר. החל מ-20% הנחה על האירוח עד סוף אוקטובר, בהצגת תעודה מתאימה. נוף חיפאי, ספא, בריכה ופינוק. בדיוק מה שצריך אחרי החגים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
1: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים מחר. רק מחר יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת, רק מחר, במחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
4: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
5: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
6: חדשות 12, השעה 7, שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. מיירט שוגר לעבר מטרה אווירית חשודה שזוהתה במרחב שבו פועלים כוחות צה"ל בדרום לבנון. תוצאות העירות שנצפה גם על ידי תושבים באצבע הגליל בבדיקה, התראות לא יפעלו ביישובים סמוכי הגבול, על פי מדיניות. החיסולים הממוקדים בעזה, מוקדם יותר השבוע בתקיפה של צה"ל ושבק בח'אן יונס שבדרום הרצועה, חוסל מחבל מארגון הטרור הג'יהאד האסלאמי שהשתתף בטבח 7 באוקטובר. בתקיפה נוספת באזור שבוצעה אתמול, חוסל מחבל נוח'בה של חמאס. מדובר צה"ל נמסר כי טרם התקיפות שבוצעו מהאוויר ננקטו אמצעים לצמצום הפגיעה באזרחים. האלימות בחברה הערבית, שני צעירים בשנות ה-20 לחייהם נפצעו בינוני באירוע ירי בערערה שבנגב, גבר נוסף נפצע קל. הם פונו לבית החולים סורוקה בבאר שבע. באירוע נוסף בערערה שבוואדי ערה, חשוד ירה לעבר בית ביישוב ונמלט, בזירה אותה רכב ללא לוחית רישוי ובו שני אקדחים. במקום החלה התקהלות של מאות אנשים ושוטרים ביצעו ירי באוויר. המרדף אחר החשוד בירי שנמלט כשהוא חמוש בנשק מסוג קרלו נמשך. בסעודיה מדווחים על פיצוץ שנשמע בשדה התעופה בריאד, זאת לאחר דיווחים של החות'ים בתימן על תקיפות סעודיות באזור הגבול בין המדינות ובמיצר באב אל מנדב. עוד דווח היום כי חיל האוויר הסעודי תקף תחנת נפט במערב תימן ועל אזרחים שנפצעו בתקיפות בצפון המדינה. כתבתנו ספיר ליפקין מוסיפה כי בסוריה דווח שיורש העצר הסעודי בן סלמן ביקש מנשיא סוריה במהלך ביקורו בממלכה השבוע לשלוח לוחמים סורים לחזית בתימן, וכן דנו באפשרות של הצטרפות סוריה לברית ההגנה האזורית בצד טורקיה ופקיסטן. הישראלית רז הרשקו זכתה במדליית הארד באליפות העולם בג'ודו. הרשקו שהתמודדה בקטגוריית המשקל הפתוח לנשים הפסידה מוקדם יותר היום חצי גמר התחרות שנערכת באזרבייג'אן ליריבה מקוריאה הדרומית. בקרב בבית הניחומים הישראלית הביסה את יריבתה וזכתה בארד. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
7: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
8: ערב טוב, בשעות הקרובות מזג אוויר הפכפך, גשם מקומי בערבה ובדרום הנגב, נוח בשאר האזורים. מחר נהיה ביום מעונן וחם מהרגיל לעונה, צפי לגשמים מקומיים בדרום הארץ ובמזרחה. מחר קיים חשש לשיטפונות בנחלי מדבר יהודה, ים המלח והערבה. ביום שני חם עם אפשרות לגשם מקומי נוסף.
7: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
9: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
6: את החדשות מביא לשידור הדיזון אנקלר. עד כאן מחדשות 12.

כל המשחקים, כל השערים, כל הקולות במקום אחד. שבת של כדורגל, משדר הספורט המרכזי של ישראל. באולפן דולב נישלי,

0: שלום לכם, שבוע טוב, 7:04, ברוכים הבאים, ברוכות הבאות לשבת של כדורגל. ערב טוב ראובן עטר, שבוע טוב לך. ראובן היקר, איזה מחזור לפנינו, 5 משחקים, מחזור 6, ואנחנו כבר עם 2 משחקים באוויר. וסמי עופר, הפועל חיפה מול מכבי פתח תקווה, יש כדורגל. שלמה וייס, מיד נהיה איתך באצטדיון בראל, יש כדורגל. עירונית טבריה מול הפועל באר שבע, מיד נהיה עם נדב מעוז. 7:15, 2 משחקים, שלמה ביטוח, הפועל פתח תקווה מול מכבי נתניה, באצטדיון מרים, עירוני קריית שמונה מול הפועל תל אביב. ובשעה 7:30 בבלומפילד, מכבי תל אביב תפגוש את בני סכנין. המחזור השישי יושלם עם עוד משחקים בראשון וגם בשני. מחר 8:15 ברחובות, הפועל רמת גן מול ביתר ירושלים. ביום שני חוזרים לטדי, הירושלמיות חוזרות לטדי, הפועל ירושלים תהיה הראשונה לפתוח שם עונה מול מכבי חיפה, המרכזי למחזור השישי. ראובן, הכל ערוך ומוכן, פותחים שעה שנייה, אנחנו איתכם כמיטב המסורת ברדיו תל אביב, בתדר 99.6, ברדיו חיפה, ברדיו ירושלים, ברדיו כל רגע, ברדיו אילת, ברדיו 90 FM, רדיו דרום וגלי ישראל, ואנחנו גם בפייסבוק, ביוטיוב. בקיצור, מי שאוהב כדורגל ישראלי, איתכם בכל מקום, רק תבואו. עוד משהו ראובן שלא אמרתי, או שאפשר להתחיל בכדורגל?
1: איפה נראה לך, באיזה מגרש יהיו אחרי הרבה שערים?
0: וואי, שאלה יפה. אני חושב, אני מסמן את המגרש של פתח תקווה נתניה.
1: כן, אני הולך על מכבי תל אביב.
0: מכבי תל אביב, בני סכנין. ווואלה, גם בהפועל באר שבע יכולים ליפול לא מעט שערים בעיניי.
1: אוקיי.
0: יאללה, בוא נרוץ לכדורגל, פותחים את השעה הזו בחיפה, סמי עופר, שלמה וייס, הפועל באר שבע, הפועל חיפה, סליחה, מול מכבי פתח תקווה.
2: כן, אנחנו 3 דקות של כדורגל, עדיין 0-0 כאן, בין הפועל חיפה למכבי פתח תקווה. כמובן עדיין שלב הגישושים, צריך להגיד גם שהמשחק נפתח באיחור של 3 דקות, אבל עכשיו הפועל חיפה אולי תנסה פעם ראשונה, עם לירן רוטמן. רחוק מאוד עדיין מהשאר, מעביר את זה לתוך חלק המגרש שלו. עכשיו זה אצל נאור סבג, ממש על עיגול האמצע. אנחנו רואים לפחות בדקות הראשונות מכבי פתח תקווה לוחצת מאוד, כל פעם שהכדור אצל הפועל חיפה כולם מנסים ללחוץ, אבל הפועל חיפה עדיין עם הכדור, חוקה מאוד מהשאר. זה יהיה כדור חוץ לזכות הפועל חיפה, 40 מטרים בערך מן השאר של מאור ארליך.
1: הפועל חיפה לא אוהבים את זה שנותנים להם להיות אלה שנותנים רק את הקצב, וכביכול שפתח תקווה, אתה יודע, מחכים לטעות כדי לצאת למתפרצת.
2: כן, חד משמעית, הפועל חיפה מעדיפה, כמו שאתה אומר, לשחק על תקן האנדרדוג, אבל היום היא יודעת שהיא צריכה ליזום, וזה מה שהיא עכשיו מנסה אולי. נועם כהן עם הכדור לסבג, כבר מאבד סבג, איך שהוא מצליח להשתלט על הכדור, זה אצל אליאס. אליאס הולך ימינה לדיאקיטה, דיאקיטה בצד ימין, עדיין רחוק מאוד מהשאר של ארליך, הולכים שמאלה לשיקייטה, הקשר האחורי שהגיע בקיץ, זה אצל סבג, שוב קייטה, קייטה עם הכדור לרוטמן, רוטמן שמאלה למנדי. אנחנו יודעים שמנדי יודע לעשות דברים מהאגף השמאלי, אבל עכשיו הוא מחזיר את זה ממש עד לקו האמצע. הפועל חיפה עם הרבה מאוד סבלנות מנסה להניע את הכדור. הכדור עכשיו אצל אליאס, אליאס לדיאקיטה, דיאקיטה צד ימין, עדיין דיאקיטה, זה כדור חוץ לזכות הפועל חיפה שוב.
0: אז החוץ הזה שולח אותנו עד לברל, גם שם ברשותך נפתח משחק. תודה רבה שלמה וייס וסמי עופר. עכשיו עירונית טבריה מול הפועל באר שבע, נדב מעוז, אליך.
3: תודה רבה דולב, 5 דקות של כדורגל, עדיין 0-0 כאן באצטדיון בראל, עירונית טבריה נגד הפועל באר שבע. השליטה היא כמובן אצל האלופה שעושה ככל העולה על רוחה, פעם מהצד של ויקטור ופעם מהצד של ג'בוניסט, בינתיים שריקה לעבירה של הקבוצה האורחת, אבל אין ספק, דולב רובן, הפועל באר שבע בא להכריע את המשחק כאן כמה שיותר מהר.
1: כן, ואני אוהב את זה שהם לא מחפשים ישר, אתה יודע, כדור מגיע לאגף, הם לא מחפשים להגביה את הכדור, אלא מנסים דרך פסים ודרך דאבלים, כדור על הארץ, ולא ליפול לטבריה הטובים במשחק הראש, והם רגילים שמגביעים, הם תמיד יודעים לקחת הכדור עם הראש ולצאת למתפרצות. פה הפועל באר שבע מנסה להיכנס עם הכדור, זאת אומרת לכיוון השער, ואני בעד זה.
3: בוא נראה את ההתקפה הזו עכשיו של עירונית טבריה, גוטליב שחוזר כאמור לשחק, משחק ראשון שלו מאז פרשת האירועים, גם הוא וגם קלטינס, הוא עכשיו זה שיוציא את כדור החוץ מצד ימין, בתוך מחצית המגרש של הפועל באר שבע, שולח את הכדור הזה אחורנית אל בצ'ו. בצ'ו, עד לשוער שלו עידו שרון. עידו שרון מסמל לשחקנים, רוצו קדימה, רוצו קדימה, אבל הכדור שלו רחוק מדי אל הקהל. אצלנו 6 דקות של כדורגל, נגיד שגם המשחק כאן נפתח באיחור, בדיקה של הכוון מבחינת השער של עידו שרון, לראות שאין שם קרעים, כנראה שהיה שם איזשהו פתח, אבל בסופו של דבר מתחילים את המשחק והכל בסדר. עוד כדור של פול בר שבע הולך לאיבוד, נגיד שזלטנוביץ' כבר פעם שנייה או שלישית מגיע ממש עד קו מחצית המגרש כדי לעזור לקישור. עירוני טבריה לא מפתיע אותנו, משחקת בעצלתיים בכל פעם שהכדור אצלה, לאט לאט, כמו במקרה הזה עם בצ'ו. לכם גול?
0: שער ראשון לערב מגיע אלינו מסמי עופר בחיפה, וייסי.
2: ביקשת שער ראשון אז קיבלת, הפועל חיפה עולה ל-1-0 בדקה השביעית, מי אם לא אלון טורג'מן, שי אליאס מניח לו את הכדור בקצה הרחבה, אלון טורג'מן בועט לפינה הרחוקה, לארליך אין שום סיכוי. 1-0 הפועל חיפה, 1-0 אלון טורג'מן.
1: קודם כל זה התחיל שער. כן, שער יפה, מאוט, מאוט, הכדור נתנו לשי אליאס, הצליח לסובב את השומר שלו, להיכנס לתוך ה-10 מטר, ואתה יודע, בהפועל חיפה זה משהו, משהו מדהים, הקטע של החלוץ המרכזי, זה בשנתיים, שלוש האחרונות, זה כמו חלוץ תורן. היה מלמד עלה, חוגי לקח את העמדה הזאת וכבש הרבה שערים. יצא חוגי, נכנס איס, כבש הרבה שערים. יצא איס, נכנס טורג'מן, טורג'מן כובש הרבה שערים. סגנון המשחק של הפועל חיפה בסוף הוא שהשחקן המטרה ברחבה תמיד זה השחקן החלוץ המרכזי, וזה יפה לראות. טורג'מן חוזר לימים הגדולים שלו הרבה שנים לאחור.
2: כן, אין ספק, טורג'מן נמצא אולי בתקופה הטובה ביותר, בטח בשנים האחרונות, כמו שאמרת. עכשיו זה יהיה כדור חופשי מסוכן מאוד לזכותה של מכבי פתח תקווה, בערך 28 מטרים צד שמאל, מצב להגבהה לירן חזן, אולי ירים, אולי אביב סלם דווקא. אביב סלם לוקח את הכדור עם רגל שמאל, זה אומר שהרמה תהיה קצת לכיוון ה-10 מטרים, לא פנימה, אבל בוא נראה. הרבה מאוד שחקנים של מכבי פתח תקווה, 5-6 לבנים כחולים בתוך הרחבה של יואב ג'רפי. סלם מרים את הכדור מראשון, החכה אחת של ההגנה של הפועל חיפה, זה מגיע, אבל הבעיטה שם של יאו אילוש גבוהה, רחוקה, לא חזקה. 1-0.
0: תודה רבה וייסי, אנחנו עוד נגיע לך לא מעט, לעוד שערים בסמי עופר. אז אנחנו באוויר כאמור עם שני משחקים, גם סמי עופר גם ברל. עירוני טבריה מול הפועל באר שבע עדיין ללא שערים, בסמי עופר הפועל חיפה היא הראשונה לעלות ללוח התוצאות עם 1-0 מול מכבי פתח תקווה. בואו נרים הילוך לקראת המשחקים של 7:15, יש לנו שניים כאלה בעוד ממש 3 דקות, 2 דקות כבר. פלטקביץ' עמית, הפועל פתח תקווה, מכבי נתניה, עדכונים אחרונים אצלך באצטדיון.
4: ברקע אתם שומעים את ההמנון הלאומי, התקווה.
0: אז לא נפריע להמנון, נשוב אליך עוד דקה שיסתיים. גיא דר, אצלך באצטדיון מרים, עירוני קריית שמונה מול הפועל תל אביב, הכנות תחנות גם כן.
5: בהחלט, אצלנו השחקנים בדיוק הרגע עלו אל קר הדשא, אוהדי הפועל תל אביב נותנים כאן אווירה ביתית לחלוטין, עם שלט גדול של בין הארבעים נמחא כפיים לאדומים מהפועל תל אביב, זה רפרנס לשיר אוהדים דתי מה-90s, שככה מחזירים אותו יפה בסוג של רטרו. שחקנים עלו על קר הדשא, והאמת שאווירה נהדרת כאן, באמת אנחנו יודעים, היינו רוצים להיות בקריית שמונה ושתהיה להם בית, אבל נסתפק במה שמאפשרים לנו, וזה יופי של אווירה כאן בנתניה. פועל קריית שמונה רק 3 נקודות בעצם מעל הקו האדום, בזכות תורדת הנקודות לטבריה מול הפועל תל אביב שרצה בצמרת ורוצה לרוץ גבוה אפילו יותר. שחקנים עכשיו ככה מחליפים כיפים, מתארגנים הכנות אחרונות.
1: נרוץ איזה כוח, כמות כן? הקהל של הפועל תל אביב, איזה כוח זה נותן לשחקנים, איך זה מכניס אותם לבית גבוה.
0: מדהים. אז עד שהמשחק יצא לדרך, יש לנו זמן לספוג עוד מספר דקות של כדורגל של טברן באר שבע. אז גיא דר, נשוב אליך עוד מעט. עכשיו אנחנו רוצים להצפין חזרה לאצטדיון בראל. עירוני טבריה 0, הפועל באר שבע 0. שוב איתך, נדב מעוז בבראל.
3: אצלנו 11 דקות של כדורגל, עדיין 0-0 בין עירוני טבריה להפועל באר שבע. צריך להגיד שבאר שבע כמובן היא זו שתוקפת ויוזמת, אבל שתי הדקות האחרונות לא כל כך מדויקת, שני עיבודי כדור.
1: גם הנעת לא כדור עכשיו הפכה להיות איטית מאוד.
3: כן, כן, קצת תקועה במרכז השדה. צריך להגיד כמובן שעירוני טבריה עושה שמירה מהחצי, אבל רגע, בוא נהיה עכשיו עם מזרחי, צריך להסתכל קדימה, מעדיף לתת חורנית אל דיופ. דיופ אל מיגל ויטור, אחד מהשחקנים הוותיקים ביותר בליגת העל. מעביר את הכדור שלו שמאלה. עוד ניסיון חיתור של ז'ואו ויקטור. מעביר את זה למזרחי. מזרחי עם עוד כדור. אל ויטור, 40 מטרים מהשער של שרון. אל דיופ. כדור נע קדימה, ועכשיו משחק את דשא ולוונטורה, עובר בין שני שחקנים, יכול להניף את הרגל, מעבד את הכדור. האם טבריה תצא להתקפה עם פרצת? לא. עבירה חכמה מאוד. על גבול הכרטיס הצהוב, צריך להגיד שקנן עשה את העבירה הזו בשכל, ידע שההגנה שלו
1: עבירה של כרטיס צהוב, כן.
3: כן, העבירה הזו על גוטליב, אבל נעלות השומר על הכרטיס.
1: הוא רצה לעצור אותו בזה שהוא שם לו רגל.
3: אבל אני חושב, אבל רובן, אם ראית את המהלך הזה, פעם ראשונה שראיתי פעולה כזו טכנית של ונטורה, שעובר שני שחקנים.
1: ברח לו הכדור ונכנס בין הרגליים לשחקן. לא מתוכנן, רגע לא מתוכנן.
3: טוב, אז ניסינו לפרגן לו, אבל אתה רואה את זה יותר טוב כמובן כן. על המסך. בינתיים עוד התקפה של עירוני טבריה לשום מקום, כל פעם הכדורים של עידו שרון, פעם לכיוונו של גולני ופעם לכיוונו של מירניין, אבל הכדורים הארוכים האלה לשום מקום. כן.
1: אבל אפשר לראות שטבריה מצליחה לאט לאט לגרור את באר שבע לקצב שהם רוצים.
3: עוד התקפה של הפועל באר שבע, שוב זה ברגליים של ז'ואו ויקטור, מאוד מאוד טכני, הכדור צמוד לו לרגל, הפעם מאבד, ושוב טבריה יכולה לצאת להתקפה. זהו גוטליב שמריץ שם קדימה את מירניין, מופל, יש חוק יתרון בצד ימין, פריצה של טבריה, כדור רוחב להרחבה, ניסיון לגלוש שם לאותו כדור רוחב, אבל זה מורחק,
1: וצריך להיות כרטיס צהוב לאותו שחקן ש
3: חובה, לדעתי זה היה פדרו אמדור שיהיה חייב לקבל את הכרטיס הצהוב. אגב, נא לודה מסתכל עליו, אני חושב הוא רוצה לוודא עם עצמו שהוא זוכר שהוא צריך לתת לו כרטיס צהוב, נגיד שהמשחק לא נעצר בעקבות ככה. עדיין לא ראינו את ההחלטה הסופית של נא לודה, עוד התקפה הפעם מצדמים.
1: אנחנו מכירים משחקים מהסוג הזה, אתה יודע, ככל שהמשחק יותר משוחק כבר השופט פתאום חושב לוותר, אבל בוא נראה, הגיע צהוב ברור לשחקן.
0: אוקיי, נדב מעוז, מודים לך מאוד. יש לנו עכשיו שקת פתיחה למשחקים של שבע ורבע. תחילה אנחנו רוצים להיות במושבה, הפועל פתח תקווה נגד מכבי נתניה. נתקבת שמית, אנחנו איתך.
4: תודה רבה דולב, 40 שניות של כדורגל במושבה, 0-0, הפועל פתח תקווה מול מכבי נתניה. האווירה יוצאת מן הכלל, מחמאות לשני הקהלים, גם הקהל הכחול של הפועל פתח תקווה, גם הקהל הצהוב של מכבי נתניה. מכבי נתניה בלבן, עכשיו הכדור אצל השוער של דה סילבה הפורטוגלי, צריך להיזהר, כדור קדימה, סתיו ישראלי ראשון, הכדור של איתי יהוד, קשרה של הפועל פתח תקווה המושל ממכבי חיפה, מוסונדה בלמה של הפועל פתח תקווה, כדור אחורה מבלם לבלם לישראלו והמושל מהפועל תל אביב, יזן אסר בצד שמאל, כדור אחורה לישראלוב, לחץ גבוה של מכבי נתניה, היא מרוויחה את הכדור, בילו בתוך הרחבה, מה עושה בילו? רוחב! והכדור לא נכנס! מצב יוצא מן הכלל למכבי נתניה שפותחת חזק מאוד, ההתקפה עדיין לבנה, הנה כדור שעולה לתוך הרחבה ומוחק.
1: כדור רוחב טוב של בילו, ברגל ימין אמנם, דרדלה כזה, אבל עדיין, אתה יודע, כדור פגע ברגל של שחקן, כמעט והגיע לרגל של נתניה ומקרוב לכבוש שער.
4: שתי דקות של כדורגל, קצב טוב במושבה, אנחנו ב-0-0. כדור של איסק, הברזילאי של מכבי נתניה, ורדון, הבלם מבנין, כדור לקונטה, מבלם לבלם, בצד ימין זהו הזוגי, המגן הימני שרוצה את הכדור, נידם בא לקבל והולך קדימה, עדיין נידם, כדור אחורה לקונטה, קונטה עם כדור לעמית כהן בחלק המגרש של הקבוצה שלו של מכבי נתניה, שוב חוזר הכדור לקונטה, מקבל מאחור ורדון, עזיז וואטרה בעיגול האמצע, כדור ימין טוב מאוד לנידם, נידם, כל פעם שהוא נוגע בכדור, שריקות בוז. שיחק בעברו בהפועל פתח תקווה. הנה נידם עם כדור קדימה לדבו. דבו במצב טוב, דבו בתוך הרחבה. אין מספיק שחקנים בהצטרפות הזו, מעקף את ההתקפה, כדור אחורה. ההתקפה של נתניה, נידם, משאיר את הכדור לזערורה. בא לקבל, עזיזו אתר, השליטה של מכבי נתניה בדקות הראשונות. עמית כהן, עדיין עמית כהן, כדור אחורה. ורדון, שוב בא לקבל עזיז. הכל עכשיו בחלק המגרש של הפועל פתח תקווה. שוב עמית כהן, כדור לעזיזו אתרה, פותח את המשחק ימינה לקונתה. הכדור על הרגל של הזוגי, בא לדאבל פס. בילו, חותך לאמצע, מקבל בנגיעה, עדיין בילו. הכדור של הזוגי, מכבי נתנה מחפש את הפרצה, דבוא עם כדור עומק נבדל. לטובת הגנת הפועל פתח תקווה שיכולה קצת לנשום.
0: מי שעוד יכול לנשום חברים זה פלטקה, כי אנחנו רוצים לפתוח משחק גם באצטדיון מרים. גיידר ממתין, קריית שמונה ממתינה, וגם הפועל תל אביב ממתינה לנו. אז פלטקה, תודה רבה לך, במושבה נשב עוד מעט. עכשיו פותחים משחק רביעי לערב. גיידר, אנחנו איתך.
5: דקה רביעית של כדורגל באצטדיון מרים ביטניה, עדיין 0-0 בין עירוני קריית שמונה להפועל תל אביב. מצב אחד עד כה, חצי מצב אפשר לקרוא לזה, להפועל תל אביב. מהלך יפה בצד ימין של האוסו וקוקו, הכנסת כדור יפה של קוקו, אבל אלטמן איכשהו הכדור לא התלבש לו על הרגל ולא הלך לעבר השער. אבל הפועל תל אביב בשליטה מוחלטת במשחק הזה, אפשר להגיד כצפוי, כמו שגם רובן ציפה לפני המשחק. נרוץ בזריזות על הרכבים, מי שלא היה איתנו בשעה הקודמת. קריית שמונה עם טננבאום בשער, דרבי, שליובי סבלייביץ', בן דוד, שולמייסטר. אבל רגע, בוא נהיה אולי עם ההתקפה של הפועל תל אביב עם קוקו. עכשיו לאוסו בצד ימין, פינת הרחבה. האוסו כמעט מאבד את הכדור, אבל זה חוזר עד ללוקאס פלקאו. יש לו מרחק של 30 מטרים מהשער, לא בוחר לבעוט אלא למסור שמאלה. כדור טוב ללינדל, המגן השמאלי היום של הפועל תל אביב, מרים את זה, אבל הכדור יוצא מעבר לקו החוץ. לא, הכוון מסמן, עדיין בתוך המגרש. עוד ניסיון, הפעם הרמה מצד ימין, בן דוד מרחיק לקרן. נספיק להשים את ההרכבים פה, כי הקצב נהדר. קריית שמונה עוד בקישור עם טלס קוסטה, שרצקי וסולה, סניה, אבדולזאדה ופופ פותח בחוד. הפועל תל אביב עם אסף צור בשער, קוקו, צ'יקו, מיימבו, ללינדל בהגנה, קנצפולסקי, פלקאו ועל קוקן בקישור, האוסו, אלטמן ובואטנג בחלק הקדמי. קרן לזכותה של הפועל תל אביב עכשיו, כאשר אנחנו עם 5 דקות מאחורינו של כדורגל. קרן מצד ימין, רגל שמאל של ללינדל, המגן השמאלי הולך עד לצד ימין כדי להרים את הקרן, למרות שיש פה אולי סימון לתרגיל קרן קצרה, גם האוסו עומד שם לידו, הנה הקרן הקצרה מגיעה. לאוסו, מחזיר את זה ללינדל. והכי
1: משמעותי זה מיימבו.
5: הנה עכשיו כדור ניסיון של בואטנג, אבל הכדור, היה פה ניסיון של תרגיל, אבל בואטנג פשוט לא עם מספיק טאץ' במסירה לאלטמן, והכדור הזה הולך החוצה, כדור שוער לזכותה של קריית שמונה, שיכולה
1: לא היה פה טאץ' בכלל, לא...
5: הייתי עדין, אבל תרגיל יפה, ניסיון טוב, צריך לבצע גם כמו שצריך. אנחנו יודעים שלהפועל תל אביב יש לא מעט תרגילים במצבים הנייחים ובקרנות, כנראה שעוד נראה אותן גם בהמשך.
0: אוקיי, תודה רבה לך גיא דר. אנחנו בעוד 7 דקות נוצא דרך משחק חמישי בבלומפילד, מכבי תל אביב מול בני סכנין. מיד נהיה שם, אבל לפני כן בואו רובן נצא לסיבוב חדש בכל 4 המשחקים בהם יש כדורגל. מתחילים בחיפה, סמי עופר, הפועל חיפה מול מכבי פתח תקווה. שלמה וייס, שלך.
2: דקה 20, עדיין 1-0 מהשער של אלון טורג'מן. צריך להגיד את האמת, המשחק קצת הפך למנומנם מאז השער של טורג'מן. עכשיו זה כדור לזכות הפועל חיפה מתוך חלק המגרש של העבירה.
0: אתה יודע, וייסי, שרובן שומע מנומנם, עושה לי מיד יאללה למגרש הבא. אז צריך להעיר את העניינים שם בסמי עופר.
2: כן, אבל העניינים כרגע לא התעוררו, כי טורג'מן על הקר דשא, ייקח את הזמן. הורידו טיפה,
1: כאילו מחכים הפועל חיפה שפקה פתח תקווה יחזרו למשחק.
2: ייצאו ואז יעקצו אותם לשני, בדיוק.
0: אז נשוב כאשר העניינים התעוררו בחזרה. דקה 20, הפועל חיפה 1, פתח תקווה, מכבי 0. תודה רבה, שלום וייס.
1: אתה שומע דולב, אני רואה, יש טקס, מה זה יפה? לשירן יני, כן, וואו.
0: בוא נשמע, יוסי אסן, מה קורה בבלומפילד?
6: אז בבלומפילד, כשאנחנו מתכוננים למשחק בין מכבי תל אביב לבני סכנין, יש עכשיו טקס מאוד מרגש לכבודו של קפטן מכבי תל אביב לשעבר שרן יני, שנמצא עם המשפחה שלו, אשתו שלי ושני הילדים אריאל וברק על קר הדשא, ומה שכתוב על השלט, מי שלא מאמין הוא לא מכביסט אמיתי, הציטוט המפורסם של שרן יני, ועל המנואלה דגל בדמותו של שרן יני, תמונה מפורסם.

0: שמכבי תל אביב זכתה באליפות עם רובי קין, אז החליטה מכבי תל אביב לעשות טקס לשרן יני יחד עם סבורית שעזב. שרן לא רצה טקס משל עצמו, והקהל החליט שמגיע לו טקס משלו, ולכן קיימו את הטקס הזה עכשיו. מרגש מאוד, אהוב מאוד שרני אני כאן ביציעים של מכבי תל אביב, ומי שיכול לראות, אני גם שלחתי לכם את התמונה של המנואלה עם הדמות שלו, אחד הדברים היותר יפים שראינו במגרשים. גם סיים חמישי ברוקדים כוכבים בעונה האחרונה, עוד הישג
1: בזכותך, חמישי
0: אני בזכותי ההצבעות, על ההצבעות עבדנו קשה. על ההצבעות עבדנו קשה, אבל באמת אדם מיוחד מאוד בכדורגל הישראלי, שרן יני, ואני מקווה שגם ימצא את הדרך שלו חזרה.
1: זה שווה לפעמים לעצור את הרצף של המשחקים בשביל טקס כל כך מכובד ויפה. כיף.
0: יפה מאוד, ומכבי תל אביב מתכוננת, ממשיכה להתכונן לקראת המשחק כאן נגד סכנין. הצטדיון כמעט מלא.
2: אנחנו נמשיך בסבב המגרשים וננחת אצלך לפתיחת המשחק בעוד 5 דקות. תודה רבה לך אסלן. בוא נראה מה קורה במושבה, הפועל פתח תקווה נגד מכבי נתניה. נתקבת שמית, שידור שלך.
3: 10 דקות של כדורגל במושבה, 0-0, מטפלים מחוץ לקווים באדמון הסנטה, הגנאי שנפגע בראשו, שחקנה של הפועל פתח תקווה. משחק יחודש אחרי הפסקה של 2 דקות מהידיים של השופט המרכזי גל איבוביץ'. צריך להגיד שהפתיחה שייכת למכבי נתניה, שנראית טוב מאוד בדקות הראשונות. הכדור של איסק הברזילאי אחורה לעמית כהן. הפועל פתח תקווה בעיקר מתגוננת, 10 שחקנים בכחול מאחורי קו הכדור בחלק המגרש שלהם. בא לקבל עכשיו,
1: מתגוננים כמתוכנן כביכול.
3: נכון, נכון, מתוך
2: תודה פלטקל, שירים אזור המרכז. גיא דר עם שער ראשון באצטדיון מרים,
4: ועוד איזה שער. 1-0 הפועל תל אביב, דקה עשירית, טיל ענק, גולאסו של דאגלס אוסו ברגל שמאל, הייתה קרן להפועל תל אביב מצד שמאל, הרמה הורחקה על ידי השוער דניאל טננבאום, האוסו עוצר עצירה קטנה ברגל ימין כדי להעביר לשמאל ולהטות את השחקן שלו,
1: מכין לרגל החזקה
4: ונותן טיל אדיר שנוחת בחיבור של טננבאום. פשוט שער ענק לרכש של הפועל תל אביב, שכבר עכשיו אפשר להגיד שזה רכש טוב.
1: כן, בקבלת הכדור הוא עושה הטעיה ומושך מצד ימין לשמאל, כולם זזים יחד איתו, ואז הוא בועט דווקא לפינה רחוקה. שער יוצא מן הכלל.
4: הכל היה מושלם בשער הזה.
1: הוא ממשיך להראות לנו את האיכויות שיש לו ממשחק למשחק. אין ספק, אתה יודע מה? זה משופר, זה לואיזו משופר.
4: הם כבר לא מתגעגעים ללואיזו יותר, נראה לי, אוהדי הפועל תל אביב. זה לדעתי גם שער השלישי שלו מאז שהוא הגיע, באמת פנומנלי. גם, אגב, הוא הכי פעיל במשחק השדה של הפועל תל אביב עוד לפני השער הזה, בעיקר בקו ימין. הפעם הוא היה באמצע שמאל
1: רואים שהוא נהנה, שכיף לו. אתה רואה כל נגיעה שלו בכדור, הוא עם המון שמחה. בכלל, הפועל תל אביב קבוצה מאוד שמחה.
4: כן, הגנאי הזה הוא רק בן 20 והגיע באמת כי משהו שם לא הסתדר לו בקבוצתו הקודמת, בכוכב האדום, לא האמינו בו. יש גם, זו קבוצה עם המון לחץ, הכוכב האדום, אנחנו מכירים את זה היטב, גם משחקנים ישראלים שהיו שם, גם מאמנים, ובאמת פה הוא נראה משוחרר, הוא נראה, כמו שאמרת, נהנה, גם דריבל, גם בעיטה, גם מסירה. תשמע, אני חושב שעודי הפועל תל אביב יצטרכו ליהנות ממנו, כי הוא לא יישאר עוד הרבה זמן כאן ביכולת הזאת. שנה גג שבגג. דקה 12 אצלנו, 1-0 הפועל תל אביב על קריית שמונה, שעכשיו תתחיל לנסות לעשות משהו שהיא לא עשתה משריקת הפתיחה, לנסות לצאת קדימה. אולי עכשיו היא עושה את זה מצד ימין עם סניה, יש לו 2 שחקנים מולו, סניה מנסה להעביר את הרוחב, לא מדויק, כאן צפולסקי שם מרחיק לחוץ, לזכותה של קריית שמונה, קרוב לדגל הקרן מצד ימין. יש לה לקריית שמונה כלים התקפיים, היא פשוט לא השתמשה בהם עד עכשיו.
2: בינתיים רק נאמר, אנחנו באוויר עם 4 משחקים, 25 דקות בשניים מהם, דקה 13 בעוד 2 שערים.
1: כן.
2: וואלה, זה הזמן להרים הילוך בכל המגרשים, כי אנחנו באנו לשמוע היום שערים וגולים, לא רק רוחב.
1: אנחנו רוצים מינימום 3 שערים למגרש. כן?
2: יאללה, מי אני שיגיד לך לא?

0: טוב, גיא דר, אנחנו עוד נשוב אליך, אני ספק, זה יקרה לא מעט. טוב, יש לנו שני מגרשים בלי שערים, בוא נקפוץ דווקא אליהם, ואז נפתח משחק בבלומפילד, מכבי תל אביב ובני סכנין. תחילה אנחנו רוצים להיות באצטדיון בראל, עירונית טבריה מול הפועל באר שבע. נדב מעוז, מה קורה אצלך?
1: אצלנו 26 דקות של כדורגל, עדיין 0-0, ותרשו לי לומר שאם עירונית טבריה תעז קצת יותר, היא תוכל גם להגיע לשער של מרציאנו ולסכן אותו, כי הפועל באר שבע עד עכשיו, כן, היא שולטת, כן, היא יוזמת, אבל מאוד מפוזרת, לא מעד עיבודי כדור. רוב ההתקפות שלה מגיעות מצד שמאל עם ז'ואאו ויקטור. גם עכשיו המסירה הזו שנעה ימינה, מזרחי בקושי מצליח להשתלט עליה. מי שמנסה לעשות משהו עם הכדור זהו ג'וון ניסט, שלדעתי נגע אחרון בכדור, אבל מסמן השופט נע לודה. כדור חוצייה של הפועל באר שבע עמוק עמוק בתוך מחצית המגרש של טבריה. כן, גם... זה היה ממש מתחת לעמדת השידור שלנו, אבל אתה יודע, רובן, אני מסתכל על הפועל באר שבע, נגיד, מאוד מאוד מתקשה, בלי אליאל פרץ, רגע, עוד התקפה, מצד שמאל, שוב, זהו, ז'ואאו ויקטור, כדור יפה מאוד, אל קאנן, 20 מטרים מהשער, מסתבך, נותן את זה ימינה למזרחי, מזרחי רואה את התנועה של ג'וון איסט, אבל בתוך הרחבה מתאים לו פורסון, לכיוון דגל הקרן, עוד כדור אחרונית, אל מזרחי, כל שחקן עירונית טבריה עכשיו במגננה, מזרחי מבקש שאחד מהחברים שלו עם החולצות השחורות יעשה תנועה, עכשיו הוא מקבל את התנועה בין שניים, בין שלושה, הכדור מגיע לפורסון! כדור שטוח, היטב, לידיים של עידו שרון, אצלנו 28 דקות של כדורגל, עדיין 0-0.
0: תודה רבה, ולא רק אצלכם 0-0, גם אצל עמית פתקביץ' במושבה, הפועל פתח תקווה, מול מכבי נתניה. פתקה, מה קורה?
2: רבע שעה של כדורגל במושבה 0-0, המשחק קצת התאזן בדקות האחרונות.
0: אתה באת למושבה לשדר שערים, פתקה, פתח תקווה, נתניה.
2: מסכים איתך, בוא נראה את דבו. משאיר את הכדור עכשיו בצורה טובה, רץ לשטח. ינסה להגיע לכדור דבו, מוסונדה. הבלם של הפועל פתח תקווה מגבון, עם הרחקה חוץ מכבי נתניה. בצד ימין, בחלק המגרש של פתח תקווה.
0: כבשה שני שערים בלבד, אז הציפייה היא דווקא מנתניה, יותר משער פתח תקווה, כן?
2: מכבי נתניה כבשה שישה שערים, ספגה שישה שערים, משחק שהוא מסט עבור שתי הקבוצות הללו. הנה נידם, עבור נתניה, כדור של ורדון, הבלם, קונטה מאבד את הכדור באזור המסוכן, פתח תקווה טסה קדימה, אבל חילוץ יוצא מן הכלל של עזיזו אתרה, רגליים ארוכות, משאיר את הכדור לנידם, צד שני, הזוגי לבד, מקבל את הכדור. הכדור של מכבי נתניה, שוב נידם, מחפשים את הפרצה, קונטה, כדור על הרגל של ורדון, בא לקבל עמית כהן, כדור להזיז, דאבל פס בינו לבין עמית כהן, כהן יכול לעלות את הכדור, עדיין על הקו עמית כהן עובר טוב, מעלה בשמאל לתוך הרחבה, והכדור לא נכנס! איזו נגיחה של דבו, סנטימטרים מקורת השער של...
3: שלושה שחקנים היו שם כחולים, והוא התברג והקדים את השחקן ששמר עליו, והיה קרוב מאוד לשער.
0: אוקיי, חברים, אנחנו נשוב גם לפלטקה עוד מעט, פעם באה אולי זה גם אמהות של הגול, אבל עכשיו בואו נפתח משחק חמישי לערב, הפעם זה קורה בבלומפילד, מכבי תל אביב, מול בני סכנין, יוסי אסלן, אנחנו איתך.
4: שלוש דקות של כדורגל בבלומפילד, 0-0, מכבי תל אביב עכשיו עם הכדור בשטח המגרש של סכנין, אושר דוידה מקבל את הכדור באגף, שניים סוגרים אותו, אושר דוידה מושך לקו לרגל ימין, מנסה לעבור בין שלושה, אבל זה יותר מדי, והכדור יוצא, וכדור של השוער של סכנין, ראול בלבראו, שיוציא את הכדור הזה מתיבת החמש שלו, מכבי תל אביב פתחה בצורה טובה, לחץ, גם זרקה שני קרוסים לכיוון הרחבה שהיו מסוכנים, אמנם לא מצאו כתובת, אבל פתיחה חזקה של מכבי תל אביב, ועכשיו סכנין תנסה לאט לאט להיכנס למשחק, שבירו מנסה להגיע לכדור הזה, אבל הכדור אצל הגנת מכבי תל אביב שמאבד אותו לקוג'ו, נועם בן ארוש חוטף לו את הכדור ונותן לסגיב יחזקאל, מכבי תל אביב מניע כדור משטח המגרש שלה, מוחמד עלי קמרה עכשיו עם הכדור ימינה לאושר דוד על קו מחצית המגרש, אחורה לג'יימס טאבניר המגן הימני, הולך לבלם שלו רש שלמה שעכשיו דוחף קדימה ועובר את קו מחצית המגרש, רש שלמה עם הכדור ברגליים שלו אל האגף הימני, אושר דוד 30 מטרים מן השער עוצר את הכדור ועכשיו הולך לרגל ימין, ינסה להעביר את הרוחב, מעביר את הרוחב אבל זה לא מדויק וחזק מדי, ונועם בן ארוש מצליח להציל את זה בצד השני.
3: אבל זה נכון מבחינת דוידה, כי אחרי הנעת הכדור צריך לבוא האחד על אחד הזה שמפנה וגורם להגנה להיות יותר פגיעה.
4: כן, וגם זה נכון מבחינתו ללכת מדי פעם לרגל ימין, על אף שהיא לא הרגל החזקה שלו. טווניר עכשיו 30 מטרים מן השער, נותן שוב לדוידה, אחורה לג'יימס טווניר, 30 מטרים מן השער, אל מוחמד עלי קמרה בקו מחצית המגרש. רז שלמה נמצא כבר 35 מטרים מהשער של ברברה, הוא מנסה להכניס כדור בין ארבעה שחקנים לנועם בן ארוש, אבל זה חזק מדי, לא מדויק, וזה כדור של בני סכנין. 5 דקות כאן של כדורגל בבלומפילד, 0-0 בין מכבי תל אביב לבני סכנין, כאשר המוליכה רוצה להשלים שתי מטרות הערב הזה. המטרה הראשונה, לשמור על מאזן מושלם, המטרה השנייה, לשמור בפעם הראשונה על רשת נקייה בליגה העונה. היא לא הצליחה לעשות את זה עדיין. מכבי תל אביב סופגת בכל משחק.
3: מה שוער מתלונן שזורקים עליו חפצים?
4: לא, הוא לא. מתלונן בפני גרינפלד שאמר לו לשחק מהר יותר, כי לקח לו הרבה מאוד זמן להוציא את הכדור עכשיו, וטען שיש עוד כדור במגרש, אבל גרינפלד הפציר בו לשחק, והמשחק נמשך בינתיים, וכבר מגיע למכבי תל אביב. סכנין לא מחזיקה אפילו שנייה את הכדור ברגליים שלה. נועם בן ארוש עם הכדור אחורה לרז שלמה. רז שלמה לקמרה, קמרה לדור פרץ, מלך השערים של הליגה, 8 שערים יש לו עד כה. הכדור אצל רז שלמה, שוב עוברת כמה חצית המגרש. סכנין נותנת לרז שלמה את השטח, דווקא רוצה שהוא יתפתה ללכת קדימה, והוא עושה את זה.
3: הם מושכים אותם לצד שמאל יותר, נותנים להם לשחק דרך צד שמאל.
4: כן, הכדור עכשיו לטווניר, טווניר עכשיו עם הכדור ברגליים, עוד קרוס מסוכן שלו! והכדור מפספס גם את סוקלר וגם את יחזקאל, אבל זו כבר פעם שנייה במשחק שאנחנו רואים. דובר הרבה על האיכויות ההתקפיות של טווניר, אני בטוח שאתה יכול לראות את זה, רובן.
3: קרוסים מצוינת,
4: מאוד טובים.
3: מאוד רק חסר עוד שחקן, לא מספיק שני שחקנים בהגבעות כאלה.
4: ועכשיו טעות של סכנין בהגנה, קניקובסקי מוריד לדוידה עם הביתה, אבל זה חלש ויוצא החוצה. הזדמנות טובה של מכבי תל אביב, אבל דוידה גם חלש, גם לא מדויק. אבל כפי שציינו בהתחלה, הפתיחה היא פתיחה חזקה של מכבי תל אביב. זה עדיין לא מתבטא על לוח התוצאות, אבל סכנין תצטרך לאט לאט להיכנס למשחק הזה. עכשיו יד אבו עביד מתוך הרחבה של סכנין.
0: עכשיו אנחנו רוצים להתקדם ברשותך לעוד משחקים, כי יש 5 כאלה באוויר. אז אתה תהיה מוכן על הכפתור של האות, ואנחנו נהיה מוכנים לחזור אליך במאני טיים של המשחק. סגרנו?
4: סגרנו.
0: יאללה, חסות 10 שניות וממשיכים.
5: בת של כדורגל, בחסות
6: החודש, טויוטה יאריס קרוס שחורה חדשה, יד 0-0, רק ב-145,999 שקלים. חייגו, כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
5: שבת של כדורגל, משדר הספורט המרכזי של ישראל. באולפן, דולב נישלי, סור אובן עטר.
7: שבת של כדורגל, עכשיו מתחילה.
0: 7:37, אתם איתנו כאן בשבת של כדורגל, משדר הספורט המרכזי של ישראל, מחזור שישי בליגת ווינר, ליגת העל בכדורגל. באוויר 5 משחקים, ואנחנו עכשיו נעבור בכולם לפי הסדר, אלא אם כן יצרו אותנו ויקרו לנו לבוא למגרש אחר. מתחילים בחיפה, סמי אופר, הפועל חיפה, מול מכבי פתח תקווה, שלמה וייס, אנחנו איתך.
8: 5 דקות של כדורגל, עדיין 1-0 להפועל חיפה. 35 דקות של כדורגל. עדיין 1-0 מהשער של אלון טורג'מן. צריך להגיד אין הרבה הזדמנויות, אבל לא משחק בדיוק מנומנם. כן, מכבי פתח תקווה מנסה, במיוחד מהצד של סמואל אוסו.
3: הייתה לו הזדמנות בתוך הרחבה.
8: כן, כן, הוא הבולט יותר מבין האחרים.
3: בעט הכדור היה מחוץ למסגרת, אבל כבר ג'רפי לא זז. זאת אומרת, אם זה היה במסגרת...
8: ועכשיו יהיה לנו חילוף כפוי גם כנראה במכבי פתח תקווה, כי קשה לי להאמין שזיו אריה הולך כבר על חילוף מקצועי עם עידו כהן שעומד להיכנס, עוד מעט נראה מי יוצא. יש כאן, כן, ליאור קאסה לדעתי.
3: קאסה, קאסה, כן.
8: ליאור קאסה יוצא.
3: מרגיש משהו.
8: החזרה שלו, כן, צריך להגיד, לא שיחק הרבה מאוד זמן, חזר מפציעה.
0: חברים,
8: יש
0: לנו כדור חופשי מסוכן בבלומפילד, יוסי אסל מאותת, ואנחנו מגיעים.
4: פספסת אותנו בכמה שניות, תא ונירים, ביתה מצוינת מ-24 מטרים אלכסונית, אבל הכדור משפשף את הקורה ככה מהצד הלא נכון. עוד פעם אנחנו רואים את האיכויות של השחקן הזה, מכבי מתקרבת, אבל לא פוגעת.
0: אוקיי, תודה רבה על התכון הזה, וייסי יכול להשלים בסמי אופר.
8: כן, אנחנו, כמו שאמרתי, ליאור קאסה יוצא, כנראה נפגע, חזר אחרי פציעה ארוכה מאוד, ארוכה מאוד. הוא שאל ממכבי חיפה למכבי פתח תקווה, זה משחק החזרה שלו. אנחנו עוד לא במחצית, הוא יוצא החוצה, לא סימן טוב, לא לליאור קאסה, בטח לא למכבי פתח תקווה. במקומו נכנס עידו כהן.
3: מאחלים לו שזה לא משהו קשה, ושהוא יחזור כבר במשחק הבא.
8: כן, למרות שאתה יודע, רובן, בדרך כלל אחרי פציעה כזו ארוכה, אם אתה יוצא
0: זה לא יכול להיות, כן.
8: בדיוק.
3: יכול להיות זה גם, אתה יודע,
0: פתיחת אבל בוא נהיה אופטימיים לקבל לטוב עבורו. תודה, וייסי. עדיין, כאמור, הפועל חיפה בטון 1-0 מול מכבי פתח תקווה. ממשיכים לעוד משחק שהחל בשעה 7, הפעם באצטדיון בראל, עירוני טבריה, מארחת את הפועל באר שבע, האלופה, ועדיין אין שערים. לא כך, נדב מוז?
1: כך בדיוק, 37 דקות של כדורגל, עדיין 0-0, רגע עוד התקפה עכשיו של באר שבע, ועידו שרון מצליח לקחת את הכדור הזה בגובה, עכשיו באר שבע דלילה מאחור, האם לעירוני טבריה יש את האמצעים כדי לייצר פה הפתעה, אבל שוב, עירוני טבריה מצליחה להגיע 4 מול 5, 5 מול 5, ולא לעשות את הפעולה הנכונה. אמרנו שהפועל באר שבע רוצה להכריע את המשחק הזה מאוד מוקדם, היא שולחת את הכלים קדימה,
3: היא שולחת את הכלים, כן, היא תוקפת ולאט בהנעת כדור, הם לא מגיעים לבאמת מצבים, אתה יודע מה? הם שולטים בכדור, אבל טבריה יותר מסוכנים, וככל שהתקדמו הדקות טבריה בסוף יעשו את המתפרצת מדויקת יותר, והמשחק האיטי הזה של באר שבע יעלה להם ביוקר.
1: אני חושב שהבעיה של עירוני טבריה זה שאין להם יותר מדי שחקנים עם אוריינטציה התקפית. עוד רגע אני מחזיר אליך את השידור דולב, כי זה עוד התקפה של הפועל באר שבע. כל שחקני עירוני טבריה במגננה 30 מטר משערם, הכדור אצל ויטור, מחפש אולי את ג'ואב ויקטור, מתקדם בין מפריע, צריך לתת כדור ימינה, נותן למזרחי.
3: מאוד לאט, לאט, לאט, לאט, מאוד הם משחקים.
1: טוב, לא מתקדם את הפועל באר שבע, אצלנו 38 דקות של כדורגל, 0-0.
0: תודה רבה לך נדב מעוז. נעבור לעוד מגרש בו עדיין אין שערים הערב, אנחנו די, לא יודע אם הם מאוכזבים, אבל ציפינו כבר לאיזה שער. מושבה זה המגרש, הפועל פתח תקווה נגד מכבי נתניה, עמית פתקביץ' שהוא קבלן של שערים, בינתיים נדה.
2: אכן כן, 26 דקות של כדורגל 0-0, הפועל פתח תקווה מול מכבי נתניה. מכבי נתניה מתחילה מאחור אצל נידם, צריך להגיד נתניה פתחה טוב יותר, המשחק התאזן, הכסף קצת נרגע בדקות האחרונות. הנה כדור ארוך בכיוונו של דבו, יזן עשר עם ההרחקה, בוני אמיאן, קשרה של הפועל פתח תקווה, כדור אחורה למוסונדה, מוסונדה כמעט מאבד אותו, אבל ברגע האחרון איכשהו הוא מצליח להחריק את הכדור, ועכשיו עבירה לזכות הפועל פתח תקווה, עבירה על רועי דוד בחלק המגרש של הקבוצה שלו.
3: הפועל פתח תקווה פשוט מצופפת, והם הבינו שמכבי נתניה נגד משחק נגד קבוצה שקרובה אחת לשחקן קרוב לשני, קבוצה מצופפת, קבוצה סגורה, קשה לנתניה לשחק.
0: חבר'ה, שנייה, אנחנו גם למצבים מסוכנים נענים ומגיעים. נדב מעוז עם איתות לביתה חופשית מסוכנת באצטדיון בראל. נדב מעוז, בוא ננסה.
1: מה זה מסוכנת? 17 מטרים, כן. כדור חופשי קו לא ישיר, בעיטה נוחה יותר לבועט ברגל שמאל, מי שלוקח את הכדור זהו פורסון. 5 שחקנים בחומה של עידו שרון, עוד 4 של הפועל באר שבע, שפשוט יש קו
3: השוער לא רואה כלום, אתה יודע מה? אני לא אופתע אם קלען לא ייקח את הביתה עם רגל ימין.
1: יש לנו את פורסון ברגל שמאל, יש לנו את קאנן ברגל ימין, יש לנו את אודה עם המשרוקית בפה, ועוד 9 שחקנים לבנים שחורים שעומדים בחומה, חולצות לבנות כחולות של הפועל, של כמובן עירוני טבריה, וחולצות שחורות אדומות של הפועל באר שבע. יש לנו את האישור, האם זהו פורסון, האם זהו קאנן, אם זה למסגרת, זה גול. קאנן לוקח נשימה עמוקה, פורסון בועט, הכדור פוגע בחומה, ואצלנו 40 דקות של כדורגל, עדיין 0-0.
0: ניסינו, פלטקה יכול להמשיך במושבה.
2: דקה 28, 0-0, הפועל פתח תקווה מנסה לצאת קדימה עם בוני אמיאן, כדור ליזן עשר בצד שמאל, עדיין עשר, שוב אמיאן, עכשיו המשחק בחלק המגרש של מכבי נתניה, מוסונדה, כדור לסתיו ישראלי, ישראלי עם כדור לבוני אמיאן, מנסה להכניס כדור עומק, אז זו אתר ראשון, עדיין הוא אתר, העבירה לזכות מכבי נתניה בחלק המגרש שלה. אצלנו 28 דקות של כדורגל, עדיין מחפשים שעה ראשון.
0: תודה רבה פלטקה, ממשיכים במגרשים, בסבב שלנו. עכשיו נוחתים בנתניה, קריית שמונה מול הפועל תל אביב, שגם מובילה 1-0. גיידר, עדכון שלך.
9: אצלנו דקה 28 דווקא, בדקות טובות יותר של קריית שמונה, כולל שני מצבים לא רעים בכלל, סולה עם ביתה מחוץ לרחבה, אסף צור הציל פה את הפועל תל אביב, לאחר מכן שרצקי בעת גם הוא מחוץ לרחבה, אבל דווקא החלוץ החדש של אליסנדרו פופ, זה פגע לו בראש, הוא גם היה בנבדל, בכל מקרה זה לא הלך לעבר המסגרת בשל העצירה הזו. קריית שמונה, אמרנו, יש לה כלים, כאילו המשחק פה השתנה, זה היה משחק אחר לגמרי בדקות האחרונות, כמה דקות של לחץ בהפועל תל אביב, ועכשיו היא שוב חוזרת להניע קצת את הכדור, כמה דקה 29, 1-0 להפועל תל אביב על קריית שמונה. הנה צ'יקו מוסר את זה לקוקו, המגן הימני, מחזיר חזרה אחורה למיימבו, בינתיים שקט בהנעת הכדור הזו. ראינו כמה מהלכים טובים של קריית שמונה בחלק הקדמי, בעיקר של רופת אבדולזאדה בצד שמאל, עמדו סניה בצד ימין, שוב שחקנים מסוכנים שבהחלט יכולים לעשות פה נזק אם הפועל תל אביב לא תהיה ערנית, והיו כמה מקרים בהם היא לא הייתה עד הסוף ערנית, נראה כאילו ונראה כאילו יוריד הילוך מאחרי השער, ממש כמה דקות טובות וחזרה כן, לגמרי
3: כן,
9: אחורה.
3: גם קריית שמונה הגבירו הילוך, הם קודם, אתה יודע, היה, הם שיחקו כדי לא לספוג, הם סגרו ואז פשוט הם קיבלו את השער ולא נותר להם ברירה אלא לצאת קדימה, והפועל תל אביב לא מתמודדים עם זה מספיק טוב.
9: נכון, והאמת היא שראינו גם כמה עיבודי כדור במרכז השדה, הזכרנו את היעדרו של קרייב, פלקאו ואליאם קנצפולסקי נמצאים שם באמצע, היו פה כמה עיבודי כדור שאנחנו לא רגילים לראות ממרכז שדה של הפועל תל אביב, אבל כרגע היא עוברת את זה בשלום ועדיין מובילה 1-0. כדור חוץ לזכותה של הפועל תל אביב בצד ימין בחלק המגרש של קריית שמונה, והנה חוץ עובר, 5 שניות, לא הספיק קוקו להוציא את הכדור, מראה עוד משהו אולי על הלחץ שנמצאת בו כרגע הפועל תל אביב, מול באמת משחק טוב של קריית שמונה בדקות האלו, לא הייתה על המגרש בדקות הראשונות עד ספיגת השאר, עכשיו זו קריית שמונה אחרת, וגם היא מאמינה בעצמה יותר.
3: כן, אבל יש להפועל תל אביב הגנה מאוד חזקה, גם אם החלק הקדמי והקישור לא מספיק טובים, יש להם הגנה ממש טובה.
9: כן, וגם כשההגנה נפרצת, אוקיי, אז יש אסף צור שמציל.
0: הסבב צריך להימשך. גיידר, תודה רבה, מחכים לאיתות האהוב עלינו במיוחד. אחד סיפקת, רוצים עוד. עכשיו נוחתים בבלומפילד, מכבי תל אביב, נגד בני סכנין, חוזרים אליך יוסי אסלן.
4: 17 דקות של כדורגל, עדיין 0-0 כאן בבלומפילד, ולמרות שליטה צהובה, ההגנה של סכנין עדיין עומדת איתן. עכשיו יד אבו עביד מוציא את הכדור ימינה לכיוון לירוי אוסו שכבר מאבד אותו אחרי נגיעה אחת, והכדור אצל קניקובסקי במרכז המגרש, יוציא את מכבי תל אביב. סיסוקו מקבל את הכדור, נותן את זה ימינה לטו וניר, השחקן שעד עכשיו הכי מעורב בשורות מכבי תל אביב. דוידה מנסה להמשיך קדימה, סנסה גומז עם עבודת הגנה מאוד יפה, חוסם אותו עם הגוף. אחמד סלמן עכשיו נותן את הכדור לאורי דהן, ואורי דהן מחפש בכדור ארוך את קוג'ו, אבל מכבי תל אביב שוב משתלטת מאוד מהר על הכדורים. סיסוקו עם הכדור ברגליים שלו נותן את זה לטווניר, טווניר לקניקובסקי, קניקובסקי לדוידה באגף הימני, מסירה לא טובה של דוידה, אבל טווניר מצליח לתקן ולהעביר את זה לרש שלמה. רש שלמה עכשיו 35 מטרים מהשאר של סכנין, הולך שמונה לנועם בן ארוש, בן ארוש לדור פרץ, מחזיר לבן ארוש, הכדור לסיסוקו, כל השחקנים של סכנין במגננה, מכבי תל אביב מתקשה עם הצפיפות, עכשיו עבירה לנועם בן ארוש, אבל מאפשר אורל גרינפלד את היתרון למכבי תל אביב, הגנת סכנין מרחיקה, ועכשיו עבירה של רד שלמה על איתמר שבירו, זה כדור של בני סכנין בחלק המגרש של סכנין, שבירו בפעולה טובה קונה לסכנין כמה שניות חשובות של מנוחה,
3: לא
4: של הרגעה.
3: כן, לא היה לו משהו יותר טוב לעשות.
4: הוא לבד, כן, רובן, כן. זורקים אליו כדורים.
3: רץ שלמה, היה צריך פשוט להימנע.
4: להיות חכם יותר.
3: כן.
4: אבל מבחינת סכנין זה לא משנה, ואבו עביד כבר עם הכדור ברגליים, נותן את זה לקפטן שלו, מרון גנטוס, גנטוס הוותיק, עם הכדור הארוך, ממש בלי כתובת, סכנין זורקת את הכדורים לאופק מליקה, מכבי תל אביב מתחילה את ההתקפה, מכבי תל אביב הגיע כבר לכמה מצבים, אבל עדיין לא למצב ממש ממש מסוכן, רוב הביתות הם מחוץ לרחבה או ממש על סף הרחבה. ועכשיו קמרה מעביר את הכדור לרש שלמה שעובר את קמה חצית המגרש.
3: מה שבולט שמכבי תל אביב לא נגררת לקצב איטי שסכנין רוצה, הם ממשיכים להניע את הכדור מהר מאגף מצד לצד עם דריבל, בסוף הם יגיעו למצבים.
4: עד עכשיו אני חייב להגיד, מכבי תל אביב נראה שמשחקת נכון, כל הזמן פותחת את המגרש לשני הצדדים, כמו שאמרת, בסבלנות, גם עכשיו, סכנין הייתה עם הכדור, מכבי תל אביב מסתערת ולוקחת אותו מהר. שאלה בסוף, האם הם יצליחו או לא יצליחו לשבור, אולי עכשיו, כי קניקובסקי מקבל את הכדור באגף, הכדור הולך לסיסוקו 25 מטרים מן השאר, סכנין עם 10 שחקנים ממש בתוך הרחבה שלהם, כמרה נותן לדור פרץ, דור פרץ לרע שלמה בכמה חצית המגרש, בשום מכבי תל אביב מתחילה בהנעת הכדור. קניקובסקי עכשיו עם הכדור לנועם בן ארוש, מנסה להגביה ברגל שמאל, ברבאו עודף, אבל זה לא נגמר. אושר דוידה ברחבה, מנסה להעביר את הרוחב, דור פרץ עכשיו עם הביתה, הרחקה מהקו. מרון גנטוס, הקפטן עם הראש, מצליח להרחיק את הכדור אחרי שהוא כבר מכניע את השוער ראול בלבראו, אבל
3: קרן,
4: הקפטן עומד שם, וקרן לזכותה של מכבי תל אביב.
0: חבר מקניית קן, מחצית בסמי אופר בחיפה, הפועל חיפה 1 מכבי פתח תקווה 0, נהיה מקרן ואז גם נגיע לאצטדיון לסיכום מחצית.
4: עבירה ברחבה של רז שלמה בעת הקבעת הקרן, וזה יהיה כדור של סכנין. אצלנו כאמור 21 דקות של כדורגל, מכבי תל אביב 0, בני סכנין 0.
0: תודה רבה אסלן, עכשיו סיכום מחצית קצר בסמי עופר, שלמה וייס, הפועל חיפה מול מכבי פתח תקווה.
8: כן, 1-0 להפועל חיפה מהשער של אלון תורג'מן. צריך להגיד שלקראת סוף המחצית הראשונה דיאקיטה קיבל מתנה מההגנה של מכבי פתח תקווה, רץ כמעט מהחצי, אבל מ-16 מטרים בעט את הכדור סמוך לקורה והחוצה. צריך להגיד, מחצית די שקולה, נכון שזה 1-0 להפועל חיפה, אבל די שקולה, אין יותר מדי מצבים. אנחנו נקווה להרבה יותר מצבים וגם שערים במחצית השנייה.
0: תודה רבה וייסי, נשוב אליך עם פתיחת מחצית שנייה. מחצית גם באצטדיון בראל, נדב מעוז, סכם לנו את הטקו מאופס עד כה בין טבריה להפועל באר שבע.
1: כן, אז צריך להגיד כמובן שהשליטה הייתה של הפועל באר שבע, לא הגיע ליותר מדי מצבים, שני ניסיונות שעידו שרון היה במקום, אבל דווקא ההזדמנות המסוכנת ביותר במחצית הראשונה הייתה לאחר הביתה החופשית של פורסון, הכדור מורחק ובסופו של דבר יוצא טבריה להתקפה מתפרצת 3-1, מסירה יפה מאוד של ארי כהן, דניאל גולני שועט קדימה ב-1-1, אופיר מרציאנו מצליח לעצור את הכדור, אבל עם כל הכבוד לעצירה, החמצה ענקית של גולני.
3: כן, אצלנו... כן, אותה מתפרצת שדיברנו עליה קודם, שיכולים לשלם על זה ביוקר באר שבע, וזה כמעט הם שילמו על זה.
1: כמעט, כמעט, וזה כן, קרה, כן. ואמרנו, אם טבריה תעז, היא יכולה גם לעשות
3: כן,
1: יותר מזה.
3: כן, אבל עכשיו, קוז'וק חייב לעשות לפחות שניים, אם לא שלושה חילופים, גם את אוליאל פרץ, גם את אחמד זי, וכמובן את גנח. למה הוא צריך את השחקנים של האחד על אחד, וגנח בדיוק מתאים למשחק הזה.
1: הרבה מאוד אפשרויות על הספסל, גם גנח, גם אחמד, גם אבו רומי, יהושע, פרץ, בלטקסה, רק תבחר.
3: גנח זה השחקן שיכול, אתה יודע, לפרוץ את הבונקר הזה, את המשחק ההגנתי הזה, ביכולת שלו באחד על אחד, אז הוא מצליח לרווח את התנועה בתוך הרחבה.
1: אנחנו כמובן עומדים.
3: נראה כמה חילופים, כן, במחצית, נחזור במחצית השנייה.
1: נראה מרן קוז'ך מכין לנו, כן, אצלנו כן. כאמור, הפסקת מחצית, 0-0, עירונית וריאפול בשבע.
0: תודה רבה, אז שני משחקים בהפסקה, ואנחנו עם שלושה באוויר, בואו נראה מה קורה בכל אחד מהם. תחילה אנחנו במושבה, הפועל פתח תקווה, נגד מכבי נתניה, עמית פתקביץ', יש לנו 40 שניות לכל מגרש, בבקשה.
2: 37 דקות של כדורגל, עדיין 0-0, לפני שתי דקות כמעט, ואותה תנו לכם זרור היורה ועולה מתוך הרחבה. קץ, שוערה של הפועל פתח תקווה, איכשהו מצליח להוציא את הכדור הזה, ומונע את ה-1-0 של מכבי נתניה.
3: הצלה טובה.
2: כן, בהחלט. מכבי נתניה שוב עכשיו בדקות קצת יותר טובות. הנה נידם בעיגול האמצע הולך קדימה. הכדור של זערורה משאיר אותו לקונתה. שוב נידם, כדור לא מדויק, הפועל פתח תקווה עם הרחקה, אבל גם היא לא מדויקת. דבוא בתוך הרחבה, דבוא בתוך הרחבה, וזה מסוכן. שניים כבר סוגרים אותו. מה עושה הברזילאי של נתניה? מוריד את הכדור לבילו. שוב דבוא, מנסה להסתובב, שומר עם הגוף. הפועל פתח תקווה ראשונה. הכדור של קונתה. שוב נתניה מתחילה מאחור אצל הבלמים. קונתה בצד ימין.
0: אנחנו בזמן מוגבל, כך הוא עם הגב לסיום השעה. נשוב אליך עם פתיחת השעה הבאה. כאמור, הצלחה כרגע, דקה 38, פתח תקווה 0, נתניה 0, ואנחנו מודים לך מאוד. בוא נראה מה קורה אצל גיידר באצטדיון מרים, עירוני קריית שמונה, הפועל תל אביב. גיידר, נתמות שלך.
9: אצלנו קרן לזכותה של קריית שמונה אחרי עוד מצב מצוין שלה, פופ עם מצב ראשון, החלוץ החדש הרומני שפוגע בשחקן, ואסף צור מציל, מגיב נהדר אחרי הדבר הזה ומצליח להציל לקרן. הקרן הזאת אבל מבוזבזת, קרן קצרה לא מספיק טובה לקריית שמונה.
3: אסף צור
9: כבר שתי הצלות של השוער, השוער הנבחרת, באמת כרגע מציל את הפועל תל אביב. אני לא, אתה יודע, לא חשבתי שאני אגיד את זה בסוף מחצית כזאת, אבל כרגע אסף צור משאיר את הפועל תל אביב ביתרון. הנה עוד התקפה של קריית שמונה עכשיו מצד שמאל, קוסטה מנסה בין שתיים שם, סליחה זה היה סניה, לא מצליח לעבור, ניסה קצת יותר מדי. הפועל תל אביב תנסה לצאת מן העבר השני עם אלטמן, לא הולך לו עם העקב, ינסה פעם נוספת, מסירה לא מספיק טובה של אלטמן, כדור חוץ לזכותה של הפועל תל אביב, עדיין בחצי המגרש שלה, אני יודע שהזמן דוחק, אז אצלנו דקה 39, 1-0 לזכותה של הפועל תל אביב, על עירוני קריית שמונה משאר של האוסו, רק עוד בדקה העשירית.
0: נעדכן את המאזנים וגם אותך, גיא דר, להישאר בהאזנה, כי בזמן הפרסומות, אתה ויוסי אסלן, תמשיכו בשידור החי, בדיגיטל, בפייסבוק, ביוטיוב, בעמודי שבת שכדורגל, גם מבלומפילד וגם מאצטדיון מרים. יש לנו 40 שניות גם לטובת יוסי אסלן מבלומפילד, מכבי תל אביב נגד בני סכנין, אסלן.
4: אצלנו 26 דקות של כדורגל, לפני כ-3 דקות החמצה ענקית של נועם בן ארוש ממכבי תל אביב שהגיע ב-1-1, התוצאה עדיין 0-0 כאן, מכבי תל אביב מנסה לצאת קדימה ושני שחקנים פשוט מקצצים את קניקובסקי ושני צהובים משלפים פה בבת אחד, אחד לגנטוס שמסתער על אורל גרינפלד ואחד
3: על... לא יאומן.
4: זה, ועכשיו הוא דוחף את גרינפלד והוא ממש מתחנן לקבל את הצהוב השני.
3: כן, אבל זה עוד פעם הרגעים של גרינפלד. שים, תן לו את הצהוב וזוז משם. תמשיך הלאה, מה אתה עכשיו רוצה לחנך אותם? וראינו את הקט.
4: סליחה, אני חייב להגיד לך הפעם שגנטוס הסתער על...
3: כן, אבל...
0: חברים, חברים, חברים, 7 שניות.
3: נדבר על זה אחרי
0: החדשות. נאזין לכם בפייסבוק, ביוטיוב, גם אסלן, גם גיידר. אנחנו כבר חוזרים.
5: כל רגע 96 91 5 תקשיבו רגע לקול הזה. מזהים? לא מזהים? הערב בערוץ 13 The Voice All Stars, המפורסמים שכל המדינה מכירה מחכים למנטורים בסיבוב ויזהה אותם. The Voice All Stars הערב בערוץ 13.
10: אנחנו בשטראוס ממשיכים לתמוך בעסקים הנפלאים בצפון שכל כך מגיע להם. הקמנו את פרויקט שטראוס בשביל הצפון, ובנינו במיוחד בשבילכם מגוון מסלולי יום קולינריים שעוברים בין עסקים מקומיים, מנות נהדרות ונופים עוצרי נשימה. חפשו במאקו שטראוס בשביל הצפון, בחרו מסלול וצאו לטייל צפונה. שטראוס.
11: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים מחר. רק מחר ינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת, רק מחר, במחסני חשמל.
12: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
13: מחפשים מקום לאירוע עסקי? כנס, פגישה או הרמת כוסית. בזיליה, בית לאירועים בעמק בית שאן. כשר למהדרין וחשרות בדץ בית יוסף. לפרטים 0522-9625-60.
11: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים מחר. רק מחר ינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת, רק מחר, במחסני חשמל.
12: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
14: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
11: אופטיקל סנטר. רשת מחסני חשמל, מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים מחר. רק מחר, ינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת, רק מחר, במחסני חשמל.
12: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
13: בלב הקסם של ראש פינה מחכה לכם חוויה אחרת. ארץ כנען, מסעדה וגן אירועים באווירה גלילית, קולינריה משובחת, שירות אישי ונוף עוצר נשימה, מושלם לחתונות, ימי כיף וגיבוש לוועדי עובדים וחברות. ארץ כנען, באים בשביל האוכל, נשארים בשביל הקסם. ההרשמה לאירועי החורף בעיצומה. להזמנות 04-686-0107.
11: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים מחר. רק מחר ינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת, רק מחר, במחסני חשמל.
12: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
11: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM. דלתו תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. דלתו תבור.
15: חדשות 12, השעה 8. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. התראה מפני חדירת כלי טיס עוין הופעלה בארבע לרם שש בגליל המערבי. הפרטים בבדיקה. החיסולים הממוקדים בעזה. צהל תקף וחיסל הבוקר מחבלי נוחבה של חמאס בעיר עזה בזמן שהקימו פגישה. בנוסף חוסל מפקד מערך נונטט בזרוע הצבאית של הג'יהאד האיסלאמי. מוקדם יותר השבוע בתקיפה של צה"ל ושבק בחאן יונס שבדרום הרצועה חוסל מחבל מארגון הטרור ג'יהאד האיסלאמי שהשתתף בטבח 7 באוקטובר. בתקיפה נוספת שבוצעה אתמול חוסל מחבל נוחבה של חמאס. מדובר צה"ל נמסר כי טרם התקיפות שבוצעו מהאוויר ננקטו אמצעים לצמצום הפגיעה באזרחים. יושב ראש מפלגת עמך ישראל, אופר וינטר, שמפלגתו לא עברה את אחוז החסימה בסקר המנדטים האחרון, דוחה בפגוש את העיתונות את האפשרות של הקמת ממשלה צרה ותוקף את נתניהו.
16: באנו לדרוש, באנו להכריע.
17: ואם לא?
16: כן. אם לא, אז אני אומר שביבי יקפוץ לי. אומר את זה ברצינות. אני לא עובד אצל אדם. אנחנו באנו לעשות את מה שאנחנו דרושים לעשות, למען עם ישראל. אני אומר אם לא, אנחנו לא חלק. אנחנו רצים עד הסוף. אני לוחם, אני לא מפסיק קרב באמצע.
15: ראש הממשלה נתניהו תוקף את וינטר בחזרה ואומר שהוא יעביר קולות לשמאל.
18: וינטר בלחץ, הוא מבין שאתם מבינים. ואתם מבינים שהוא בנט שתיים. וינטר לא מפסיק לתקוף אותי. אבא שלו אמר שנתניהו צריך ללכת. בכירים אצלו במפלגה רוצים מדינה פלסטינית. ואיך אמר המפעיל של איזנקוט? רוץ, וינטר רוץ. ולמה? כי הם יודעים שהוא יעביר את הקולות שלכם לשמאל.
15: ויושב ראש מפלגת כחול לבן, בני גנץ, שלא עובר את אחוז החסימה בסקרים בחודשים האחרונים, מבהיר שלא יפרוש מהמרוץ.
19: אני לא שייך לאף גוש, לכן כל מי שטוען שאני שורף קולות, משקר ומפחד. מי שמצביע לי, מצביע לאחדות ולא לגושים. יש לפחות 6 מנדטים שרוצים להצביע לנו. ולכם אני אומר, אתם לא לבד, תצביעו ונציל את המדינה.
15: תפנית במלחמה בין סעודיה לחותים בתימן. טיל חותי פגע בטרמינל הנוסעים בנמל התעופה בבירה ריאד. על פי דיווחים, לפחות 50 בני אדם נפצעו כתוצאה מהפגיעה. התקיפה מגיעה לאחר שביממה האחרונה דיווחו בתימן על תקיפות רבות של חיל האוויר הסעודי נגד יעדים אסטרטגיים במדינה ובהם תשתיות אנרגיה. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
20: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
21: ערב טוב, בשעות הקרובות מזג אוויר הפכפך, גשם מקומי בערבה ובדרום הנגב, נוח בשאר האזורים. מחר נהיה ביום מעונן וחם מהרגיל לעונה, צפי לגשמים מקומיים בדרום הארץ ובמזרחה. מחר קיים חשש לשיטפונות בנחלי מדבר יהודה, ים המלח והערבה. ביום שני חם עם אפשרות לגשם מקומי נוסף.
20: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
22: City of Dreams Resort למסול. אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
15: את החדשות מביא לשידור הדיזון אנקלר. עד כאן מחדשות 12.

0: החודש, טויוטה יאריס קרוס שחורה חדשה, יד 0-0, רק ב-145,999 שקלים. חייגו, כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
1: כל המשחקים, כל השערים, כל הקולות, במקום אחד. שבת של כדורגל, משדר הספורט המרכזי של ישראל. באולפן, דולב נישליס,

0: טוב, 8:06, פותחים שעה שלישית של שבת של כדורגל, משדר הספורט המרכזי של ישראל, מחזור שישי בליגת ווינר, ליגת העל בכדורגל. שבוע טוב לך ראובן עטר.
1: שבוע טוב.
0: שבוע טוב לכל המאזינים שאיתנו בכל התחנות המשדרות, ברדיו תל אביב, בתדר 99.6, ברדיו חיפה, רדיו ירושלים, רדיו גלי ישראל, רדיו דרום, רדיו כל רגע, רדיו 90 FM, רדיו אילת, אנחנו כמובן גם בפייסבוק, ביוטיוב, תחת שבת של כדורגל. אנחנו פותחים את השעה הזו, ראובן, ואנחנו במחצית במשחק של הפועל פתח תקווה נגד מכבי נתניה, שם התוצאה היא תיקו 0, גם במשחק של קריית שמונה מול הפועל תל אביב, התוצאה היא, כפי שעזבנו אותם, 1-0 להפועל תל אביב. מה שאומר שיש לנו כרגע באוויר, משחק אחד בבלומפילד, מכבי תל אביב מול בני סכנין, מיד נהיה עם יוסי אסלן, יש לנו בסמי עופר מול מכבי פתח תקווה, ומיד תפתח מחצית שנייה גם באצטדיון בראל, עירוני טבריה מול הפועל באר שבע.
1: נפתח, נפתחה המחצית, כל... כן.
0: נפתחה, הנה, נפתחה, אז יש לנו באוויר שלושה משחקים, בואו נלך לשלושתם. לפי הסדר, נתחיל בסמי עופר, שם נפתחה מחצית שנייה, שלמה וייס, שוב איתך, הפועל חיפה מול מכבי פתח תקווה.
2: 48 דקות של כדורגל, כמו שאמרת, עדיין 1-0 להפועל חיפה על מכבי פתח תקווה. חילוף אחד בהפועל חיפה במחצית, דיאקיטה יצא החוצה, נכנס במקומו חביבלה, זה החילוף של חיים סילבס. אבל עכשיו אנחנו עם כדור קרן, מנדי ליד כדור הקרן, 2, 4, 6 שחקנים, 7 אפילו, עכשיו גם רוטמן נכנס, 7 שחקנים של הפועל חיפה בתוך הרחבה, מנדי, זה כנראה תרגיל, הולך לנועם כהן, נועם כהן עכשיו מרים לצד השני, אבל הרמה היא הרמה לא טובה, ואולי עכשיו מכבי פתח תקווה יכולה לצאת למתפרצת, זה מה שהיא מנסה, אבל כדור מאוד לא מדויק, שמגיע רק עד קייטה, קייטה עכשיו שמאלה לתורג'מן.
1: והייתה אפשרות לצאת למתפרצת, היו 2-1. ברחוק, בצד השני למכבי פתח תקווה.
2: כן, דזנט היה מדויק, מכבי פתח תקווה יכולה לצאת עד הסוף. נועם כהן עכשיו עם הכדור, עד לדריו זופריץ', זופריץ' עכשיו למנדי, מנדי על קו החצי, מוסר את זה לתורג'מן, תורג'מן מנסה להחזיר למנדי, אבל זה יהיה כדור חוץ לזכות הפועל חיפה. עכשיו תורג'מן מבקש את הכדור, כדור חוץ הוא לתוך תורג'מן, בתוך הרחבה, מה תורג'מן עושה? טיבי מגיע, מכסה, קרן לזכות הפועל חיפה מהצד השני. הפועל חיפה פתחה את המחצית השנייה טוב.
1: מכבי פתח תקווה
2: לא, בלי חילופים, חוץ מהחילוף הכפוי בתוך המחצית הראשונה, שקאסה יצא ועידו כהן נכנס.
1: וגם היה אפשר לראות על המסך את אבי לוזון חוזר מחדר הלבשה.
2: זה לא ראינו פה.
1: זה ההפסד רביעי, מה, בדרך. זה הגיוני.
2: מנדי, עם כדור הקרן, הרבה מאוד שחקנים אדומים בתוך הרחבה. מנדי מרים מראשון, נגיחה אחת, אבל הנגיחה היא לא טובה. ארליך יקלוט, אליאס לא התחבר טוב לכדור, זה בידיים של מאור ארליך.
0: תודה וייסי, נשוב עליך עוד מעט, אין לי ספק שיהיה בעבור רובה לשוב לסמי עופר. עכשיו ברשותכם נפתח מחצית שנייה גם באצטדיון בראל, עירוני טבריה מול הפועל באר שבע, שמחפשת בנרות את השער הראשון במשחק. נדב מעוז.
3: 48 דקות של כדורגל, עדיין 0-0 בין עירוני טבריה להפועל באר שבע. חילוף אחד בשורות האלופה, כאשר איתי רוטמן נכנס במקומו של פדרו אמדור, למעשה ראובן
1: מאוד מוזר עוברת...
3: כן, רגע, בוא נהיה בכדור הזה לזלטנוביץ' שמפספס כדור טוב לזלטנוביץ', לא מצליח להשתלט. כמו שאתה אומר, חילוף מאוד מוזר בעיניי.
1: כן, אתה יודע מה, יותר זה שלא הכניס את גנח, זה סוג, זה מסוג המשחקים שאתה צריך, מעבר להנעת הכדור, אתה צריך את האחד על אחד מהאגפים, כדי לפתוח את המשחק ההגנתי הסגור של דבריה. ומה הוא עשה? הוציא בלם, הכניס בלם.
3: לא, הוציא מגן שמאלי והכניס...
1: מה זה אומר שהוא מבסוט ממה שהוא רואה עד עכשיו?
3: כנראה שכן.
1: ומי שהגיע למצב ממשי, זה דווקא
3: דבריה.
1: בדיוק, באחד על אחד.
3: מה שעכשיו אנחנו רואים זה את ז'ואו ויקטור על כל קו שמאל, ותכף אני מתאר לעצמי שנראה טיסט אולי על כל צד ימי, תכף נראה איך זה בא לידי ביטוי. בינתיים דיופ נכנס לתוך הרחבה, שולח את זה לאיסט, מסתבך עם הרגליים, אבל יש גם סימון לנבדל. אצלנו 49 דקות של כדורגל, עירוני טבריה 0, הפועל באר שבע 0.
0: תודה רבה לך נדב מעוז. אז כמו שאמרנו, במושבה מחצית, באצטדיון מרים מנתניה מחצית, מה שמקפיץ אותנו עד בלומפילד, מכבי תל אביב נגד בני סכנין, מתקרבים למחצית. יוסי אסלן, ההתקון שלך.
4: אצלנו 42 דקות של כדורגל בבלומפילד, עדיין 0-0 בין מכבי תל אביב לבני סכנין. הצהובים אמרנו כבר בשליטה כמעט מוחלטת, הגיעו גם פעמיים למצב של 1-1 מול השוער, אבל ראול בלבראו הגיב היטב מבחינתה של סכנין, וככל שהדקות נוחפות, אמנם השליטה של מכבי תל אביב היא שליטה, אבל הלחץ יתחיל לדבר.
1: ולסכנין יש ארבעה או חמישה צהובים בינתיים, נכון?
4: שלושה מוצבים עד עכשיו, שלושה? כמעט כולם באותה דקה. כן, סכנין עושה פה עבירות. המשחק גם נעצר הרבה, אני חושב שגם לאורל גרינפלד יש חלק בזה, ומכבי תל אביב שוב עכשיו זוכה בכדור קרן, לפי דעתי השמיני כבר במחצית הראשונה לטובתה של מכבי תל אביב. מה שחסר לי מסכנין, רובן, זה טיפה תעוזה, זאת אומרת, מכבי תל אביב משחקת מאוד מאוד גבוה, קצת אומץ, סכנין יכולה כאן למצוא שער בקלות. עכשיו אושר דוידה יגביע את כדור הקרן הזה, צד ימין רגל שמאל, אושר דוידה מרים את היד לסמן את התרגיל. הנה ההגבה עכשיו לעבר הפינה הרחוקה. דור פרץ עכשיו לא משתלט טוב על הכדור, הוא הופתע שהכדור עבר את כולם והגיע אליו. הכדור יוצא החוצה. בדרך כלל דור פרץ הכי ערני במצבים האלה.
1: כדור פגע לו בבטן.
4: כן, כן, הוא פשוט לא היה מוכן לזה שזה יעבור בין כל השחקנים ויגיע אליו. והכדור הזה יהיה כדור של סכנין. בלבראו, השוער כמובן, יוציא את הכדור הזה בכדור ארוך מתיבת החמש עכשיו. דור פרץ מוריד בנגיחה לעבר סוקלר, אורי דהן משתלט עכשיו ולוקח. קוג'ו עם הכדור לטא, טא עכשיו ללירוי האוסו, סכנין בהתקפה נדירה במחצית הראשונה. האוסו, סגיב יחזקאל עליו, האוסו עכשיו מושך לקו ימין, סגיב יחזקאל עם הגוף דוחף אותו, וזה יהיה כדור של מליקה ושל מכבי תל אביב. מליקה כבר מוציא מהר מאוד למוחמד עלי קמרה. אמרנו, בחמש השנים האחרונות, ארבע פעמים סכנין הצליחה לצאת מבלומפילד עם טקו, אבל לנצח את מכבי תל אביב בחוץ, סכנין לא עשתה את זה מאז 2004. והערב זה יהיה הערב הזה. הכדור עכשיו אצל סגיב יחזקאל. רז שלמה, 40 מטרים מן השער. אנחנו כבר נכנסים לדקה 44. טווניר עכשיו, השחקן הכי משמעותי של מכבי תל אביב במחצית הראשונה, ג'יימס טווניר, נותן את הכדור לסיסוקו, סיסוקו מנסה להכניס בין שניים לדור פרץ, מאבד, אבל עושה עבירה לאחר מכן, והכדור יהיה כדור של סכנין אחרי העבירה של סיסוקו על אורי דהן. עוד מעט אנחנו נראה את השלט, בעוד דקה ו-14 שניות נראה כמה אורל גרינפלד מוסיף למחצית הראשונה. לא היו הרבה
1: דולב איתנו?
0: רגע, כן, בטח. גול! איסטדיון בראל קורא לנו, ואנחנו מגיעים לנדב מעוז בשמחה רבה.
5: 52 דקות של כדורגל, 1-0 לאלופה, הפועל באר שבע 1, עירוני טבריה 0, תגידו ברכות לשואאו ויקטור עם שער יוצא מן הכלל.
1: איזה השתלטות על הכדור, וואו, וואו, וואו.
5: אמרתי לך שהוא טכני, אמרתי לך שהוא יודע.
1: המון טכניקה, תוך כדי תנועה, הוא משתלט עם רגל שמאל, מכין לעצמו את הכדור לרגל ימין, ונותן לפינה הרחוקה. מנוגד למה שראינו עד עכשיו במשחק. התקפה פתאום יצאה התקפה מהירה שהביאה את השער הזה.
5: שער בחורה עם מסירה נהדרת של פורסון, וצריך להגיד שבטבריה באו בטענות לנבדל, אבל בסופו של דבר נעלודה מקבל את האישור מצוות עבר ומראה לנו כאן 1-0. צריך לומר ששתי דקות לפני כן ראינו את עירוני טבריה בעוד התקפה מתפרצת סופר מסוכנת עם כדור אדיר של מירניאן, והפעם זה היה גוטליב שבעת מ-17 מטרים הישר לידיו של מרציאנו. ואתה יודע, חיכיתי שתגיעו אליי כדי להגיד האם טבריה לא מתפתה מוקדם מדי לצאת קדימה. לא הספקתי לעלות לשידור, אבל כן אפשר להגיד באר שבע 1, עירוני טבריה 0.
0: בהחלט, הנה אמרת. תודה רבה לך נדב מעוז.
5: רגע, תשאר איתי דולב, כי זה כדור רוחב, זה יכול להיות 2-0, אבל הכדור הזה של זלטנוביץ', כדור רוחב טוב, בסופו של דבר הרחקה, כדור קרן לזכותה של הפועל באר שבע. תישארו איתי, כי נראה לי שטבריה נמצאת במגננה, והפועל באר שבע רוצה לסיים את הסיפור ולהכפיל כאן את התוצאה עם כדור הקרן הזה עכשיו שאיבדתם מצד שמאל. נעלודה עכשיו מבקש משחקני באר שבע, הגיע הזמן שתיבטו. מסתכלים אל הספסל, מי בועט, מי בועט. שני שחקנים הולכים, אחד זה קנן, השני לדעתי זהו פורסון. כדור הקרן בדגל השמאלי, פורסון ממתין לקרן קצרה, זה יהיה קאנן שיגביע. כל שחקני רוני טבריה מלבד גולני בתוך הרחבה. הכדור מסתובב היטב גבוה, חכה ראשונה, לא מספיק טוב, זה מגיע עד מזרחי. מזרחי משתלט, צריך להיות מאחוריו את ג'ואו ויקטור. מעדיף אולי לתת קדימה, זה בדיוק מה שהוא עושה. אל ונטורה. כדור נבלם היטב ויוצא לחוץ. אצלנו 55 דקות של כדורגל, הפועל באר שבע 1, עירוני טבריה 0.
0: תודה רבה לך נדב מעוז. יש לנו דקה, אפילו פחות, לסיום מחצית השנה בבלומפילד. חוזרים ליוסי אסלן, מכבי תל אביב מול בני סכנין.
4: אצלנו 20 שניות אחרונות, סכנין תנסה לצאת עכשיו להתקפה אחרונה עם האוסו שמסתובב במקום פעם, פעמיים, ועכשיו יש עבירה על קוג'ו. זה כדור של בני סכנין בכמה חצית המגרש. שתי דקות של תוספת זמן למחצית הראשונה הסתיימו, ואורל גרינפלד שורק לסיום המחצית הראשונה. שליטה של מכבי תל אביב מוחלטת, אבל זה לא בא לידי ביטוי בתוצאה. 0-0 כאן במחצית הראשונה בין מכבי תל אביב לבני סכנין. נזכיר שלמכבי תל אביב יש כלים בספסל כמו הליו ורלה ואסנטה ומדמון, אבל גם סכנין, אני אומר לכם, ראינו את זה בסוף המחצית הראשונה, שהיא טיפה טיפה איזה יכולה בקלות להסיק כאן את השאר, אם תאמין בעצמה, מצפה לנו כאן מחצית שנייה מאוד מעניינת.
1: סגי וחסקל
0: במשחק לא טוב. התחזית של אסלן מוכיחה את עצמה. כן. מהפרי גיים.
1: נכון. אני אמרתי 4-0.
0: אין ספק.
1: במחצית.
0: במחצית.
1: כן.
0: אנחנו הולכים ללכת הביתה.
1: אפילו ארבעה מצבים לא היו.
4: לא, אבל היו כן. מצבים, פעמיים מכבי תל אביב הגיע באחד לא. על אחד מול השוער, מצבים שאתה לא מצפה שיהיו גול.
1: הבנתי.
4: לא, ארבעה לא היו, ארבעה כן. וביתות מחוץ לרחבה. כן,
1: לא, הקצב הוא טוב של מכבי תל אביב, לכן כאילו יכולים להיות מעודדים למחצית השנייה.
4: כן, אבל בסוף התוצאה היא מה שקובע. מנגד,
0: גם בני סכנין מעודדת, שהיא צריכה לרדת למחצית, שהיא עדיין במשחק, והיא לא בפיגור
4: של... עשתה עבודה נהדרת, וצריך לתת מחמאות בעיקר לשוער ראול בלבראו, שעושה עבודה מאוד מאוד טובה בשער.
0: אבל כדורגל חברים משחקים 90 דקות, אז מחמאות נשמור לסימום משחק. אסלן יוסף, תודה רבה לך. חוזרים רגע לסמי עופר, שלמה וייס, עדכון דקת הוצאה.
6: דקה 59, 1-0 לפועל חיפה, עכשיו היה כדור קרן של מנדי שמוחק עד אליו שוב. מנדי צריך להרים את הכדור לתוך הרחבה, נותן את הכדור בתוך הרחבה, עכשיו אליאס לסבק, סבק! סנטימטר ליד הקורה! איזה מסוכן זה היה! אבל בסופו של דבר, דקה 59, עדיין 1-0 לפועל חיפה על מכבי פתח תקווה.
1: הייתה נגיעה של השוער.
6: כן, אוקיי, מפה לא ראינו. אבל אין קרן, אין קרן. השופט לא נתן קרן.
0: אוקיי, בכל מקרה, אנחנו אליך בשביל פינת הווינר, נפתחו שנמלא ביחד טופס, והנה אנחנו מבטיחים וגם מקיימים, אז הנה האות, ומיד מתחילים למלא טופס מנצח.
7: אם לא תשלח,
8: איך תיקח?
0: אז אנחנו ממלאים טופס ביחד עם רובן עטר ושלמה וייס, פותחים ממשחקי המחר, משחקי המחזור השישי בליגת ווינר, ליגת על בכדורגל ממשיכים, כאשר בשעה 8:15 ברחובות הפועל רמת גן תפגוש את ביתר ירושלים. רמת גן עם ניצחון 1-4 הפסדים, ביתר צברה 9 נקודות, תומר יוספי מוביל את טבלת הבישולים עם 4 כאלה, מה יהיה בין הפועל רמת גן לביתר? היחסים, הפועל רמת גן 5.60, טקו 4.60, ביתר עם 1.40.
1: ביתר.
6: אני גם הולך עם ביתר, לדעתי תתפוצץ מחר.
0: אני הולך איתכם, 2, ביתר. יום שני, ירושלים מתאחרת, חוזרת הביתה לטדי, זו הפועל ירושלים שתפגוש את מכבי חיפה. ירושלים עם 7 נקודות מול חיפה, שהיא השנייה בטבלה, שכבר צברה 12 נקודות. שתי הקבוצות כבשו עד כה, 12 שערים, חיפה ספגה 7, ירושלים 12. מה לדעתכם יהיה במפגש בין השתיים הללו? היחסים, הפועל ירושלים 5.20, טקו 4, מכבי חיפה זוכה ליחס של 1.50.
1: וייס.
6: אני הולך עם טקו, ומכבי חיפה עם 300-400 אוהדים ביציאה, לדעתי זה ישפיע, טקו.
0: אגב, וייסי, זה יכול עוד להשתנות לדעתך?
6: קשה לי להאמין, כי אני לא רואה את מכבי חיפה משנה את ההודעה שלה, וכרגע האוהדים הולכים איתה. בעבר, אתה יודע, האוהדים כבר קנו 6,000 כרטיסים, לפני שנתיים, אם אני לא טועה, הפעם הם הולכים לגמרי עם המועדון והארגונים.
0: אוקיי, בוא נראה מה יהיה בסוגיה הזו.
1: אני הולך עם מכבי חיפה.
0: אתה הולך על 2, ואני הולך עם וייסי על טקו. אנחנו ממשיכים לפרמייר ליג. משחק מסקרן מאוד בין ליברפול שמגיעה אחרי תיקו וניצחון כאשר במקום השביעי עם 9 נקודות בקופה, סיטי מגיעה אחרי 5 ניצחונות רצופים מולכת הטבלה, שכל עתידה אגב כמובן הוא לוט בערפל כמו שאומרים. היחסים, ליברפול עם 2.80, תיקו 3.40, סיטי עם 2.20, מה אתם אומרים?
1: ליברפול.
6: אני גם הולך עם ליברפול, למרות שהיא פתחה את העונה מזעזע, אני הולך איתם הפעם.
0: אין לי עוד משהו, אני חושב שסיטי עם כל מה שקורה אצלה, זה כאילו מצליח איכשהו להיות בצד, והשחקנים...
6: לא, סיטי נראית מעולה, ליברפול פתחה רע, אבל לא יודע, יש לי תחושה שהם ינצחו מחר.
0: אוקיי, אוקיי. אז אני גם כן, בניגוד אליכם, הולך עם תיקו. תיקו במשחק הזה. ובואו גם ניתן טעימה מהליגה הספרדית. משחק מסקרן מחר בין אלצ'ה לסלטה ויגו. שתי הקבוצות ייפגשו מחר בשעה 3. אלצ'ה עם 2.70, תיקו 3.10, סלטה ויגו עם 2.40.
1: יאללה, רביבו.
6: אגב, לא סתם, רביבו נגד הקבוצה אחים זוהה עם אבא שלו, שלהבנתי חיים במשחק.
0: לא סתם, זה משחק שבתופס שלנו, חבר'ה, לא סתם.
6: גם להבנתי חיים במשחק יהיה.
1: אחת.
0: תשמע, אני במקומו בא לכל משחק, אתה יודע, זה רגעים שלא מפסידים.
6: אני הולך עם תיקו.
0: עובר לספרד, זה חלק מהזמן. אלצ'ה מווייס?
6: תיקו, תיקו אני.
1: אני אלצ'ה.
0: תיקו? אתה אלצ'ה? אני הולך עם אלצ'ה, אני הולך עם רביבו. וואלה, שיהיה לו ככה בהצלחה ושיביא את הנקודות. זה התופס שלנו, שיהיה בהצלחה לכל השולחים ולכל השולחות. אות ומיד חוזרים למגרשים.
7: אם לא תשלח,
6: איך תיקח?
7: שבת של כדורגל בחסות
8: החודש, טויוטה יאריס קרוס שחורה חדשה, יד 0-0 רק ב-145,999 שקלים. חייגו, כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
7: שבת של כדורגל, משדר

0: חסות. איתות מהמושבה, עמית פתקביץ'.
1: שער בבדיקה להפועל פתח תקווה, מבצע גדול של רועי דוד שמתחנן בפני לייבוביץ'. הכוונית הרחוקה מים וואלי הניפה את הדגל.
2: מאוד גבולי, לדעתי לא היה נבדל.
1: איזה מבצע של רועי דוד, מעביר מימין לשמאל ויורה לפינה הרחוקה. מה אומר לייבוביץ', מה עובר עבר? 1-0 הפועל פתח תקווה!

0: שעברה, ודיברתי בפתיחת המשחק על זה שלא שיתפו אותו מספיק העונה, והנה הוא עושה שער יוצא מן הכלל.
1: 4,000 כחולים ביציע שמול עמדת השידור בשמיים. שער ליגה שלישי העונה בלבד להפועל פתח תקווה. רועי דוד 1-0 בדקה ה-50. יש עוד הרבה זמן לשחק כדורגל. בואו נראה את התגובה של רוני לוי ומכבי נתניה. מבצע סולו יוצא מן הכלל של רועי דוד.
0: כן, כרגע הפועל פתח תקווה עוברים גם את מכבי נתניה בטבלה.
1: כדור של יזן עשה.
2: יפה, יפה. יש לנו רק מגרש אחד בלי שער כרגע. יש לנו שער אחד בכל מגרש, ורק בבלומפילד עדיין אין, אבל מחצית, אז נמתין למחצית שנייה. פלטקה, תודה רבה לך על העדכון הזה, תמיד שמחים לכאלה. בואו נצא לסבב חדש בכל המגרשים, 8:26, כאן בשבת כדורגל, מחזור שישי בליגת ווינר, ליגת על בכדורגל, ולא היינו בנתניה, אצל גיא דר, מאז החל המחצית שנייה, אז אנחנו עכשיו בנתניה, סדיון מרים, עירוני קריית שמונה, מול הפועל תל אביב, גיא דר, אנחנו איתך.
3: אצלנו דקה 52, לא היו חילופים בהפסקה, למרות ששי ברדה מכין לנו חילוף בדקות הקרובות, כשניב גבאי כבר פשט את האימונית, כמו שאומרים, ועוד רגע עומד להיכנס. מצב אחד לזכותה של הפועל תל אביב במחצית הזאת, זה מה שקיבלנו, שלא הצליחו, בעצם אלטמן, זה שהיה שם ביתה מרחוק, שיח השוער טננבאום להדוף. עכשיו קריית שמונה עם שולמייסטר, לחץ גבוה של האוסו עליו, אז הוא מחזיר את זה עד לטננבאום, השוער שלו. חזרה לשולמייסטר, מגן השמאלי של קריית שמונה, גדל בהפועל תל אביב. יש לו עכשיו שטח לרוץ, פלקאו מתייצב מולו, הנה אבדול זאדה בחצי המגרש של הפועל תל אביב, אבדול זאדה מאבד את זה לקוקו שמגיע מאחור, הוא לא רואה אותו, קוקו מנסה לפרוץ קדימה, עכשיו כבר הולך ליד דגל הקרן, אין לו הרבה למי למסור, הייתה פה אבל עבירה אולי?
0: הייתה,
3: הכוון מסמן אין עבירה של סניה,
0: תחילת המהלך הייתה תפיסה בחולצה.
3: אוקיי, הסימון הוא לכדור שוער, אני אולי ראיתי עבירה, אבל בכל מקרה.
0: לגבי ניב גבאי, אתה יודע, אני שי ברדה צריך להבין, ניב גבאי, הנוכחות שלו על המגרש גורמת לקבוצה ממול לשחק שונה, בגלל המהירות שלו. וסתם הוא מפספס אותו.
3: עכשיו בדיוק, זה בדיוק מה שהוא
0: עושה. כן, אבל הוא שווה יותר דקות. הוא שווה יותר זמן להיות על המגרש, כי הקבוצה נגד פוחדת, היא הולכת לאחור, היא נזהרת מהמתפרצות, ואז זה משחרר גם את שאר השחקנים. הוא צריך לחשוב גם על היתרון בזה.
3: ותשמע, יש כאן עוד כאן...
0: גם אם הוא לא, אתה יודע, מי יודע, כובש הרבה, גם אם הוא מחמיץ.
3: אני חייב לקטוע אותך, כי קריית שמונה שוב נופלת בנושא הזה של החילופים. היא לא הספיק, מי שהיה אמור לצאת זה אלסנדרו פופ, החלוץ החדש, הוא יצא לאט מדי, ועכשיו קריית שמונה בעשרה שחקנים, והנה חטיפה, כאן צפולסקי, והנה 2-0 של בואטנג! דקה 54 באצטדיון מרים בנתניה, 2-0 הפועל תל אביב על עירוני קריית שמונה. חוסר ריכוז בחלק האחורי של קריית שמונה, איבוד כדור, כדור כאן צפולסקי שם חוטף, מצליח להעביר מסירה מצוינת לבואטנג שנשאר מול שער ריק.
2: זה איבוד גיא, לא ברמה שאני קטל.
0: לא,
3: חד משמעית, מסכים איתך, איבוד רשלני, אבל שוב, זה קורה כשקריית שמונה בעשרה שחקנים, ובגלל שהם, אני חושב שזה כבר קרה להם כמה פעמים, מתחילת העונה, גם בגביע הטוטו, עכשיו גם בהיכנס, אבל עם שחקן פחות, הם סופגים, הפועל תל אביב מנצלת גם, את זה,
2: זה תירוץ.
0: קודם כל מסירה רעה של השוער. שוער לא דייק במסירה. הוא מסר ל...
3: גם מסירה רעה של השוער וגם הבלם, לא רעה שכאן צפולסקי מגיע אליו מאחור.
2: קטונתי ליד רובן, אבל זה לא משנה, 10 שחקנים, 9 או גם 7.
0: נכון, לא עושים דבר כזה.
2: חוסר ריכוז והמסירה הרשלנית לא עושים גם ב... אתה יודע, רק אם אתה 4 שחקנים בהגנה, לא קשור למי שמקדימה. אין קשר ל10 שחקנים במקרה הזה.
0: ואני לא מאשים את הבלם, כי הוא לא מסר אליו. הוא פשוט מסר הצידה לשחקן של הפועל.
3: כן, מסירה לא מדויקת של טננבאום. לאמצע, תמיד אומרים למסור הצידה.
2: כי מכאן המשחק לדעתי גמור, בעשרה שחקנים, 2-0.
0: אני אומר כל הזמן,
3: לא, עכשיו חזרו לאחד עשרה שחקנים, הכל בסדר.
0: כל הזמן אני אומר עליהם, קבוצה נאיבית.
2: הנה. הוא נכנס, אוקיי.
0: קבוצה נאיבית, כמו שאני אומר כל הזמן.
3: אתה יודע מה, רובן, זה כל כך נכון, זה שער של כזאת קבוצה נאיבית, והם שיחקו טוב, הם הגיעו למצבים, יש כאן עבירה של מיימבו, יראה פה צהוב, ואפילו היה יכול לראות טיפה יותר, עם הרגל שלו טיפה יותר גבוהה, מכאן זה נראה.

0: טוב. תודה גיא. בחסות סמי אופר, שלמה וייס קורא לנו ואנחנו מגיעים.
1: דקה 70, מכבי פתח תקווה חוזרת למשחק. גיא דזנט המגן הימני עולה לעזרת ההתקפה מקצה הרחבה אחרי הרחקה אחת, מצליח להגיע, בועט לפינה של ג'רפי, חזק, חד, ג'רפי לא יכול להושיע. יש לנו כאן משחק 1-1.
2: כן, השתלטות טובה ובעיטה שטוחה, חצי פלש כזה חיצוני לפינה הרחוקה. המגן היה צריך לנסות לחסום את הביתה, לא הצליח.
0: רגע, מי זה שתיים בפול חיפה?
1: שתיים זה המגן, אז בוא נגיד שממש לפני דקה אריאל מנדי סימן שהוא רוצה לצאת, הוא כמובן היה בספק למשחק, יצא נועם כהן, הלך לעמדת המגן השמאלי, רגע לפני זה רוטמן, בוא את איזה הצלה, איזו הצלה של ארליך, משתתח, נוגע בכדור, עודף לקרן, כמעט הפועל חיפה עלה לשתיים אחת מהיר.
0: אבל בכל מקרה נועם כהן באיבוד, הוא נגח פשוט השחקן של פתח תקווה, זאת אומרת
1: רגע אולי עכשיו השתיים, אבל הכדור הזה עוד פעם יוצא החוצה, עוד כדור קרן, לא, כדור שוער אומר השופט, אבל כמו שאמרת נועם כהן היה צריך לצאת, הוא אגב עוד פעם דקה לפני רק אריאל מנדי יצא, נועם כהן הוסט לעמדת המגן השמאלי, מלול נכנס לעמדת המגן הימני, באופן מיידי זה השפיע.
0: נגיחה לא טובה בשל שער
2: וגם לא חסמת בעיטה,
1: כן, וגם לא היה שם כדי לשמור על דזנט בדיוק.
0: זה הכדורגל, על טעויות משלמים.
1: רגע, אולי עכשיו מכבי פתח תקווה, כן, 30 מטר מן השער, הולכים מהר ימינה לאווסו, אווסו מול נועם כהן, נותן את הכדור לחזן, חזן נופל, רוצה עבירה, כדור חופשי 20 מטרים מהשער של ג'רפי, מצב מסוכן ביותר לזכות מכבי פתח תקווה.
0: נשארים איתך על המצב המסוכן ביותר.
2: כן. וייס בסוף מביא לנו את השערים, לא יעזור.
0: וייס מצוין.
1: אני אמרתי פה לדורון בן דור
0: של הדין, אתה
1: רוצה שלושה.
0: מי עוד מקצוען? קובי, מי עוד מקצוען? תן לנו כבר את האות, קובי.
2: תן לנו כבר.
3: בחסות.
4: שלוש אפס הפועל תל אביב, זהו עומרי אלטמן בביתה חופשית, טיל לחיבור, אמנם לפינה של טננבאום, אבל באמת טיל בלתי רגיל של אלטמן מ-20 מטרים לתי טננבאום, רואה את הכדור לראשונה רק שהוא בתוך הרשת, דקה 58, 3-0 הפועל תל אביב, ומפה זה כבר מה שנקרא לפרק, כי קריית שמונה לא נראית כמי שיכולה לחזור מהדבר הזה.
0: מיד שומע לך לשמוח בשמחת הפועל תל אביב, אבל יש לנו איתות לפנדל באצטדיון בראל. נדב מעוז, רצים אליך.
5: 72 דקות של כדורגל, 1-0 לפועל באר שבע לעירוני טבריה, ועכשיו כדור עונשין מ-11 מטרים לזכותה של הפועל באר שבע, נפילה של ונטורה ברחבה במאבק על כדור. זה היה נראה כמו נגיעה מיותרת בוונטורה, לדעתי זה היה גוטליב. כן. אני חושב שזה היה גוטליב שהיה איתו במגע.
2: אתה יודע, דווקא הרגל הראשונה שהוא הרים בגובה, היא לא זה שפגעה בבואטנק. בוונטורה, הרגל השנייה שהייתה למטה יותר, וונטורה בעד בו, אתה יודע מה, אני לא יודע אם זה פנדל.
5: נגיד שכרגע המהלך בבדיקה של עבר,
2: לדעתי זה לא פנדל, אתה יודע?
5: מבקש נלודה לצאת מהקו. אין עוד החלטה סופית, אנחנו יודעים איך זה עובד, שזה לוקח זמן.
2: הוא הקדים את ונטורה, לקח את הכדור, הוא נגע בכדור, הרי ונטורה בעד באוויר ופגע ברגל של המגן, זה לא פנדל.
5: נגיד שבצוות עבר איתן שמואלביץ' ואיתן קספו, והנה עכשיו מקבל ללודה את הקריאה מצוות עבר וילך להסתכל במסך.
2: לא פנדל.
5: אנחנו יודעים שאם צוות עבר קורא לשופט המרכזי, הם מאמינים בכך שלא
2: רגע,
5: היה פנדל.
2: רגע, אתה צריך להגיד, אנחנו יודעים גם שאם רובן אמר לא, אז זה לא.
5: זה כמובן, זה בטוח. אני חושב, רובן, שאתה צריך לעשות הסבה מקצועית לאיגוד השופטים.
2: מה? אתה רוצה שאני אשב בבר?
5: למה לא?
2: לא, לא.
5: תבדוק את זה.
2: לא, אני איתכם, אני איתכם פה.
5: רגע, הנה נעלודה חוזר עכשיו לקר הדשא. לא ברור לי למה לוקח לו הרבה זמן לסמן. אין פנדל. רובן, אני ממליץ עליך לאיגוד השופטים, אצלנו אין פנדל, ראית את זה לפני...
2: בוא נאמר שבמקום שירוץ לבר, שישארים אליי טלפון.
5: יכול להיות, יכול להיות שזה יקצר הליכים.
0: הוא צריך באוזנייה שלו, באוזנייה של התקשורת שלהם...
5: לשמות השידור.
0: צריך גם איזה פיד של השידור.
2: שיתחברו אלינו.
5: למה לא, אני בעד.
0: זה בחינם.
5: טוב, אצלנו 74 דקות של כדורגל, 1-0 לבאר שבע, לירונית וריה, אנחנו ממתינים לדברים מרגשים נוספים.
0: תודה רבה. אנחנו עם עדכון תוצאות רגע נסעתי זריז מכל המגרשים, ואז ננחלתי בלומפילד, שם נפתחה בינתיים מחצית שנייה. אז ככה, נעשה את זה קצר וקולה. בסמי אופר, דקה 74, הפועל חיפה 1, מכבי פתח תקווה 1. אותה הדקה גם באצטדיון בראל, לירונית וריה 0, הפועל באר שבע 1. במושבה, שלמה בטוח, הפועל פתח תקווה, 1, מכבי נתניה, 0. באצטדיון מרים בנתניה, קריית שמונה, המארחת, 0. הפועל תל אביב, 3. ובבלומפילד, מכבי תל אביב, מול בני סכנין, שם עדיין אין שערים, אבל יש מחצית שנייה, ולנו יש את יוסי אסלן, שיושיע אותנו בקרוב עם שער ראשון במשחק הזה. אסלן, אנחנו איתך.
3: ולמכבי תל אביב יש את סגיב יחזקאל, 48 דקות של כדורגל, עדיין 0-0, יחזקאל עם הכדור אחורה לקניקובסקי, 20 מטרים מן השער, סיסוקו, סכנין במגננה, אמרנו את זה כל המחצית הראשונה, זה נכון גם עכשיו, כמעט כל השחקנים ממש צמוד לרחבה.
0: בגדול לבן להתגונן סכנין.
3: כן, השאלה רק אם זה יחזיק מעמד, ואם היא תעיז טיפה יותר כשינקפו הדקות. הכדור עכשיו אצל סגיב יחזקאל באגף. יחזקאל עם ההגבהה, סוקלר מנסה, לא מצליח לעבור את ההגנה של סכנין, נועם בן ארוש משאיר לדור פרץ! עדיפה אדירה, ועוד ביתה של סיסוקו, לא מצליח, פעם שלישית במשחק, ראול בלבראו, השוער של סכנין, עם עדיפה
0: אבל...
3: נהדרת.
0: אני חייב להגיד למאזינים, הוא איכשהו מגיח מבין הרקמו... כמו שמישהו יוצא בין השיחים, הוא בין ארבעה שחקנים, איך שהוא מצליח להשקיט את הרגל, מצליח
3: לראות ביתה. רק שנייה, דוד הברחבה עכשיו, דוד עם הרוחב, הרחקה אחת של הגנת סכנין, הכדור עד לסיסוקו, סיסוקו עוצר, קניקובסקי עם הביתה מעל השאר.
2: דולב, הגדרת את זה כל כך יפה, שהוא יוצא בין השיחים, ממש ככה. לא, הוא יודעים שהוא זה הכי מסוכן, בסוף הוא זה באמת שמגיע למצבים.
0: ארבעה עליו, כאילו הוא הסתתר לא ראו אותו, ופתאום בשנייה של הביתה הוא מופיע ומשקיל רגל,
2: וכל פעם זה קורה לו,
0: טובה. משהו, דור פרץ, משהו.
3: זה לא קורה לו, זה הוא עושה את זה, רובן. הוא יודע לאן ללכת, רק הביתה לבי חוטפת בעמדה גבוהה. יחזקאל עכשיו עם רגל שמאל, הכדור פוגע ביד אבו עביד. מכבי תל אביב שוב פותחת חזק את המחצית. עכשיו כדור חוץ לזכותה של סכנין בחלק המגרש שלה. 23,000 צופים הגיעו הערב הזה כאן לבלומפילד, ודבר שלא דיברנו עליו, אבל צריך לדבר עליו. יש את שטח ההפרדה של סכנין, ויש את שומרי
2: חומה. איך הוא מגן?
3: לא, זה לא מגן. תסתכל עכשיו, תיכנס רובן לצילום. יש פה 200 אוהדים של סכנין על יציאה שלם. מה לעשות?
0: אבל יציאה של כמה? של 3,000?
3: משהו כזה. ויש עוד שומרי שבת. אין לך פה יותר מדי. שטחי הפרדה בזה. זה ה... זה בלומפילד, אני דיברתי איתכם על זה מלא פעמים.
0: מוליכה את הליגה אחרי פגרה ארוכה, אני ציפיתי לסולד אאוט.
3: הסולד אאוט מבחינת מכירת כרטיסים שנמכרו, הם נמכרו. זה מה שאני מנסה להסביר לכם בכל פעם, ואתם לא מבינים, הכרטיסים... יש אוהדים שלא הגיעו, יש מנויים של שומרי שבת שלא מספיקים, יש גם משחק של מכבי תל אביב בכדורסל בשעה 8:15, וחלק מהקהל נמצא שם.
0: זה אולי יכול להיות שיש חפיפה בין הכדורסל לכדורגל.
3: אבל עובדה, זה קורה, וזה חלק מהתלונות של אוהדי מכבי תל אביב לקראת המשחק הזה. אבל
0: חפיפה בין שני המשחקים אני יכול להבין.
3: רק שנייה, קמרה עכשיו עובר בין שניים, קמרה נותן את הכדור לדור פרץ, דור פרץ על ספר הרחבה, משאיר לסיסוקו, לאושר דוידה, דוידה עם הביתה, עוד הצלה מדהימה של ברבראו. וואו, איזה הצגה של השוער של סכנין. לוקח כדור חד לפינה הקרובה.
2: איזה יופי,
3: עדיפה אדירה של ראול בבראו,
0: המצטיין של המשחק עד כה.
3: עד עכשיו לקח 3 שערים בטוחים.
2: יץ בול פתח יפה את הידיים,
3: מאוד מאוד חזקה. ההתקפה הזאת התחילה דווקא מדריבל של קמרה 20 מטרים מן השער, שזה רק מראה כמה סכנין מתגוננת וכמה מכבי תל אביב שולחת את כל הכלים למעלה. עכשיו טווניר ליד הכדור, רק נהיה עם הקרן הזאת ברשותכם.
0: בטח, טווניר זה מסוכן, זה שער עוד לפני הביתה.
3: מסמן את התרגיל. ההגבה עכשיו, ניסיון נגיחה של רז שלמה והכדור בורח בין הרגליים. אצלנו כאמור 52 דקות של כדורגל, רגע טאביניר ברחבה, טאביניר עם הביתה, עוד הצירה של ברבראו. סיסוקו עכשיו מכניס בשניים לטאביניר, טאביניר מנסה להמשיך. ברבראו בהצגה גדולה, אצלנו 52 דקות של כדורגל, מכבי תל אביב 0, סכנין 0, הצהובים מתקרבים, אבל נעצרים.
0: עניין של זמן, עניין של זמן, עניין של זמן. עכשיו מתקרב בצעדי ענק.
2: טאביניר? זה פשוט מדהים, טאביניר, הוא פשוט לא משחק מגן, הוא ממש חלוץ.
0: אבל רובן אין סר, אין צורך, המגרש...
2: נכון, נכון, אני בעד,
0: זה לא חצי מגרש להשכרה, זה שלושת רבעי מגרש להשכרה.
2: אני רואה אותו גם הוא זה שכובש את השער הראשון שיהיה היום.
3: אתה צריך להגיד רובן, זה לא סתם שחקן, זה המגן שכבש הכי הרבה שערים אי פעם בכדורגל הבריטי, זה מה שהוא ידוע בו. וגם במשחק הזה הוא הכי משמעותי, הנה הוא שוב עם הכדור, עם ההגבה על הרחבה, סוקלר ודור פרץ לוקחים אחד בשני ומפריעים אחד לשני, אבל עוד קרוס אדיר של טאבניר, וחוסר תקשורת בין דור פרץ לסוקלר, הכדור ננגח החוצה, אצלנו כאמור 53 דקות של כדורגל, 0-0 בבלומפילד.
0: תודה רבה, בואו נצא לסבב מגרשים ונשוב אליך ברגע שלנו איזה שער מעניין מבלומפילד, כי מכבי תל אביב רובן מתקרבת, לוחצת, לוחצת, ובסוף זה ייכנס. אני חושב לפחות.
2: וזה יבוא ברצף.
0: טוב, בוא... יבוא. ברגע שיפתח, אז ייפתח עד הסוף. בואו נראה מה קורה בסמי עופר.
2: כמו עם הפועל תל אביב.
0: שם הכל פתוח. שם הכל פתוח בין הפועל חיפה למכבי פתח תקווה. חוזרים אליך, שלמה וייס, בסמי.
1: דקה 81, ממש עוד מעט הסתיים לכאן, עדיין 1-1 בין הפועל חיפה למכבי פתח תקווה. היו עוד כמה הזדמנויות של הפועל חיפה, אבל עכשיו יש לנו חילוף כפול במכבי פתח תקווה, עוד חילוף בהפועל חיפה. עוד מעט נראה בדיוק את החילופים, מי יצאו, מי ייכנסו. המשחק הנצר, אבל רובן, אתה יודע, אם המשחק נצר, אני חייב לשאול אותך שאלה. הלכתם מני פעם קודמת כשכדור 20 מטרים, חופשי, צד שמאל, מי כמוך מכיר את המצבים האלה? השחקן החליט להגביע, אני לא ראיתי עוד כזה דבר, מ-20 מטרים, קו ישיר לשער.
2: מי זה היה
1: הנאיבי? אביב סלם, המגן השמאלי, מגביע את הכדור לרחבה. 20 מטרים, כדור מונח, עם, אתה יודע, קצת זווית, הכי מתאים לבועט שמאל, ניסה להגביע, כמובן שמהגבעה לא יצא כלום.
2: כנראה הוראה של מאמן, אבל עושה רושם ששתי הקבוצות משחקות כדי לנצח את המשחק.
1: רוצות לנצח, בדיוק, בדיוק.
2: כן, זה פתוח, זאת אומרת זה...
1: שתיהן רוצות לנצח.
0: הכל פתוח לכל צד.
1: כן, כן, גם שתיהן רוצות לנצח. לא, אף אחד לא מסתגרת, אף אחד לא מחכה, כמו שרובן אומר, מצד לצד.
0: יאללה, יש להם 10 דקות. בואו נראה מי תהיה הראשונה לעשות את זה. אנחנו נשוב אליך עוד מעט לסמי. תודה רבה שלמה וייס על העדכון הזה. עכשיו עדכון שלך, נדב מעוז, באצטדיון בראל, עירונית טבריה 0, הפועל באר שבע 1. באר שבע צריכה עוד שער אחד לנעול סיפור, טבריה עדיין יכולה לחלום על תיקו.
5: 81 דקות של כדורגל, עדיין 1-0 להפועל באר שבע לעירונית טבריה, אבל, וזה אבל גדול, טבריה קרובה מאוד לשער שוויון, אולי גם עכשיו במהלך הזה, שמיר מריץ את הכדור ימינה, בוא נראה את ההתקפה הזו של טבריה, 4 טבריאלים בתוך הרחבה, עוד הרחקה ראשונה, הרחקה שנייה, זה בתוך הרחבה, צריכים עוד ביתה, בעמוד ובידיים של מרציאנו. בעשר הדקות האחרונות, עירונית טבריה לא מפסיקה להגיע למצבים. פעם אחת זה היה בג'י, ולפני שתי דקות זה היה פרעוד באחד על אחד שבעט החוצה, ועכשיו עוד כדור שננעץ בעמוד השער, ועירונית טבריה תראה את ההילוכים החוזרים בסוף המשחק ותגיד איזה פריירים אנחנו.
2: שתי החמצות בחמש דקות האחרונות של גולים, כאילו זה דבריה משחקים, תוקפים, באר שבע נראים חסרי אונים לגמרי,
5: פשוט...
2: הם השתלטו להם על המשחק.
5: רגע, פרוד עכשיו עובר בין שלושה שחקנים, נופל, מופל, לא ולא אומר, נלודה, תשמע, רובן, אתה אומר שדבריה משתלטת על המשחק, אני מסתכל על הפועל באר שבע עם כל החילופים שעשתה עם גנח ואחמד ואברומי ואליאל פרץ, וזה נראה שדווקא טבריה היא זו שטובה יותר עם החילופים שלה, עם סמיר פרוד ועם גמבל. בינתיים טעות של השוער, אבל זדטנוביץ' מעדיף לא לבעוט. התקפה של הפועל באר שבע עכשיו, 25 מטרים מצד ימין, איבוד כדור לא, מצליחים לשמור על הכדור, נראה עכשיו ביתה לשער, אבל הכדור בידיים של עידו שרון. אצלנו קצב מסחרר בעשר הדקות האחרונות, באר שבע מפקירת ההגנה, טבריה מרגישה שהיא יכולה לעשות את זה, אבל עם ההחמצות שהיו לה, אוי ואבוי איזה החמצות, בינתיים עוד ניסיון של עירוני טבריה הולך לאיבוד. בוא נהיה מהתקפה הזו עם זי אחמד, 25 מטרים מהשער, מעביר את הכדור הזה, זהו אליאל פרץ, נותן את הכדור ימינה אל זי אחמד, כדור על הקודקוד הימני של הרחבה, ניסיון לשטוח את זי אחמד לכדור רוחב שחולף על פני כולם. עוד הרחקה של סנקר, יש לכם גול.
6: בחסות
0: סמי עופר, שלמה וייס,
1: רציתם שלושה שערים במשחק, אז יהיו פה שלושה שערים. הפועל חיפה חוזרת להוביל אחרי ערבוביה ברחבה. מי שכובש הוא הילד המושל ממכבי תל אביב, איתי זפרני. שנכנס ממש לפני כמה דקות הערבוביה הזאת, בסוף זפרני לוקח את הכדור, משתלט, כובש מול השוער, 2-1 הפועל חיפה. האמת, בצדק רובן.
2: כן, בצדק, והבלם של מכבי פתח תקווה פשוט מסר לו עם הראש.
1: כן, עכשיו יש כאן מחכים לבר שיאשר.
0: הוא החזיר אל המסירה של נועם כהן כהן בשער של פתח תקווה. כן. עכשיו פיטים.
1: עכשיו יש גם צהוב לשוער, להרליך, שבא להתלונן בפני השופט, אבל הילד הזה שממש שלוש דקות לפני השער שלו נכנס, הגיע שנה שעברה מלך השערים במכבי תל אביב בליגת הנוער, השנה מושל להפועל חיפה, ועכשיו גם כובש את הראשון שלו בליגת העל. השאלה אם יבטלו לו או לא, רובן, אתה תגיד לי אם יש
2: לא,
1: סיבה
2: לא,
1: בכלל
2: במהלך לבטל. האחרון לא הייתה סיבה לבטל את השער, אני לא יודע, לא ראיתי מה היה לפני כן, אבל בהגבהה שהבלם מוריד לו, הנה אני רואה שוב פעם, פה אין נבדל. לא, אני לא רואה סיבה לבטל את השער, אלא אם היה משהו לפני כן.
1: הבדיקה פה מתמשכת, רובן, הבדיקה פה מתמשכת.
2: המהלך עצמו של השער, הכנסת כדור.
1: הוא הולך לבר, הולך לבר. יואב מזרחי הולך לבר. האם השער של זפרני יבוטל?
2: מה, אולי? לא רואה מה
1: השאלה. השאלה על מה?
2: חייב לראות על מה, על מה ההתלבטות פה.
1: בוא נראה, כי יואב מזרחי עכשיו בעבר, כל אנשי הפועל חיפה, גם מכבי פתח תקווה, על השופט, הוא מבקש מהם להתרחק. השער, מפה לא ראינו משהו, אלא אם באמת קרה משהו בתחילת המהלך, אבל לא, לפי הבדיקה של עבר, זה לא נראה שזה תחילת המהלך, נכון רובן?
2: לא, לא, לא, יכול להיות ששחקן של הפועל חיפה הסתיר לשוער, לא יודע, אני רואה עכשיו. לא, לא היה פה מהלך של... לא, אני לא רואה סיבה. לא רואה סיבה למה לבטל.
1: מעניין, למה? בוא נגיד...
2: בהשתלטות שלו על הכדור, הוא גם כן לא עשה שום דבר.
1: יואב מזרחי.
2: אני לא רואה סיבה לבטל.
1: יואב מזרחי הוא השופט. רגע, יואב מזרחי הולך, נותן גם כרטיס צהוב לחיים סילבס.
2: אני לא רואה סיבה, לא יודע.
1: מבטל את השער.
2: מעניין למה.
1: אופסייד, הוא אומר. אופסייד. מה האופסייד פה? לא הבנתי.
0: איפה יש נבדל?
2: אני אגיד לך מה, כשהוא בעט את הכדור, יכול להיות
1: שסך... לא, אם זה גם נבדל, למה קוראים לשופט לראות?
2: לא יודע.
1: יכול להיות שבאמת רצו לראות אם שחקן מסתיר או לא, רובן. ואז השופט צריך להחליט.
2: אני לא ראיתי סיבה לבטל את השער. לא יודע.
1: אבל בשורה התחתונה, אחת אחת עדיין... השער של זפרני מבוטל, אנחנו דקה 89, אבל הפועל חיפה רוצה.
0: יהיה פה לפחות עוד 4-5 דקות תוספת זמן על המתנה הזאת.
1: חד משמעית.
0: אוקיי, נשוב, אז נשוב אליך בהמשך, תודה רבה בשלב הזה, שלמה וייס.
1: רגע, רגע, תישארו אולי מכבי פתח תקווה עכשיו בתוך הרחבה. האוסו, מה הוא עושה? מגביה לצד הרחוק, אף אחד לא שם. חזרה אליכם.
0: לא אלינו, אלא מין פתקביץ', בא מושבה, פועל פתח תקווה, מול מכבי נתניה, לא ביקרנו הרבה זמן, ועכשיו זה קורה. פלטקה?
7: זמן, אתם איתי?
0: איתך.
2: כן, כן, אנחנו איתך, פלטקה.
7: דקה 75, רבע שעה עד ל-90 ללא תוספת זמן, אין שינוי בתוצאה, 1-0 הפועל פתח תקווה. הכדור של מכבי נתניה, זהו אילון אלמוג, על סף הרחבה, הנה הרוחב, זאת ההזדמנות של חוגי. הכדור נעדף, מאור לוי, מעביר לימין. גבוה. הלחץ של מכבי נתניה הולך וגובר, הפועל פתח תקווה בשיניים, שומרת על האחת אפס הקטן גדול מבחינתה. רועי דוד כובש שער, היתרון בדקה 50 כבר יצא. מכבי נתניה תוקפת בחמת זעם, אבל בינתיים הפועל פתח תקווה מצליחה לא לספוג. כדור של דה סילבה, השוער הפורטוגלי של מכבי נתניה, בא לקבל מאור לוי, עדיין מאור לוי עם כדור עומק לדבו, זה מסוכן. מוסונדה שם ראשון, מנקה אחורה עד לשוער קץ, קץ עם ההרחקה. כדור בסופו של דבר של עזיזו אתרה עבור נתניה, מאור לוי בראש.
2: אני רואה גם חוגי, גם מאור לוי נכנסו.
7: נכון, גם נידם יצא, ויצא גם אוסבילו. כדור מהדה של זכות הפועל פתח תקווה, כל עבירה כזו עושה לה טוב.
2: אז
7: עבירה של פלטמן שרואה צהוב.
2: אין שינוי מבחינה התקפית? כאילו מבחינת...
7: לא.
2: איך שחקן התקפה יצא, שחקן התקפה נכנס?
7: כן, אותה מנטרה, אותה שיטה, אותו מערך, אין שינוי. כדור מהדה של זכות הפועל פתח תקווה. אנחנו בדקה ה-77. ליד הכדור איתה יהוד, המושל ממכבי חיפה היום בתפקיד הקשר האחורי, משקיע המון. הפועל פתח תקווה מן הסתם לא ממהרת לשום מקום. איתה יהוד, השריקה של ליבוביץ', כדור שלו לעבר הרחבה, הזוגי עם ההרחקה. כדור בסופו של דבר של הפועל פתח תקווה, ישראלוב, אחורה לשוער קץ, קץ עם כדור ימינה, הכדור של מוסונדה, בלמה של הפועל פתח תקווה, כדור ארוך קדימה, מחפש את בילה, לא מדויק. ההתקפה של מכבי נתניה שחייבת להעביר הילוך למהר, היא משחקת לאט מדי. פלדמן בעמדת המגן השמאלי, כדור של ורדון, משאיר אותו לקונטה, עדיין בחלק המגרש של מכבי נתניה, בצד ימין זהו הזוגי. הפועל פתח תקווה מתגוננת בצורה טובה, בא לקבל מאור לוי, עדיין מאור לוי, כדור שלו כדור עומק לדבו, מוסונדה איתו, דבו ראשון, שומר את הכדור בתחומי המגרש, ליד דגל הקרן, כדור של מכבי נתניה, מאור לוי, עדיין מאור לוי, משאיר את הכדור לוואטרה, דור חוגי, מנסה להכניס כדור בשניים, הפועל פתח תקווה ראשונה, השאלה אם יש לה מספיק כלים לצאת קדימה, בוני אמיין, כדור לא מספיק טוב, נתניה ראשונה, אילון אלמוג הולך קדימה, מאבד את הכדור, הכדור של הפועל פתח תקווה, יש שם מלחמה על הכדור, נתניה ראשונה, מכבי נתניה מתחילה. כן, כן, המשחק הזה הוא חשוב מאוד לשתי הקבוצות.
2: ברור.
7: אפילו שאנחנו רק במחזור השישי.
2: מה זאת אומרת? מכבי נתניה, אם, לא, אם הם מפסידים את המשחק, זה נקודה
7: 5-18,
2: זה נקודה מתוך 12 אחרי המשחק נגד ביתר. זה... רוני לוי בבעיה.
0: בוא נעשה
2: את
0: הסדר רק רובן למאזינים. יש לנו כרגע 6 דקות תוספת זמן בסמי עופר, הפועל חיפה 1 פתח תקווה, מכבי פתח תקווה 1, עוד 4 דקות לפנינו. יש לנו תוספת זמן גם בברל, 5 דקות במשחק בין טבריה להפועל באר שבע, ואנחנו עוד רוצים להספיק עד סוף השעה לשמוע מה קורה גם אצל הפועל תל אביב וגם במכבי תל אביב. אז פלטקי, תודה רבה, נשוב לך עוד מעט. עכשיו עדכון שלך גיא דר, שבדרך הניצחון 3-0 מוחץ של הפועל תל אביב על עירוני קריית שמונה. יש משהו לעדכן שאנחנו צריכים לדעת?
6: אכן, אצלנו דקה 79 לפני רגע, אליאם קנצפולסקי מציל כאן שער באחד על אחד, מצליח לעצור את סניה וזוכה פה לתשואות רמות מכל הקהל האדום. כמו שאמרת, הפועל תל אביב בדרך לניצחון, קריית שמונה לא ממש עושה קולות של מי שמאיימת, היא בצרות, היא בבעיה, היא יכולה לסיים את המחזור הזה מתחת לקו האדום, ואולי עכשיו יהיה הרביעי. הנה דפה, אביר בן שתיים, עכשיו טוריאל, רגע דולב, טוריאל עם הביתה, הכדור הזה נבלם. כן, שלך דולב.
0: אני אומר, הפועל תל אביב ספגה רק במשחק אחד, זה היה בדרבי. וזה שהיא רושמת עוד משחק בלי שהיא ספגת שער, זה פשוט מדהים. מדהים, עזוב את הניצחון 3-0.
6: בהחלט,
2: יש לה הגנה מצוינת. שחקני הגנה מצוינים.
6: וגם שוער מצוין.
2: ואנחנו נחזור לסמי עופר, מה אתה אומר?
0: אני בעד.
8: בחסות.
0: שלמה וייס,
1: סלי פח,
0: הבטחת ותקיים.
1: הבטחתי, אבל סלי פחים הוא זה שמקיים. כשהוא מקבל את הכדור מ-16 מטרים, מניף את הרגל, בועט הישר אל הרשת של ארליך, דקה 94, האצטדיון כאן בסמי עופר על הרגליים, הפועל חיפה בדרך לניצחון.
2: הכדור
0: מדהים,
2: פוגע.
0: מדהים, רובן, מדהים. כן, איפה הכדור, אתה רובן?
2: אני בדיוק מסתכל על ההילוך החוזר. הבעיטה שלו
1: פוגעת כן.
2: בשחקן הגנה בגב שלו ומשנה כיוון טיפה לכיוון החיבור. אבל איזה אבל כיף לא לשחקן צעיר לכבוש שער ככה, שער ניצחון בדקה האחרונה.
1: הגיע מהפועל אקו, עונה שעברה שיחק בליגה הלאומית, עכשיו הוא כובש כנראה שער ניצחון עבור הפועל חיפה, ועכשיו גם הרחקה עד למחצית המגרש, שם יאו אילוש נמצא. הפועל חיפה רוצה את הניצחון הזה, והאמת הוא מגיע לה. הכדור עכשיו הולך למעלה, האם הפועל חיפה יכול לצאת להתקפה? לא. מכבי פתח תקווה שוב עם הכדור, ינסו אולי בשני עם ספנס. מה עושה ספנס?
0: אמרנו הזמן, לא שמתי לב מהשאר. אנחנו סוגרים שעה בתשע חדשות, השידור החי נמשך בדיגיטל, בפייסבוק, ביוטיוב, עם יוסי אסן מבלומפילד. אנחנו כבר חוזרים, תשארו איתנו.
8: שבת של כדורגל, בחסות
9: החודש, טויוטה יאריס קרוס שחורה חדשה, יד 0-0, רק ב-145,999 שקלים. חייגו, כוכבי 94-94, כפוף לתקנון החברה.
8: שבת של כדורגל, משדר הספורט המרכזי של ישראל, באולפן דולב נישליס.

0: תקשיבו רגע לקול הזה. מזהים? לא מזהים? הערב בערוץ 13 The Voice All Stars, המפורסמים שכל המדינה מכירה מחכים למנטורים בסיבוב, ויזהה אותם. The Voice All Stars, הערב בערוץ 13.
1: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים מחר. רק מחר ינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת, רק מחר, במחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
3: אנחנו בשטראוס ממשיכים לתמוך בעסקים הנפלאים בצפון שכל כך מגיע להם. הקמנו את פרויקט שטראוס בשביל הצפון, ובנינו במיוחד בשבילכם מגוון מסלולי יום קולינריים שעוברים בין עסקים מקומיים, מנות נהדרות ונופים עוצרי נשימה. חפשו במאקו שטראוס בשביל הצפון, בחרו מסלול וצאו לטייל צפונה. שטראוס.
4: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע אחד פלוס אחד בוויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, גבינת שמנת קלאסית פרזידנט 180 גרם, השני במתנה. סכום לפיד 50 יחידות, השני במתנה. שיבולת שואל קווקר 500 גרם, השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
5: אוהבים דגים? תנו לשף שלנו לקחת את זה מכאן. דגים טריים, חומרי גלם איכותיים וטעמים שעושים חשק לעוד. בזיליה, מסעדת שף חלבית בעמק בית שאן. כשר למהדרין וכשרות בדץ בית יוסף.
6: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098. אופטיקל
7: סנטר. שיטת 30 הימים של שרית יצחק להדרכת הורים עם תוצאות. טלפון 052-8844-933.
8: בלב הקסם של ראש פינה מחכה לכם חוויה אחרת. ארץ כנען, מסעדה וגן אירועים באווירה גלילית. קולינריה משובחת, שירות אישי ונוף עוצר נשימה. מושלם לחתונות, ימי כיף וגיבוש לוועדי עובדים וחברות. ארץ כנען, באים בשביל האוכל, נשארים בשביל הקסם. ההרשמה לאירועי החורף בעיצומה. להזמנות 04-686-0107.
9: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
10: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. דלתות עבור.
11: חדשות 12, השעה 9. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. החיסולים הממוקדים בעזה. צהל תקף וחיסל הבוקר מחבלי נוחבה של חמאס בעיר עזה בזמן שקיימו פגישה. בנוסף חוסל מפקד מערך נונטט בזרוע הצבאית של ג'יהאד האיסלאמי. מוקדם יותר השבוע בתקיפה של צהל ושבק בחאן יונס שבדרום הרצועה חוסל מחבל מארגון הטרור ג'יהאד האיסלאמי שהשתתף בטבח 7 באוקטובר. בתקיפה נוספת באזור שבוצע אתמול, חוסל מחבל נוחבה של חמאס. מדובר צהל נמסר כי תרם התקיפות שבוצעו מהאוויר, ננקטו אמצעים לצמצום הפגיעה באזרחים. יושב ראש מפלגת עמך ישראל, אופר וינטר, שמפלגתו לא עברה את אחוז החסימה בסקר המנדטים האחרון, דוחה בפגושת העיתונות את האפשרות של הקמת ממשלה צרה ותוקף את נתניהו.
12: באנו לדרוש, באנו להכריע.
13: ואם לא?
12: כן. אם לא, אז אני חושב שביבי יקפוץ לי. אומר את זה ברצינות. אני לא עובד אצל אדם. אנחנו באנו לעשות את מה שאנחנו דרושים לעשות, למען עם ישראל. אני אומר, אם לא, אנחנו לא חלק. אנחנו רצים עד הסוף. אני לוחם, אני לא מפסיק קרב באמצע.
11: ראש הממשלה נתניהו תוקף את וינטר בחזרה ואומר שהוא יעביר קולות לשמאל.
14: וינטר בלחץ, הוא מבין שאתם מבינים. ואתם מבינים שהוא בנט 2. וינטר לא מפסיק לתקוף אותי. אבא שלו אמר שנתניהו צריך ללכת. בכירים אצלו במפלגה רוצים מדינה פלסטינית. ואיך אמר המפעיל של אייזנקוט? רוץ, וינטר רוץ. ולמה? הם יודעים שהוא יעביר את הקולות שלכם לשמאל.
11: תפנית במלחמה בין סעודיה לחותים. תלחות היא פגע בטרמינל הנוסעים בנמל התעופה בבירה ריאד. על פי דיווחים, לפחות 50 בני אדם נפצעו כתוצאה מהפגיעה. נשיא ארצות הברית טראמפ נשאל זמן קצר לאחר התקיפה. האם הדבר הביא לשינוי עמדתו בדבר הימנעות מחידוש הלחימה באיראן עד לאחר בחירות האמצע? והשיב כי בארצות הברית יבחנו את הדברים. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
13: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
15: ערב טוב, בשעות הקרובות מזג אוויר הפכפך, גשם מקומי בערבה ובדרום הנגב, נוח בשאר האזורים. מחר נהיה ביום מעונן וחם מהרגיל לעונה, צפי לגשמים מקומיים בדרום הארץ ובמזרחה. מחר קיים חשש לשיטפונות בנחלי מדבר יהודה, ים המלח והערבה. ביום שני חם עם אפשרות לגשם מקומי נוסף.
13: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
16: City of Dreams Resort Limassol. אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
11: את החדשות מביא לשידור הדיזון עם קלר. עד כאן מחדשות 12.

0: חודש. טויוטה יאריס קרוס שחורה חדשה, יד 00, רק ב-145,999 שקלים. חייגו, כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
1: כל המשחקים, כל השערים, כל הקולות, במקום אחד. שבת של כדורגל, משדר הספורט המרכזי של ישראל. באולפן, דולב נישליס,

0: בחסות. לילה טוב לכם, שבוע טוב, פותחים שעה נוספת של שבת כדורגל עם השער הזה שמגיע מאצטדיון בראל. נדב מעוז עם העדכון, עירונית טבריה מול הפועל באר שבע.
1: עמוק עמוק בתוך תוספת הזמן, הפועל באר שבע מכפילה את התוצאה ל-2-0 משער בכורה של פורסון, כדור קרן לזכותה של טבריה, כל השחקנים עולים, עידו שרון בתוך הרחבה של מרציאנו, התקפה מתפרצת, הוא מנסה לחזור, אבל הבורומי רץ מגרש שלם, מוציא כדור רוחב, ופורסון אומר תודה רבה, ומכריע כאן את ההתמודדות, שריקת סיום, ניצחון חשוב ביותר להפועל באר שבע, לעירוני טבריה, למען האמת, מי שראה את המשחק, במחצית השנייה עירונית טבריה.
2: תוצאה משקרת.
1: משקרת לחלוטין רובן. טבריה כן, הייתה כן. צריכה, חייבת, להשוות את התוצאה לאחת אחת.
2: הגיע לשלושה, ארבעה מצבים.
1: פעמיים פרוד ופעם בג'י ועוד מצב שנעצר. ובסופו של דבר כשהם יראו את ההילוכים החוזרים, הם יתפסו את הראש ויגידו איזה פריירים אנחנו. אבל בשורה התחתונה, עירונית טבריה מסתכלת קדימה לקראת השבוע בנגד הפועל תל אביב, הפועל באר שבע, כבר ביום חמישי נגד אלקמר בליגה האירופית, זה לא יספיק.
0: בהצלחה והרבה עבודה לרן קוז'וך. כן. אומנם הוא ניצח ותמיד עדיף תקן אחרי ניצחון, אבל יש לו הרבה עבודה. ולנו יש בדיקת פנדל במשחק בנתניה, בין קריית שמונה לפועל תל אביב, אז נדב מעוז, מודים לך, תודה רבה, שבוע טוב.
2: שבוע טוב, נדב.
0: ונשתמע כאן בשבת הבאה. גיא דר, במגרש בנתניה. בדיקת פנדל.
3: אנחנו בתוספת הזמן, 3-0 להפועל תל אביב על קריית שמונה, והשופט עכשיו הולך אל עבר, כי הייתה פה הכשלה של מיימבו על בילאל שאין בתוך הרחבה. הוא אמר שלא היה שום דבר, אבל הצוות עבר כאן מתקן אותו.
2: פה יש לנו בדיקת פנדל בנתניה נגד הפועל פתח תקווה, יש כנראה פנדל.
0: יש פנדל, אז בואו נצרף גם את פנדל, נהיה עם שניהם ביחד. אנחנו אמרו, מיד גם נהיה
2: שם זה הרבה יותר משמעותי.
0: מיד נהיה בסמי עופר לסיכום של שלמה וייס להפועל חיפה עם מכבי פתח תקווה, הוא מחכה לנו, מיד נהיה שם. כן, פלטקה.
4: אנחנו עמוק בתוך תוספת הזמן, פנדל למכבי נתניה.
2: גם שאני רואה את ההילוך החוזר, לא צריך להיות פנדל לטובת נתניה. השוער לא נוגע בו לפי מה שאני רואה.
4: ליבוביץ' קרוב, מורה על הנקודה לבנת דבו, הוא זה שהוכשל.
2: אבל איך שזה נראה, תסתכל, הוא לא מושיט את הידיים בכלל. הוא זורק את עצמו השחקן.
0: כן, ככה זה נראה.
2: הנה, עכשיו יש הילוך טוב. אין פנדל לדעתי.
4: מאור לוי מול עומר קץ.
2: אז יש פנדל.
0: אצל גיא דר יש פנדל. אוקיי, ואצל גיא דאר גם יש פנדל.
3: לקריאת שמונה, מה שיהיה קודם.
4: אנחנו בדקה 94.
0: מה שקודם, שיקח את זה.
4: מול עומר קץ, אף אחד לא יושב במושבה. האם מכבי נתניה לוקחת נקודה שלא בטוח שמגיעה לה? מאור לוי לכדור ברגל שמאל, פנימה!
0: יפה, יש לנו שער של נתניה, בוא נראה מה קורה אצל גיא דר במגרש המקביל, גם פנדל.
3: אצלנו, אנחנו כבר 3:30 בתוך תוספת הזמן, עמדו סניה מול אסף צור לפנדל שאולי ינעל את ההתמודדות הזו, אבל עם איזשהו שער כבוד לקריית שמונה. קריאות בוז רמות מהקהל של הפועל תל אביב שממלא כאן את היציעים בנתניה, משחק חוץ, אבל ביתי לחלוטין היום כאמור. והנה סניה מול אסף צור. לוקח מרחק הרצה גדול מהמרכז.
2: אסף צור בתקופה מצוינת, גם את הפנדל הזה הוא לוקח לדעתי.
3: הנה סניה לרשת, 3-1. אסף צור מזנק ימינה, סניה בועט למרכז, 3-1, נכנסת אותה מובן עם הזה, דיבור על השערים הנקיים, או שזה הדולב שדיברתם שם על שערים נקיים, ובכל מקרה,
0: הפועל תל אביב לא תשמור על שער נקי
3: במשחק הזה.
0: הודות ליוסי אסלן.
3: זה בסדר גמור, אני חושב שהם יקחו כל משחק לנצח 3-1 בלי לשמור על שער נקי. שניות אחרונות לחלוטין, אפשר לסכם כבר אצלנו, דקה עשירית, האוסו עם שער ענק ברגל שמאל, החיבורים מעלה את הפועל תל אביב ל-1-0, בואטנג בדקה 54 מבישול של אליאם קצפולסקי. השניים האלו מנצלים טעות קשה של השוער דניאל טננבאום במסירה לבלם שלו כדי לעשות 2-0. ארבע דקות לאחר מכן עומרי אלטמן בביתה חופשית, רגל ימין, טיל לחיבור, 3-0. ממש עכשיו, 3-1, קריית שמונה מצמקת במעט התוצאה, שניות אחרונות ממש, השריקה תשמע בכל רגע, אם תרצו אותה בלייב.
0: אנחנו צריכים להתקדם, אנחנו
3: דברים טובים יותר.
0: נדמיין אותה. נדמיין אותה.
3: הנה, לדעתי הם השרוקית כבר בפה. כן, בבקשה לכם.
0: גיא דר, שיהיה לך שבוע נפלא, בשורות טובות, תודה רבה לך. קריית שמונה אחת, הפועל תל אביב, 3.
2: שבוע טוב.
0: שבוע טוב. רגע לפני שנוחתים בבלומפילד, אנחנו רוצים לסכם זריז ניצחון של הפועל חיפה 2-1 על מכבי פתח תקווה. שלמה וייס ממתין לנו כבר קרוב ל-12 דקות מאז שנגמר המשחק, ואנחנו מעריכים את זה מאוד. שלמה וייס, סיכום שלך למשחק.
5: כמו שאמרת, הפועל חיפה מנצחת 2-1, וזה ניצחון דרמטי ביותר. דקה 94, אחרי ש10 דקות לפני בוטל שער של זפרני. עוד פעם, אני צריך לראות את זה שוב, אני לא יודע על מה הוא בוטל, אבל בוטל שער של זפרני, הפועל חיפה ממשיכה.
0: הצדק נעשה.
5: כן, הצדק נעשה, והפועל חיפה ממשיכה בעונה הטובה שלה. הפסד אחד בלבד, רק לביתר ירושלים, 9 נקודות, אחרי 6 משחקים, ואתה רואה פה גם את הרוח, אתה רואה פה גם משהו שלא ראית בעונה שעברה, בשער, בדקה 94, כל המחליפים קופצים מהספסל לתוך הדשא, נראה שקורה משהו טוב בהפועל חיפה.
0: יאללה, שמשיכו
2: כך. טובים יותר.
5: ומנגד מכבי פתח תקווה וזיו אריה הולכים לעוד שבוע קשה במיוחד.
2: הפסד רביעי ברצף.
0: נמשיך ונרחיב על זה, אני מניח וייס יחד כבר מחר בתוכנית הספורט של ישראל. עד אז, שיהיה לך שבוע טוב. תודה רבה על השערים שהבטחת וגם קיימת, 3 במספר. אז זהו, הפועל חיפה פתח תקווה מאחורינו, עירוני טבריה הפועל באר שבע מאחורינו, ויש לנו סיום משחק גם במושבה פלטקביץ' עמית, הפועל פתח תקווה ונתניה נפרדות ב1-1.
4: אכן כן, חלוקת נקודות במושבה. צריך להגיד שהפועל פתח תקווה הייתה רחוקה דקה וחצי, שתי דקות מניצחון סופר משמעותי עבורה, אבל אז עמוק בתוך תוספת הזמן ליבוביץ' מצביע על הנקודה הלבנה, ומאור לוי המחליף מאזן ל1-1. בדקה 50 שער גדול של רועי דוד אלא את הפועל פתח תקווה ליתרון, יתרון שהחזיק מעמד עד כמעט הסוף, אבל כמעט זה לא נחשב. בשורה התחתונה 1-1, חלוקת נקודות. צריך להגיד, טקו שלא ממש משרת לא את הפועל פתח תקווה, לא את מכבי נתניה, שתיהן ממשיכות לאכזב. שחקני מכבי נתניה עכשיו הולכים להודות לקהל שהגיע ותמך, גם שחקני הפועל פתח תקווה מהצד השני. הפועל פתח תקווה עם 4 נקודות, מכבי נתניה מגיע ל6 נקודות אחרי 6 מחזורים, בוא נגיד שלשתיהן זה לא מספיק.
2: נכון. ביחס לעונה שעברה, לא טוב.
0: אנחנו פתקן נשתמע ביום שני, כשאתה תהיה בטדי, למשחק של הפועל ירושלים מול מכבי חיפה, ועד אז אני מאחל לך שבוע טוב.
4: שבוע טוב, בשורות טובות.
0: המון תודה. תודה רבה, פלטקה. משחק חמישי ואחרון, בודד באוויר, מחכה לנו, עדיין ללא שערים, אולי זה יקרה עכשיו כשנגיע ללא הפסקות, רצוף עד הסיום, בבלומפילד, מכבי תל אביב, מול בני סכנין, יוסי יוסף אסלן, חוזרים אליך.
6: 85 דקות של כדורגל, עדיין 0-0 בבלומפילד, ויהיה מאוד מעניין לבדוק את הסטטיסטיקה של הביתות לשער בסיום המשחק הזה. מכבי תל אביב ניסתה הכל, היא פגשה את המשגוף, היא 4 פעמים הגיעה באחד על אחד נגד ראול בנבראו, שהצליח לעצור אותה, בועטת מרחוק, בועטת מקרוב, אבל לא מצליחה למצוא את הרשת, וככל שהדקות נוקפות, למרות מה שאתה ורובן אמרתם, סכנין מוכיחה שזה יכול לעבוד, שהיא יכולה לצאת כאן עם הנקודה. עכשיו כבר הלחץ מתחיל לדבר בבלומפילד, וסכנין עם כדור בשטח המגרש שלה אחרי עבירה על אבו עביד, שלוקח את הזמן כמובן, ואפשר להבין אותו, המטרה מקדשת את האמצעים. אבו עביד עם הכדור הארוך שלו מנסה למצוא את בושנק, אבל טאבנר לוקח את הכדור פעם אחת, פעם שנייה מכבי תל אביב מאבדת אותו, וסכנין מנסה לצאת קדימה. טאבנר עכשיו מנסה לקחת, אבל בושנק משתלט על הכדור פעם נוספת, כמרה בעקבותיו, בושנק באגף מחפש עזרה מהחברים שלו, בושנק עם כדור לרחבה, הכדור עובר את כולם אבל לא מצליח להשתלט כמו שצריך. אילי חג'אג' ומכבי תל אביב כבר יוצאת להתקפה. טווניר עם הכדור לעבר הישאם ליוס, ליד קו מחצית המגרש. דור פרץ משאיר את זה למדמון, מדמון שנכנס כמחליף דוהר קדימה, נמצא כבר 40 מטרים מן השער. מדמון צריך עזרה מהחברים שלו, עובר אחד עובר שניים, עבירה עליו. יש יתרון לזכותה של מכבי תל אביב. מדמון שוב עם הכדור לרגל שמאל, הכדור לסיסוקו 25 מטרים מן השער. קניקובסקי מסתובב, ההגנה של סכנין היום צפופה, וקניקובסקי מאבד את הכדור עכשיו. דניאל פרסקיב עם הכדור עכשיו פעם נוספת, ועכשיו סכנין עם הכדור הארוך, וזו ההזדמנות של חג'אג' ורץ שלמה, לוקח לו גם את הכדור, ואני לא בטוח שלא גם את הראש בו זמנית, זה אתם תגידו לי, אבל מכבי תל אביב יוצאת קדימה.
2: נגע בכדור
6: ורלה עכשיו, באחד על אחד מנסה לעבור את האוסו, לא מצליח ורלה. מכבי תל אביב לוקחת את הכדור, דור פרץ, 30 מטרים מן השער, הכדור אצל טווניר במרכז המגרש. טווניר עכשיו ימינה לאישם ליוס, ליוס מול גומש, ליוס חודר לרחבה לרגל שמאל, מעביר למדמון, מדמון מסתובב עם הביתה והכדור מעל השער. 87 דקות של כדורגל, 0-0 בבלומפילד, ואנחנו הולכים ומתקרבים למה שנראית כמו המעידה הראשונה של המוליכה מכבי תל אביב. ועכשיו עוד פעם אחד משחקני סכנין נשכב על הרצפה, הרבה מאוד זמן בוזבז כאן במהלך המחצית השנייה. אורל גרינפלד מבקש טיפול, ועכשיו השוער אומר אל תכניסו טיפול, כי אם נכנס טיפול החוקים החדשים צריך לבזבז דקה. אבל אורל גרינפלד אומר לו לצאת בכל זאת ללירוי האוסו, אם אני מבין נכון.
2: כן, כן, זה האוסו.
6: לא, אבל הוא אומר לו לצאת למרות שהוא לא קיבל טיפול. הוא אומר לו לצאת לדקה אחרי שהוא נשכב על הדשא, כי הוא ביקש טיפול. הוא לא קיבל את הטיפול הזה, ועכשיו סכנין תצטרך להעביר את הדקה הקרובה כשהיא בעשרה שחקנים. אני חושב שזה מאוד מיותר שהקבוצות לא מבינות את החוקים החדשים, אבל אני לא בטוח עדיין שאורל גרינפלד לא עשה פה איזשהו חוק לעצמו, כי בסופו של דבר האוסו
2: כן,
6: לא קיבל
2: אבל,
6: טיפול.
2: אבל בואו נהיה עוגדים. השחקן נשכב על הדשא כדי להעביר את הזמן, כי אם הקבוצה שלו הייתה
6: זה
2: בפיגור,
6: חד משמעית,
2: זה
6: אני
2: לא
6: אומר.
2: היה קורה, אז אורל גרינפלד התנהג אליו בדיוק בהתאם למצב עצמו.
6: אני מסכים, ועדיין כן, אני כן. אומר, יש פה לא, אורל גרינפלד, יכול להיות שעשה פה איזשהו חוק לעצמו.
2: ברגע שהוא נפל כדי להעביר זמן מבחינת אורל, זה צריך טיפול, זה החוצה.
6: ועכשיו כדור לזכותה של סכנין.
2: הנה, ראית איך גומז קם מהר.
6: כולם קמים מהר. בדיוק. אגב, מוזר שרק עכשיו אורל גרינפלד התחיל לאכוף את זה, כי אני יכול להגיד לך שב-20 דקות האחרונות היו המון עצירות מצד השחקנים של סכנין, אבל זה לא משנה, כי אנחנו כבר נכנסים לדקה 89, וסכנין מבחינתה בדרך לנקודה מאוד מאוד יקרה, יקרה לא רק לה, אלא לשאר הקבוצות בליגה שכבר התחילו לחשוב שמכבי תל אביב לא תעצור. ורלה עכשיו עובר באחד על אחד, אילי חג'אג' תופס אותו עם שתי ידיים, מושך לו בחולצה ובמכנס, ויראה את הכרטיס הצהוב. מבחינת אילי חג'אג' זה צהוב חכם מאוד.
2: כן, כן.
6: שהוא גם נופל על הרצפה. גרינפלד נותן צהוב לברלה שדחף את אילי חג'אג'. שני השחקנים מקבלים צהוב במהלך הזה.
2: בצדק.
6: חג'אג' מבחינתו עושה אבל את הדבר הנכון, ורלה עבר אותו, תופס אותו ממש רובן, אפשר לראות את זה, מושך לו במכנס ובחולצה.
2: אילו לא, בוא בוא, אני לא יעזור לך, לא תעבור, אני עושה את זה, רוצה לקבל צהוב, רק אל תעבור אותי.
6: כן, מבחינת סכנין, לתת למכבי תל אביב כדור אלכסוני עכשיו, 40 מטרים מן השער, עדיף. וגבי קניקובסקי כבר מסמן את התרגיל. הנה הקבעה עכשיו לכיוון הרחבה, מדמון מנסה להגיע, ראול בלבראו לוקח ועבירה עליו. אני מתקשה להסכים עם גרינפלד, אבל הכדור יהיה כדור של סכנין. אנחנו נכנסים לדקה ה-90, ושוב בלבראו נשקע, ובלבראו לעומת זאת יכול להישכב על קר הדשא, כי את השוער אי אפשר להוציא לדקה. זה אחור בחוק של פיפה ואוופה. אנחנו נכנסים לדקה ה-90, מיד יעלה השלט לתוספת הזמן, 6 דקות. את הבוז אפשר לשמוע באצטדיון. אני יש לי השגות בנושא, בוא נגיד ככה רובן. היו צריכים להיות פה לפחות 8 דקות לדעתי. אבל ככה או ככה.
0: אבל עד שניכנס ל-6 דקות האלה, ברשותך, לטובת המאזינים שמצטרפים אלינו, בואו נתחיל בתוצאות של המשחקים שהיו לנו עד כה, כי אתה נשארת האחרון חביב ברשימה. אז עד שהמשחק יחודש, הפועל חיפה מנצחת 2-1 את מכבי פתח תקווה, ורוני טבריה מפסידה 2-0 להפועל באר שבע. הפועל פתח תקווה ומכבי נתניה נפרדו בתיקו 1, ורוני קריית שמונה מפסידה 3-1 להפועל תל אביב. ואצלך אסן היקר בבלומפילד, מכבי תל אביב מול בני סכנין עדיין ללא שערים, תיקו 0. אבל זה אולי ישתנה עוד מעט.
6: ועכשיו הראלה עובר את האוסו, האוסו מושך אותו עם היד, וגרינפלד אומר כדור של סכנין, והכדור עכשיו של בני סכנין חוץ מהצד שלה. האוסו עם הכדור הארוך, רשלומו מנסה להגיע, לא מצליח, זו הזדמנות של סכנין לצאת למתפרצת, לאילי חג'אג' יש שטח, אבל הכדור אליו חזק מדי מצדו של בושנק. סכנין יכלה לתפוס את מכבי תל אביב בחצי מגרש לבד, איזה סיפור זה אם סכנין תשיג את שער הניצחון דווקא היא. מכבי תל אביב יוצאת קדימה.
2: מעניין הבוקסיס בטירוף על הקווים.
6: כן, מעניין שקלי מילר לא ישתמש בכל החילופים שלו למרות המצב, למרות ש-0-0, לא עידו שחר, לא איתמר נוי נכנסו. טווה ניר עכשיו עם כדור לחווה, דור פרץ עם הנגיחה מעל השער. עוד קרוס טוב של טווה ניר. וזה לא מספיק, ועכשיו אורי דהן נשכב על קר הדשא, והאוסו וגומש קוראים לו לקום, ומזכירים לו את החוקים החדשים. אורי דהן עומד על הרגליים, שתי דקות של תוספת זמן כבר מאחורינו מתוך שש. סכנין במשחק הגנה נהדר, כמובן בראשות ראול בלבראו, ויוסי אבוקסיס הולך לזכות בנקודה היקרה הזאת שהוא פילל אליה בעוד ארבע דקות. אלא אם כן מכבי תל אביב תייצר כאן מהלך שהיא לא הצליחה בכל 90 הדקות. רז שלמה עכשיו עם הכדור הארוך לעבר ורלה, כדור לא מדויק וזה מורחק לחוץ לזכותה של מכבי תל אביב. נועם בן ארוש עכשיו עם הכדור לקניקובסקי, קניקובסקי לקמרה, קמרה עכשיו כבר נמצא 40 מטרים מהשאר של סכנין, כל השחקנים של סכנין 35 מטרים מצופפים אל השאר שלהם. נועם בן ארוש עכשיו עם הכדור לברלה, ברלה לקניקובסקי, קניקובסקי מנסה להכניס בין שתיים לבן ארוש. סכנין משתלטים יפה. האוסו עם הכדור עכשיו לדניאל פרסקיב, פרסקיב עכשיו בכדור נהדר לעבר בושנק, בושנק יכול לתפוס את מכבי תל אביב לא מוכנה, בושנק על אישם ליוס, מנסה לעבור אותו, עבודת הגנה נהדרת של אישם ליוס עכשיו, שחוטף ויוצא קדימה, נותן את הכדור לסיסוקו, עוברת כמה חצית המגרש, עוד שלוש דקות לסיום תוספת הזמן, 0-0 כאן בבלומפילד. האם מכבי תל אביב בדרך לאיבוד נקודות ראשון העונה? נועם בן ארוש עם הכדור לקניקובסקי, קניקובסקי לסיסוקו.
2: הם חוזרים על אותה טעות, הנעת הכדור האיטית הזאת לא תביא להם את השער.
6: ובטח לא הביטה הזאת של קמרה מ-20 מטרים שהולכת החוצה.
2: נו,
6: בסופו של דבר מכבי תל אביב לא מצליחה. רובן, אנחנו צריכים גם להיות אמיתיים, מכבי תל אביב במשך 70 דקות שיחקה נכון, היא פגעה במשקוף ולא נכנס, יש גם ימים כאלה, ועכשיו כבר אתה רואה את הייאוש ואת הלחץ שדיברנו עליו של מה יקרה אם מכבי תל אביב לא תשים את השער, וזה מה שקורה לעכשיו. אנחנו רואים את זה בצורה מאוד מאוד ברורה, וסכנין מבחינתה עושה את זה פשוט נהדר. גם העמידה הגנתית שלה,
2: אירוי של סכנין, אין ספק. קמת שלהם, הם באו כדי לסגור ולנסות אולי לעקוץ, לגלוב איזה גול, אבל מבחינה הגנתית הם עושים עבודה מצוינת.
6: מוזר לי שקני מילר לא ניסה להכניס עוד איזה כלי התקפי, אפילו אתה יודע, עידו שחר במקום סיסוקו, גם ככה מכבי תל אביב משחקת עם חצי מגרש להשכרה. אבל מכבי תל אביב יוצאת עכשיו,
2: עידו שחר
6: דקה ו-50 שניות.
2: שיודע להגיע מאחור ולקבוד שערים, אז יוכל לשתף אותו.
6: דור פרץ עכשיו עם שטח, 20 מטרים מן השער, דור פרץ מחליט לא לבעוד, נותן את זה ימינה לליוס, ליוס עכשיו לרגל שמאל, ליוס עובר פעם נוספת ברחבה, ליוס עם הרוחב! הרחקה של אורי דהן, מהלך יפה מאוד של אישם ליוס, אבל הכדור היה לא מדויק. דקה וחצי, זה כל מה שנותר למכבי תל אביב לנסות להציל שתי נקודות נוספות מהמשחק הזה. אישם ליוס לרגל ימין, חוזר לרגל שמאל, משאיר את הכדור עכשיו לקניקובסקי על שפה רחבה, מסתובב, נותן את זה לטווי ניר, מכאן תגיע הגבעה, טווי ניר עם הכדור לפינה הרחוקה, ורלה מנסה להגיע, לא מצליח, עבודת הגנה יפה מאוד של האוסו, והגנת סכנין עכשיו פשוט מרחיקה את הכדור עד לאופק מליקה. דקה אחרונה כאן בבלומפילד, אף אחד לא יושב, הכדור אצל רז שלמה, רז שלמה עם הכדור לקמרה, קמרה עכשיו עם הכדור ברגליים שלו, נותן את זה לטווי ניר.
2: כל הצמרת מחכה שהמשחק הזה יסתיים ככה.
6: וקניקובסקי עם ההגבעה לרחבה, עוד הרחקה אחת של גנטוס. קמרה עכשיו ינסה להגיע ראשון, משתלט מוחמד עלי קמרה, נותן את הכדור לליוס, ליוס לטווי ניר, 40 שניות לסיום תוספת הזמן. טווי ניר עם הכדור בין הרגליים שלו, נותן לסיסוקו, סיסוקו מכניס עכשיו כדור נהדר לקניקובסקי, אבל קניקובסקי מחליק, והכדור בידיים של ראול ברבראו, ועושה רושם שזה היה הניסיון האחרון של מכבי תל אביב במחצית הזו, במשחק הזה. אנחנו בדרך ל-0-0. ראול ברבראו עכשיו עם הכדור הארוך, רז שלמה לסיסוקו, סיסוקו עכשיו, שניים סוגרים אותו ולוקחים את הכדור, זו ההזדמנות של סכנין דווקא לקחת את השער הזה, תא יוצא קדימה, היתרון של סכנין. תא עם הכדור לבושנק, בושנק מאבד את הכדור ומכבי תל אביב יוצאת להתקפה האחרונה בהחלט כי שש דקות כבר עברו. ליוס עכשיו עם הכדור עובר לכיוון מרכז המגרש, ליוס נותן את הכדור לוורלה, וורלה באגף, מושך לרגל שמאל, וורלה, וורלה אסף הרחבה עם הרוחב, קרן למכבי תל אביב. השאלה אם אורל גרינפלד יאפשר את כדור הקרן הזה, כן, מאפשר. הכדור אצל וורלה לקניקובסקי, קניקובסקי עם הכדור לליוס ברחבה, יש לו שטח, ליוס, הכדור מורחק עם הראש, עוד ניסיון אחד של מכבי תל אביב. קניקובסקי עם הכדור, נועם בן ארוש ב-20 מטרים, בן ארוש עכשיו עם ההגבהה לרחבה בידיים של ראול ברברה.

0: עצר פעם אחר פעם את מכבי תל אביב, וכשהיא כבר עברה אותו, רז שלמה פגש את המשקוף. סכנין במשחק הירואי בפעם החמישית בשש השנים האחרונות מגיעה לבלומפילד וסוחטת תיקו ממכבי תל אביב. לא משנה עם איזה מאמן, לא משנה באיזה מצב בטבלה, סכנין עושה את זה.
1: עושה את זה בגדול, ומכבי תל אביב קוראת לשאר הקבוצות בצברת, והן נצמדות אליה. גם הפועל תל אביב עולה ל-13 נקודות בפער של 3 נקודות, גם באר שבע אותו הדבר, ומכבי חיפה וביתר ירושלים יש להם משחק מחר ומחרתיים. הצמרת
0: בשבוע הבא
1: מכבי
0: תל אביב בטדי שבוע הבא. וואו. ביום שני, לא הקרוב, ביום שני הבא, מכבי תל אביב בטדי, משוכה שמכבי תל אביב לא הצליחה לעבור בשנתיים האחרונות. ואתה יודע, במכבי חשבו שהם עברו את מכבי חיפה והפועל תל אביב, נתניה ובאר שבע, וזה יהיה הזמן שלהם לצבור נקודות. אבל אנחנו רואים שלפעמים יש מעצור, ובאמת שאי אפשר להגיד שמכבי תל אביב שיחקה רע או שיחקה לא נכון היום. לא נכנס, יש גם ימים כאלה, ואנחנו נראה בשבוע הבא בטדי איך הצהובים יגיבו.
2: בהחלט, יוסי אסלן, אנחנו מגיבים בתודה גדולה, שבוע טוב, בשורות טובות,
0: ושאלה טוב. תודה רבה חברים, שבוע טוב.
2: תודה רבה אסלן, להתראות. אנחנו רובל מגיעים אל קו הסיום שלנו, ומסיימים את המחזור השישי כאן אצלנו, בשבת של כדורגל. המחזור לא הסתם, כמובן יש לנו משחקים גם בראשון, גם בשני, אבל אנחנו את חלקנו מסיימים. הנה התוצאות של משחקי הערב שהעברנו לכם כאן בשידור חי. התחלנו בשש, בשבע התחילו המשחקים, והנה מסיימים. הפועל חיפה מנצחת 2-1 את מכבי פתח תקווה. עירונית טבריה מפסידה 2-0 לפועל באר שבע. אמרנו רובן, התוצאה מעט משקרת, באר שבע לא במשחק גדול, אבל העיקר עם הנקודות רגע לפני היציאה לאירופה.
1: הפועל פתח תקווה בהרבה חלקים במשחק היו טובים יותר.
2: כן, לכן התוצאה משקרת. הפועל פתח תקווה ומכבי נתניה נפרדו בתיקו 1, עירוני קריית שמונה מפסידה 3-1 להפועל תל אביב, ותיקו 0-0 בבלומפילד בין מכבי תל אביב לבני סכנין. המחזור השישי הושלם, גם הפתעה, נכון? הנה, שאלת מאיפה תבוא הפתעה? מפה הגיעה הפתעה. מחר, 8:15 ברחובות הפועל רמת גן מול ביתר ירושלים, ביום שני בטדי, שחוזר לארח משחקים בשעה טובה. הפועל ירושלים מול מכבי חיפה, משחק מרכזי, ווואלה רובן, אתה יודע, מכבי חיפה מנצחת ביום שני את הפועל ירושלים, יכולה כן, להשתוות למוליכה, מקום
1: לא,
2: ראשון?
1: לא, נקודה. תהיה נקודה.
2: שחרה, 12.
1: כן, 12 ו-16. כן, נקודה מהמקום הראשון.
2: הוספתי נקודה, אבל אין ספק שהצמרת רותחת מעניינת. בואו נעיף מבט לעבר המחזור השביעי, מה מחכה לך, לי ולנו בשבוע הבא. ברבע לשבע, הפועל תל אביב בבלומפילד מול עירונית טבריה. בשבע, הפועל חיפה מול הפועל רמת גן. שבע ורבע, מכבי נתניה מול עירוני קריית שמונה. גם בשבע ורבע, סכנין מול הפועל פתח תקווה. בשבע ושלושים, במושבה, מכבי פתח תקווה נגד מכבי חיפה. ובשעה 8:15, לא, זה כבר יום ראשון. יום ראשון, 8:15, הפועל באר שבע, הפועל ירושלים. ביום שני, 8:30, ביתר ירושלים, מכבי תל אביב. תשמע, מחזור נפלא. וואו. איזה משחקים בצבע.
1: וואו, וואו, וואו. כן.
2: תענוג. אז זהו, אנחנו מסיימים. זמן לומר תודה רבה לכל העוסקים במלאכם. תודה רבה לקובי פרל על הביצוע הטכני. תודה רבה לדור סולומון. תודה רבה לעומר אלימלך על הדיגיטל. תודה רבה לכל החברים, לכל הטכנאים והצוותים בכל התחנות המשודרות, ברדיו תל אביב, 99.6 FM, ברדיו חיפה, ברדיו ירושלים, ברדיו כל רגע, ברדיו אלת, ברדיו 90 FM, רדיו דרום ורדיו גלי ישראל. אנחנו נשתמע כאן בשבת הבאה, החל משש בערב, עם המחזור השביעי של ליגת ווינר, ליגת על בכדורגל. רובן עטר, תודה רבה, שיהיה לך שבוע טוב.
1: תודה רבה, שבוע ונעים. טוב ומבורך.
2: ושיהיה לנו בשורות טובות, מה אני אגיד לך, רק דברים טובים.
1: ולנדבר רק על
2: יאללה, גולים. יאללה, ביי, להתראות.
1: ביי.
2: אמן, אמן. היו לנו היום דווקא אספק לא רע?
1: כן.
2: אי אפשר להתלונן.
1: סבבה.
2: נכון?
1: כן, כן. סדר יאללה. גמור.
2: לילה טוב שיהיה. ביי, להתראות.
3: שבת של כדורגל. בחסות.
4: החודש. טויוטה יאריס קרוס שחורה חדשה. יעד 0-0 רק ב-145,999 שקלים. חייגו. כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.

0: כל רגע רדיו שנוגע, כי בכל רגע ובכל הזמנים
1: 96 91 5 FM

0: ספר הזוהר הוא הספר המקודש ביותר בכל ספרי הקבלה. התגלות הזוהר הייתה מאורע מיוחד במינו, בעל משמעות עמוקה לעם היהודי. הערב, בתוכנית הקבלה המרכזית, אנו פותחים את הקווים למאזינים לשאול כל שאלה בכל מכמני החיים, שאלות שהתשובה שלהם מגיעה מהעולם הרוחני, מספר הזוהר הקדוש. מסרו את שמכם ובחרו מספר בין 1-72 כנגד העין בית שמות הקודש בחוכמת הקבלה. לשאלות המאזינים יתקשרו 026-485-485, 026-485-485. ועכשיו, כבוד הרב אפרים בן צבי.
1: שבוע טוב ומבורך, מאזינות ומאזינים, אור הזוהר והקבלה, איתי הרב אפרים בן צבי. כמדי שבוע אנחנו כאן נפגשים ברדיו 103 FM, רדיו התחנה, 101.5 FM, רדיו כל רגע בעמקים 96 FM. שבוע טוב לכולכם. היום קראנו את פרשת בראשית. חודש טוב ומבורך, מתחילים הכל מההתחלה, הכל חדש, חדיש ומחודש, חורף בריא, שנה טובה ומבורכת, חודש נפלא, חודש של ברכה, חודש של בשורות טובות, חודש של ישועות. אתם יודעים מה? נפתח את התוכנית כמו שאנחנו נקרא, כמובן, מתוך המוסף לראש חודש, ואנחנו מתפללים על עם ישראל, על כולנו, בפרט בתקופה הזאת, אלוהינו ולאבותינו, חדש עלינו את החודש הזה, מר חשבן, לטובה ולברכה, לססון ולשמחה, לישועה ולנחמה, לפרנסה ולכלכלה, לחיים טובים ולשלום. כי בעמך ישראל בחרת מכל האומות, וחוקי ראשי חדשים להם קבעת. הודו לשם כי טוב, כי לעולם חסדו. רבותיי, אנחנו פותחים את החודש שלנו, מר חשבן, וקראנו היום את בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. הארץ הייתה תוהו ובוהו, וחושך על פני תהום, ורוח השם מרחפת על פני המים. בראשית, בתחילה ברא הקדוש ברוך הוא, כלומר, עלה ברצונו, התברך לברוא את העולם, בעולם שאנחנו חיים. והשם ברא את העולם בעשרה מאמרות. השם ברא אותו יש מאין, את העולם הזה. הוא אחד ממיליוני עולמות הקיימים בעולם. כל מה שאתם רואים בגלקסיה, כוכבים, שמש, ירח, מעל החלל, מעל האטמוספירה, מה שתרצו, הקוסמוס, הכל, הכל זה עדיין נקרא עולם העשייה, זה עולם אחד, יש עוד הרבה עולמות. גם הגלקסיות זה עדיין אותו עולם, עולם העשייה. בתחילה ברא הקדוש ברוך הוא את כל הבריאה הזאת. נתבונן קצת מעט בחוקי הבורא, בבריאתו המופלאה, כדור הארץ, על כל טבעיו וחוקיו הנפלאים, שלכאורה גם טבע זה לא מובן מאליו. מחר הקדוש ברוך הוא ידליק את הטמפרטורה קצת יותר למעלה, או אולי גשם ירד. כמה טיפות ירדו בדיוק, אנחנו לא יודעים. אין שום בריאה בעולם שיכולה לנווט כמה טיפות ירדו מחר. את השמיים ואת הארץ, השם יפריד בין מים למים שהוא למעלה. ולפיכך נהיו מים עליונים, מים תחתונים. אם אנחנו מסתכלים על כל הבריאה, רוב רובו של כדור הארץ הוא מים. רוב הנוזלים בתוך גוף האדם זה מים ונוזלים. שמיים, כלומר שם מים, המים התחתונים לא רצו בתחילה לרדת למטה, כי הם לא רצו להתרחק מהשם ולעזוב אותו. והמדרש כתוב שהם בחו מאוד, ביקשו להישאר למעלה בסמיכות לכבוד השם יתברך, אבל השם יתברך הודיע להם שלזאת הם נוצרו. וכך אנחנו רואים שאחד מהדברים שאנחנו קראנו בפרשת בראשית, שנותן לנו מוסר לחיים, בפרט עכשיו, בפרט בחודש מר חשבן, שאנחנו נכנסים לחודש, אנחנו צריכים ללמוד משהו. כוח של התחדשות, והי ערב והי בוקר. ערב זה מראה על גלות, על חושך, אדם שנמצא בתוך האפלה, ולעומת זאת יש לנו את האור. והי ערב והי בוקר, בוקר זה אור, מאירים לנו מהשמיים, מאירים לנו הצמיחה, מאירים לנו משיח, גאולה. אז יש לנו בעצם כוח של התחדשות. מה זה נקרא כוח של התחדשות? מתחילים מבראשית, התחלה חדשה. נפלת, נפלת, נו אז מה? אני קם מחדש. וזה נקרא התחלה מחדש. וזו העצה המעצימה שהתורה נותנת לנו, שלא להסתכל אחורה על העבר, אלא לחיות את ההווה, להיות עם הפנים קדימה לעבר העתיד, ולזכור תמיד להכניס את השם לתוך החיים שלנו. אז גם אם קלקלנו, גם אם עשינו דברים לא נאותים, אז אנחנו צריכים תמיד לזכור, גם אם אנחנו מקלקלים, זה לא סוף פסוק. תמיד ניתן ואפשר לתקן. והקדוש ברוך הוא מקבל בברכה את השבים אליו. ועכשיו אנחנו נכנסים לחורף בריא, בעזרת השם, זמן מצוין ביותר להתעורר, ולשנות המידות שלנו, לקראת גם תקופת של בחירות. ואנחנו מודיעים לך, ריבונו של עולם, בחורף הזה, במר חשבן, אנחנו מקבלים עלינו את עול מלכותך תמיד, ואנחנו בוחרים בך. ממילא אם אנחנו נבחר בך ונקיים את מצוותיך, אז ברור שאנחנו נתנהג טוב יותר גם לבני אדם וגם כלפיך. כי לא ייתכן שנדבר לשון הרע, כי אתה אמרת לא לדבר לשון הרע. ולא נדבר רכילות, כי אתה אמרת לא תלך רכיל. ואם אמרת ואהבת לרעך כמוך, אז אנחנו נתגבר בזה ונשמע את זה. זאת אומרת שאם אנחנו מחוברים אליך, ממילא אנחנו נהיים אנשים טובים יותר גם במידות שלנו. לא רק בספרים. יש גם חמור נושא ספרים. אז ברגע שאנחנו משנים כל מידה, כי בכל דור ודור, בפרט בתקופה שלנו, עומדים עלינו לחלותנו, ועם ישראל בזכות אבותינו הקדושים, ועם אהבת השם אלינו, עם ישראל בתקומה חדשה, וכל פעם מעוררים הערצה מחדש והשתאות פלאית יותר מקודמתה, וכך אנחנו רואים שדווקא בחגי תשרי שהסתיימו, אז הם מביאים איתם התחלה חדשה. נאמר לכם שאיציק אהרון פה על הביצוע הטכני, מאירה פרץ, מפיקתנו, תהילה אירט, עורכת ראשית, משה בן לולו, על הדיגיטל, ואני איתכם. כמדי שבוע אנחנו פותחים בספר הזוהר הקדוש, מתפללים לקדוש ברוך הוא, כי הכל זה שלו, והכוח שייך רק אליו, ואנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא חוס ורחם עלינו, פותחים בספר הזוהר הקדוש ומקבלים עצות טובות לחיים יותר טובים, יותר רוחניים ויותר כמובן אוהבים איש את חברו. הטלפון שלנו כאן ועכשיו הוא 026-485-485, 026-485-485, זה מספר הטלפון שלנו כאן ועכשיו. ולפני שאנחנו כבר נעבור למאזינים הנוספים והחדשים, אז אנחנו פותחים קורס נוסף, קורס של עין רעה, 5 מפגשים מעשירים, סגולות, קמעות, תפילות, 10, טיפול, דבר מאוד מעניין, כמובן, וכמובן עם גם עיוני וגם מעשי, יחד איתי, קורס מאלף, מעניין, סך הכל 5-6 מפגשים, שבו תדעו גם מבחינה מדעית, כל כך הרבה דברים מאוד נפלאים, תוכלו כמובן לטלפן ל-026-485-485, 026-485-485. שלום לך, אבי.
2: שלום וברכה.
1: מה שלומך? איך אתה מרגיש, אבי? שיהיה לך חורף בריא, חודש טוב ומבורך, חודש שמח לך ולכל עם ישראל.
2: אמן, אמן. אני קצת מתרגש.
1: אוקיי, זה דבר שהוא טבעי. אני רק אבקש ממך אם תוכל להגביע את קולך ולא לדבר מדיבורית או משהו כזה, כדי שאני כמובן אתייחס אליך עם כל הכוח, כמו שאומרים. אז אני מאחל לך ולמשפחתך חודש טוב ומבורך. בוא נתחיל עם תאריך לידתך.
2: חודש טוב, בשורות טובות. תודה רבה שהעלית אותי על הקו, כבוד הרב. אני מעריץ שלך מזה הרבה שנים, מקשיב לשידורים שלך, ונהנה כל פעם מחדש, אני חייב להגיד.
1: תבורך, תבורך. אני איתך
2: בבקשה. אמן, אמן. תאריך לידה, 22-11-1978.
1: יפה מאוד, יפה מאוד. אני איתך בבקשה, מה שאלתך?
2: אני קצת בדילמה, כבוד הרב, ואני אשמח לקבל את העצה שלך כמו שקיבלתי לפני כמה שנים, והיא הייתה מהממת וקלטת לי בדיוק, בדיוק, okay. בדיוק. כל מילה נוספת מיותרת, באמת, מכל הלב אני אומר את זה.
1: תבורך.
2: אני עובד מדינה מזה הרבה שנים, okay. ואני רוצה לעשות מהלך קצת שינוי, להתקדם. אני מרגיש קצת לא תקוע, זה לא המילה הנכונה, אבל זה לא הולך למקום שאני מחפש שזה יגיע.
1: שזה אומר.
2: אז הייתי שמח שתגיד לי אם השנה הזאת בעזרת השם יתברך, אם זו החלטה נכונה לקום, לעשות את הצעד, אחרי הרבה שנים של עבודה מסודרת, עם משכורת טובה שאני לא מזלזל, אבל אני רוצה קצת לזוז קדימה, לחשוב קדימה, תמיד לשאוף לטוב. ואם זה השנה הנכונה לקום ולעשות את השינוי שלי, והתחלתי גם זוגיות חדשה, ברוך השם, שגם אותה אני רוצה לדבר בהמשך. אז אם תוכל לייעץ לי ותגיד לי אם זה טוב, זה לא טוב, מה כבוד הרב אומר את דעתו, זה מאוד מאוד חשוב ומאוד מאוד משפיע על ההחלטות שלי.
1: אוקיי, אז ראשית כל תן לי את האות הראשונה של שמע ותאריך לידתה.
2: את התאריך שלי הבאתי, תאריך שלה זה 8-1985.
1: האות הראשונה של שמע?
2: סמך.
1: סמך, יפה מאוד. אז בסייעת הדשמיה, נפתח בספר הזוהר הקדוש, נקבל כמובן פסוקים ופרקים שיתנו לנו רמזים, כמובן, על מנת, איך כתוב, פסוק לי את פסוקך. אנחנו נקבל פה כמה וכמה דברים דרך ספר הזוהר הקדוש, ואת הצופן המיוחד, צופנת פענח, שאנחנו נראה בספרים.
2: אוקיי.
1: על מנת לתת לך נתיב ודרך חדשה. מספר בין 1 ל-72.
2: מספר בין 1
1: ל-72.
2: מספר חי, 18, בעזרת השם יתברך, בעזרת שמעון רבי,
1: עם ישראל חי. אמן, עם ישראל חי. יהי רצון מלפני אבינו שבשמיים, שלא תצא תקלה תחת ידינו, ונזכה לקבל תשובות אמיתיות. חודש, מר חשבן, הערת חודש, מר חשבן, וכן יהי רצון ונאמר אמן. תמתין.
2: אמן.

0: אתה יודע, כל כך אני אוהב קצר, קולע ופוגע, אני חוזר על זה כל הזמן, ואני פותח פה בספר הזוהר הקדוש ומקבל תשובות נפלאות עבורך. וזה דבר מאוד מאוד גדול כדי לקבל תשובות ולהתפלל לקדוש ברוך הוא שיתנו באמת תשובות אמיתיות, ושלא ניקשל וגם לא נכשיל אחרים, כי זה אחד מהדברים הכי חשובים בעולם, שאנחנו כמובן מבקשים רק את הטוב ביותר, על מנת לתת לאנשים ו... להביא אותם למקום טוב. טוב, אז ככה, תראה, ראשית כל ולפני הכל, זה הדבר החשוב ביותר שאני רוצה ככה להודיע לך, וריש גלי. קודם כל, הזיווג שלך כתוב לי להמשיך, קיבלתי אנרגיה מצוינת.
1: ברוך השם.
0: גם לפי תאריך הלידה, גם לפי ספר הזוהר הקדוש, שנותנים לנו כמובן שיש איזה משהו שהוא, אתה יודע, משהו שהוא לא מסתדר, אז חד וחלק אני אומר לאדם מסוים,
1: נכון, אני שמעתי את זה בשידורים שלך בעבר, אתה אומר את האמת בפנים, אם אוהבים את זה או לא, יאמר לזכותך, בגלל זה היה חשוב לי לשאול ולהתייעץ עם כבודו, מכל הלב אני אומר, ומה שתגיד לי זה מה שיהיה.
0: בעזרת השם יתברך, אנחנו משתדלים לעשות את הטוב ביותר, אבל כתוב לי פה בפירוש, הזיווג הזה מבורך, מבורך, מבורך, 3 פעמים.
1: אמן.
0: אז כמובן, עכשיו בקשר לעבודתך, אתה יודע, הסתכלתי, יש לך ותק בעבודתך, וזה מאוד חשוב, ופרנסה.
1: נכון.
0: פרנסה זה דבר שהוא מאוד מאוד חשוב, ואסור לדחות את הפרנסה בשתי ידיים, בפרט.
1: אמת.
0: שאתה שם מאוד אמין ומאוד טוב, אוהבים אותך, ואתה מבצע את עבודתך על הדרך הטובה ביותר. אתה אדם מאוד חרוץ, בן אדם אחראי. יש לך גם דרך אגב יחסי אנוש עם אנשים. אתה יכול עכשיו להיכנס לאיזשהו מקום, אתה מדבר... תוך כמה דקות כבר אוהבים אותך, מתחברים אליך.
1: אמת,
0: אתה יודע, יש כאלה,
1: נכון,
0: אנשים ש...
1: אני מאוד חברותי, ענייני.
0: יש לך כוח של דיבור, כן, יש לך כוח,
1: נכון,
0: מאוד מאוד
1: טוב. נכון, אני, סליחה, אני בן אדם מאוד נעים הליכות, כבודו. באמת,
0: יודע, מרגישים את זה. יפה, מרגישים את זה, ואני רוצה לומר לך משהו. תראה, אני מבין את המצוקה שלך. מצד אחד, את השגרה, שאדם, אתה יודע, נמצא הרבה זמן... במקום עבודה, והוא רוצה להתפתח. מצד אחד זה מראה גם על הנשמה הזקה שלך. למה? שאדם מתמיד, זה לא משנה, לדוגמה אני אקח עובד בנק, שעובד 20 שנים, okay. 30 שנים, זה מראה קודם כל על יציבות, זה מראה על יציבות. זה לא אומר, נכון, שאם בן אדם מחליף כל הזמן עבודה, אז הוא פסול, חלילה וחס, אבל זה מראה על יציבות של אדם, רגליים על הקרקע, אמינות, ובטח ככל שאדם מחזיק בעבודה מסוימת, והוא גם מתקדם עט-עט, אז ברור שזה מראה על יציבות, על אחריות, וזה דבר גדול מאוד, ויש לך את זה. עכשיו, אני גם מבין את המצוקה שלך, אנחנו מתבגרים. ואדם אומר, תשמע, עם כל הכבוד, אני מרוויח טוב, הכל טוב ויפה, אבל אני רוצה משהו לשנות בחיים שלי, אני לא רוצה כל הזמן ברוטינה הזאת לחזור, לעשות את העבודה, אני גם את זה מבין
1: הרב,
0: אותך.
1: אני, כן. בקטע של הפרנסה, אני לא חייב לשנות, פשוט אני רוצה שההכנסה שלי פשוט תגדל בעזרת השם.
0: מצוין.
1: זה כל העניין. אין לי בעיה להישאר גם בעבודה, אבל יפה. אני מרגיש שאני לא מתקדם מבחינת השכר.
0: יפה, אז זה מה שאני רוצה לומר לך כרגע. אז כרגע כתוב לי בפירוש שב ואל תעשה עדיף. בנוסף, תחשוב על איזה עסק מסוים שאתה יכול להשקיע בו, או להיות אפילו שותף של משהו, או אפילו משהו שמעניין, כתוב לי משהו שדווקא קשור לסחר, יכול להיות סחר בינלאומי, זה יכול להיות גם מחירות באינטרנט, זה יכול להיות כל מיני דברים כאלה, אולי קצת יותר קלים, אבל כדאי להשקיע בזה. אתה צריך לעשות משהו נוסף, אל תעזוב את מקום עבודתך, מקום שאתה עובד.
1: גם ומבורך. לפני 4-5 שנים אני מתוודע עכשיו, נאו יגלות, כבוד הרב.
0: בבקשה.
1: אתה אמרת לי את זה לפני 5 שנים, עליתי איתך לשידור במוצאי, okay. שבת, mm-hmm. חורף, אמרת לי, אתה לא יוצא משם, אתה נשאר נכון לעכשיו, תדבר איתי בהמשך, עוד שנה, עוד שנתיים, תמשיך לעבוד תתמיד. זה מה שעשיתי, אני באותה okay. עבודה.
0: יפה מאוד. אז אני רוצה לומר לך, אז עבודתך נאמנה, טובה, תמשיך בה, אבל בד בבד הגיע הזמן עכשיו, לשנה הזאת, אני רואה כן. אותך בסייעתא דשמיא, פותח עסק נוסף, שזה
1: אוקיי.
0: לא סותר את מקום עבודתך, לך על זה, יש לך גם ברכה ממני, הכל בסדר.
1: כבוד הרב, סליחה, אני חייב עוד שאלה קטנה, מחילה מכבודו.
0: בבקשה.
1: אנחנו על הקו, וזה הרבה זמן עד שהעסקתי אתכם.
0: כן.
1: השאלה שלי היא כזאת, אם עשיתי משהו כבר בנוסף, ואני מתפרנס ממנו... בנוסף, ואני בן אדם חרוץ, ועובד מאוד קשה למחיה שלי. בדרך אמת, הכל ביושר. אני עדיין צריך לחפש עוד משהו קטן?
0: תראה, אני אגיד לך משהו, אתה שאפתן.
1: או להתמקד במה שאני עושה בשתי הדברים האלה, וזהו, ולעצור הכל, ולהמשיך פשוט.
0: לא, ממש, אין זהו. אצל יהודי אין דבר כזה, זהו. אנחנו בתנועתיות כל הזמן. תמיד צריכים לשאוף קדימה. ברגע שאתה מנהל את שני העסקים בצורה טובה, אין בעיה גם לדבר השלישי, מה שכתוב. יבוא השלישי ויכריע ביניהם. זה בסדר גמור, הכל טוב.
1: אוקיי.
0: אדם צריך תמיד לשאוף.
1: אז אתה מאחל לי בהצלחה. לא לעזוב את המקום העבודה הקבוע מזה שנים. ממש לא. אבל אם אני עושה משהו בנוסף לצד, להמשיך לעשות אותו, וגם לקפוץ לדבר השלישי, זה בסדר.
0: נכון, וזו הבעיה של הדור שלנו היום, בפרט הנוער הצעיר, אנשים הצעירים של הדור החדש, הם מחפשים להם הרבה פנטזיות, בפרט שהם שותים בצמא את דבריהם של הרבנים, שאני אומר הרבנים, זה הכוונה המורה דרך, הטיק טוק והאינסטגרם, וכל הרשתות החברתיות, שמלמדים אותם להיות, לעבוד בדרך קלה ולהרוויח הרבה כסף, ומכניסים אותם לכל מיני פנטזיות.
1: כבוד הרב, אני הפוך, אני מהדור של בדיוק, פעם,
0: אז אדם,
1: אני
0: אז אדם צריך לא כל, אין בעיה שאדם יהיה לו פנטזיות.
1: אני בזעת הפך תאכל לחם, זה המשפט שלימדו אותי בבית.
0: אז אני רוצה לומר לך משהו, אין בעיה שאדם יהיה לו פנטזיות וזה מצוין, אבל קודם כל צריך שיהיה לו בייס. בייס זה בסיס, שהוא יודע לפרנס גם את אשתו, גם את משפחתו וגם את עצמו. ולא לחיות בפנטזיות. כשיש לו את הבייס, הוא עובד את 8 שעות, 9 שעות, אחר כך אין בעיה, יעשה כל מיני דברים. הבנת? אוקיי?
1: זה מה שאני עושה נכון לעכשיו, אז כן אני ממליץ לקפוץ לדבר השלישי בביטחון מלא, באמונה שלמה.
0: ברכה והצלחה, בשורות טובות, ואבי, ברכה והצלחה.
1: אני רוצה להגיד משהו בשידור חי. אתה עושה עבודת קודש קודשים. אני כל שבת, כמעט כל שבת, מקשיב לתוכניות שלך, נהנה מכל המאזינים שעולים. אתה נותן לאנשים תשובות יפות, קצר, קולע, ענייני, באמת, מכל הלב אני אומר.
0: ברכה והצלחה, תודה רבה לך.
1: תודה רבה, כבוד הרב, אני מעריך את זה מאוד.
0: כל טוב.
1: ושיהיה בשורות טובות. תודה רבה רבה.
0: חודש טוב. מיכל, שלום לך, מיכל.
2: שלום וברכה, כבוד הרב.
0: תאריך לידה שלך.
2: 9/10/92.
0: יופי, בבקשה.
2: כבוד הרב, אני רוצה בבקשה להתייעץ איתך לגבי ילדים. אני מחכה לזר הקודש בר קיימא, ואני רוצה שהרב יפתח בספר היום.
0: אני רוצה לומר לך, קודם כל, יש לך ילדים?
2: לא.
0: אוקיי. כמה זמן את נשואה?
2: 7 חודשים.
0: אוקיי. קודם כל, שיהיה לך בשורות טובות. אני רוצה לומר לך שאחד מהטעויות שיש היום בדור שלנו, בנושא של פריון, קודם כל אנחנו צריכים להבין, לא להסתכל על אף אחד, ויש לפעמים לחץ מההורים, ולפעמים את רואה את החברה הכי טובה שלך שהיא מביאה ילד אחרי ילד, ואז את אומרת מה דפוק אצלי, ממש זה לא תכונה טובה. צריכים לדעת, אין מלכות נוגעת במלכות חברתה, כי הם לא נימה, ומה שמגיע לך זה משמיים, והמפתחות של הילודה, של החיים, נמצא רק אצל הקדוש ברוך הוא. אבל אנחנו כבני אדם עושים גם שינויים. אנחנו ראינו את זה שהקדוש ברוך הוא אמר לאברהם, צא מההצטגננות שלך. אברהם לא מוליד, אברהם עם ה' מוליד. זאת אומרת שאנחנו רואים שגם השינויים לגבינו, 3 דברים מכירים גזר דינו של אדם, תשובה, תפילה וצדקה, מעבירים את תורה הגזרה, ויש אומרים שינוי השם, ויש אומרים גם שינוי המעשה. זאת אומרת שאנחנו צריכים כמובן להתפלל לקדוש ברוך הוא, תפילה לאל חיי. זאת אומרת שאנחנו לא צריכים עכשיו תפילה לאל חיי. מה זה לאל חיי? הכוונה חיות. זה חיים שהקדוש ברוך הוא ייתן. חיה זה עניין של לידה, אוקיי? עכשיו את צריכה לזכור דבר אחד מאוד מאוד חשוב ביותר. אז בת כמה את היום בעצם?
2: 34.
0: יפה מאוד. יפה, אז הבת 34. אז אנחנו רואים 3 ו-4 = 7. ובדיוק אנחנו בפרשת בראשית, ויחולו השמיים והארץ וכל צבעם, ויחל אלוהים ביום השביעי מלאכתו אשר עשה. זאת אומרת, דרך אגב, סגולה גם מהרב קניבסקי, זכר צדיק וקדוש לברכה, וגם מעוד רבנים גדולים, שכתבו בפירוש, אדם רוצה ילודה, השבת היא מקור הברכה. אז מה אומר לך פה? אומר לך, תקשיבי טוב, אני אתן לך עצה טובה. תתחזקי מה שאת יכולה, בשמירת השבת, אם אדם לוקח על עצמו תוספת שבת, זה הכוונה מה זה תוספת שבת, אפילו שאדם לוקח 5 דקות. לדוגמה, אנחנו יודעים שהדלקת נרות, לדוגמה בשעה 5:30, לדוגמה, אז הוא לוקח ב-5:25, מקבל תוספת שבת. אוקיי, זה לא משנה כמה, 1, 2, 5, מקבל תוספת שבת, על ידי תוספת שבת, הוא מביא ילודה. סגולה נפלאה ובדוקה. אוקיי? בכל מקרה, אני אפתח בספר הזוהר, ונראה. אבל הכלל והעיקר, פחות דיבורים ויותר תפילות. כי דיבורים עם אנשים לא מביאים תוצאות. מה?
2: אמרתי, אני מתפללת להשם יתברך.
0: מצוין, בדיוק, ישיר. את לא צריכה מתווכים. הקדוש ברוך הוא שומע אותך ומאזין לך, האזינו השמיים ואדברה, ואנחנו יודעים, האזין היא ארץ. ככה כתוב בישעיהו, ואם אנחנו מסתכלים פה, אז, ואנחנו מסתכלים קדימה, אז אנחנו רואים שהשם מאזין לך, והשם הוא מחיה את כולם, מהווה לך השם הגדולה, הגבורה והתפארת והנצח והעוד, ככל בשמיים ובארץ, ומלכותו, בכל, אבל בכל משלה, את מבינה? וזה הדבר הגדול ביותר, ותדעי לך שתפילה היא פועלת כל כך גדול בשמיים, גם אם לפעמים זה נראה שזה לוקח הרבה זמן וזה לא הולך, אבל זה כן הולך, ברור? בסדר? אז נפתח בספר הזוהר הקדוש, ונראה. מספר בין 1 ל-72.
2: 26.
0: תמתיני.

0: אנחנו שווים אלייך, הודו לשם כי טוב, כי אין עולם חסדו, הכל פתוח, יש ילודה, ולא רק ילודה, יש ילדים במזלך, הכל טוב, וברוך השם, תהיה רגועה, את עושה מקווה?
1: אני משתדלת.
0: יופי, זה את רואה, אני לא סתם נוגע בנקודה, כי אני רוצה שבעזרת השם תקבלי על עצמך את הדבר הזה, זה מאוד חשוב לבית, חשוב למשפחה, זו המלצתי, מקווה ישראל מושיעו בעצרה, מקווה לשון תקווה. מקווה זה דבר מאוד מאוד חשוב. אנחנו יודעים, אמר רבי עקיבא, אמר רבי עקיבא, מי מתאר אתכם, אבינו שבשמיים? מה מקווה מתאר את הטמאים? אף הקדוש ברוך הוא מתאר את ישראל. אז אנחנו יודעים, אותו דבר גם המקווה, זה דבר שהוא מאוד מאוד חשוב במערכת הזוגית במשפחה. את יודעת שהרבי מלובביץ', זכותו יגן עלינו, אמן.
1: אמן.
0: שאנחנו רואים מה הוא מחולל בעולם, את יודעת שהוא בעצמו, לאחר שהסתלק מן העולם, הוא לא הסתלק, הוא איתנו, בגלל שהוא איתנו, כי אנחנו רואים את הפעילות הענפה בעולם, מה שקורה, גם הרבה ניבאו לאחר שהוא הסתלק מהעולם, שחבד יפלו, ירדו למטה, ואנחנו רואים, לא רק שהם, זה אני חושב,

0: גדולה בכל נקודה בעולם, זה קשה אפילו להאמין מה שקורה. אז הוא נתן לנו כמה דברים טובים גם לשמירת הבית, ואחד מהדברים אנחנו יודעים שזה מקווה ואכילת מאכלות כשרים, שזה מעמיד את הבית, מעמיד את הבית. אז הוא כל כך אמר שבאמת סגולה גדולה גם להבאת ילדים זה מקווה, שאישה זוכה לשמור את טהרת המשפחה, אז זה מביאה אור לבעלה, לילדים, ובכלל, לפרנסה. זה כל כך דבר גדול, שאנחנו לפעמים לא מבינים הרבה הרבה דברים. אנחנו לא מבינים איך אנחנו מדליקים את הטלוויזיה עם השלט, אנחנו לא מבינים אפילו, אין שום קבל לפלאפון שאת מחזיקה, וגם את האוויר שאת נושמת, את לא רואה, יכול להיות שאת יכולה להרגיש, אבל לא רואה. ואת החיידקים שיש באוויר, את הווירוסים שהרופא אומר שאת לא מרגישה טוב, יש לך וירוס, את זה גם את לא רואה. את גלי הרדיו שכרגע אני מדבר, את גם לא רואה. בקיצור, יש איזה המון המון דברים שמקיימים בעולם. אז ברור שהמקווה, שזה נקרא גם הים הגדול, המקווה ברור שהוא נותן לנו משמיים, בדיוק זה בפרשת בראשית, מים עליונים, מים תחתונים, המים התחתונים כנגד המים העליונים, אז גם בשמיים יש את המקווה העליון ויש את המקווה התחתון, וזה דבר שהוא נותן לך בעזרת השם בריאות, ברכה והצלחה. תני לי עוד בין א' לת'.
1: מם.
0: אבא שלך מתחיל בעוד מם או סמך או יוד?
1: מם.
0: את רואה? ברוך השם, אז מם. אז אני שואל אותך שאלה. אני רוצה שתתרגשי עכשיו ותגידי לי, למה אמרתי מם סמך ויוד? תשימי לב. למה? איך יכול להיות? מה? מם זה מקווה, ראשי תיבות מקווה, נכון? שמת לב? וכשאין מקווה, מה יש? יש סמך מם. ואז בא הקדוש ברוך הוא, שזה היוד, נכון או לא?
1: נכון.
0: ואמא שלך יוד, נכון?
1: נכון.
0: תראי, איזה עולם. הכל מושגח בהשגחה פרטית, מדהים, מדהים. ובת כמה? את בת 34, נכון?
1: כן.
0: יפה, ומם זה גיל 40, נכון שבשש שנים האלה הבאות את רוצה הרבה ילדים?
1: בעזרת השם.
0: יפה.
1: כמה שיותר.
0: יפה מאוד, שמה לב, אז זה המם, זה המקווה. אוקיי? הודו לשם כי טוב.
1: כאילו,
0: חזדה. בדיוק. יהיה לך ברכה והצלחה.
1: אמן, אמן.
0: וגם את באה ממשפחה של צדיקים. תתפלי לשמוע.
1: אני יודעת.
0: את יודעת, אבל אני לא יודע. זה מה שראיתי בספר.
1: כן, תודה להשם.
0: נכון?
1: יש לנו במשפחה, כן.
0: יפה מאוד. ברכה והצלחה. בקרוב בשורה טובה.
1: תודה רבה, כבוד הרב. תודה.
0: כל טוב. יופי. הטלפון שלנו זה 026-485-485. שוב אני חוזר, 026-485-485. ואנחנו כאמור נעבור למאזינים הנוספים, ואנחנו כמובן עם אליזה.
2: שלום כבוד הרב.
0: מה שלומך?
2: ברוך השם.
0: אוקיי, תאריך לידה.
2: 12-12-72.
0: בבקשה, מה הבעיה?
2: יש לנו ילדה, כאילו חושבים פשוט שסקרו על את המקלט בגן, ומאז היא הפסיקה לדבר לנו. עכשיו היא בגיל דבר 10, והיא עדיין עם פיתולים, והיא הפסיקה לדבר,
0: מה זה הפסיקה לדבר? מתי היא כן דיברה?
2: היא דיברה עד גיל 4.
0: כן.
2: ומגיל 4 עד עכשיו. אנחנו היינו הרבה בבית החולים, וזה לא מדברת לשום דבר.
0: תגביה את הקול שלך, אני לא שומע.
2: אני אומר, מגיל 4 ומעלה, היא כבר לא מדברת.
0: ובגיל 4, מה, היה לה שטף של דיבור?
2: כן. הייתה מדברת גם עברית, גם אנגלית.
0: ומגיל 4, עכשיו היא בת 10, אתה אומר.
2: כן.
0: מגיל 4? אוקיי. ומגיל 4, את אומר עד עכשיו בכלל לא מדברת.
2: כן.
0: בכלל.
2: לא, אני מדבר כאילו כמה מילים, כאילו,
0: בדיוק. כמה ילדים יש לכם?

0: יש לנו רק אחת.
1: אוקיי. ותאריך לידה שלה?
0: 25.9.2016.
1: אוקיי. מהצד שלך או מהצד של אשתך, יש עוד ילדים או אנשים שיש להם את הספקטרום?
0: יש במצד של אשתי כבר הילדים של דוד שלה.
1: יפה. אוקיי.
0: לא ממש.
1: תאמר לי, כמה זמן אתם בבית הזה?
0: בבית הזה עכשיו אנחנו בערך שנה.
1: שנה. כן, עברתם, נכון?
0: אנחנו גרים לפני בגיעת שמונה.
1: יפה. עברתם, נכון? בשנה האחרונה, כן. אמת?
0: כן.
1: אוקיי. זה מה שחשוב לי לדעת. אוקיי. ואני מבין מטבע הדברים שאתם בהתפתחות הילד, ומטבע הדברים גם קלינאי תקשורת, זה נכון או לא נכון?
0: כרגע לא, כאילו לא מאשרים, לא מפגשים מעל גיל 9.
1: מעל גיל 9 לא מאשרים? למה לא מאשרים? אז באיזה גיל הם רוצים לאשר? בגיל 90?
0: עד גיל 9 מאשרים, ובגיל 9 לא מאשרים.
1: אתה עוד פעם מדבר מדיבורית?
0: לא.
1: אוקיי. עכשיו, תאמר לי בבקשה, משהו מאוד מאוד חשוב. היא יושנת לבד בחדר?
0: היא ישנה כי ברוב עם אשתי, אבל היא כאן גם לבד.
1: אוקיי. הבנתי. אז כן ישנה עם הגברת, נכון?
0: כן.
1: בסדר, אז אתה שואל בעצם, אתה צריך לשאול, בעצם הייתי אומר שתי שאלות.
0: רגע, אשתי רוצה לדבר, רגע.
1: בבקשה.
0: תודה.
1: כן, אליזה.
2: כן, פשוט, היא נולדה ילדה רגילה, ממש. כאילו, היא תפקוד שלה אפילו היה יותר גבוה מהמצופה. הייתה מדברת הכל, הייתה גמולה מגיל שנה ושמונה חודשים, הילדה הייתה גמולה לחלוטין. ופתאום החזרנו, לקחנו אותה לגן, חזרה מהגן, היא לא מדברת, והתחילה לצרוח לנו רק בלילה, וכל פעם שהיינו מביאים אותה לגן היא הייתה רק צורחת. וזהו, מאז החיים שלנו השתנו.
1: תאמרי לי בבקשה, משהו מאוד מאוד חשוב, היא מתעוררת בלילה, כן. בבעלה?
2: עכשיו, לפעמים כן, לפעמים לא, אבל בעבר היה לה כל לילה. הייתה מתעוררת בבעלה ומתחילה לצרוח בתוך הבית.
1: או, זה מה שרציתי לשאול. מאוד חשוב. את נוטלת כדורים כלשהם?
2: הייתה לוקחת נובפטיל, כאילו להרגיע אותה. עכשיו כאילו התחילו לה לפני שלושה חודשים, ארבע. ועכשיו הייתה לוקחת בוקר וצהריים, בבוקר שלוש טיפות, אחרי צהריים, בספוט חמש, עוד שמונה טיפות, ועכשיו הורידו לה את הבוקר, הורידו לה בכלל, ועכשיו היא נשארה רק שמונה ערב.
1: אז את רואה שאני נוגע בדיוק בנקודות, למה אני שואל אותך
2: כן,
1: את זה?
2: כן, כן.
1: זה מאוד מאוד חשוב. ודבר נוסף, אז
2: אבל
1: איזה
2: אני מבינה
1: טיפול?
2: הכל, כאילו כל מה שאנחנו מדברים איתה היא מבינה.
1: עכשיו מבחינה...
2: אם היא רוצה משהו, היא כאילו מביאה לנו את הדברים שהיא רוצה.
1: יופי, מבחינה מוטורית, מבחינה גופנית, פיזיולוגית?
2: מבחינת גובה וכאלה, אז הכל בסדר איתה.
1: יופי.
2: כאילו ילדה גבוהה.
1: מבחינת משחקים, מוטוריקה, צעצועים, טלפון.
2: חוץ מטרמפולינה שהיא מאוד אוהבת, ובריכה. כל הדבר שקשור במים.
1: אז בקיצור, מה שעכשיו כרגע עומד על הפרק, זה בעצם הדיבור שנלקח ממנה.
2: הדיבור והחיתולים, שחזר עכשיו עם חיתולים.
1: אוקיי, אז אנחנו בדיוק קראנו בפרשת השבוע, רוח ממללה. זה הנושא של הדיבור. הקדוש ברוך הוא ברא לנו, בתור בני אדם, בפרשת השבוע שלנו בראשית, רוח ממללה. רוח ממללה זה הכוונה כוח הדיבור. זאת אומרת שאם אנחנו רואים שבפרשת השבוע יש את כוח הדיבור, בפרשת השבוע, אז ברור שלנו שכל פרשת השבוע, דרך אגב, למי שלא יודע,
2: כן.
1: יש גם ספר שמדבר על כל אחד שנולד בפרשה כן. שלו, ביום שלו. זאת אומרת שאנחנו יודעים שביום שבת ביום חול, בשני וחמישי, יש שלושה עולים. בראש חודש, יש לנו ארבעה עולים, נכון?
2: כן.
1: ביום הכיפורים, יש לנו חמישה עולים. ביום טוב, שישה עולים לתורה. ביום השבת, שבעה עולים. אז אם אנחנו לוקחים את הפרשה, אנחנו מחלקים אותה לשבעה ימים, אז כל יום יש את העלייה שלו. אז אם אדם רוצה לדעת, לדוגמה, את מה הפרשה בעצם נותנת לו לגבי התיקון שלו, לגבי משהו שהוא צריך להקפיד, לוקחים את תאריך הלידה, דרך אגב זה גם אני מלמד בקורס נומרולוגיה קבלית, לוקחים את תאריך הלידה של האדם העברי, העברי.
2: אוקיי, אני רואה את
1: כ"ב אלול. יפה, יפה מאוד, כ"ב אלול, ובודקים איזה פרשה את השבוע היא נולדה, ואז אנחנו רואים גם איזה יום היא נולדה,
2: מוצאי שבת.
1: יפה, מוצאי שבת זה נקרא יום ראשון. כי כתוב היי ערב והיי בוקר. מוצאי שבת...
2: אני נולדה בדיוק, כבר... כי חזרתי מהסליחות
1: והיא נולדה. יפה מאוד, אז זה נקרא יום ראשון. ואז אנחנו רואים את הראשון של אותה פרשה, העלייה, ואז שמה יש מסרים, ברור? אז okay. מספר בין 1 ל-72, בוא נראה פה בספר הזוהר הקדוש.
2: להגיד לך מספר בין 1 ל-72?
1: כן, אם את רוצה.
2: כן. חמש.
1: חמש, תמתיני.

0: אנחנו שווים אלייך. לאחר בדיקה מעמיקה פה בספר הזוהר הקדוש, אני מקבל פה הרבה מסרים אמיתיים בקשר לביתך, בפרט שהיא נולדה ב-25.9.2016 למניינם. אמת?
1: כן.
0: יפה. ראשית כל, אנחנו מתחילים דווקא עם השם. השם שיש לה, צריכים להוסיף לה שם. ברור, אפילו שהשם הוא בעל משמעות טובה.
1: כן, היא על שם רבי יהודה בר אילאי.
0: יפה מאוד. יפה מאוד. 100%. מעולה. הכל טוב ויפה. אבל במקרה שלה, צריכים לעשות פה תוספת שם לאנרגיה טובה. בפרט, למה את קוראת לילדה בשם של זכר? רבי יהודה בר אילאי, מדוע ולמה?
1: כי רצינו, חשבנו שאנחנו לא ידענו מה יש לנו בן או בת, כי לא רצינו לדעת, כי הכל, כי לא אמרנו מה שהקדוש ברוך הוא נותן, כי חיכינו הרבה זמן, כן. אנחנו מקבלים באהבה ולא רצינו לדעת, ואמרנו כאילו כל פעם, כל הזמן היינו הולכים, כל ההיריון היינו הולכים לרבי יהודה בר אילאי וגם לפני ההיריון.
0: יפה מאוד.
1: וכאילו אמרנו שבעזרת השם אם יהיה לנו בן או בת, אנחנו נקרא לו, אם יהיה לנו בן, אנחנו נקרא לו רבי יהודה. אבל בסוף לא, יצא לנו בת, ואז שאלנו את הרב, הרב ביטון מביריה.
0: לא משנה, אנחנו לא פה עכשיו, דברי איתי קצר וקולע.
1: אז קראנו לה הודיה כאילו, כאילו כמו יהודה.
0: יפה מאוד, מצוין, ואז כיוונתם עליו. ויש פה עכשיו גם פה, שרואים פה בספר הזוהר הקדוש, צריכים לעשות פה סדר בדברים, בסדר? ולא סתם אני רואה פה שיש פה זכר ונקבה ובלבול וכל מיני דברים, ותשימי לב שאנחנו צריכים מאוד מאוד להיזהר, כי במקרה שלך, גם השם שלה וגם השם שלך, שניהם מסתיימים בהי, נכון?
1: כן.
0: הבנת? עכשיו, אנחנו צריכים לדעת, וגם אצלה יש כפולות, אצלך יש כפולות בתאריך הלידה, נכון? פעמיים יש לך 12. יפה מאוד. וזה מאוד מאוד חשוב כדי להבין את הדברים האלה, כי הם דברים עמוקים מני ים. וזה לא סתם. בקיצור, היא צריכה תוספת של שם, כדי שיהיה לה התפתחות גם אישית, גם מוטורית, וגם נפשית, אוקיי? וכדי שהיא תדבר. אוקיי, וזה קשור מאוד מאוד מאוד גם לשם שלה במקרה הזה. אנחנו לא פה אוהבים להחליף שמות ולא להוסיף שמות, אבל יש מקרים בודדים שאני מסתכל ממש לעומק, צריכים לדעת מה זה טנטה. טנטה זה ראשי תיבות טעמים, נקודות, אותיות ותגים. לדעת את הפנימיות של הדברים. זה לא איזה שטחי. אם השם לא מוצא חן או כן מוצא חן, יש פה דברים מאוד מאוד עמוקים בנושא של השם. השם זה הנפש, בכל מקום. אשר אזכיר את שמי ובירכתיך. שמת לב? בכל מקום אשר אזכיר את שמי. אם ניקח את המילה שמי, בוא נרשום שמי, שין, אחרי העוד שין, מה בא? תו.
1: מם.
0: אחרי העוד שין, סליחה, תו, נכון? ואחרי מם, מה בא? נון, נכון?
1: כן.
0: ואחרי העוד יוד, מה בא? חף. זה אותיות תנך. תורה, נביאים, כתובים. יש פה סודות, זה לא ככה, את מבינה? אז במקרה הזה, שאנחנו מסתכלים, בכל מקום אשר אזכיר את שמי וברכתיך, זה מה שפה אני רואה פה בספר הזוהר הקדוש, זה קשור גם לשם שלה, למהות שלה. השם יכול להשפיע במקרה שלה, אוקיי? בפרט שיש פה עניין של סגירה. השם יפה, הכל טוב ויפה, אין קשר. יש לה דרך אגב גם קצת ריחוף. ברור? וצריכים למתן את זה. מאוזן, היא כאילו בעולם משלה הרבה פעמים.
1: ואיך אני מחליפה שם?
0: רק רגע, רק רגע, לא אמרתי להחליף גברת.
1: להופיע.
0: רק רגע, שנייה, שנייה.
1: אוקיי.
0: קודם כל, זה צריך לבוא מההורים. הרי הקדוש כותב שזה אחד מחלקי 60 בנבואה, זה צריך לבוא, תרשמי 5 שמות, כמו שצריך, נקיים שיחה כמו שצריך, ואז אנחנו נבדוק לעומק, זה לא גרביים שמחליפים, לא מחליפים שם לבן אדם ככה בצורה כזאת, צריך להיות הכל לפי ההלכה.
1: אנחנו רצינו בהתחלה כאילו לקרוא
0: לה ענאל. את תמיד בוחרת את האותיות שיש י' ו-ה' ו-א' ול' ויש לדוגמה הראשון לציון, זכר צדיק וקדוש לברכה, הרב מרדכי אליהו, לא דגל כל כך בדבר הזה. אוקיי? לא משנה עכשיו, לא ניכנס לעניינים. אבל עכשיו אני מסתכל פה באופן כללי. מה שמעניין אותי קודם כל שביתך תתחיל לדבר, וגם המצב הנפש, וגם התפקוד שלה יהיה טוב, וזה okay. דבר ראשון. אז זה אנחנו נדבר. דבר שני, עברתם דירה לפני כשנה, נכון?
1: כן.
0: יפה מאוד. יפה, ואם אני אגיד לך שיש לך מזוזה פסולה בבית, מה תגידי?
1: וואו. איך קנינו הכל חדש?
0: אז מה? אז מה הם קונים חדש? את יודעת כמה אנשים קונים בגדים חדש וזה מזויף? נו, אז מה? את לא יודעת שמה שמוכרים היום מותגים אומרים לבן
1: לא,
0: אדם?
1: לא, קנינו מסופר כי כתב לנו.
0: נו, אז מה אם הוא סופר? אז מה אם הוא סופר?
1: אוקיי.
0: גם נחמן ביאליק היה סופר. מה הקשר? יש הרבה סופרים. השאלה איזה סופר? מי הסופר? הבנת? היום מוכרים היום בשוק כל מיני דברים גם מודפסים. צריכים הרבה להתפלל. אבל תעזבי. אני אומר לך שיש לך לפחות אחד או שניים בבית, אין אנרגיה בתוך הבית. בית טוב כשלעצמו. אוקיי? זה מאוד מאוד חשוב. ואני מאוד מבקש ממך, עשית חנוכת בית?
1: כן, בטח.
0: מתי?
1: שבועיים אחרי שנכנסנו.
0: יופי. אני מבקש ממך שבחדר שלה תקני את תקני ממש, אני מבקש ממך את ספר נועם אלימלך על התורה. נועם אלימלך,
1: נועם אלימלך על התורה,
0: ובבקשה, נכון, נועם אלימלך על התורה, רבי נועם אלימלך על התורה, רבי אלימלך מליזנסק, זכות הגננו שקבור כמובן בפולין, ואנחנו ותשימי את הספר הזה בחדרה, אוקיי? מאוד חשוב. גם לספר יש כוח סגולי, אוקיי? מאוד חשוב בפרט עם זה של צדיק מאוד מאוד גדול. שנמנע מתלמידי הבעל שם טוב.
1: ואיך קונים את הספר הזה מכל חנות?
0: כן, תשמישי קדושה. תשמישי קדושה. אוקיי? ולבדוק את המזוזות שוב.
1: אוקיי.
0: בעזרת השם, את חנוכה, זה יהיה לך בשורה טובה.
1: איפה של החדר שלה או של כל הבית?
0: כל הבית. כל הבית.
1: אוקיי.
0: כל הבית. בסדר?
1: אין בעיה.
0: יש לך מרפסת?
1: יש לנו כמה מרפסות.
0: ויש שם מזוזות?
1: במרפסות כן, בטח.
0: יופי, אז תבדקי בבקשה את כולם.
1: בכל יציאה יש מרפסת. איפה?
2: רק ביציאה מהבית.
1: במרפסת של היציאה מהבית.
0: ויש לך עוד מרפסת?
1: זה לא יודעת אם זה מרפסת, כאילו מהדלת יוצאים כאילו לבחור.
0: תבדקי, תביא ממישהו מוסמך שיבדוק לך את הכל כמו שצריך, בסדר? יש איזה בעיה. יהיה ברכה והצלחה, תעשו מה שאמרתי, עד חנוכה יהיה בשורות טובות. ועזרת השם בשורות טובות, אמן. הטלפון שלנו זה 026-485-485, 026-485-485. שלום לך, אופיר.
3: שלום וברכה.
0: תאריך לידה.
3: 28/3/79.
0: מה בפיך?
3: יש לי בעיות של ב-5-6 שנים האחרונות של נשימה מאוד מאוד קשים. רופאים לא יודעים מה זה בדיוק, כל אחד אומר לי משהו אחר. ירדתי במשקל הרבה. הריאות הגיעו כבר לרמה של 14%. לפעמים אני קשה לי אפילו לדבר, ללכת.
0: כשאתה עולה מדרגות אתה מתנשם. כשאתה עולה מדרגות אתה מתנשף לגמרי?
3: ממש.
0: בלילה איך את השינה שלך?
3: אני קם לעשות אנלציות כמה פעמים בלילה, לא תמיד זה עוזר, אבל...
0: אז מה אתה מוגדר, כאסמטי או כבעיה בבריאות?
3: לא, לא מדבר לא כאסמטי, יש כאלה אומרים שזה אסמטי, יש כאלה אומרים שזה משהו בקבע, יש כאלה ריפלוקס, כל אחד אומר לי משהו אחר כבר שיגעו אותי.
0: זאת אומרת שאף אחד לא באמת מאבחן כמו שצריך, אז מטבע הדברים, עשית צילום חזה, בטח עשית גם סיטי, כן?
3: הכל, הכל, הכל, הכל.
0: ומה ההבחנה?
3: כל הבדיקות, כל התרופות, כל סוגי אנטיביוטיקה.
0: מה הגובה שלך וכמה אתה שוקל?
3: מה זה?
0: מה הגובה שלך וכמה אתה שוקל?
3: הגובה שלי זה 1.76 מטר. שבע, שוקל 73.
0: אוקיי. ותרופות כלשהם אתה לוקח?
3: משהו שקשור לאנלציה, אסטרואידים וכאלה.
0: וזה עוזר לך או שלא?
3: בהתחלה זה לא היה עוזר לי בכלל, הייתי לוקח כדורים של אסטרואידים, מתאשפז כל יומיים בבית חולים. עכשיו קצת טיפה יותר טוב, אבל זה עדיין לא, יש לי הרבה תקפים שאני לא יכול לזוז, לא יכול ללכת, לא יכול לנשום, לא יכול לדבר.
0: איך אתה מסתדר עם השם שלך?
3: מה זה?
0: איך אתה מסתדר עם השם שלך?
3: בסדר, ברוך השם.
0: אתה מאמין שעל ידי שינוי שם במקרה שלך יכול להיות לך מזור?
3: הרב חיים קניבסקי הסטיף לי שם לפני 20 שנה.
0: יפה מאוד, אתה יודע למה? כי הרב קניבסקי כתב בפירוש בספרו בשמות בארץ שהשם אופיר הוא שם לא טוב. כתב את זה בספר. אני אוהב להביא מקור דברים. אין אצלי פה בשידור משהו שאני לא מביא מקור. אין דבר כזה.
3: זה מה שהוא אמר לי, גם אז שהייתי אצלו.
0: יפה מאוד, אתה רואה, כיוונתי, נכון? אז הוספת שם.
3: כן, אפרים.
0: הוספת שם. אוקיי, אז היום אתה בן 47 וחצי, נכון? אוקיי, אתה תצטרך להישאר איתנו, כי השעה הראשונה שלנו עומדת להסתיים לה. אני אסתכל בעומק. בקיצור, מה שאתה אומר, זה הנושא של הריאות, שאתה מרגיש, שאתה חושב שזה מהריאות, יכול להיות שזה גם ממערכת העיכול.
3: זה לא עיכול, כי בעיקרון זה מגיע רק אחרי שאני אוכל משהו שהוא לא טוב, משהו שהוא
0: מזיק. אני אשאל אותך שאלה, יש לך כאב בשקע של החזה?
3: בהתחלה היה לי, לפני שכל זה התחיל.
0: ועכשיו?
3: עכשיו לא.
0: מרגיש טוב. אתה אוכל ארוחות גדולות או קטנות?
3: לא, ממש קטנות, אני כבר לא מסוגל לאכול.
0: בגלל שאם אתה אוכל זה משפיע עליך?
3: כל דבר שאני אוכל משפיע עליי.
0: אוקיי. אוקיי. תן לי בינתיים מספר בין 1 ל-72.
3: 43.
0: אתה תמתין. לא תרד מהקו. תצטרך להתעזר בסבלנות. כי השעה הראשונה שלנו תמה. אנחנו נשוב כמובן לשעה השנייה. אנחנו נבדוק באתנחתה בספר הזוהר. על מנת באמת לסייע לך, לתת לך מזור. לא לפני שנודה לרדיו 103 FM, רדיו התחנה בצפון 101.5 FM, רדיו כל רגע בעמקים 96 FM. תודה רבה לאיציק אהרון, למאיר הפרץ, תהילה הירט, משה בן לולו. אנחנו כאן איתכם ב-026-485-485, 026-485-485. התחלנו לפרשת בראשית, התחלות חדשות. אז אם אתם מאמינים שאפשר לקלקל, בשעה הנוספת נמשיך כאן לתקן איתי אפרים בן צבי.

0: ועכשיו חוזרים לתוכנית הקבלה עם הרב אפרים בן זבי. ספר הזוהר הוא הספר המקודש ביותר בכל ספרי הקבלה. הרב אפרים בן זבי משתדל להתחבר ולגלות יותר ויותר מן האור הזה. רק כאן תוכלו לשאול שאלות בכל מכמני החיים. כל מה שעליכם לעשות הוא לעלות לשידור כאן ועכשיו ולבחור מספר בין 1 ל-72, אותם צירופים אנרגטיים בחוכמת הקבלה. לשאלות המאזינים תלפנו 026-485-485, 026-485-485. וכעת לרב שמחבר את כולנו, הלו הרב אפרים בן צבי.
1: שבנו עליכם לשעה השנייה של אור הזוהר והקבלה כאן ברדיו 103 FM, רדיו התחנה בצפון 101.5 FM, רדיו כל רגע בעמקים 96 FM, אור הזוהר והקבלה, איתי אפרים בן צבי. הטלפון שלנו כאן ועכשיו הוא 026-485-485. כל מה שרק רציתם לדעת, לשאול ולהתייעץ בכל מחמני החיים, זה הזמן. עם ספר הזוהר הקדוש תוכלו לקבל תשובות מהעולם הרוחני. וכמובן נאמר לכם שמאירה פרץ מפיקתנו, תהילה עיר תורכת ראשית, איציק אהרון היקר פה איתנו, טכנאי השידור, ומשה בן לולו על הדיגיטל. נזכיר לכם שאנחנו פותחים קורס בנושא של עין רעה, העשרה, טיפול, הסרתה, חסימות, עיכובים, תפילות, סגולות, וגם בנושא של כישופים, דברים מאוד מעניינים, הכל כמובן מהמקורות, עם דברים מאוד מאוד מעניינים, וגם כמובן את הקורס המעשי, 5-6 מפגשים, גם למטפלים, גם לאנשים פשוטים, גם לאנשים שרוצים להעשיר, קורס יפה מאוד, מכל קצוות תבל. תוכלו כמובן לטלפן אלינו ל-026-485-485, 026-485-485. נזכיר לכם שאיתנו מאזין על הקו, לא לפני שנעבור אליו. אנחנו רוצים קודם כל לאחל לכולכם, לכל המצטרפים איתנו פה לשידור, חודש טוב ומבורך. קראנו היום את פרשת בראשית, ופרשת בראשית לא רק קראנו, היא גם מלמד אותנו הרבה דברים לחיים. אז אחד מהדברים זה ויהי ערב ויהי בוקר, גם שיש את הערב שזה חושך, לפעמים אנחנו עוברים עכשיו את התקופה הזאת של חשכות, חושך, אי ודאות, בחירות, מלחמות, בלגן בעולם, אנחנו מרגישים שמשהו עומד לקרוא, אבל בכל זאת אנחנו משליחים את עצמנו ואת יהבנו על השם מתברך בכל תנועה ותנועה, בפרט עכשיו שחודש חשבן. אז אנחנו מאחלים לכולכם וגם לחיילנו את כל הטוב שבעולם. זה ברור הרי שהם המגינים הטובים והאמיתיים, והקדוש ברוך הוא ישמור עליהם. ברור שאנחנו כאן עכשיו בתקופה הזאת, ואנחנו רואים כמה ניסים ונפלאות וכמה דברים. ואם אנחנו מדברים מסכינן על חודש חשבן, אנחנו יודעים שחודש חשבן הוא החודש השני במניין חודשי השנה לבריאת העולם, והחודש השמיני בתורה למניין החודשים ליציאת בני ישראל ממצרים. אנחנו קוראים לו מר חשבן. מה זה מר? יכול להיות שהוא גם לפי מר. מר, יש מר ויש מתוק, נכון? למה הוא כביכול מר? כי אנחנו יודעים גם, כי החודש הזה אין שום חג בחשבן. אין איזה אירוע. יש את רחל אמנו, את ה, כמובן את הזכרתה של רחל אמנו, פטירתה, את ההילולה של רחל אמנו, שקבועה כמובן בבית לחם. ומר חשבן, אפשר לקחת את המילה מר, זה גם מיסטר, נכון? מר. יבוא בבקשה מר יעקב, מר שלונסקי, מר פה ומר שם, אז זה גם כבוד, כמו כל אחד החודשים. אז אנחנו יודעים שגם בזיין במר חשבן, מתחילים לשאול על הגשמים, לבקש על הגשמים. התחלנו להגיד משיב הרוח ומוריד הגשם, אבל בזיין במר חשבן אנחנו מתחילים להגיד ותן טל ומטר לברכה על פני האדמה. צריכים לזכור, ותן טל ומטר. ובספרי הנביאים קוראים לחשבן גם בשם ירח בול, מה זה בול? מלשון יבול. למה? גם כתוב שבחודש חשוון יורדים הרבה הרבה גשמים, וחודש חשוון התחיל מבול, דרך אגב, בפרשה של נוח, שאנחנו מתקרבים אליה, ירד הרבה הרבה גשמים שגם מרסו את העולם, ובכל זאת אנחנו יודעים שחזל הוסיפו לשם את החודש את מר, שמשמעותו גם טיפות מים, כמו שכתוב, הן גויים כמר מדלי. זאת אומרת שאנחנו רואים, ובספרי החסידות מוסבר, ששם החודש מר חשוון מלשון מרחשין השפתיים, מרחשים יותר נכון, וכך אנחנו רואים, חודש חשוון הוא פעם חסר, בין 29 ימים, ולעיתים הוא מלא, כמו שעכשיו יש לנו גם למד וגם א', מזל החודש מהו? מזל הקרב. אחת הסיבות בחודש מר חשוון, העולם צמא למים כעקרב, ובספרי החסידות מובא שמזל הקרב הוא בחודש מר חשוון, מפני שהיו בו גזרות קשות על ישראל, בגלל החג שבדה ירובם בנבט מלך ישראל מליבו. זה היה בתאריך ט"ו במר חשוון במקום בט"ו בתשרי. אז הנה אתם רואים לפעמים אנשים גדולים, שיכולים להיות אנשי רוח, אנשי דת, כמו שאנחנו רואים בתקופתנו שיש הרבה כאלה, שלצערנו הרב מבלבלים את העולם. לא מספיק שמחללים את השם יתברך, אלא גם הם מתאים את העולם בכל מיני הנהגות למיניהם, וההמונים הולכים אחרי השקר. כמו שלפעמים אנשים היום, יש להם כל מיני אנשים שהם מעריצים אותם, למרות שהם מתנהגים או עושים עבירות מאוד מאוד חמורות, הם יכולים עכשיו להעליל אפילו איזה ראש מאפיה, או איזה פושע, עבריין, או כל מיני דברים כאלה, או איזה שחקן, או אפילו זמר, שכולו מלא פשעים ותיקים, לא תיקים באפלה, ובכל זאת הם מאצילים אותו, או כל מיני נוכלים למיניהם, וצריכים להיזהר, צריכים מאוד מאוד להיזהר, כי זה יהיה הבלבול, כי כך כתוב בספרי החסידות, כי עיקר הגלות, אתם יודעים מה עיקר הגלות? העלמת הצדיק. מה זה העלמת הצדיק? כוונה אין מנהיג, אין רואה. בגלל זה משה רבנו נקרא היה מהמנה, הרואה הנאמן. ומי משה רבנו ועד כמשה, לא קם כמשה, ואז יש כל מיני צצים להם, כל מיני אנשים מציצים מן החרקים. וצריכים מאוד מאוד להיזהר שייתן לנו הקדוש ברוך הוא דעת אמיתית, כי יש היום הרבה הרבה בלבול, אנחנו אמרנו מבול, אנחנו במבול. מבול גדול מאוד של הדעת, ולא סתם הרי הקדוש כותב שאנחנו גם דור המבול, וגלגולים של דור המבול הוא כותב דרך אגב. אז אנחנו צריכים מאוד מאוד להיזהר, לא להתבלבל מהעולם הזה, כי העולם הזה מאוד מבלבל אותנו. אל תתנו לעולם להטות אתכם, כי העולם הזה מטעה אותנו לגמרי. אז צריכים להתפלל, להיות עם אנשי אמת, אנשים טובים, שמדריכים, נותנים ישוב הדעת. והכי הרבה, הכי הרבה, גם אנשי רוח, אנשי דת, שמפיצים היום הרבה הרבה הרבה לצערנו הרב, גם טוב, אבל גם הרבה בלבול. אז יהיה רצון שהקדוש ברוך הוא ייתן לנו יישוב הדעת. צריכים להתפלל לדבר שנקרא יישוב הדעת. שלווה פנימית. טלפון שלנו זה 026-485-485, 026-485-485. אז אנחנו בתום השעה הראשונה, אלינו פה מאזין יקר, סך הכל בין 47 וחצי, וסובל מאוד. הנה, דוגמה שאנחנו רואים פה בעולם הזה, שאנחנו צריכים להתחזק כולנו ביחד. אדם יכול ללכת לעשות את כל הבדיקות למיניהם אצל הרופאים, ובסופו של דבר לא מוצאים את ההבחנה המדויק של מה שיש לו. סובל מהריאות, סובל מהבטן, מערכת העיכול, אי אפשר להצביע על נקודה מסוימת. ובכל זאת, תרופות, סטרואידים, סך הכל הוא מבקש דבר אחד, לנשום, להאריך את הנשימה. תארו לעצמכם כל רגע, הקדוש ברוך הוא מנשים אותנו. ויש אנשים שקשה להם לנשום. אז אנחנו לא משלמים מס בינתיים על אוויר, יכול להיות שיעשו בעתיד, אי אפשר לדעת. מס על אוויר, בינתיים אנחנו מקבלים את זה בחינם. הנה, אז ייצרו את ה-AI, ובעולם חסר חשמל. מה אתם אומרים על זה? בשביל ה-AI. אז אותו דבר, יש אוויר בעולם. ותראו לעצמכם שאם הקדוש ברוך הוא ייתן איזה חום מסוים מעל הנורמה, מה יקרה, כמו שראינו שריפות באירופה וכו', אז הקדוש ברוך הוא יכול לעשות לנו גם בעיות בחמצן חלילה וחס. אז כל רגע שאנחנו נושמים, צריכים להגיד תודה רבה. כל הנשמה תהלליה, הללויה. אז גם לנשום, איך אני אומר, ברוך השם, אני נושם. צריכים להאריך. נכון, אופיר?
2: נכון מאוד.
1: וזה מה שאתה סובל. מהנשימה. מה?
2: כל נשימה ונשימה.
1: כל הנשימה ונשימה תהלליה. צריכים להודות לקדוש ברוך הוא כל יום. ולא עיקר הכסף. חבר'ה, התבלבלתם פשוט. אני אתקן אתכם, את כולכם, לא עיקר הכסף. לא, לא, לא, לא. עיקר זה הבריאות. עיקר זה הבריאות. תכתבו בלוח, עיקר זה הבריאות. כי יש בריאות, יש הכל. שיש כסף ללא בריאות, אין כלום. אז קודם כל זה הבריאות. הבריאות זה מעל הכל. ובריאות זה בדיוק אנחנו עכשיו בבריאה. בראשית ברא אלוקים, את השמיים ואת הארץ. זה עניין של הבריאות. אז צריכים להתפלל כל הזמן. אחד מהתנאים כתב שכל הזמן צריכים להתפלל לנושא של בריאות. לענייננו, אופיר, הסתכלתי פה בספר הזוהר הקדוש, וקיבלתי באמת מסרים עבורך, גם לגבי השם שאתה הוספת, השם, אתה יכול לומר לי את השם שהוספת?
2: אפרים.
1: יפה מאוד, הבן יקיר לי אפרים, זה שעומד גם מולך, ולא סתם אני שואל אותך, שזה עניין של אם הבנים שמחה הללויה, אתה מתחיל באלף וזה נגמר באם, והפסוק שלך, מספר התהילים, ממרות השם, ממרות תורות, כסף צרוף בעליל, מזוקק שבעתיים. מתחיל באלף, מסתיים במם סופית, תזכור את זה, בסדר? זה דבר חשוב מאוד. זה דבר חשוב מאוד עבורך. מה עם תפילין?
2: מניח כל יום.
1: יפה מאוד. תקשיב, טוב, טוב, טוב. אתה מתחיל באלף והוספת את האלף. האם אביך מתחיל גם באלף, כן או לא?
2: לא. יש לו שם במרוקאית, אבל לא משתמשים בזה כל כך הרבה באלף, אלף, אבל בעיקרון השם שלו לא מעל.
1: אוקיי, בסדר גמור. אז יש הבדל בין מרוקאי לאמריקאי, זה גם האות אלף, אתה יודע. ובכל זאת, אז מה השם העברי שלו והשם הלועזי?
2: אמרם, והשם הלועזי זה ארמונד.
1: ארמונד, שזה באלף, ואמרם זה בעין. ויש ארבעה צדיקים, תשים לב, שלא חתום מעולם, והם אחד מהם מי זה? זה אמרם. יש את רבי אמרם בן דיוואן, שקבור כמובן במרוקו, היה קדוש עליון, ואמרם, וכתוב פה, לא סתם פתחתי פה בספר הזוהר, ארבעה צדיקים שלא חתום, זה גם הגמרא אומרת, אחד מהם זה אמרם, יש לנו את בנימין, הצדיק, יש לנו את ישי, אוקיי? דוד בן ישי, ישי, אביו של דוד המלך, ויש לנו את כלב שהוא בנו של דוד המלך דרך אגב. וזה לא כלב אלא כלאב, יותר נכון יש כלב בנפונה, זה משהו אחר. אוקיי, אז פה אנחנו רואים פה דברים מאוד מאוד חשובים, ואם אנחנו מדברים פה, אז אחד מהדברים שאני רואה פה בספר הזוהר הקדוש זה משהו שקשור לריאות שלך, לא דווקא למערכת העיכול. נכון שיש איך אני יודע את זה? כשאני פותח פה בספר הזוהר ואני רואה את חמשת כנפי הריאה, אז כותב לי ריאה, ותשים לב, ריאה זה אותיות ראייה, אוקיי? אותם אותיות, ראייה. וזה העיניים, ולא תטור אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. עין רואה או זה שומעת, וכל מעשיך בספר נכתבים. ואם אנחנו מסתכלים על ראייה, שזה אותיות ריאה, אוקיי? זה מאוד מאוד חשוב מה שאני כרגע אומר לך. אז אני מאוד מבקש ממך, תיקח נוצה של אוף בר, שים לב, נוצה של אוף בר, מאוד חשוב. דרך אגב, הדברים והמקור של הדברים שאני אומר, כי אני רואה שזה מהריאה, אתה יכול להסתכל בספר המידות, באות ריאה, אתה יכול לראות שם דברים מופלאים, ואת חמשת כנפי הריאה שיש לך, כנגד חמישה חומשי תורה, ספר התהילים, תקרא אותו כל יום, ספר אחד, לוקח לך בערך רבע שעה 20 דקות, ספר אחד, במשך חודש שלם. זאת אומרת, סיימת ספר, היום, מחר עוד ספר. חודש שלם. אתה תתחיל להרגיש משהו טוב יותר. ותיסע.
2: לא הבנתי איזה ספר זה.
1: מה?
2: לא הבנתי איזה ספר זה.
1: תהילים, תהילים.
2: תהילים.
1: בתהילים יש חמישה ספרים. דוד המלך הוא כנגד משה רבנו. אוקיי? מה שעבר דוד עבר משה, מה שעבר משה עבר דוד. אוקיי? וזה עניין של דם. דם זה דלת, זה דוד, מם זה משה, וזה עניין של 44, שזה כמניין דם. מם דלת, לפי הקבלה, זה נקרא מיין דחורין. אם אנחנו מעצבים את הכל, אז ברור הוא, ברור הוא, שבסייעתא דשמיא יתחיל להיות לך דברים טובים. בסדר? סך הכל אתה הולך לכיוון טוב, אני מאמין שלקראת חנוכה, שלמה אמרתי דם ומם דלת, יש לנו בחג החנוכה 36 נרות, ועוד השמשים זה 44, כמניין מם דלת. ברור? ולקראת חנוכה, אני מאמין, אני כן מציע לך לעשות קצת הליכות, כמובן לא עם מאמץ, אבל הליכות אתה חייב, גם להפעיל את השרירים. בנוסף, תסתכל ביוטיוב, יש לך גם תרגילים לריאות, תרגילים זה הכוונה נשיפות, תעבוד יותר על הבטן בנשיפה ולא על החזה, יש הבדל בנשימה ונשיפה דרך החזה, שאנחנו ממלאים את החזה, לבין הבטן. בהתחלה זה קשה דרך הבטן, מה עושים? לוקחים את הידיים שלך, יש לך יד ימין ויד שמאל, ומשלבים אותה, פשוט משלבים ומצמידים. ואז הנשימה דרך האף, היא הולכת לכיוון הבטן, ואז אתה מתרגל, לא לנפח את החזה. תעבוד על הנקודה הזו כל יום, בוקר וערב וצהריים, 3 דקות, כמה נשימות, לפחות תעשה 8-10, בעזרת השם משהו יתפתח, חוץ מהבחינה הרוחנית שאמרתי, תעשה את מה שביקשתי.
2: הבנתי. ומה צריך לקרוא בתהילים? איזה פרק? איזה פרקים?
1: ספר, ספר, כל יום, ספר ראשון, ספר שני, ספר שלישי.
2: כל יום,
1: תקרא את זה במשך חודש, 30 ימים, משימה קצת קשה, אבל משימה שתביא לך הרבה ברכה.
2: הבנתי. ספר או יום, זה מחולק גם ליום וגם לספר.
1: יפה, יפה מאוד. אמרת מצוין, אני מבין, אם קשה לך, תעשה את זה לפי יום. נכון, בחב"ד נוהגים לעשות את זה לפי יום החודש, כי זה מחולק ל-30 ימים. יפה מאוד, ויש את היום שזה מחולק ל-5 ספרים. אם קשה לך, תעשה לפי ימי החודש. ואם אתה יכול, תעשה את לפי ספר.
2: הבנתי. בסדר גמור.
1: תבורך, תבורך. בקרוב בשורות טובות. אהבתי שקוראים לך אופיר אפרים.
2: כן.
1: תבורך.
2: תודה רבה, גם אתם.
1: כל טוב, בשורות טובות. יפה מאוד, 026-485-485, זה מספר הטלפון שלנו כאן ועכשיו. אנחנו כמובן נעבור למאזינים נוספים, ושלום וברכה למאזין, מאזינה.
3: שלום וברכה, כבוד הרב, נעים מאוד, מדבר טל.
1: שלום לך טל.
3: אני פונה אליך ככה, לאחר שבעצם אני פונה בנושא הפרנסה, כי אני בשנה האחרונה עברתי טלטלה מאוד גדולה, הייתי בחברה גדולה יחסית, בחברת ביטוח, ובמהלך התקופה הייתי מאוד מאוד מאושר בעבודה והכל, ובמקרה תפסו אותי בבניין המשרדים, ככה תפסו אותי ובאמת ניסו לפתות אותי ובסוף פיתו אותי לעבור לחברה אחרת, בחברת נדלן בכלל, הציעו לי משכורות גבוהות והכל, ובאמת אחרי חודש ככה הציעו, מצאתי את עצמי בחוץ, כי הבנתי שזה באמת היה סכם אחד גדול, לא היה אותנטי, לא היה שם אמירות אמת, ואז באמת חיפשתי עבודה אחרת, הגעתי לחברה עכשיו שאני כרגע פה, אני מוכן את הדברים, ובאמת ככה נציב את הצעתו של הרב, כי אני גם לקראת חתונה בעזרת השם מתחתן בדצמבר.
1: מזל טוב, מזל טוב, מזל טוב. אז מה העיקר בעצם הפרנסה?
3: בעיקר הפרנסה, כי הרבה חשש, כי כמובן מפחד משינויים, כי עכשיו אנחנו כמובן עומדים להתחתן, ובאמת לעבור לגור ביחד, אנחנו כרגע עדיין לא גרים ביחד. דרך אגב, כמובן יש לנו גם פער בינינו, כי אני חילוני והיא באה מבית דתי, גר בבני ברק, ובאמת יש לנו ככה המון ככה, המון מסביב, וגם עכשיו להוסיף את נושא הפרנסה, זה באמת ככה. הייתי רוצה ככה, אני רוצה לדבר על הגבי זה.
1: אז בואו נתחיל עם תאריך לידתך.
3: 18/10/1994.
1: קודם כל, אתה יודע, אני רוצה לומר לך משהו, לא בשביל להתייפייף. אני יודע שיש כל מיני רבנים קיצוניים, שהראש שלהם קיצוני, ואני לא דוגל בהם, כמובן, ולא רוצה להתייפייף עליהם, כי באמת הם לא שייכים ולא מעניינים. אני יודע מה זה דבר שנקרא אהבת ישראל, ועצם העובדה שאתה אומר, היא דתייה ואתה חילוני, ויש ביניכם את התקשורת ואתם עומדים להתחתן, אני חושב שזה דבר שהוא מאוד מבורך ומשמח ושמח, אני אהיה בתך קודמים, וזה דבר גדול, זה העניין שלנו. הרי כל העניין הלוקה בחסר, בפרט בתקופה שלנו, שמסע ההסברה הוא לא תקין, לא נכון, לא טוב, כל העניין שלנו זה לגשר, יהודים אנחנו, ובפרט בתקופה שלנו, התסיסה עולה ועולה וגואה, צריכים מאוד מאוד להיזהר, אנחנו כבר אין לנו כוח, לא למחלוקות, לא לשנאה, לא לפירוד, ובטח, בטח עכשיו, לקראת בחירות, אנחנו מאוד מבקשים מהקדוש ברוך הוא שירחם עלינו, כדי שלא ייווצר פה שוב אסונות, אין לנו כוח יותר לאסונות, וכל הזמן אנחנו בוכים, תתבאב, חורבן בית המקדש, טוב, בוכים ובוכים, שנאת חינם, עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים, זה נשמע לנו כמו איזה סרט, אבל בכל זאת אנחנו לא חיים את זה, לא חיים את זה, לא חיים, אולי לא לומדים מספיק לקח, אולי כל אחד מאשים את השני, ואומר שהשני לא טוב, וכו' וכו' וכו'. אנחנו צריכים להבין דבר אחד, שזה מאוד מאוד חשוב, שהקדוש ברוך הוא אומר בפירוש, מה אני מבקש מכם, שתהיו אוהבים זה את זה, תהיו יראים זה מזה, ותהיו מכבדים, מכבדים זה את זה. ואז, אומר תנא דבי אליהו, ואז, לא יהיה בכם דבר עבירה או דבר מכוער. שמעת?
3: נכון.
1: זאת אומרת מפה, אנחנו למדים, שהכל זה קלמפדי. אנשים מתעסקים כל הזמן עם התפל ולא עם העיקר. לא עם העיקר. חבור עצבים אפרים, אנחנו. מה זה אומר הפסוק? אפילו עובדים עבודה זרה. תקשיב טוב. הקדוש ברוך אומר, אנחנו להם. איך אנחנו לומדים את זה? עכשיו מהפרשיות שלנו. הנה, תראה מה קרה. הם רצו לעלות גבוה השמיימה. בנו את מגדל בבל. אוקיי? בנו. הם לקחו עכשיו חברה קבלנית, לעלות השמיימה. הביאו סינים, יאללה, תבנו לנו מהר, אנחנו נגיע צ'יק צ'ק לשמיים. אנחנו נמרוד, אוקיי? נמרוד. בוא נראה. דור אנוש, דור הפלגה, דור נוח. עלו. מה הקדוש ברוך הוא עשה? ראה אותם שהם מאוחדים. אפילו שהם הולכים למרוד בו, הקדוש ברוך הוא אומר, אני מוכל על גבודי. הם באחדות, אני משאיר אותם חיים. הבנת?
3: הבנתי.
1: לעומת נוח, דור המבול, כל אחד עשה איש בעיניו יעשה, מה היה שם? אתה יודע מה היה? מה שיש בתקופתנו לצערנו הרב. מה יש בתקופתנו? פרוטקשנים. שמעת על הפרוטקשן שיש במדינה שלנו? אי אפשר להאמין כמה אנשים סובלים מפרוטקשן היום. אפילו המשטרה, המשטרה יודעת, רק חלק. יש הרבה אנשים שפוחדים גם לדבר, אתה יודע את זה? למה? אם הם ידברו יורידו אותם. הגענו למצב כזה, שיש פרוטקשן. חמאס. חמאס יש לנו גם בעזה וגם בעולם. ויש גם חמאס, שזה היה נקרא פרוטקשן. גזל. ואז מה? התחיל להיות גזל, ונהיה בלגן. אז הקדוש ברוך הוא אמר, הם לא מאוחדים, כל אחד פרוטקשן. אם ככה, מבול. מבול. אמר הקדוש ברוך הוא, אני אחלה את כל, אמחוק את כל העולם. הבנת מה הולך פה? אז מה אנחנו צריכים להבין? מה אנחנו מבינים מפה? כל הפרשנים למיניהם יכולים לפרשן לנו כל מיני דברים, ולהגיד לנו פה ושם ושם ופה, ולדקדק וכו'. אתה מבין? רוצים כביכול, זה נקרא אורות בלי כלים. אין להם כלים, קודם כל בונים כלים, לא אורות. יש הרבה אנשים שמעופפים, ואז החיים שלהם נראים איך שנראים להם, וגם מפיצים את השקר. אז מה עושים? קודם כל, דרך ארץ קדמה לתורה, קודם כל תהיה בן אדם ולא תהיה מפלצת, ולא תהיה בתחפושת של אדם דתי או חרדי, ואתה כל כולך עם שנאת חינם, לא יודע, לכבד אף אחד, מבלבל את המוח, מבלבל ומפיץ בטיק טוק ושקרים, ואהבת ישראל, גורניש מגורניש, וחרטוט, וכל אחד מושך לכלים, ותקציבים, ובלבול מוח, והסקנות, והכל, אתה יודע, הכל רקוב מהשורש. למה? כי זה לא בא באמת מלכבד את הבריות, זה לא בא באמת מאהבת ישראל, זה בא מכסף, זה בא משליטה, זה בא מכל מיני דברים, וכל מיני חרטוטים, ואחר כך זה בא מנושא של הצבעות, מנושא של בחירות, והכל נהיה סכונה אחת גדולה, ולשם אנשים נופלים לפח הזה, ואז אנחנו צריכים לדעת, הפח נשבר ואנחנו נמלטנו להימלט מאותם אנשים, שקודם כל ולפני הכל, זה אהבת ישראל. אחר כך זה הכל, לא הפוך, אהבת ישראל זה הכל. ואתה לא חייב להיות כמוני, אבל לפחות תתחיל לאהוב, לעבוד על המידות. אז קודם כל, שפו גדול, ואשריך ישראל, ויהיה לכם רק ברכה והצלחה, וכל דבר אפשר לסדר. ברור? מספר בין אחד לשבעה.
3: כן, בבקשה. אני יכול גם להגיד סליחה שאני כותב אותך, שגם בזכותה אני יותר התחזקתי גם, ויותר
1: התקרבתי,
3: וגם בדרך כלל שאומרים שכאילו ברגע ששמים את התפילין בבוקר כל פעם, ניתן גם לבקש איזו בקשה. אז הפעם הראשונה ששמתי תפילין באמת, כאילו באופן יומיומי, ביקשתי באמת שהיא תהיה שלי, ובאמת אני מרגיש שכאילו החיבור לשם זה דרכה, זה באמת ככה נעשה במכוון ביחד.
1: יפה מאוד, אבל אתה יודע, גם לתוכנית שלנו בתור בדיחה, עכשיו אני לא רוצה, אני לא אוהב את המושג הזה, חילוני דתי, אבל רק בתור הבדיחה, אתה יודע, החילוני לדתי בא, אמר לו, תגיד לי, מה אנחנו צריכים אתכם? אתם פרזיטים, אוכלי חינם. אמר לו הדתי, תקשיב, כשנולדת עשינו לך ברית מילה, אמר לו, נכון, אחר כך עשינו לך בר מצווה, נכון, חתונה, חיתנו אותך, נכון, אל תדאג, אתה גם תמות אצלנו. אז אותו דבר, אז אותו דבר, כדאי לך לשמור איתה על יחסים.

0: אנחנו שווים אליך, ברוך השם, אתה יודע, קיבלתי אנרגיות כל כך טובות, אתה נכנסת לשנה טובה, ברוכה, עם הרבה שמחות, עם הרבה דברים טובים, באמת, זיווג מוצלח, דברים טובים, הרבה צריך הקשבה, תכניס הרבה שמחה לתוך הבית, אתה נכנס תקופה, מה זה טובה? ממש, ממש, מכל הבחינות, אתה נכנס לתקופה טובה, תקופה שבו אתה תראה שדברים ייפתחו לך מכל הבחינות, ממש ככה, מכל הבחינות. דרך אגב, איך הגב שלך רגליים מערכת עיכול?
1: היה לי בהתחלה איזה קצת כאבים ומצאו לי אבנים בכיס מראה.
0: אוקיי.
1: קטנים, אבל מאז לא התייחסתי להם יותר מדי, אבל באמת אני מרגיש שעשיתי יותר הליכות והכל, התחלתי לשמור קצת.
0: מצוין. יופי. יש איזה משהו ש... יש איזה משהו שאפשר גם את האבנים בכיס מרה, שעושים את זה עם מלח אנגלי, דבר שהוא מאוד מועיל, דרך אגב, ותוריד טיפה במשקל, לא הרבה, אתה צריך טיפה גם לעבוד על המשקל שלך, תתרחק, ראיתי פה גם בספר הזה, תתרחק מכל הנושא של המתוגנים האלה, המאכלים הכבדים, שמן וכל הדברים האלה, תתרחק, תתרחק, בסדר? גם היום כל השמנים האלה שהיום מביאים לנו, הם שמני תעשייה, שגם דופקים לנו את הגוף, צריכים מאוד מאוד להיזהר, כי היום אנחנו יודעים שהשמנים המובחרים היום, בתקופתנו, הם שמן זית, גם בשמן זית עושים הרבה מסחרה, הרבה זיופים, לצערנו הרב. שמן, דרך אגב, שמן ענבים, שמן אבוקדו, זה שמנים מאוד מאוד טובים לגוף, וצריכים הרבה גם בנושא של השמנים. למה אני אומר שמן? ותשים לב, שמן זה עניין של, בתורה כתוב שמן לפי הקבלה, זה חוכמה. שמן על ראשך, על יחסר, ושמן זה מרמז על חוכמה. אתה אדם מאוד חכם, ממש טוב. פרנסה, גם תיפתח לך יותר. ואיך הקשר?
1: זה הנוכחי, או לצאת לסיבוב נוסף בחוץ, כי מיירתי להיכנס למקום עבודה לקראת החתונה?
0: אני אגיד לך משהו. כרגע אשב במקום עבודתך, אחרי 3 חודשים שאתה עשוי, תתחיל לחפש מקומות אחרים. בסדר? זה מה שהאמת, שזה מה שכתוב. אוקיי? כרגע, אתה יודע למה? אני אומר לך משהו. אדם צריך גם לפעול בהיגיון. אתה יודע, השמיים שמיים להשם והארץ נתן לבני אדם. צריכים לחשוב. אתה לפני חתונה, יש הוצאות, יש עניינים. קודם כל צריכים את הבסיס לבית. בוא נהיה קצת גם הגיוניים, עם כל הכבוד. אז קודם כל, בן אדם עבד, מצא את העבודה, הקדוש ברוך הוא זימן לך, טוב או לא טוב, כרגע תעבוד. תעשה את עבודך נאמנה. יש לך עכשיו פה עניינים, הוצאות, פה מעברים. אי אפשר בבת אחת להמיס על בן אדם כל כך הרבה דברים. הבנת?
1: הבנתי.
0: אז אני רואה לך אחרי 3-4 חודשים, משהו נוסף חדש מתפתח. הייתי אומר שאתה לא צריך לדאוג בכלל.
1: מעולה. יופי.
0: בסדר? תבדוק את התפילין שלך.
1: תבדוק.
0: תבדוק?
1: אני מרגיש הרבה דברים קרו בזכותם.
0: כן, אני יודע, אבל תבדוק אותם. בסדר?
1: בסדר גמור, בסדר גמור כבודו, תודה רבה.
0: מהבר מצווה?
1: מה זה? מהבר מצווה, בדיוק, כן.
0: נכון, אני יודע.
1: ומאז התגשמו המון המון דברים, ברגע שהתחלתי להניח, כל פעם התחלתי וביקשתי משהו, באמת, לא יודע, הרגשתי כאילו באמת יש לי תפילי סגולה, מה שנקרא, אבל אם אתה אומר...
0: ברכה והצלחה, כל טוב. מזל טוב, מזל טוב, ועוד פעם מזל טוב. כל טוב. שלמה, מה שלומך?
2: ברוך השם. ברוך השם, תודה, מה שלומך?
0: יופי, אני שומע אותך עכשיו מצוין. תאריך לידתך.
2: 3/12/1970.
0: אני לרשותך, בבקשה.
2: השאלה שלי, כבודו, בעניין הזוגי, אני אספר ככה בקצרה.
0: בבקשה.
2: כדי שיהיה לך איזשהו רקע. הייתי בזוגיות המון שנים, 20 שנה. לא חתונה, לא ילדים. מאז נפרדנו לפני איזה בערך 6-7 שנים. הכרתי פה, הכרתי שם, הייתה לי חברה בת זוג.

0: שנה פה, שנה וחצי שם, שום דבר כאילו לא באמת נתפס. והשאלה שלי בעניין הזוגיות.
1: שומע אותך.
0: אני אומר שזאת השאלה שלי, בעניין הזוגיות.
1: כמה זמן היית נשוי, 20?
0: לא, לא הייתי נשוי, אנחנו לא היינו, חיינו כזוג, אבל לא היינו נשואים.
1: 20 שנה?
0: 20 שנה, כן.
1: וואה. למה 20 שנה ולא מתחתנים?
0: אולי בגלל זה מה שצפקתי בילדות הזוגיות של ההורים שלי לא הייתה בדיוק דוגמה למופת, והעניין הזה כנראה באיזשהו מקום ירער לי את כל העניין הזה של חתונה, זוגיות. אני לא רוצה חס וחלילה להאשים אותם, אני לא יודע מאיפה זה הגיע.
1: נו, אז למה אתה, נפויים, אז, אתה כאילו עובד?
0: תקין. אני כאילו יצא ככה.
1: אתה עובד?
0: כן, בטח, ברוך השם.
1: נו, אבל אם אבא שלך, אם אבא שלך פיתרו אותו מהעבודה, אז לא היית עובד.
0: איך?
1: אם היו מפטרים את אבא שלך כל פעם מעבודה אחרת, אז היית אומר, גם אני אקח את התבנית הזאת של ההורים שלי, ולא הייתי עובד.
0: לא. אני עוד חוזר ואומר, אני לא מאשים אותם, אז וחלילה.
1: אוקיי, עכשיו אני רוצה לומר לך משהו, מאוד חשוב.
0: ההורים שלי אנשים טובים, אני באמת שלא יודע מאיפה, אולי זה קשור למזל שלי.
1: אוקיי, תקשיב, שלמה, אני רוצה לומר לך משהו, שלמה היקר.
0: כן.
1: אני רוצה לומר לך משהו מאוד מאוד חשוב. אתה יודע, השבוע דיברתי עם איזה ידיד שהתקשר אליי, ודיבר איתי, הוא נשוי 30 שנה, וכו' וכו'. אמרתי לו, בתור בדיחה, אבל זה לא בתור בדיחה, אלא זה באמת, במציאות. אמרתי לו, בוא אני אוכיח לך, דיברתי איתו על הזוגיות שלו וכו'. אמרתי לו, בוא אני אוכיח לך שיש אלוקים. הוא אומר לי, נו. אמרתי לו, תקשיב טוב, אני רוצה אבל באמת שתחשוב. ואני אומר את זה ופונה עכשיו לכל האנשים. אנשים אומרים לי, אני נשוי 30 שנה, 20 שנה, 40 שנה, ויש איזה משבר. אני רוצה להבין משהו. אם אני הייתי גר בתור בית, בתוך בית, עם אבא שלי, או עם האחים שלי, בתוך בית, במשך 30 שנה, לא הייתי רב איתם? עצם העובדה שבן אדם מחזיק בדור שלנו 30 שנה בזוגיות, אני חושב שזה נס שלעצמו. למה אני אומר שזה נס שלעצמו? כי אפילו עם אח שלך אתה לא מסתדר. תראה מה קורה היום בירושות, בוויכוחים, בתוך המשפחה. הוא לקח לי, הוא נתן לי, אחותי הלכה וכו'. אבא ישיר ירושה, כבר מכות, כבר משפטים, כבר עניינים. אז עצם העובדה שבן אדם, אני לא קורא לזה למילה שרד, חי במשך 25-30 שנה, בתוך בית אחד, כל כך הרבה שנים, והביא עוד ילדים, ופרנוסים, ומעברים בנפש, ומעברים בגוף, ופיתרו אותו מהעבודה, ופתאום לאשתו אין עבודה, ופתאום לקח לקופת חולים, ופתאום נשבר לה הרגל, והוא נשבר לו, עשה תאונה, וממשיכים, ודוהרים. זה לא נס. זה לא נס.
0: היום
1: שנשארים
0: כן.
1: בתוך בית 30 שנה. אני חושב שזה נס אלוקי. בוא נראה אותך עם אח שלך, נשאר 30 שנה אם לא תריב איתו. מצחיק, אה? אמת? כן, אני איתך.
0: אנחנו גדלנו כמה אחים בבית, אז כן.
1: אבל לא גדלת 30. אבל לא גדלת 30 שנה. נכון? אפילו שרבת.
0: לא, 30 שנה, לא. אני אוהב את המשפחה שלי, יש לי אחים נהדרים, אבל כן, כמו שאתה אומר את זה, אתה יודע.
1: נכון. אז זאת אומרת, זה נס בפלא. עצם העובדה, אם אנחנו חושבים על זה, באמת, זה לא דברים פשוטים. אז אשריו לאדם שזוכה גם להחזיק את הזוגיות, בפרט בימינו, שיש כל כך הרבה תאוות, כל כך הרבה בלגן. וואו, איזה עומס. והכי קשה מעל הכל, אתה יודע מה זה? שהיית שומע פעם שבית המקדש הראשון חרב בעקבות שנאת חינם, ואתה אומר לך, רגע, זה היה כנגד שקול, היה כנגד עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים, היית אומר, רגע, מה זה עבודה זרה? היו לוקחים פה את הבובה של בודה, ומשתחווים, או לאיזה אבן משתחווים, והיום הישראלים נוסעים הרבה לתאילנד, ורואים שם את המקדשים, שנותנים להם את הבננות, ובא אותו זה מהבודה עם הכתום, ונותנים לו את הבננות, ובא אחר כך בלילה ואוספים את זה, כאילו הכילו את העבודה זרה שלהם. ואז אתה אומר, איך יכול להיות? מה, אני אשתחווה לפסל? נו, באמת, מה אתה מדבר שטויות? אני אשתחווה. זה לא, זה לא נשמע לי הסיפורים האלה. שאברהם אבינו, כן, שבר לאבא שלו את כל הצלמים לטרח אביו, כן? אמו המטלאי בת קרנבו, והתחיל להיכנס, אתה יודע, לא רק לעזה, נכנס לשכם, נכנס לג'נין, נכנס לאיפה שאתה לא רוצה, נכנס והתחיל להחזיר שם ולקרב אנשים, הלך לנתניה, ראה שם קצת העבריינים, גם התחיל לדבר איתם על נושא של תשובה, הלך לבת ים, פתאום בא לראשון, נסע פתאום לאלת, אל תשאל, והתחיל להסתובב, ומתחיל, אנשים מתחילים, בואי, נאמר להם, תשמעו, יש אלוקים, אין צלמים. אבל אמרו לו, תשמע, אנחנו לא יכולים לעזוב את האבנים האלה ואת הצלמים. ואז שאנחנו מגיעים ל-2026, תף, שין, פי, וב, ואז תף, שין, פי, זין, עכשיו אנחנו, זאת להיות פז, דרך אגב, ואז אנחנו אומרים לעצמנו, רגע, רגע, רגע, רגע, למה אי אפשר להבין? אם אני לא יכול לחיות דקה אחת בלי הפלאפון שלי, אדם או מהיום אומר, מודה אני לפניך, קם בבוקר, קודם כל דבר ראשון, רוצה לדעת אם יתקשרו אליו בלילה בשיחות, ואיזה הודעות יש לו בוואטסאפ. ואם תיקח לבן אדם היום את הפלאפון, הוא יכול לחיות? ודאי שלא. וזה לא סוג של עבודה זרה?
0: שם מאוד.
1: נכון או לא?
0: כן.
1: ודאי. אתה מבין? היום אדם לא יכול לישון בלי. זה החמצן.
0: משולב ומורכב בחיים שלנו, בצורה שהיא...
1: אי אפשר, היום אי אפשר.
0: אי אפשר.
1: והבינה תשתלט לנו גם על הגוף, וגם על הנשמה, וגם על הכל. זה עניין של זמן. ואחר כך יהיה רובוטים. ואנשים כבר לא יצטרכו זוגיות.
0: בארץ יש רובוטים.
1: 10 שנים לא יצטרכו כמעט זוגיות. אני מנבא את זה, אני אומר את זה, חלילה, עד כדי כך, כן, כן, זה מה שיקרה. יהיה לנו חברות שקוראים לה בינה, בינה, אתה יודע מה זה בינה? זה 40, כמניין מקווה, זה הבינה, בגלל זה אנחנו לא סתם אומרים את זה, כי הכל הכל כתוב בתורה הקדושה, ודרך אגב, פרשת בראשית, אנחנו מדברים, ויקח צלע תחתנה, והפרשה שלנו, ואנחנו רואים שאחור בקדם צרטני, אדם הראשון היה מחובר לחווה, אנחנו יודעים, אחור באחור. ודרך אגב, בפרשה שלנו יש את הנושא של השיבוט. השיבוט שאנחנו אומרים לא על הכבשה. כן, אז פרשה שלנו יש את השיבוט, וזה מרמז על הבינה שכבר בפרשת בראשית, אפור בדי כול הבא, בפרשה שלנו. וזה הבינה לעתיד לבוא. מה אתם חושבים? הכל כתוב בתורה. הכל, בין 40 הכתוב לבינה. אתה מבין? בין 40 לבינה. אנחנו אומרים את זה בפרקי אבות בפרק 5, נכון? אז זאת אומרת שאנחנו רואים מה שהקדוש ברוך הוא עושה בעולם, הנושא של הרובוטים, הנושא של החלל, דברים שלא ימנו. אז בגלל זה אני רוצה לומר לך שברוך השם תהיה מאושר, דברים טובים עומדים לבוא לך, ולהתחזק, ואשריך ואשרי חלקך, שאתה אומר שאתה רחוק מתורה ומצוות. דרך אגב, בוא
0: לא,
1: נעקור
0: לא
1: את
0: המ... אני חס וחלילה.
1: לא, לא, תקשיב, אני אומר אשריך, אני אומר אשריכם, אתה ואשתך לעתיד, אני אומר אשריך, כל הכבוד שאתה ביחד איתה, ויהיה לכם ברכה והצלחה עד בלי די, הבנת? וזה דבר גדול, הקדוש ברוך הוא מתפאר בכם, מתפאר בכם, עד כדי כך.
0: אוקיי.
1: ברור. אז אתה יוצא לדרך חדשה, תקרא את, בבקשה, את תפילת רבנו תם 13 ימים.
0: תפילת רבנו תם? רגע, נכון. אני רושם לי את זה.
1: כן, בבקשה, תפילת רבנו תם. יהיה בשורות טובות, ובקרוב תבשר אותי דברים טובים. טוב?
0: אוקיי. כן, תודה רבה.
1: כל טוב, יקירי. טוב, מזל טוב,
0: תודה.
1: מזל טוב.
0: תודה, תודה.
1: רק דברים טובים. כן, גל.
2: שלום וברכה, אדוני הרב.
1: אז בואי נתחיל עם תאריך לידתך, גל.
2: אני התקשרתי בשביל קלתי.
1: בבקשה.
2: תאריך לידה. אז תאריך לידה שלה?
1: כן.
2: 25/7/97.
1: מצוין. האות הראשונה של שמה? טוב, בבקשה. מה את שואלת?
2: אני מתקשרת כי קשה להם להיכנס להיריון, יש להם שני ילדים והם מאוד רוצים וקשה להם להיכנס להיריון.
1: אוקיי, מתי הייתה לידה האחרונה?
2: לפני 5 שנים בערך.
1: הייתה לה, לא יודע אם את יודעת, הייתה לה הפלות?
2: אין לי מושג.
1: אוקיי, וחמש שנים, מה הם עושים בנידון? רופאים, טיפולים?
2: לדעתי כלום. כי הוא כל כך, הוא חרדי, אז הוא לא עושה כלום. הלך לרבנים, הרבנים אמרו לו שהביוץ השתבש לה, וזה.
1: אוקיי, בסדר גמור. אוקיי, אנחנו נבדוק. אנחנו נבדוק, ובסייעתא דשמיא נראה. עכשיו, ותשמעי, לא כל דבר, יש אנשים שצריכים לזכור, הרבה אנשים טועים בנושא הזה, דרך אגב, לא לכל רב הולכים ושואלים בנושא של פריון. יש לנו היום מכונים בעם ישראל, שהולכים גם לפי הלכה, שהם מבינים, והם עובדים עם צוות של רופאים בכירים. אז יש שאלות ששואלים את הרב, ויש שאלות שנמנעים לשמוע ולהקשיב לרב. יפה.
2: אבל
1: זה גם תלוי, דרך אגב, עוד משהו, זה תלוי גם איך שואלים את הרב. ואין הדיין רואה את מה שאינו רואות. זאת אומרת שהרבה פעמים אנשים טועים ומקבלים תשובות שהן לא נכונות. ויש אפילו גם, אני אלמד אותך עוד משהו, יש גם תשובות שלפעמים מקבלים אנשים כפי שהתשובות שלהם הם רוצים לשמוע את התשובה. אז גם פה צריך לדעת, יש אמת ויש אמת של האמת. אז זה תלוי מה שבן אדם רוצה. אז אנחנו נבדוק בכל מקרה, אבל רק אני רוצה לומר לך, יש הרבה נשים ואנשים, דרך אגב, כי גם הגבר יש לו את הנושא של הפריון, פריה ורבייה זה לשניהם, מצוות פרו ורבו זה של שניהם, ובכל מקרה שאנחנו מסתכלים, אז גם לדוגמה, האדם עצמו יש לו לפעמים בעיות של ספירת הזרע וכולי, לא ניכנס לזה, וגם האישה פתאום הולכת לעשות בדיקות, והרופאים אומרים לה, גברת, הכל אצלך תקין לחלוטין, וגם לגבר, הכל מצוין, כולל הביוץ, כולל עוד דברים, הכל מצוין, אז מה, איך יכול להיות 5 שנים אני נכנסת להיריון? מה, אתם חושבים שזה עובד ככה בכן ותן וכך? מה זה, הכל עובד בתן וכך? מה הקשר? מה הקשר? אין שום קשר בכלל. יכול להיות שבשביתם אדם, הכל טוב ויפה, הולך לעשות בדיקות דם, כל הבדיקות שלו מצוינות, הוא לא צריך לקחת לו סטינים לקולסטרול, הכל תקין אצלו, והבן אדם חולה. זה לא עובד ככה. זה לא עובד ככה. ברכת שמיים, היא תעשיר, ולא יוסיף עצב עם מה. מספר בין 1 ל-72, בוא נראה.
2: 35.
1: תמתיני.
2: תודה.

0: טוב, אנחנו שווים אלייך. אני רוצה לומר לך משהו, שיש פה מחסום יותר רוחני. וודאי, ודאי שיש פה משהו מאוד מאוד רוחני שצריכים לשפר אותו, לדגדג בו, מאוד חשוב. דבר ראשון, ולפני הכל, שאני מסתכל פה בספר הזוהר הקדוש, כדאי לשנות את, את המיטה הפוך, אוקיי? גם לפי ההלכה, אנחנו יודעים שגם בשינה, מה לעשות, מה שנקרא אור החיים, מאה שהאדם מתעורר בבוקר, עד שאדם הולך לבית עולמו אחרי 120 שנה, יש לנו גם כל מיני דיונים הלכתיים, איך אדם צריך לישון, צד שמאל, צד ימין, איך מיטתו, באיזה צד תהיה, מזרח, מערב, צפון, דרום, גם הדברים האלה יש, מה שכתוב לי פה, שני דברים לשים לב, א', לשנות את, את צידי המיטה, צדדי המיטה.
1: מה הכוונה בדיוק לשנות את צידי המיטה?
0: זאת אומרת שאם הראש, בואי אני אסביר לך, אם הראש לדוגמה הוא לכיוון מזרח, והרגליים לכיוון מערב, נכון? אין משהו אחר, לדוגמה. או אם הראש למזרח, או הרגליים למערב, או אם הראש לצפון, והרגליים לדרום, או הפוך. אז משנים את פני המיטה, או שיושנים לצד השני, או שמזיזים בתוך חדר השינה, תתפלי לשמוע שיש איזה כוח של השפעה. משנים. דבר נוסף, שלא יהיה שום ברזל, שימי לב, שום ברזל, הכוונה ברזל מתכת, שום ברזל. זאת אומרת שבמקרה שלהם, המיטה, אם היא מעץ זה מצוין, אם זה מברזל, ממתכת, לא טוב. אם יש גם בתוך חדר השינה שלהם, משהו שקשור למתכות, להוציא משם, להוציא מתכת, זה יכול להיות כל מיני דברים, זה יכול להיות, סתם לדוגמה, פינג'אן, זה יכול להיות, כל דבר שהוא ממתכת, כלי, אפילו גם שעון, גם שעון שהוא ממתכת, גם להוציא, שלא יהיה בחדר השינה, מתכות, אוקיי? דבר נוסף, כדאי לה, בתור המלצה טובה, שלא תיסע כרגע עליה שום תכשיט, שהוא מזהב, מכסף כן. זהב זה דין, כסף זה רחמים, דרך אגב, גם הבן איש חיים מביא שמקדשים אישה דווקא בכסף, ואחר כך נותנים לה את התכשיט שהוא מזהב, כך כותב הבן איש חיים, יש בזה סודות, לא סתם. ודבר גדול מאוד. דבר נוסף, שתקני לה תליון של מכסף, מוכרים את זה בחנויות של יודאיקה, אות ה' וא' ביחד. אוקיי, זה מאוד חשוב. אני מאמין שהשנה יהיה לה בשורות טובות, אם היא תעשה את מה שהמלצתי, כמובן תני לה את זה ברוח טובה, סך הכל זה לא דברים קשים מה שאמרתי, זה עניינים טכניים, והעניינים הטכניים האלה, הם גם עניינים רוחניים, את מבינה? זה לא סתם כל דבר. הרי לדוגמה, אדם יוצא מבית הכיסא, צריך ליטול ידיים. אדם מתעורר בבוקר, צריך ליטול ידיים, לא לגוע בטלפון. קודם כל בנטילת ידיים. יותר חשוב.
1: לא, אני עושה את זה חרדית.
0: אני יודע שהיא חרדית. הרי אמרת שהיא תיעצה עם רופא. כן. עם מירב, סליחה. נכון? אנחנו מבינים דבר מתוך דבר. אז זה מאוד מאוד חשוב, אבל בכל מקרה, בכל מקרה, אני מאוד מבקש ממך, גם שיבדקו את המזוזות בבית, ואני אתן דגש, למרות שהם חרדים. אוקיי? וזה מאוד חשוב. למרות שהם חרדים. ויגידו לך שבדקו, שיבדקו עוד פעם, ותראי, תופתעי לגלות משהו.
1: תודה רבה.
0: סך הכל, יהיו בשורות טובות בקרוב.
1: תודה רבה רבה.
0: תברוכו.
1: תודה. ביי.
2: טיפים וסגולות מעולם הקבלה, מהרב אפרים בן צבי.
0: יפה מאוד, אז כמובן אנחנו קודם כל נברך אתכם בחודש טוב ומבורך. חודש של בשורות טובות, אומרים חורף בריא, למה יש לנו כמעט עד לפסח, יש לנו חורף שאפשר כמובן להתחבר לרוחניות, זו תקופה מאוד מאוד טובה ללמוד רוחניות בכל מה שאפשר, זה דבר גדול מאוד בתקופה שלנו, ומי שבאמת רוצה לראות דברים מאוד מאוד נפלאים בתקופה הזאת, דווקא בחודש חשוון, אז כדאי חשוון, מר חשוון, אז כדאי ללמוד סגולה מאוד מאוד טובה, ללמוד, תרשמו, את דרך ארץ זוטה או דרך ארץ רבה. רבה, מה זה רבה? לשון גדול. אנחנו אומרים, והתגדל והתקדש שמה רבה, שמו הגדול. זה בארמית. אז יש לנו את דרך ארץ זוטה, דרך ארץ רבה, לכתוב את זה פשוט באינטרנט, פשוט וקל, היום הכל נגיש, הכל טוב. שני המסכתות הללו, הן מדברות, הן מסכתות קצרות שכל אחד יכול להבין, זה לא בשמיים. והמסכתות הללו, מסכת, זה גם מדבר על מסכת חייו של האדם. אז דרך ארץ קדמה לתורה, זו סגולה בפרט בחשבן לקרוא את דרך ארץ זוטה, זוטה זה הכוונה קטן, ודרך ארץ רבה זה גדול. לכתוב פשוט באינטרנט, ללמוד את זה, שימו לב, זה לא ארוך, זה לא מעמסה, זה דבר שהוא נותן טוב, התנהגות בסיסית, וזו סגולה דרך אגב, למי שלא יודע, לפרנסה. לפרנסה גדולה, זו סגולה טובה מאוד לפרנסה, למציאת עבודה, לפרנסה יותר טובה. יש גם הרבה אנשים שיש להם בעיות בתעסוקה, לא יודעים מה לבחור, איזה מקצוע לבחור, יש כאלה שלא יודעים מה ללמוד, איזה מקצוע כבוד הרב ללמוד, עורך הדין, מנהל חשבונות, מנהל עסקים, הנהלת חשבונות, רפואה, או כל מיני דברים כאלה. זה נותן נתיב, זה פותח את הצינורות של השפע, בנושא של פרנסה, בנושא של חינוך, מזמור שיר חנוכת חינוך, חנוכת זה חינוך, חנוכת הבית, ואז פשוט מאוד רושמים באינטרנט דרך ארץ זוטה. לומדים את זה? כמה ללמוד? יפה. כל אחד כפי ליבו. לא צריכים עכשיו לתת פה איזה סטופר ותלמד, העיקר מי שיכול לסיים את זה פעמיים. הכוונה לחזור פעמיים, דרך ארץ זוטה, לרשום, מסכת דרך ארץ זוטה, מסכת דרך ארץ רבה. אני חוזר על זה כמו איזה סיסמה, זה לא נחש צפה, אלא כמובן אני חוזר על זה בכוונה תחילה, על מנת שבאמת אנשים יזכו, יווכחו לראות שדברים פתאום מסתדרים להם, בפרט בנושא של פרנסה, שנאמר פותח את ידיך ומשביע לכל חי רצון. רבותיי, אנחנו פותחים עבורכם קורסים שמימיים, אחד זה נמרולוגיה קבלית צופנת פענח, אנחנו עכשיו כבר בשיעור השביעי בקורס מיוחד וקורס עין רעה, כדאי מאוד להתחבר, תתקשרו ל-026-485-485, וגם כאמור מי שירצה לדבר איתי אחד על אחד, תוכלו לטלפן ל-026-485-485. תודה רבה לאיציק אהרון, למאירה פרץ, תהילה אירט, משה בן לולו, תודה רבה לרדיו 103 FM, רדיו התחנה בצפון 101.5 FM, רדיו כל רגע בעמקים 96 FM. יהיו ברוכים, חודש טוב ומבורך, מצווה גדולה תמיד להיות בשמחה, וכן יהי רצון ונאמר, אמן. ברכה והצלחה.

0: רק לעתים, ברדיו כל רגע.
1: שיש! Girl, I'm about to...